0: thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
3: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
2: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
3: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
2: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
3: Ừ nhờ.
2: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
3: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
2: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
3: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5595592.
4: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
6: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
7: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
8: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz và đồng hành cùng với Tấn Phú trong khung giờ cao điểm. Buổi sáng ngày hôm nay, chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với khu vực trục đường Mai Chí Thọ hướng đi về đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thì quý vị thính giả chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý. Trục Mai Chí Thọ qua đường dẫn để lên cao tốc thì xe cũng đang đông mà, và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm rồi, và đội cảnh sát giao thông các lái thì cũng đang rất là nhiệt tình hỗ trợ xử lý điều tiết qua đây. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông với cái thông tin này ạ. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thì cập nhật với khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận thì chúng tôi ghi nhận là đã ổn định trở lại rồi, mà có lực lượng chức năng cảnh sát giao thông điều tiết. Trước đó thì ghi nhận là sửa chữa khe co giãn cho nên là cũng đông, di chuyển chậm. Bây giờ một cái thông tin khả quan mà quý vị chúng ta di chuyển qua cầu Phú Mỹ thì cũng thấy an tâm hơn, đó chính là lưu thông ổn định trở lại rồi quý vị nha. Theo cả hai hướng thì đều có thể di chuyển ổn định thời điểm này khu vực cầu Phú Mỹ. Cảm ơn trạm cảnh sát giao thông Đa Phước đã hỗ trợ thông tin tại khu vực. Còn tại lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua với trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, từ cái khu vực đường dẫn cao tốc, đường dẫn lên cao tốc là thứ nhất. Cái thứ hai là từ km số 3 đến km số 12 thì cũng cập nhật là đông chậm qua đây. Quý vị có di chuyển về thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Một tuyến đường nữa quý vị ơi mà chúng ta cũng cần lưu tâm, đó chính là trục đường Võ Văn Kiệt qua Trần Đình Xu hướng về hầm sông Sài Gòn thì có một cái xe tải gặp sự cố. Các phương tiện chúng ta cũng đang gặp khó khăn từ khu vực đó chính là dạ cầu vượt dạ cầu Nguyễn Văn Cừ trên trục đường Võ Văn Kiệt nhé, hướng về khu vực Trần Đình Xu thì cập nhật là xe đông, di chuyển chậm về đây. Và chúng tôi cũng ghi nhận là đã có lực lượng chức năng đội cảnh sát giao thông Bến Thành có mặt hỗ trợ xử lý điều tiết qua đây. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm và khó khăn và những cái lộ trình mà quý vị chúng ta cũng cần lưu ý. Chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị thính giả thông tin tại khu vực ngã tư Miếu Ông Cù đi cầu Khánh Vân. Chúng tôi cập nhật là lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh. Nếu như mà có thông tin nào mà Tấn Phú chưa kịp thời chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với Phan Mạnh Quỳnh và Lời Từ Trái Tim Anh.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với lời từ Trái Tim Anh, món quà âm nhạc mà Tấn Phú và cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những cái cập nhật tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận. Tại khu vực cầu Phú Mỹ thì chúng ta đã có thể an tâm lưu thông ổn định trở lại rồi quý vị nhé. Mật độ phương tiện thì cũng không quá đông đâu, và có lực lượng chức năng đang điều tiết phân luồng. Trước đó thì chúng tôi ghi nhận là qua khu vực này thì xe đông di chuyển chậm do sửa chữa khe co giãn trên cầu. Bây giờ thì cũng cập nhật lưu thông ổn định. Khu vực Nguyễn Tất Thành qua nút giao Tôn Đản, qua nút giao Trần Hoàng Diệu thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện cũng không đông. Các phương tiện cũng có thể di chuyển ổn định theo cả hai hướng. Nếu như mà có di chuyển qua khu vực đó chính là Nguyễn Tất Thành thì chúng ta cũng có thể an tâm. Với các tuyến đường kết nối khác như là Hoàng Diệu qua Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu đi Khánh Hội, Hoàng Diệu đi về cầu Ông Lãnh thì cũng có thể an tâm với lộ trình này. Tiếp theo thì Tấn Phú ghi nhận tại khu vực Cách mạng tháng 8 qua Phạm Văn Hai, khu vực Cộng Hòa C18, khu vực Cộng Hòa qua Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa Úc Tịch, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa vòng xoay Lan Cha Cả, khu vực Cộng Hòa Bình Giã. Một loạt các cái tuyến đường mà Tấn Phú vừa điểm danh qua thì quý vị có thể an tâm lưu thông ổn định thưa quý vị. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông thông qua hệ thống camera với các cái tuyến đường mà Tấn Phú vừa điểm danh. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự an tâm quý vị nhé. Với trục Âu Cơ, nút giao Hồng Lạc, khu vực Nguyễn Hồng Đào qua Âu Cơ, khu vực Hoàng Văn Thụ qua Phạm Văn Hai, mật độ phương tiện qua các tuyến đường này thì cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định về đây. Khu vực Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, Cộng Hòa qua nút giao Áp Bắc thì cũng không ghi nhận quá nhiều những diễn biến giao thông phức tạp. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng có thể an tâm. Có một cái tuyến đường mà Tấn Phú cũng nhắc đi nhắc lại liên tục, đó chính là trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cụ thể là trục Mai Chí Thọ hướng đi về đường dẫn cao tốc thì chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Và trên cao tốc thì quý vị di chuyển qua khu vực từ km số 3 đến km số 12 thì cập nhật xe cũng đông di chuyển chậm về đây, đông chậm khoảng 9 cây số quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và thưa quý vị, Cục Thuế cũng đã vừa có thư ngỏ gửi Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cùng với các công ty kế toán, kiểm toán về việc phối hợp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp. Cụ thể, Cục Thuế cho biết và qua việc rà soát, phân tích dữ liệu quản lý thuế, cơ quan thuế nhận thấy vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp kê khai thua lỗ kéo dài nhiều năm, chuyển giá, báo cáo lãi mỏng hoặc là có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn nhiều so với mức trung bình của ngành. Theo đánh giá của cơ quan thuế, những trường hợp trên tiềm ẩn nhiều rủi ro trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Để công tác quản lý thuế đạt hiệu quả thiết thực và nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện, ngành thuế đề nghị các công ty kế toán, kiểm toán nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện công tác kế toán, kiểm toán cho doanh nghiệp. Cục thuế đề nghị các công ty kế toán, kiểm toán tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thuế, cũng như là hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiêm nghĩa vụ thuế ngay trong quá trình cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán. Việc này nhằm giúp người nộp thuế nâng cao ý thức và trách nhiệm trong kê khai, nộp thuế đúng, đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước, đồng thời hạn chế những rủi ro về thuế có thể phát sinh trong quá trình hoạt động. Cục thuế kỳ vọng với năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, các công ty kế toán, kiểm toán sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, chung tay cùng cơ quan thuế xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật thuế. Sự phối hợp giữa cơ quan thuế và các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán cũng được kỳ vọng sẽ góp phần ngăn ngừa rủi ro về thuế cho doanh nghiệp, hướng tới xây dựng hệ thống tài chính thuế minh bạch, công bằng và phát triển bền vững. Và thưa quý vị, đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng chia sẻ cùng với quý vị về Cục Thuế liên quan đến việc đó chính là kết nối với các cái Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam trong việc thực hiện đúng nghĩa vụ về thuế với các doanh nghiệp. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Chúng tôi ghi nhận tại khu vực ngã tư Hàng Xanh thời điểm này ghi nhận là thông thoáng thưa quý vị. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực ngã tư Hàng Xanh quý vị nhé, thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm. Xe không đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển ổn định. Đó là cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera. Tiếp theo, Tân Phú cũng cập nhật thông tin tại lộ trình mà quý vị thính giả, các bác đài chúng ta di chuyển qua, và cũng có cho mình những cái sự gọi là lưu tâm một chút xíu. Đó chính là cái lộ trình mà tại trục Mai Chí Thọ hướng đi về đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị chúng ta di chuyển lên cao tốc để mà có thể lưu ý qua khu vực này thì xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Cũng như là di chuyển trên cao tốc thì chúng ta cũng chú ý hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ khu vực đó chính là km số 3 về km số 12, xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây, đông chậm khoảng 9 cây số. Một loạt các thông tin đông chậm khó khăn mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình, và đừng quên hai kênh tương tác ạ. Fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, số hotline 028 39 91 91 91.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
3: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí không tốn data.
2: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
3: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
2: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
3: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét, công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
2: Thế để em cài Viettel Tami.
4: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
5: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
6: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
5: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
6: Ecomark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
5: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
6: Ecomark Vina, nhựa xanh Việt,
5: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
6: Hotline 0389 819 268.
7: Phương, ôi chị Hương.
8: Ừ.
7: Chị mua gì thế?
8: Sican ạ.
7: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
8: Sican hiệu quả không chị?
7: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
8: Ôi, hay quá chị nhỉ.
7: Ừ. Mà uống Sican ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
8: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
9: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
10: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
11: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tân Phú ghi nhận thông tin ở một vài những cái lộ trình mà quý vị thính giả chúng ta cũng cần phải lưu ý đây. Cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết là hiện tại các phương tiện đang ùn ứ trên trục quốc lộ 1 hướng đi Suối Tiên về Đồng Nai, hướng từ Suối Tiên đi về Đồng Nai trên trục quốc lộ 1 quý vị nhé. Hiện tại thì đang ùn ứ qua đây. Và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cũng đang có mặt điều tiết phân luồng, và nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển thì cũng nên hạn chế phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh, và khuyến cáo là hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai, khi mà lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện lưu thông ở cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn về Đồng Nai. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật. Nghe đông chậm theo hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh đó quý vị. Từ khu vực đó chính là cầu vượt Tân Vạn quý vị nha. Lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn thì chúng ta cũng cần lưu ý hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Xe đang đông, di chuyển chậm. Quốc lộ 1 từ Suối Tiên đi về Đồng Nai thì cũng gặp cho mình những cái khó khăn qua đây. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Một cái lộ trình nữa mà quý vị chúng ta cũng có di chuyển qua thì cũng cần lưu tâm, hỗ trợ thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm. Các tuyến đường như là Lê Đức Anh, Kinh Dương Vương, tỉnh lộ 10, Mã Lò, Âu Cơ, Lũy Bán Bích, Hòa Bình, tình hình giao thông ổn định, có lực lượng chức năng cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động ạ. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị cập nhật tình hình giao thông trên khu vực cầu Phú Mỹ thì lượng phương tiện đổ về thời điểm này thì cũng không quá đông. Các phương tiện chúng ta có thể di chuyển ổn định về đây. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với một vài những lộ trình mà chúng tôi ghi nhận như là khu vực nút giao Lê Đại Hành, Lạc Long Quân, Ông Mít Khiêm, khu vực Lý Thường Kiệt, Bắc Hải, khu vực Lạc Long Quân, Âu Cơ, khu vực Lý Thường Kiệt, Tôn Hiến Thành, lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chương mục Tọa độ vàng.
12: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
13: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
14: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
15: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
12: Tọa độ vàng chạm đến thành công, công.
16: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Tọa độ vàng. Thưa quý vị, trong bối cảnh các kênh đầu tư như gửi tiết kiệm hay vàng có nhiều biến động, dòng tiền của nhà đầu tư đang có sự chuyển dịch rõ nét. Từ tư duy chờ tăng giá sang tìm kiếm những bất động sản chủ động, tạo dòng tiền đều đặn hàng tháng. Với nguồn vốn khoảng 2 tỷ đồng, tại Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, hiện giờ rất khó mua được một căn hộ ở vị trí tốt. Nhưng tại một đô thị du lịch như Nha Trang, số tiền này lại mở ra cơ hội sở hữu một tài sản cho thuê sinh lời hấp dẫn. Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự ngay sau đây.
11: Trong khi kinh tế đêm đóng góp tới 60 đến 80% doanh thu tại các thủ phủ du lịch quốc tế như Phuket hay Pattaya, thì tại Nha Trang, con số này mới chỉ khoảng là từ 10 đến 15%. Du khách đến với phố biển ban ngày, nhưng tối đến lại thiếu những chỗ vui chơi, giải trí quy mô. Nhận ra khoảng trống đó, sự xuất hiện của phân khu đảo lễ hội Festival Island thuộc khu đô thị Chamora City tại Nam Nha Trang do Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group phát triển, đang mang đến một sức hút mới cho nhịp sống về đêm của phố biển. Nằm tại khu vực trung tâm hành chính mới, Festival Island không chỉ thu hút du khách mà còn kéo cả cư dân địa phương tới trải nghiệm. Anh Khánh, nhà đầu tư từ thành phố Hồ Chí Minh đã sinh sống 5 năm tại Nha Trang, chia sẻ.
17: Qua quá trình tôi sống và làm việc ở đây được khoảng 5 năm rồi á, thì tôi thấy là hiện tại Nha Trang mình đang không có một điểm mà để vui chơi giải trí nào về đêm cả. Thì khi mà Sun Group vào đây họ làm dự án, tôi nhìn vào cái quy hoạch tổng thể thì tôi lại thấy là đây chính là cái nơi mà sẽ sau này sẽ kéo khách du lịch về đây để vui chơi giải trí về đêm. Nếu mà tôi đầu tư căn hộ ở The Fest thì tôi sẽ bấm thang máy xuống là tôi đã đi ra được cái khu tiện ích ngay trung tâm luôn. Mọi thứ nó chỉ cách nhau vài bước chân thôi.
11: Với quy mô khoảng 116 hecta, Festival Island được định vị là downtown không ngủ đầu tiên tại Nha Trang. Tâm điểm của đảo là hồ sân khấu nước 7,3 hecta, nơi diễn ra các show thể thao nước, jet ski, nhạc nước và pháo hoa rực rỡ hàng đêm, đồng thời kết nối thẳng ra tuyến phố chợ đêm vui phết sầm uất. Đây vốn là những đặc sản mang đậm dấu ấn Sun Group. Nằm ngay vị trí đẹp nhất của đảo lễ hội là tổ hợp căn hộ The Fest 2. Đáng chú ý, 100% căn hộ ở đây đều quy hoạch thương mại dịch vụ, giúp chủ nhân dễ dàng tự khai thác cho thuê homestay hay Airbnb. Chia sẻ về định hướng phát triển phân khu này, bà Trịnh Kim Ngân, giám đốc kinh doanh Sun Property cho biết.
18: Ở đây, chúng tôi không chỉ bán một dòng bất động sản để ở, chúng tôi bán cơ hội kinh doanh cho khách. Với The Fest là những dòng sản phẩm nằm ở ngay tại vùng lõi của Festival Island. Và ở đây sẽ đón ngay cái lượt khách đến tham quan tại dự án. Và khách ở đây sẽ có những sự trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ví dụ như chỉ một bước chân thôi là chúng ta có thể nhìn ngay cảnh quan hồ sông nước. Hay là chỉ ra ban công thôi có thể nhìn được show diễn pháo hoa hay là show diễn nhạc nước jet ski. Dạo trên hơn 2 km hồ cảnh quan và tạo cái cảnh quan sông nước đặc biệt ở tại The Fest.
16: Thưa quý vị, để giúp cho các nhà đầu tư tại khu vực Tây Nguyên tiếp cận cơ hội sở hữu căn hộ The Fest 2 tại Festival Island, vào lúc 9 giờ sáng ngày 8 tháng 8 tới đây, sự kiện giới thiệu tọa The Fest 2 với chủ đề chọn tâm điểm lễ hội đón thịnh vượng ban bề sẽ chính thức diễn ra tại khách sạn Mường Thanh, thành phố Buôn Ma Thuột. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Tọa độ vàng hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
10: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
11: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin cập nhật trong chuyên mục Tọa độ vàng. Còn bây giờ thì Tấn Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Tại trục đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền trên địa bàn phường Bảy Hiền, xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nhắc lại với lộ trình đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình, hướng mà quý vị di chuyển qua khu vực đó chính là ngã tư Bảy Hiền trên địa bàn phường Bảy Hiền. chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Tân Phú cũng cập nhật là xe đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Ở Hoàng Văn Thụ quý vị nhé, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin hỗ trợ trên khu vực đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn qua cầu Đỗ Xuân Hợp hướng đi về khu vực Đồng Nai trên địa bàn phường Bình Trưng, xe cũng đông di chuyển chậm và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển khó khăn qua đây. Nếu như mà quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể coi cho mình những cái sự lưu ý và chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo thì chúng tôi cũng có ghi nhận trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 3 đến km số 7, xe đông di chuyển chậm khoảng 4 cây số, và từ km số 11 về km số 12 cũng đông chậm khoảng 1 cây số. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có cam cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Trên khu vực ngã tư Hàng Xanh, thời điểm này thì quý vị có thể an tâm di chuyển. Mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua cái diễn biến giao thông trực tiếp với hệ thống camera. Tại lộ trình các tuyến như là Lê Đức Anh, Kinh Dương Vương, tỉnh Lộ 10, Mã Lò, Âu Cơ, Lũy Bán Bích, Hòa Bình, thì Tân Phú cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cho biết là chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định qua các tuyến đường trên, và tại các khu vực nút giao trọng điểm thì cũng có lực lượng chức năng điều tiết giao thông và phân luồng qua các khu vực này. Chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin hỗ trợ, đó chính là từ trục quốc lộ 1 hướng đi Suối Tiên, hướng từ Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai, thì trạm cảnh sát giao thông Đa Phước, Rạch Chiếc, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cũng cập nhật là đang điều tiết phân luồng qua đây và cũng hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Hướng về Suối Tiên về đi về Đồng Nai thì chúng ta có thể di chuyển lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện lưu thông ở cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn về Đồng Nai. Thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc ạ. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ các cái đơn vị chức năng, và một cái thông tin nữa mà Tân Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ. Đó chính là diễn biến giao thông tại trục Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua bến xe Miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển quý vị nha. Nhắc lại với khu vực đó chính là Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua bến xe Miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà có thông tin nào Tấn Phú cũng như là ekip chương trình chưa mang đến cho quý vị thì chúng ta cũng có thể có cho mình những sự tương tác và đồng hành cùng với nhau, cũng như là đồng hành cùng với Tấn Phú và ekip chương trình với các cái kênh tương tác và chủ động trong cái lộ trình di chuyển ạ. Bên cạnh những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các cái tuyến đường thì chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những cái thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội, những cái cập nhật mà lướt qua cái mặt báo mà chúng tôi cũng có cái sự ghi nhận. Thưa quý vị, trong cái việc đó chính là quy hoạch tổ hợp ngầm kết nối với ga Bến Thành thì Ủy ban Nhân dân phường Bến Thành cũng đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực công viên 23 tháng 9 kết hợp với khu thương mại, dịch vụ và bãi đổ xe ngầm kết nối với ga Bến Thành. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích là khoảng 9,3 hectare, giới hạn bởi các trục đường như là Lê Lai, Phạm Ngũ Lão, Hàm Nghi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi. Đồ án định hướng xây dựng tổ hợp công trình ngầm đa chức năng tối đa là 4 tầng hầm, bao gồm trung tâm thương mại, khu dịch vụ, bãi đổ xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên hoàn. Dự án đóng vai trò đầu mối giao thông quan trọng, kết nối trực tiếp với ga metro Bến Thành, tích hợp các tuyến đường sắt đô thị, tuyến Bến Thành - Cần Giờ, mạng lưới xe buýt và không gian đi bộ ngầm. Việc lấy ý kiến được triển khai qua hình thức là phiếu góp ý trực tiếp tại phường, các điểm sinh hoạt khu phố và cổng thông tin điện tử của phường đến hết ngày 11 tháng 8, nhằm đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân theo quy định. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Nguyễn Hà qua phần thể hiện của Mỹ Tâm với bài hát Nhé Anh.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Nhé Anh của phần điển hình của Mỹ Tâm. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật những cái thông tin tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những sự chủ động khi di chuyển. Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua, Trục Đinh Bộ Lĩnh. Qua khu vực này thì chúng tôi cũng cập nhật qua khu vực này thì lượng phương tiện đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm, đặc biệt là đoạn qua bến xe Miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí trên địa bàn phường Bình Thạnh. Bên cạnh đó thì tại trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Tấn Phú ghi nhận thông tin hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 3 về km số 7 và từ km số 11 về km số 12, xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Có di chuyển hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì chúng ta cũng cần chú ý. Tiếp theo, Tấn Phú cũng xin được cập nhật một cái thông tin tại lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua. Thì chúng ta cũng cần lưu tâm để có thể có cho mình những cái sự chủ động khi di chuyển qua. Chúng tôi cập nhật tại lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua, đó chính là khu vực với các cái tuyến đường mà chúng tôi cập nhật như là trục Lê Đức Anh, Kinh Dương Vương, tỉnh lộ 10 Mã Lò, Âu Cơ, Lý Ứng Bích thì có thể an tâm lưu thông ổn định. Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả thì Tấn Phú thấy là lượng phương tiện đông, các phương tiện chúng ta đang phải di chuyển chậm về đây. Và quý vị có di chuyển qua khu vực giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền nữa thì chúng tôi cũng đang ghi nhận là xe cũng đông ạ. Và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Đó là thông tin tổng quan về tình hình giao thông mà Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái lộ trình mà chúng ta di chuyển thì cũng cần chú ý. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với các cái tuyến đường tiếp theo, Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thông qua góc nhìn của mình. Tại khu vực nút giao ngã tư Bảy Hiền thì mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng, khu vực Hoàng Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, lượng phương tiện không đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Tấn Phú đang quan sát camera tại khu vực Nguyễn Văn Trỗi, đoạn qua khu vực Nguyễn Đình Chính, cũng như là cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là xe đang đông di chuyển chậm qua đây. Nguyễn Văn Trỗi quý vị nhé, đoạn qua giao lộ Nguyễn Đình Chính hướng đi về cầu Công Lý. Chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và

0: chia sẻ để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển về đây, để có thể có cho mình lưu ý và sự chủ động trong lộ trình của mình. Vòng xoay An Lạc thì có một cái xe container gặp sự cố và chúng tôi cũng ghi nhận là xe đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Vòng xoay An Lạc có một cái xe container gặp sự cố, xe cũng đông, di chuyển chậm quý vị nhé. Và qua đây thì cũng có lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông An Lạc hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông qua đây. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình. Và nếu như mà có những cái thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191 cũng như là fanpage của chương trình.
1: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
2: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
3: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn thì máy lại đơ.
2: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
3: Ôi, tiện thế. Mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
2: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
3: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
4: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thành thời chăm tổ ấm.
5: Tháng 8 đến rồi, mua Toyota thôi, ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuôi.
6: Đúng rồi, mua Vios, Veloz Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
7: Wow,
6: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
7: Đấy là chưa kể khi mua Veloz Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
6: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
7: Nhất trí.
6: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8, liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài những thông điệp mà Tấn Phú cũng như là kết chương trình mang đến ạ. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật cho quý vị thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Điều độ tuyến Metro số 1, Bến Thành, Suối Tiên. Trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, quý vị chúng ta có di chuyển bằng phương tiện Metro thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu tâm về những cái thông tin vận hành. Tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 236 lượt, số tàu vận hành tối đa 12 tàu. Giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến với khung giờ cao điểm sáng từ 7 đến 9 giờ. Và tình trạng các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga. Còn ít chỗ bãi giữ xe các ga Tân Cảng, Thủ Đức, Đại học Quốc gia, khu công nghệ cao. Hiện tại đã lấp đầy phần lớn công suất. Về lượng chỗ trống còn lại thì cũng rất ít. Các ga còn lại thì vẫn nhiều chỗ gửi xe, bãi xe thông thoáng. Về lưu lượng hành khách thì với ga Ba Son, khu vực K1 ghi nhận lượng hành khách đông theo từng đợt mỗi khi có đoàn tàu cập bến. Ga Đại học Quốc gia, khu vực K1 tập trung đông hành khách và chờ tàu khi mà đi về Bến Thành. Công tác sự điều phối tại các ga được duy trì tốt để đảm bảo an toàn. Các ga còn lại thì khu vực sảnh chờ, máy bán vé và kê ga đều thông thoáng. Hành khách đi lại rất là thoải mái, dễ dàng. Về tình hình giao thông thì cập nhật tình hình giao thông hiện tại trên 14 nhà ga thì cũng đều ghi nhận là thông thoáng. Tấn Phú cũng xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Điều độ tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên với khung giờ cao điểm sáng nay. Trước đó, Tấn Phú cập nhật thông tin tại khu vực vòng xoay An Lạc. Có một cái xe container gặp sự cố, quý vị nhé. Xe đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Lộ trình tiếp theo Tấn Phú cập nhật đó chính là tại Nguyễn Văn Trỗi, đoạn qua Nguyễn Đình Chính hướng đi cầu Công Lý, xe đông di chuyển chậm. Với trục đường Hồng Bàng trước Bệnh viện Đại học Y Dược thì xe đông di chuyển chậm. Tùng Thiện Vương hướng đi về khu vực phường Chánh Hưng qua cầu Trà Và thì chúng ta cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm qua đây. Thông tin này thì Tấn Phú nhận được đến từ bạn thính giả có nick Facebook là Duy Nguyễn Tài Xế. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý đó chính là đường Vườn Lài thông thoáng theo cả hai hướng. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Hoàng Đinh. Bạn thính giả có nick Facebook là Thạch Quốc Thành để cập nhật là vòng xoay Kim Hằng đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng cũng lưu thông ổn định theo cả hai hướng luôn ạ. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển qua đây. Cảm ơn những sự hỗ trợ rất là nhiệt tình đến từ quý vị thính giả các bác tài. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, trong cái việc di chuyển trên các cái tuyến đường thì quý vị cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển qua quý vị nha. Tiếp theo, Tấn Phú có cập nhật thông tin hỗ trợ từ Vết E trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, chúng tôi cập nhật từ km số 3 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 cây số. Từ km số 11 về km số 12, xe cũng đông di chuyển chậm khoảng 11 cây số thưa quý vị. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị về tình hình giao thông. Và nếu như mà chúng tôi có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng tương tác và đồng hành cùng với nhau quý vị nhé, thông qua các kênh tương tác ạ. Thứ nhất đó chính là số hotline 02839919191, thứ hai là fanpage của chương trình VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình mà chúng tôi cũng cập nhật thời điểm này tại trục đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí trên địa bàn phường Bình Thạnh. Cập nhật thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm, đông chậm về lộ trình này, Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí trên địa bàn Bình Thạnh. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng lưu ý xe đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm cả nhà nha. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thời gian với âm nhạc, cùng đến với nơi ấy và Hà Okio.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với nơi ấy qua phần thể hiện của Haokyo. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thính giả trong các cái lộ trình di chuyển của mình. Với đội cảnh sát giao thông An Lạc thì cập nhật tại khu vực vòng xoay An Lạc thì cái sự cố xe container chết máy trước đó thì đã được di chuyển rồi. Chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định trở lại rồi quý vị nha. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm thời điểm này. Lộ trình tiếp theo, Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 3 về km số 7 và từ km số 11 về km số 12. Phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Nếu như mà có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với một vài những tuyến đường Tấn Phú cập nhật. Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, lượng phương tiện đổ về thời điểm này đang có phần hơi đông. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Thông tin này thì Tấn Phú cũng quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera và chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Với góc nhìn tiếp theo, Tấn Phú cập nhật tại khu vực Trường Chinh, Cộng Hòa. Mật độ phương tiện có phần hơi đông, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đông khi mà quý vị chúng ta di chuyển và dừng chờ đèn tín hiệu giao thông quý vị nhé.

tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Góc nhìn tiếp theo của Tân Phú ghi nhận tại khu vực đó chính là quốc lộ 13 Đinh Thị Thi. Lượng phương tiện đổ về thời điểm này thì có phần hơi đông một chút xíu, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình, thưa quý vị. Bên cạnh đó thì trục quốc lộ 13 qua nút giao Hiệp Bình thì Tân Phú thấy là mật độ phương tiện đang đông ạ. Đặc biệt là trên làn xe ô tô. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Lê Văn Việt, Hoàng Hữu Nam, Lê Văn Việt, Mang Thiện thì cập nhật là lượng phương tiện cũng không quá đông. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển ổn định về đây quý vị nha. Trước đó thì có một vài những cái lộ trình chúng tôi cập nhật như là Nguyễn Văn Trỗi qua khu vực Nguyễn Đình Chính hướng đi về trục cầu Công Lý, hay là khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua đó chính là Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe Miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, trục Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền, hay là khu vực Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt vòng xoay Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa. Mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Phạm Hoàng Luân, anh cho biết là khu vực ngã tư An Sương thì lượng phương tiện có phần hơi đông thôi. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Luân ạ. Tại trục đường vòng xoay Kim Hằng đi về khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tập trung tháo gỡ những dự án trọng điểm nhằm nằm trong mục tiêu có thể giải ngân 100% vốn đầu tư công. Tính đến tháng 7 năm 2026 thì thành phố cũng đã giải ngân khoảng 63.768 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 43,2% kế hoạch mà Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, trong những tháng cuối năm 2026 thì địa phương xác định đẩy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu đạt tối thiểu 70% vào cuối quý 3 và hoàn thành 100% vào cuối quý 4. Để đạt mục tiêu này thì thành phố cũng đang tập trung ưu tiên bố trí về nguồn vốn cho các dự án hạ tầng chiến lược, giao thông, chuyển đổi số, y tế, giáo dục, đồng thời đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là với các công trình trọng điểm và dự án tồn động kéo dài. Bên cạnh việc điều chỉnh linh hoạt về nguồn vốn, cắt giảm nghề vốn đối với các dự án chậm tiến độ, thành phố cũng đang áp dụng cơ chế đánh giá theo chỉ số KPI, cảnh báo, phát cảnh báo thẻ vàng, thẻ đỏ đối với các đơn vị chậm trễ, nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác giải ngân. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái việc đó chính là tháo gỡ những cái nút thắt trong các cái dự án trọng điểm để có thể đẩy nhanh cái vốn đầu tư công. Còn bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin tiếp theo chúng tôi cập nhật trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, trước tình trạng dược liệu không rõ nguồn gốc kém chất lượng tràn lan tại các cơ sở bán lẻ, Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố siết chặt kiểm tra, giám sát. Cục Quản lý Y dược cổ truyền đề nghị tập trung rà soát hóa đơn, chứng từ, hồ sơ chất lượng và điều kiện bảo quản tại các điểm bán lẻ xuất nhập khẩu dược liệu nhằm bảo vệ an toàn cho người bệnh và giữ uy tín của ngành y tế. Tại buổi kiểm tra thực địa các dự án giao thông trọng điểm ngày 6 tháng 8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để thông tuyến đường vành đai 1 trên mặt đất trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9, hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Phạm Hùng - Lê Đức Thọ trước ngày 30 tháng 9 để thông xe trước ngày 30 tháng 11. Đồng thời, toàn tuyến phần đường giao bằng vành đai 3 qua khu vực đó chính là địa bàn các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Liên quan đến hai video lan truyền trên mạng xã hội ghi cảnh người bảo mẫu liên tục quát tháo, đánh vào đầu, đút ăn dồn dập và dùng dây thun bắn vào chân của bé gái đang khóc. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Thuận Giao, thành phố Hồ Chí Minh, trước đây là thành phố Thuận An, Bình Dương cho biết đang xác minh làm rõ vụ việc. Trước đó, video này khiến dư luận bức xúc, yêu cầu xử lý nghiêm hành vi thô bạo này. Cục Hàng không Liên bang Mỹ yêu cầu kiểm tra hơn 470 máy bay Boeing 737 MAX sau khi mà phát hiện các vết nứt tại một số vị trí trên thân, cảnh báo hư hỏng nếu như mà không được phát hiện có thể ảnh hưởng đến độ bền của kết cấu. Chỉ thị có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 tới, áp dụng với máy bay dòng MAX 8, MAX 9 và MAX 8-200 đăng ký tại Mỹ. Các vết nứt xuất hiện tại khu vực gia cố, kết cấu xung quanh cửa dịch vụ phía trước bên phải, buộc hãng bay kiểm tra và sửa chữa trước khi mà tiếp tục khai thác. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thông tin kết quả mới nhất về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Triên, phường Hòa Hưng, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 6 tháng 8, các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Triên, huy động 3 xe cuốc và 1 xe ben di dời hơn 300 mét khối đất của đồi để có thể mở rộng khu vực tìm kiếm. Qua đó đã phát hiện và quy tập thêm một bộ hài cốt liệt sĩ. Kết quả sau hơn một tháng triển khai tìm kiếm từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 6 tháng 8, lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 210 bộ hài cốt liệt sĩ, bao gồm 184 bộ hài cốt riêng lẻ và 26 bộ hài cốt tại 6 vị trí mộ tập thể. Trong đó thì có 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 4 vị trí tại khu B của công viên Lê Thị Triên. Bộ Tư lệnh Thành phố cho biết cũng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B nhằm phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về kết chương trình mang đến ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Hoàng Sa, đoạn qua giao lộ Phạm Văn Hai, xe đông di chuyển chậm. Hoàng Sa quý vị nhé, đoạn qua giao lộ Phạm Văn Hai, xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua lộ trình này. Nếu như mà có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Tiếp theo thì chúng tôi cũng cập nhật một cái lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu tâm. Đó chính là khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 3 về km số 7 và từ km số 11 về km số 12 ạ. Qua khu vực này thì Tấn Phú cập nhật là xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý trong lộ trình di chuyển của mình. Đó là cái cập nhật mà chúng tôi cũng ghi nhận trên các tuyến đường mà quý vị thính giả chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu ý để có thể chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo thì chúng tôi cũng cập nhật một cái tuyến đường mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu tâm thông qua hệ thống camera. Tấn Phú cũng cập nhật Trường Sơn ga quốc tế hay là khu vực Trường Sơn đi Phan Đình Giót, mật độ phương tiện đổ về cũng có phần hơi đông. Đông thôi nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Thông tin Tấn Phú cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera. Với khu vực Yên Thế, nút giao Bạch Đằng, Yên Thế đi qua Hồng Hà hay là Trường Sơn Cửu Long, Trường Sơn qua Hậu Giang thì vẫn có thể di chuyển ổn định thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận về tình hình giao thông trên các cái tuyến đường để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật tại cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần chú ý trong cái việc đó chính là các cái tuyến đường kết nối Tấn Phú cập nhật Mai Chí Thọ, Lương Định Của, mật độ phương tiện có phần hơi đông, các phương tiện chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu ý di chuyển được với tốc độ trung bình, đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên cũng thế thưa quý vị, đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Khi mà chúng ta dừng chờ, đèn tín hiệu giao thông thì cũng gặp cho mình nhiều những cái khó khăn một chút xíu khi mà dừng chờ. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn quý vị nha. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại khu vực Nguyễn Văn Trỗi qua Nguyễn Đình Chính hướng đi cầu Công Lý thì mật độ phương tiện cũng đông ạ. Các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Và nếu như mà trong khung giờ cao điểm sáng nay mà Tấn Phú về cái chương trình có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi ạ. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang siết cái việc đó chính là cung ứng những cái thức suất ăn cho trường học trong cái việc là giám sát an toàn thực phẩm với các cái đơn vị cung ứng. Cụ thể vừa qua thì đoàn giám sát của thường trực Hội đồng nhân dân thành phố do Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Huỳnh Thanh Nhân làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với Ủy ban nhân dân phường Bình Tân và các phường Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc, đồng thời khảo sát thực tế tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên suất ăn công nghiệp Tú Anh. Báo cáo với đoàn, Ủy ban nhân dân phường Bình Tân cho biết địa phương hiện quản lý 782 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, trong đó thì có 407 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, 15 căn tin trường học và 102 bếp ăn tập thể. Do lực lượng quản lý còn mỏng, địa phương cũng kiến nghị thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cán bộ. Tại buổi làm việc thì đoàn giám sát đặc biệt quan tâm đến chất lượng bữa ăn bán trú, quản lý hàng trong quanh trường học và yêu cầu làm rõ về trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ dân sinh, thức ăn đường phố. Các đề xuất sẽ được tổng hợp để hoàn thiện báo cáo trình thường trực Hội đồng nhân dân thành phố vào cuối tháng 9 năm 2020.

0: 26. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Xin chào quý thính giả, những tin tức kinh tế tài chính nổi bật sẽ được chúng tôi đề cập trong bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, đề xuất đưa kim cương vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện là nội dung được đại biểu Quốc hội đề xuất khi thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư. Trước những bất ổn trên thị trường kim cương vừa qua, các đại biểu Quốc hội đề nghị kiểm soát tương tự như vàng, thậm chí loại hình kinh doanh này cần áp dụng điều kiện chặt chẽ hơn. Một đề nghị khác liên quan đến lĩnh vực thuế, đó là Cục Thuế vừa có thư ngỏ đề nghị các công ty kế toán kiểm toán nâng cao trách nhiệm trong công tác kế toán kiểm toán nhằm ngăn chặn chuyển giá trốn thuế. Còn thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các thuế cơ sở xử lý 100% kiến nghị của người nộp thuế đúng thời hạn, hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân và chuẩn hóa dữ liệu quản lý thuế trên địa bàn. Với lĩnh vực bất động sản, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đề nghị nghiên cứu cơ chế hỗ trợ tài chính, trong đó nới điều kiện vay vốn để người thu nhập thấp dễ tiếp cận nhà ở xã hội. Nội dung được nêu trong báo cáo giám sát về nhà ở xã hội, nhà tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến nay. Còn Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu tăng cường quản lý việc xét duyệt nhà xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Đáng chú ý, khảo sát tại một số chợ dân sinh ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy giá thịt cá, rau củ, trái cây và xăng dầu đồng loạt giảm so với nửa đầu năm, giúp chi phí sinh hoạt của nhiều gia đình dễ thở hơn. Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa điều chỉnh giảm từ 2.000 đến 9.000 đồng một kg đối với 9 mặt hàng gồm thịt, xương heo thuộc chương trình bình ổn giá. Nhờ đó, các mặt hàng lương thực, thực phẩm và đồ dùng học tập tiếp tục thấp hơn giá thị trường ít nhất 5%. Ngoài ra, các loại cá biển cũng hạ từ 15 đến 20%, trong khi trái cây có giá bán thấp nhất từ đầu năm nhờ nhiều loại vào mùa thu hoạch chính vụ. Thưa quý vị, giá dầu thế giới quay đầu tăng mạnh khi xuất hiện các điều khoản gây tranh cãi trong dự thảo thỏa thuận về eo biển Hormuz, làm gia tăng lo ngại tiến trình mở lại tuyến vận tải năng lượng trọng yếu này có thể kéo dài hơn dự kiến. Dầu Brent tăng 5,3% lên $83 mỗi thùng, trong khi dầu WTI tăng hơn 4% lên $78 mỗi thùng. Còn thị trường chứng khoán Mỹ thì điều chỉnh nhẹ sau chuỗi tăng mạnh nhiều phiên liên tiếp. S&P 500 giảm 0,18%, chấm dứt đà tăng 4 phiên. Nasdaq giảm nhẹ 0,06%, trong khi Dow Jones giảm 0,85%. Với thị trường chứng khoán trong nước, quán tính thận trọng tiếp tục chi phối, khiến VN Index lùi về vùng 1.750 đến 1.770 điểm. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, các chỉ báo động lượng ngắn hạn đang phát đi tín hiệu đảo chiều nhẹ, trong khi thanh khoản vẫn ghi nhận ở mức thấp. Như vậy, chỉ số sẽ cần thêm thời gian tái cân bằng và kiểm định vai trò hỗ trợ của vùng 1.750 điểm. Nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn, còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà Tân Phú ghi nhận. Để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động, nhắc lại với trục Hoàng Sa đoạn qua giao lộ Phạm Văn Hai quý vị nhé. Xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Hoàng Sa đoạn qua giao lộ Phạm Văn Hai, xe đông các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Trường Chinh Cộng Hòa, lượng phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua khu vực này. Trực tiếp thông qua hệ thống camera Tân Phú ghi nhận, Trường Chinh Cộng Hòa, xe đông di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển trên trục đường Phạm Văn Bạch hướng ra trục đường Trường Chinh thì chúng ta cũng lưu ý lượng phương tiện đổ về đây cũng khá là đông. Quý vị có di chuyển về thì chúng ta cũng có cho mình những cái sự chủ động khi di chuyển quý vị nhé. đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có di chuyển qua, thì chúng ta chú ý một chút xíu với khu vực Trường Chinh, Phạm Văn Bạch. Chuyển góc nhìn sang những khu vực tiếp theo, chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin tại các cái tuyến đường kết nối với khu vực cảng Cát Lái, bao gồm Nguyễn Thị Định, Hân Văn Nhiếp, khu vực Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công, khu vực Nguyễn Thị Định qua các nút giao như là đường D, khu vực đường A, cổng A cảng Cát Lái, thì cập nhật là lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Chúng tôi cũng cập nhật tại khu vực ngã tư Trung Chánh, Hóc Môn, từ anh Hoàng Luân. Anh cho biết là lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng không quá đông. Các phương tiện chúng ta có thể di chuyển bình ổn qua đây, ngã tư Trung Chánh quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp thông qua cái sự hỗ trợ của các bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với Hà Nhi và Mình Nên Là Tri Kỷ.

Hà Nhi và mình đây là Tri Kỷ, món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng xin được cập nhật cho quý vị những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Với khu vực ngã tư MK, lượng phương tiện đổ về hơi đông thôi. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Nguyễn Văn Quá qua nút giao Tô Ký, khu vực Nguyễn Hồng Đào qua Âu Cơ, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Với trục quốc lộ 1 qua các nút giao, quốc lộ 1 qua ngã tư Linh Xuân, quốc lộ 1 qua khu vực Đại học Nông Lâm, khu vực quốc lộ 1 Lê Trọng Tấn, khu vực quốc lộ 1 qua Lê Thị Hoa. Cập nhật với các cái tuyến đường này thì Tân Phú cập nhật là không có quá nhiều những cái áp lực về tình hình giao thông. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nha. Giao thông không quá khó khăn ạ. Còn bây giờ Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cái cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Những cái thông tin bên cạnh những cái cập nhật về tình hình giao thông thì Tân Phú cũng xin được chia sẻ đến quý vị những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt trung tâm tác chiến điện tử 114 số hóa quy trình chữa cháy. Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức đưa vào vận hành trung tâm thông tin chỉ huy 114, hệ thống tác chiến điện tử tích hợp với bản đồ số và dữ liệu phòng cháy chữa cháy theo thời gian thực. Được trang bị màn hình điều hành gần 500 inch, 138 thiết bị giám sát hành trình và 53 máy tính chuyên dụng, trung tâm giúp chuyển đổi mô hình xử lý sự cố từ thủ công sang điều hành số. Khi mà tiếp nhận tin báo thì hệ thống sẽ tự động xác định vị trí, lọc tin báo giả, đề xuất tuyến đường tối ưu cho xe chữa cháy, hiển thị vị trí, nguồn nước và kết nối dữ liệu đến các lực lượng điện lực, y tế để phối hợp. Đặc biệt trung tâm cũng kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, giúp lưu trữ thông tin về đặc điểm cơ sở, lịch sử kiểm tra và nguy cơ cháy nổ. Việc đưa trung tâm vào hoạt động góp phần rút ngắn thời gian cứu, ứng cứu, tận dụng thời gian vàng và xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì tiếp tục với những cái thông tin tiếp theo ạ. Tấn Phú cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả trong cái việc đó chính là đẩy nhanh những cái tiến độ dự án giao thông kết nối với sân bay Long Thành. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai vừa làm việc với các nhà thầu thi công dự án thành phần 1 thuộc cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và dự án đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai trong việc tập trung bổ sung nhân lực, máy móc, năng lực tài chính nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Theo đánh giá, thời gian qua thì nhiều đơn vị thi công tại các gói thầu số 18, 21 thuộc cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và gói thầu số 26 thuộc đường vành đai 3 chưa thực hiện đúng cam kết, dẫn đến chậm tiến độ. Đối với gói thầu 26, chủ đầu tư đã chấp thuận cho nhà thầu phụ tham gia thi công các hạng mục còn lại để có thể bù đắp về khối lượng. Đây là hai dự án giao thông trọng điểm đóng vai trò chiến lược trong việc kết nối liên vùng và kết nối trực tiếp với cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ trong thời gian tới. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ liên quan đến các cái tuyến đường kết nối với sân bay Long Thành trong cái việc đó chính là tỉnh Đồng Nai thì cũng đôn đốc với các cái dự án này. Còn bây giờ thì tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình liên quan đến những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật cho quý vị liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về kế hoạch hành động thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại thông báo số 117 về công tác phòng chống bão lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026. Nghị quyết yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương cụ thể hóa về nhiệm vụ, phân không rõ cơ quan chủ trì, tiến độ, nguồn lực và cơ chế kiểm tra đôn đốc, đồng thời chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động, từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ sớm, từ xa. Thông tin chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị liên quan đến việc đó chính là cơ chế đặc thù để triển khai tuyến metro Bến Thành Suối Tiên. Thì chúng tôi cũng xin được cập nhật cho quý vị thính giả một cái thông tin từ Bộ Xây dựng. Và cụ thể thì Bộ Xây dựng cũng đã vừa trình Chính phủ đề xuất cho phép đó chính là áp dụng cơ chế đặc thù để triển khai dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành, metro Suối Tiên Long Thành theo diện công trình cấp bách. Động thái này nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Chính phủ trong việc thúc đẩy các tiến độ về tuyến giao thông kết nối hạ tầng chiến lược vùng Đông Nam Bộ.
Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng chia sẻ cùng với quý vị. Như vậy thì tuyến metro Bến Thành Suối Tiên không những là được kéo đến Suối Tiên đâu, mà sẽ kéo đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành quý vị nhé. Trong cái cơ chế đặc thù để có thể triển khai dự án này thì chúng tôi cũng hy vọng rằng sẽ được sớm đưa vào thực hiện, cũng như là có thể nhanh để quý vị thính giả, các bác tài, để người dân thành phố cũng như là người dân Đồng Nai nữa có thể di chuyển bằng cái phương tiện công cộng thuận lợi hơn, tiện lợi hơn đến khu vực Đồng Nai cũng như là sân bay Long Thành. Và nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị đừng quên tương tác cùng với Tân Phú thông qua số hotline vẫn là 02839 919191 cũng như là fanpage của chương trình.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
4: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
9: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đặt.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và Tấn Phú cũng xin được tiếp tục chia sẻ cùng với quý vị những cái thông tin về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cũng cập nhật. Tại trục quốc lộ 1 qua các nút giao, như là khu vực trục quốc lộ 1 qua ngã tư Linh Xuân, trục quốc lộ 1 qua Đại học Nông Lâm, trục quốc lộ 1 qua khu chế xuất Linh Trung, hay là qua khu vực đó chính là Lê Trọng Tấn. Trực tiếp thông qua hệ thống camera thì Tấn Phú chưa ghi nhận những cái áp lực giao thông qua đây. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể an tâm với lộ trình trục quốc lộ 1 qua các nút giao quý vị nha. Và chúng tôi cũng chia sẻ đến quý vị thính giả cái thông tin thời tiết vận tải thủy từ bờ ra đảo với các tuyến đường, các tuyến vận tải thủy để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển nếu như mà có cho mình những kế hoạch. Cụ thể, khu vực tuyến Phan Thiết, Phú Quý sẽ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn từ 10 km trên 10 km, giảm còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m. Với gió mạnh và biển động, tàu thuyền cần cẩn trọng khi mà hành trình di chuyển trên tuyến. Thủy triều tại Phan Thiết cao nhất là 3,27m lúc 5 giờ, thấp nhất là 2,67m lúc 0 giờ. Trong 2 đến 3 ngày tới thì thời tiết ít thay đổi. Với tuyến Vũng Tàu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn 10 km, giảm còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Tàu thuyền cần đề phòng gió giật mạnh và điều kiện biển động, nhất là trong thời điểm có mưa dông. Thủy triều tại Vũng Tàu cao nhất là 3,44m lúc 6 giờ và thấp nhất là 1,58m lúc 12 giờ 22 phút. Dự báo từ 2 đến 3 ngày tới ít thay đổi. Trên các tuyến Rạch Giá - Phú Quốc, Nam Du - Phú Quốc và Sông Đốc - Phú Quốc sẽ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn sẽ giảm còn từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Trong dông có khả năng xảy ra lốc, xoáy cũng như gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Tàu thuyền cần chủ động đề phòng các hiện tượng nguy hiểm phát sinh trong dông. Tại Phú Quốc thì thủy triều cao nhất từ 0,94 mét lúc 14 giờ 21 phút và thấp nhất là 0,63 mét lúc 23 giờ 52. Tại Nam Du thì cao nhất là 0,89 mét lúc 10 giờ và thấp nhất là 0,62 mét lúc 22 giờ. Cường độ gió trên các tuyến Rạch Giá - Phú Quốc, Nam Du - Phú Quốc và Sông Đốc - Phú Quốc tăng dần trong từ 2 đến 3 ngày tới. Riêng đối với tuyến Cần Thơ - Côn Đảo, Cần Thơ - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Tàu thuyền cần lưu ý khi mà gió mạnh, biển động trong hành trình này. Thủy triều tại Côn Đảo cao nhất là 0,36 m lúc 20 giờ và thấp nhất là 1,76 m lúc 1 giờ 46 phút. Dự báo trong từ 2 đến 3 ngày tới thì tình hình ít thay đổi. Thưa quý vị, với tàu thuyền trên các tuyến có dông như Tấn Phú vừa cập nhật cũng như là gió giật, biển động thì cần phải theo dõi sát về diễn biến của thời tiết, đặc biệt hạn chế mà cái tình trạng chúng ta chủ quan khi mà mưa dông xuất hiện đột ngột quý vị nhé. Với các tuyến có gió mạnh, biển động thì cần đặc biệt lưu ý an toàn trong hành trình của mình. Đó là thông tin thời tiết vận tải thủy từ bờ ra đảo trong ngày hôm nay, ngày 7 tháng 8. Chúng tôi cũng cập nhật đến từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Còn bây giờ thì diễn biến giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, quý vị có di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì chúng ta cũng cần chú ý từ km số 3 về km số 7. Xe đông di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 4 cây số quý vị nha. Cảm ơn thông tin cập nhật đến từ Pet Air chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Tổ điều hành giao thông, cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng cập nhật tại khu vực Trần Hưng Đạo, nút giao Nguyễn Thái Học thì ghi nhận qua khu vực này thì có một cái xe buýt gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông Bến Thành cũng hỗ trợ xử lý điều tiết qua đây. Khu vực Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học quý vị nhé. Nếu được thì Tân Phú cũng xin góc nhìn từ bộ phận kỹ thuật camera tại khu vực này ạ. Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có cho mình những cái sự gọi là lưu tâm, xe đang đông di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông Bến Thành

thì cũng đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Qua đây thì cũng có một cái xe buýt gặp sự cố cả nhà nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ các cái đơn vị như là tổ điều hành giao thông, cũng như là thông tin hỗ trợ đến từ Vietair trên các cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua. Với trục Trường Chinh qua các nút giao như là Trường Chinh qua khu vực Cộng Hòa, Trường Chinh Phạm Văn Bạch, Trường Chinh Âu Cơ, Trường Chinh Tây Thạnh, Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý. Qua các lộ trình này thì Tấn Phú cũng chưa ghi nhận quá nhiều những cái diễn biến giao thông phức tạp. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự an tâm quý vị nhé. Và trong cái chặng hành trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua mà có bất kỳ thông tin nào mà Tấn Phú chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng. Mời quý vị cùng đến với phần sáng tác và thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh, Khi Phải Quên Đi.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Phan Mạnh Quỳnh và Khi phải quên đi. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Trước đó thì tại khu vực Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, Tấn Phú có ghi nhận là có một cái sự cố xe buýt chúng ta chết máy qua khu vực này. Và đội cảnh sát giao thông Bến Thành thì cũng đã có mặt xử lý điều tiết qua đây. Giao thông qua khu vực lúc mà chúng tôi cập nhật cách đây khoảng 10 phút thì cũng đông và các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển quý vị nha. Thông tin Tấn Phú quan sát và cập nhật trực tiếp đến từ tổ điều hành giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển đến quý vị những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận trên các tuyến đường tại khu vực mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần có cho mình những cái sự chủ động. Tại khu vực Trường Chinh qua Phạm Văn Bạch, Trường Chinh Tây Thạnh, Trường Chinh qua Tân Kỳ Tân Quý, Trường Chinh Xuân Hồng, Trường Chinh Âu Cơ. Một loạt các cái tuyến đường mà Tấn Phú vừa chia sẻ cùng với quý vị tại trục Trường Chinh thì cũng không có quá nhiều những cái khó khăn quý vị nhé. Chúng ta vẫn có thể di chuyển ổn định về đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera với các cái lộ trình mà quý vị chúng ta có di chuyển qua về cái lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại khu vực Quang Trung Thống Nhất, huyện Văn Quá và nút giao Tô Ký, Quang Trung qua khu vực Phạm Văn Chiêu. Lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng không quá đông. Các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Nguyễn Thái Sơn qua khu vực đó chính là Nguyễn Văn Nghi, ở khu vực Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, ở khu vực Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, Cách Mạng Tháng 8 qua nút giao Bắc Hải thì lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông. Các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị, một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thính giả về cái thông tin kết quả mới nhất. Cụ thể cũng thông báo về cái thông tin kết quả mới nhất trong cái việc đó chính là quy tập hài cốt liệt sĩ. Và tính từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 6 tháng 8, tức là ngày hôm qua, thì đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố cũng đã phát hiện và quy tập được 210 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng thuộc địa bàn phường khu vực qua khu vực này, thì trong đó lực lượng chức năng cũng đã thu thập được 184 bộ.

bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 26 bộ hài cốt được quy tập từ 6 vị trí một tập thể, bao gồm 2 vị trí tại khu A và 4 vị trí tại khu B. Riêng trong ngày 6 tháng 8, thì các lực lượng làm nhiệm vụ đã huy động phương tiện máy móc di dời gần 300 mét khối đất đồi tại khu B để có thể mở rộng tìm kiếm và cất bốc thêm một bộ hài cốt liệt sĩ. Và hiện nay, Bộ Tư lệnh thành phố cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc là khẩn trương mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm, quy tập đầy đủ các hài cốt liệt sĩ còn lại. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả trong các việc đó chính là tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật đến quý vị thính giả một cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera tại khu vực cầu Phú Mỹ. Thời điểm này thì lượng phương tiện không đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển theo cả hai hướng từ khu vực Võ Chí Công về Nguyễn Văn Quỳ cũng như là cả ngược lại thì chúng ta cũng có thể di chuyển ổn định quý vị nha. Xe không đông, các phương tiện di chuyển ổn định về đây. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với các tuyến đường như là Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, khu vực Võ Chí Công qua đường số 2, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, mật độ phương tiện đổ về với các tuyến đường trên thì cũng không quá đông. Các phương tiện chúng ta có thể di chuyển ổn định về đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết sáng trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa rào và dông xuất hiện ở vài nơi trong ngày. Riêng chiều và tối thì sẽ có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31 đến 34 độ C, gió Tây Nam chủ yếu cấp 2, cấp 3. Như vậy thì thời tiết trong ngày hôm nay không duy trì mưa liên tục, khoảng thời gian cần lưu ý hơn là từ chiều sang tối khi mà mưa dông có khả năng là gia tăng hơn. Đây cũng là thời điểm mà nhiều người di chuyển sau giờ tan làm, nên là nếu như mà có lịch trình vào cuối ngày thì chúng ta cũng cần chủ động với khả năng ngập mưa trên đường. Nếu di chuyển vào chiều tối thì người dân cần nên chuẩn bị áo mưa trước khi xuất phát. Khi mà gặp mưa dông thì cần giảm tốc độ, chú ý tầm nhìn và mặt đường. Nếu như mà dông mạnh xuất hiện, nên tìm nơi trú an toàn và hạn chế tiếp tục hành trình trong thời điểm bất lợi. Mưa dông có tính rải rác nên sẽ cập nhật là không phải tuyến đường nào cũng có cái thời tiết giống nhau cùng lúc đâu ạ. Vì vậy trước khi mà ra đường chúng ta cũng nên theo dõi diễn biến thời tiết tại khu vực mình sẽ đi qua để có thể chủ động thời gian và phương án di chuyển quý vị nhé. Thưa quý vị, đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong những cái thông tin cập nhật về thời tiết. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
2: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
3: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
2: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
3: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
2: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
4: Songs in the car.
5: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
6: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
5: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
7: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
8: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
5: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12h30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Songs in the Car.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói.

về trục quốc lộ 22 Tây Ninh hay là khu vực trục quốc lộ 51, trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thì quý vị chúng ta cũng lưu ý quý vị nhé, để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển và để có những cái cập nhật mới và liên tục, thì chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị cũng sẽ cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91 MHz để cùng với Tấn Phú và các gọi là biên tập viên, phát thanh viên khác cập nhật liên tục những cái thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường với cái khung giờ của ngày hôm nay trên các cái lộ trình di chuyển. Và trước đó thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên nhắc lại với diễn biến giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi cập nhật là lượng phương tiện đông di chuyển chậm từ km số 3 đến km số 7. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý đông chậm là khoảng 4 cây số quý vị nhé. Giờ này thì chắc hẳn cho quý vị cũng quan tâm về diễn biến giao thông trên khu vực cầu Phú Mỹ cũng như là các tuyến đường kết nối, thì Tấn Phú cũng cập nhật là thời điểm này cầu Phú Mỹ theo cả hai hướng thì chúng tôi ghi nhận là giao thông không quá khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm. Theo cả hai hướng, Nguyễn Văn Quỳ, Võ Chí Công thì cũng cập nhật là lượng phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Và các tuyến đường kết nối như là khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, khu vực Võ Chí Công qua đường số 2, khu vực Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện có thể di chuyển ổn định. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị, và cũng là những cái thông tin cuối rồi. Và ít phút cuối thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nha, cùng lắng nghe Vũ và bài hát Bình Yên. Và thưa quý vị, đây cũng là bài hát cuối khép lại không gian của chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội, các trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài đã liên hệ thường xuyên, tương tác thường xuyên cùng với số hotline và fanpage của chương trình để cập nhật những thông tin trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú về kết chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Văn Nhiên.

đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi trẻ con chơi kẻ vui nhỉ, anh ơi ở bên kia là hóa gì ơi, tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh sao nhìn ai cũng vội vã vậy.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ Sáu và 10h50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Sound of Caffeine.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Anh Thơ xin được gửi lời chào đến tất cả các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta trên tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ là 9 giờ 2 phút theo đồng hồ của chúng tôi. Anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với khung chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với những nội dung chính trong chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về kế hoạch hành động thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại thông báo số 117 về công tác phòng chống bão lũ thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026. Nghị quyết yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ, phân công rõ cơ quan chủ trì tiến độ, nguồn lực và cơ chế kiểm tra đôn đốc, đồng thời chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động, từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ sớm từ xa. Chiều hôm qua, Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Cơ quan điều hành quyết định giảm 660 đồng một lít với xăng E5 RON 92 và giảm 530 đồng một lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh thì giá bán lẻ xăng dầu, thưa quý vị, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 là 21.720 đồng một lít và xăng E10 RON 95 là 22.320 đồng một lít. Trong khi đó, dầu diesel giảm 80.000 đồng một lít xuống còn 27.540 đồng một lít. Dầu mazut giảm là 80 đồng một lít về mức 16.390 đồng một ký. Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ đề xuất cho phép áp dụng cơ chế đặc thù để triển khai dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành, metro Suối Tiên Long Thành. Theo diện công trình cấp bách, động thái này nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Chính phủ trong việc thúc đẩy tiến độ giao tuyến giao thông kết nối hạ tầng chiến lược của vùng Đông Nam Bộ. Số ca mắc ung thư vú tiếp tục gia tăng trong khi nhiều trường hợp vẫn được phát hiện ở giai đoạn muộn. Bộ Y tế đặt mục tiêu mở rộng tầm soát, khám sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú, hướng tới mục tiêu giảm trung bình 2,5% tỷ lệ tử vong do ung thư vú mỗi năm. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong buổi sáng nay. Còn bây giờ, anh Thơm mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Thưa quý vị, mở đầu thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục Sài Gòn Sống Và Yêu, sau đó là Lái Khỏe Về Nhà, Bình An, chuyên mục Chống Khai Thác Hải Sản Bất Hợp Pháp, và cuối cùng là Cẩm Nang Cao Tốc. Còn bây giờ, anh Thơm mời quý vị chúng ta đến với chuyên mục đầu tiên Sài Gòn Sống Và Yêu.
2: Sài Gòn
4: Sống Và Yêu.
2: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống Và Yêu. Với Sài Gòn Sống Và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc viễn đông qua những biến thiên của thời gian, và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực.

0: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030, phủ Wi-Fi miễn phí tốc độ cao tại 100% khu vực công cộng, phủ sóng 5G cho 95% dân số và thí điểm 6G ở các khu vực trọng điểm. Đây là nội dung trong đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030 nhằm phát triển hạ tầng số đồng bộ, nâng cao chất lượng quản trị, dịch vụ công và chất lượng sống của người dân.
1: Thông tin tiếp theo, Thành phố Hồ Chí Minh đang khoan khảo sát địa chất tuyến metro thành phố mới Bình Dương Suối Tiên, chuẩn bị khởi công vào cuối năm 2026. Tuyến dài hơn 31 km, tổng vốn đầu tư dự kiến 55.000 tỷ đồng, kết nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Tây Bắc thành phố. Dự án cùng các tuyến metro liên vùng được kỳ vọng hoàn thành vào năm 2030, góp phần phát triển giao thông công cộng và tăng cường liên kết vùng.
0: Từ đầu tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát hành thẻ giao thông công cộng cho 5 nhóm đối tượng gồm có người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi và học sinh. Trước mắt, thẻ được cấp cho các đối tượng đang được miễn phí vé xe buýt và metro số 1, tích hợp mã QR hỗ trợ xác thực nhanh và sử dụng trên toàn bộ 134 tuyến xe buýt cùng metro số 1.
1: Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang rà soát xử lý 782 tuyến đường trùng tên, trùng số sau khi mở rộng địa giới hành chính. Với các đường trùng số, thành phố đề xuất bổ sung tiền tố hoặc hậu tố gắn với địa danh để phân biệt. Đối với đường trùng tên, ưu tiên giữ lại những tuyến có giá trị lịch sử, văn hóa hoặc quy mô lớn. Các tuyến còn lại sẽ được xem xét đổi tên sau khi lấy ý kiến người dân.
2: Bên dòng thời gian
3: dí dầu tình.

0: Có những chuyến đi chỉ mất vài phút để sang bờ bên kia, nhưng phải mất cả một đời người mới gom đủ hết ký ức để kể lại. Nhiều cư dân Bình Quế, Thanh Đa, chuyến phà qua sông Sài Gòn chưa bao giờ chỉ là phương tiện đi lại. Nó từng đưa những đứa trẻ đến trường, chở người lớn đi làm, nối những cuộc thăm hỏi người thân và lặng lẽ chứng kiến sự đổi thay của một vùng đất ven sông. Mỗi lần tiếng máy phà vang lên giữa mặt nước, cả một miền ký ức của Bình Quế dường như cũng được đánh thức. Trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian hôm nay, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài viết Tiếng Máy Phà Còn Vọng Lại Bên Sông.
1: Bến phà những ngày này lại đông người qua lại. Xe máy nối nhau xuống cầu dẫn. Tiếng động cơ hòa cùng tiếng nước vỗ mạn phà như chưa từng có khoảng thời gian ngắt quãng. Với người lần đầu đặt chân đến đây, đó chỉ là một lựa chọn để rút ngắn quãng đường. Nhưng với những người đã lớn lên bên bến sông, mỗi chuyến phà còn đưa họ trở về với những năm tháng cũ. Có một thời gian, nơi đây chỉ còn tiếng gió và mặt nước lặng lờ trôi. Muốn sang bờ bên kia, người dân phải đi vòng qua cầu Bình Triệu, thêm nhiều cây số và thêm cả quãng thời gian vốn trước đây chỉ gói gọn trong vài phút lên đên trên sông. Vì thế, khi tiếng máy phà vang lên trở lại vào cuối năm 2025, nhiều người nói như một phần ký ức của Bình Quế cũng vừa trở về. Sinh ra và lớn lên ngay cạnh bến phà, anh Hiếu chứng kiến nơi đây thay đổi từng ngày. Trong ký ức của anh, từ sáng sớm đến chiều muộn, bến lúc nào cũng đông người. Học sinh, sinh viên, người đi làm, rồi đến những shipper tất bật với những đơn hàng. Tất cả đều chọn chuyến phà vì đó là con đường ngắn nhất để sang bờ bên kia.
2: Học sinh rồi sinh viên rồi shipper, nhất là shipper nhiều lắm. Tại vì người ta tranh thủ cái thời gian mà người ta đi giao hàng á cho nó nhanh nhất á, nên ta lựa chọn cái tuyến đường mà nó nhanh.
1: Chỉ vài phút vượt sông nhưng có thể rút ngắn cả một hành trình. Chuyến phà vì thế không chỉ chở người qua sông mà còn chuyên chở nhịp mưu sinh của cư dân hai bên bờ. Với nhiều tiểu thương, đây cũng là con đường thuận tiện nhất để lấy hàng rồi kịp trở về mở cửa hàng.
3: Ta đi chợ đồ á, đi như chợ đầu mối á, người ta muốn đi qua bển lấy cái đồ cho về bán rồi lại qua cái có chuyến đi chuyến về liền mà. Còn nếu đi trên đường vòng thì có bữa kẹt xe, bữa ấy cũng 10-20 phút à, đi xa hơn 10 cây.
1: Chỉ một quãng sông ngắn nhưng giúp tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí. Bởi vậy, khi tuyến phà tạm ngưng hoạt động từ giữa năm 2023, nhiều người buộc phải đi đường vòng qua cầu Bình Triệu. Đến cuối năm 2025, tiếng máy phà lại vang lên giữa dòng sông Sài Gòn. Điều người dân đón nhận không chỉ là một tuyến giao thông được khôi phục, mà còn là sự trở lại của một nhịp sống đã gắn bó với Bình Quế suốt bao năm. Với anh Hiếu, ký ức về bến phà còn gắn với hình ảnh những chuyến phà nhỏ của nhiều năm trước. Phương tiện có thể thay đổi theo thời gian, nhưng con đường vượt sông vẫn lặng lẽ nối hai bờ, đưa biết bao thế hệ người dân Bình Quế qua lại mỗi ngày.
2: Đó đi chỉ cần qua đò là đi học đi làm bên đó, đó. Chỉ cần qua đò là tới, nó khác nhiều. Tôi cũng còn đi qua phà đi lại được, từ một chiếc xuồng nhỏ luôn rồi giờ tới cái phà bự. Giờ là muốn tìm ký ức về ngày xưa cũng không có.
1: Một câu nói mộc mạc nhưng gợi lên cảm giác như cánh cửa dẫn về tuổi thơ vừa khép lại. Bởi ký ức của một vùng đất đôi khi không nằm ở những công trình lớn mà ở chính những

0: điều bình dị người ta vẫn đi qua mỗi ngày. Còn với cô Thủy, người đã gần như dành cả cuộc đời ở nơi đây, ký ức ấy bắt đầu từ những phút đứng giữa dòng sông để gió lùa qua mặt và ngắm hai bờ lùi dần phía sau.
1: Đi cũng hơn chục năm rồi đó. Đó là cái chiếc ghe to như nè, chứ không phải là cái phà này. Nó là một cái chiếc ghe to thôi. Sau này nó mới đổi lại thành cái phà này. Mình thấy nó thoải mái, nó mát thôi. Như nước lớn như nó rất là mát. Mình ở dưới đó mình cảm thấy nó giống có một chút thư giãn vậy đó.
0: Giữa một thành phố luôn vội vã, chuyến phà dường như là nơi hiếm hoi người ta không thể tăng ga. Mọi người cùng đứng lặng vài phút giữa dòng sông, nhìn sóng nước loang dưới chân và để thành phố chậm lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Những ký ức ấy tiếp tục được nối dài qua lời kể của cô Trâm, người đã hơn nửa thế kỷ gắn bó với Bình Quế.
2: Đi qua tại vì lúc đó là có nhà bạn nè, với lại bà chị bà ở bên Thủ Đức á, cái đi đường đó cho nó nhanh, cái lên Sa Lam đi cái là tới, rồi bận về cái cũng về đường đó cái đi qua nữa. Hồi đó là lúc đầu có 3.000, bây giờ rồi cái từ sau nữa cô đi là 6.000, bây giờ chắc 10.000 rồi.
0: Với nhiều người dân Thanh Đa Bình Quế của nhiều chục năm trước, chuyến phà là một phần quen thuộc trong hành trình mỗi ngày. Có người qua sông để đi học, đi làm, thăm người thân. Cũng có những người chỉ quanh quẩn trong bán đảo với những chuyến xe lam là phương tiện đi lại chính. Tiếng máy phà dưới bến và tiếng xe lam trên những con đường nhỏ đã đồng hành cùng biết bao thế hệ cư dân.
2: Xe lam đó là nhất nhất, nhưng mà nó chạy sớm lắm nha. Mới có 3 giờ, 2 giờ nó đã ra, nó đậu rồi.
0: Những lời kể ấy khiến người nghe hình dung về một Bình Quế còn nhiều khoảng xanh, nơi tiếng máy phà dưới bến và tiếng xe lam trên những con đường nhỏ đã trở thành âm thanh quen thuộc của cuộc sống. Một nhịp sinh hoạt bình dị lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, đến mức chẳng ai nghĩ sẽ có ngày tất cả chỉ còn trong ký ức. Rồi thời gian trôi đi, đường xá mở rộng hơn, xe buýt, tàu thủy và nhiều phương tiện khác xuất hiện. Lượng người đi phà cũng không còn đông như trước. Nhưng với những cư dân đã gắn bó cả đời cùng vùng đất này, chuyến phà vẫn là một phần không thể tách rời của Bình Quế. Như dòng sông vẫn lặng lẽ ôm lấy bán đảo qua bao mùa nước lớn nước ròng. Người ta giờ có nhiều cách để sang sông hơn trước. Nhưng với những người đã lớn lên ở Bình Quế, tiếng máy phà vẫn là âm thanh rất riêng của quê nhà. Mỗi chuyến phà chỉ mất vài phút, nhưng đủ để chở theo ký ức của nhiều thế hệ. Và chính những ký ức bình dị ấy đã làm nên một phần hồn cốt của vùng đất ven sông. Và với những cư dân đã gắn bó cả đời cùng vùng đất này, chuyến phà vẫn là một phần không thể tách rời của Bình Quế. Như dòng sông Sài Gòn vẫn lặng lẽ ôm lấy bán đảo qua bao mùa nước lớn nước ròng.
3: Rồi lên!
4: 1, 2, 3, 4, 5, 5.
5: Sống ở Sài Gòn.
0: Thưa quý vị và các bạn, một thành phố càng phát triển thì càng mang theo trong mình nhiều sắc màu văn hóa. Ở thành phố Hồ Chí Minh, điều đó hiện diện rõ nét qua ẩm thực. Hơn 300 năm hình thành và phát triển, đô thị này đã trở thành nơi hội tụ của hơn 10 triệu cư dân. Mỗi người mang theo một hương vị quê hương, góp phần tạo nên bức tranh ẩm thực đa dạng và đầy sức sống. Dù là bữa ăn trong một nhà hàng sang trọng hay chiếc ghế nhựa bên quán nhỏ ven đường, mỗi trải nghiệm đều mang một dấu ấn riêng. Chính sự phong phú ấy đã tạo nên sức hấp dẫn của thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố luôn rộng mở, nơi mọi lựa chọn đều có thể trở thành một kỷ niệm đáng nhớ. Đó cũng là nội dung trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay với bài viết Thành phố Hồ Chí Minh, nơi giao thoa văn hóa ẩm thực thú vị.
6: Tôi sinh ra ở miền Tây, nhưng quê của bố mẹ lại ở miền Bắc. Tuổi thơ vì thế lớn lên cùng những bữa cơm mang hai hương vị. Có ngày là nồi canh chua, cá kho đậm chất sông nước. Có ngày

0: lại là bát canh cua, để cà pháo, hay bún chả thơm mùi than hoa. Khi ấy, tôi không nghĩ đó là sự giao thoa văn hóa, chỉ đơn giản đó là hương vị của gia đình. Rồi tôi lên thành phố Hồ Chí Minh học đại học. Những ngày đầu xa nhà, điều khiến một cậu sinh viên nhớ nhất không chỉ là người thân, mà còn là những món ăn quen thuộc. Tôi từng nghĩ sẽ rất khó để tìm lại hương vị quê giữa một đô thị hơn 300 năm tuổi, nơi hơn 1 triệu con người đang sinh sống, học tập và làm việc. Nhưng rồi tôi nhận ra mình đã nhầm. Chỉ cần đi qua vài con phố, tôi đã có thể bắt gặp một quán bún bò Huế, một quán bánh cuốn Bắc Bộ, quán cơm tấm, hủ tiếu Nam Vang, bún mắm miền Tây hay tô phở Hà Nội. Không cần đi hàng nghìn cây số để trở về quê, đôi khi chỉ cần chạy xe vài phút là có thể tìm thấy một hương vị quen thuộc, khiến nỗi nhớ nhà dịu đi rất nhiều. Đó có lẽ chính là điều đặc biệt nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố này không chỉ đón con người từ khắp nơi đến học tập, làm việc và lập nghiệp, mà còn đón cả những món ăn đi cùng họ. Mỗi người mang theo một công thức gia truyền, một cách nêm nếm, một ký ức quê hương. Theo thời gian, những hương vị ấy không hòa tan vào nhau mà cùng tồn tại, cùng làm phong phú thêm bức tranh ẩm thực của thành phố. Vì thế, thành phố Hồ Chí Minh không có một món ăn duy nhất để định danh, mà được nhớ đến bởi khả năng dung nạp và làm cho mọi hương vị đều tìm được chỗ đứng. Ở đây, một bữa ăn ngon không được đo bằng mức giá. Đó có thể là bữa tối trong một nhà hàng sang trọng, nơi thực khách tận hưởng sự tinh tế trong từng món ăn, nhưng cũng có thể chỉ là một ổ bánh mì nóng hổi, tô hủ tiếu gõ ven đường, đĩa cơm tấm nghi ngút khói hay ly cà phê trên vỉa hè. Mỗi món ăn đều có giá trị riêng, bởi điều níu chân người ta không chỉ là hương vị mà còn là không gian, con người và những câu chuyện gắn với nó. Một thành phố năng động luôn trao cho mỗi người nhiều cơ hội, và cũng chính vì thế, thành phố ấy mang đến vô vàn sự lựa chọn. Lựa chọn một công việc, một nơi để sống, hay đơn giản là lựa chọn ăn gì sau một ngày dài. Mỗi lựa chọn đều có thể mở ra một trải nghiệm mới, một cuộc gặp gỡ thú vị hay một ký ức khó quên. Có người nói, muốn hiểu một vùng đất, hãy bắt đầu từ những món ăn của nơi ấy. Với thành phố Hồ Chí Minh, điều đó dường như càng đúng, bởi mỗi món ăn ở đây đều mang theo câu chuyện của những con người rời quê đến lập nghiệp, mang theo một phần quê hương để rồi cùng góp vào bản sắc chung của thành phố. Những hương vị từ khắp mọi miền không mất đi cá tính riêng mà cùng nhau tạo nên một diện mạo ẩm thực rất thành phố Hồ Chí Minh, cởi mở, đa dạng và luôn sẵn sàng đón những cái mới. Đến rồi ở lại, tôi mới hiểu rằng điều khiến thành phố Hồ Chí Minh trở nên đáng nhớ không chỉ là những tòa nhà cao tầng hay nhịp sống hối hả. Đó còn là cảm giác thân thuộc. Khi giữa lòng đô thị rộng lớn, ta vẫn có thể tìm thấy hương vị của quê hương mình. Hóa ra có những nơi tưởng rất xa lại gần đến lạ. Và cũng như thành phố này, mỗi món ăn không chỉ làm đầy chiếc bụng mà còn lưu giữ một miền ký ức. Để rồi sau tất cả, dù chọn một bữa ăn sang trọng hay một quán nhỏ nơi góc phố, mỗi lựa chọn đều có thể trở thành một kỷ niệm đẹp về thành phố Hồ Chí Minh, thành phố của những hương vị gặp nhau.
1: Quý vị thính giả thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp, bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, theo quyết định 1093 của Bộ Xây dựng về điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến năm 2050, Việt Nam sẽ có 25 tuyến đường sắt quốc gia với tổng chiều dài là gần 6.700 km, gồm 7 tuyến hiện có và 18 tuyến xây dựng mới. Với định hướng cải tạo nâng cấp 6 tuyến đường sắt hiện có và đầu tư một số tuyến mới trước năm 2030, tổng nhu cầu vốn đến năm 2030 ước khoảng là hơn 1,5 triệu tỷ đồng, huy động từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các đối tượng lập trang Facebook lừa đảo mang tên Kidrun dưới hình thức là tuyển đăng ký giải chạy cho trẻ em. Thủ đoạn của chúng là tạo fanpage chuyên nghiệp, đăng bài hấp dẫn để tạo niềm tin rồi yêu cầu phụ huynh chuyển tiền chữ xuất hoặc là sửa hồ sơ. Khi bị hại chuyển nhiều lần tới hàng chục triệu đồng thì đối tượng sẽ chặn liên lạc. Trước tình trạng này, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác và chỉ đăng ký qua kênh chính thức. Ủy ban Nhân dân phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến về quy hoạch tỷ lệ chi tiết 1/500 khu vực công viên 23 tháng 9 rộng khoảng 9,3 hectare kết nối ga Bến Thành, nằm tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây là đầu mối kết nối các tuyến metro số 1, số 2, số 3A, số 4, xe buýt và lối đi bộ ngầm. Dự án sẽ phát triển tổ hợp ngầm đa chức năng gồm có nhà ga, khu điều hành, thương mại dịch vụ, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật, mặt đất ưu tiên không gian quảng trường, cây xanh kết nối hài hòa với lòng đất. Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, Trung Quốc đang tiến gần tới vị trí quốc gia dẫn đầu thế giới về đầu tư vào lĩnh vực du lịch và lữ hành với quy mô đầu tư được dự báo là 402 tỷ đô la Mỹ vào năm 2036 theo Global Times dẫn báo cáo mới nhất của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới. Tổng vốn đầu tư của ngành được kỳ vọng đạt khoảng 402 tỷ đô la Mỹ vào năm 2036. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai cải tạo xây dựng lại 8 khu chung cư cũ. Trong đó, khu chung cư 23 Hàng Tre, phường Hoàng Kiếm được đề xuất phá dỡ để xây dựng lại thành tòa nhà 21 tầng. Công trình có vị trí đắc địa với 3 mặt tiền, giáp phố Hàng Thùng, phố Hàng Tre, đường Trần Quang Khải và khu đất của Viện Chiến lược Phát triển Giao thông Vận tải, cách Hồ Gươm hơn 200 mét. Xây dựng giai đoạn 1. Thưa quý vị, xây dựng vào giai đoạn 1984-1988, khu tập thể gồm có hai khối nhà A và B cao 5 tầng, từng là nơi ở của cán bộ thủy lợi, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Sau gần 40 năm, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, kết cấu không đáp ứng được yêu cầu chịu lực, lại bị cơi nới, chuồng cọp, làm tăng tải trọng. Kết quả kiểm định của Sở Xây dựng xác định chung cư thuộc cấp nguy hiểm C nằm trong diện phá dỡ theo luật nhà ở năm 2023. Hiện có khoảng 125 hộ dân đang sinh sống và làm việc tại đây. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng nay. Còn bây giờ quay trở lại với chương trình Đời Sống Thị Thành. Anh Thơm mời quý vị, chúng ta sẽ đến với chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình Đan được phát trên ban View và Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương vừa chủ trì cuộc họp rà soát việc lựa chọn vaccine phòng bệnh phế cầu và HPV để đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2026. Tại cuộc họp, các chuyên gia nhấn mạnh việc lựa chọn vaccine phải dựa trên cơ sở khoa học, khuyến cáo của WHO, tình hình dịch tễ và điều kiện thực tiễn Việt Nam. Trong đó, vaccine HPV tập trung ngừa hai chủng nguy hiểm 16 và 18, còn vaccine phế cầu hướng tới giảm tỷ lệ mang vi khuẩn vùng mũi họng ở trẻ em. Thứ trưởng giao Cục Phòng bệnh phối hợp các đơn vị khẩn trương hoàn thiện báo cáo chi tiết, đảm bảo tính khả thi về nguồn lực và quy định mua sắm để trình cấp có thẩm quyền thông qua.
0: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch khi số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng mạnh trong mùa mưa. Tính đến hết tuần 30, toàn thành phố ghi nhận 23.481 ca sốt xuất huyết, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tuần 30 ghi nhận 995 ca, tăng 20% so với trung bình 4 tuần trước. Các địa bàn có tỷ lệ mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao nhất gồm An Nhân Tây, Chánh Phú Hòa và Ngãi Giao. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời ghi nhận hơn 27.000 ca tay chân miệng cùng các ca mắc COVID-19 biến thể nhẹ. Trước tình hình trên, ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động diệt lăng quăng, phòng mũi đốt, tiêm vaccine sốt xuất huyết từ 4 tuổi trở lên, duy trì nguyên tắc 3 sạch, phòng tay chân miệng và đeo khẩu trang nơi công cộng. Khi có dấu hiệu nghi ngờ bệnh, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để thăm khám kịp thời.
3: Với định hướng phát triển theo mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm, Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng mạng lưới các trung tâm xuất sắc, phát huy thế mạnh của từng bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và hướng tới trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN. Thay vì phát triển dàn trải, thành phố xây dựng mạng lưới các trung tâm xuất sắc, phát huy tối đa thế mạnh chuyên sâu của từng đơn vị. Lớp thứ nhất dự kiến hình thành 5 trung tâm y tế chuyên sâu tại các khu vực trọng điểm. Lớp thứ hai tập trung phát triển chuyên khoa sâu tại từng bệnh viện, xây dựng bản sắc riêng và từng bước hướng tới vị trí dẫn đầu trong nước và khu vực. Mô hình này giúp phân bổ hợp lý nguồn lực, tăng cường kết nối chuyên môn và giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp tục chương trình ngày hôm nay là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với nội dung giữ đường hô hấp khỏe mạnh khi thời tiết mưa nhiều. Mẹo bác tài nên biết. Quý thính giả và các bác tài thân mến, có những ngày thời tiết mưa nhiều, có những ngày thì lại thất thường, nắng đang xen, không chỉ khiến việc di chuyển vất vả hơn mà còn là điều kiện thuận lợi để các bệnh đường hô hấp gia tăng.
3: Dạ vâng ạ, với các bác tài, chuyện dầm mưa, quần áo bị ướt hay thường xuyên thay đổi giữa môi trường ngoài trời và trong xe là điều khó tránh. Chính những yếu tố tưởng như rất bình thường ấy lại khiến cho nhiều người dễ đau họng, sổ mũi hoặc là cảm cúm nếu cơ thể không được chăm sóc tốt. Và đó cũng là câu chuyện của bác tài Nguyễn Hương ở Hà Nội, một nữ tài xế chạy xe công nghệ vừa chia sẻ với chương trình.
5: Dạo này thì mưa nhiều, có hôm đang chạy thì gặp mưa, áo mưa thì cũng không kịp mặc nên là quần áo tôi nhiều khi cứ ẩm hết cả một buổi. Đến chiều là bắt đầu thấy rát họng, nghẹt mũi, hắt hơi. Mấy hôm liền như thế người cũng uể oải lắm, chạy xe cũng rất là mất sức.
0: Không riêng bác tài Nguyễn Hương đâu ạ, đây cũng là tình trạng nhiều người gặp phải mỗi khi bước vào mùa mưa. Theo các chuyên gia thì mưa nhiều và nhiệt độ thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi để các tác nhân gây bệnh đường hô hấp phát triển. Nếu mà cơ thể không giữ được ấm, nghỉ ngơi đầy đủ và duy trì sức đề kháng tốt thì nguy cơ mắc bệnh như là cảm cúm, viêm họng hay là viêm đường hô hấp cũng sẽ tăng lên.
3: Vậy trong những ngày mưa kéo dài, các bác tài cần lưu ý những gì để bảo vệ đường hô hấp? Theo khuyến cáo của các chuyên gia, chỉ cần duy trì một vài thói quen đơn giản trong sinh hoạt và công việc hàng ngày cũng có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp. Sau đây là 5 mẹo mà các bác tài nên ghi nhớ.
0: Mẹo đầu tiên là đừng để cơ thể bị lạnh hoặc là quần áo ẩm ướt quá lâu sau khi đi mưa. Trong quá trình chạy xe thì nếu chẳng may bị dính mưa, các bác tài nên thay quần áo khi có điều kiện và giữ ấm cơ thể. Việc giữ cơ thể luôn khô ráo, ấm áp sẽ giúp hạn chế tình trạng nhiễm lạnh, nhất là khi thời tiết thay đổi thất thường.
3: Trong những ngày mưa, virus và vi khuẩn cũng có nhiều cơ hội lây lan qua những vật dụng mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày. Vì vậy, mẹo thứ hai các bác tài nên chú ý là giữ vệ sinh cá nhân, hạn chế tạo điều kiện cho mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể mình.
0: Các bác sĩ khuyến cáo nên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc là dung dịch sát khuẩn, đặc biệt trước khi ăn uống hoặc là sau khi tiếp xúc với nhiều bề mặt công cộng. Đồng thời, các bác tài cũng nên hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng khi tay chưa được làm sạch. Khi ho hoặc là hắt hơi, hãy che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc là khuỷu tay. Nếu phải tiếp xúc với người đang có dấu hiệu cảm cúm thì nên chủ động đeo khẩu trang để giảm nguy cơ lây nhiễm các bác tài nha.
3: Dạ vâng ạ, và mẹo thứ ba đó là tăng cường sức đề kháng bằng chế độ ăn uống nghỉ ngơi vận động hợp lý. Dù công việc bận rộn đến đâu, các bác tài cũng nên cố gắng duy trì chế độ ăn uống cân đối, bổ sung đầy đủ các nhóm chất, tăng cường rau xanh, trái cây và uống đủ nước mỗi ngày. Bên cạnh đó, hãy sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tránh thức khuya kéo dài và duy trì vận động phù hợp để cơ thể luôn có khả năng chống chọi tốt hơn trước những thay đổi của thời tiết.
0: Tiếp theo, các bác tài nên giữ cho môi trường sống và nơi làm việc luôn sạch sẽ và khô thoáng. Những ngày mưa nhiều khiến độ ẩm tăng cao, nếu không vệ sinh thường xuyên, cabin xe hoặc nơi ở rất dễ trở thành môi trường thuận lợi cho nấm mốc và các tác nhân gây bệnh phát triển. Vì vậy, anh em tài xế nên lau dọn cabin định kỳ, hạn chế đồ dùng bị ẩm, đồng thời giữ không gian thông thoáng để giảm nguy cơ phát sinh mầm bệnh nhé.
3: Và cuối cùng, đừng quên chủ động phòng bệnh bằng cách tiêm vaccine phòng cúm và các loại vaccine cần thiết theo khuyến cáo của ngành y tế, đặc biệt với những người thường xuyên phải di chuyển và tiếp xúc với nhiều người như các bác tài. Trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho kéo dài, khó thở hoặc tình trạng sức khỏe không cải thiện, các bác tài không nên tự ý mua thuốc điều trị mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp.
0: Thưa quý vị, thời tiết mưa nhiều và thay đổi thất thường luôn tiềm ẩn nguy cơ làm gia tăng các bệnh đường hô hấp. Vì vậy, mỗi bác tài hãy chủ động chăm sóc sức khỏe bằng những thói quen đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời, đừng chủ quan khi mà cơ thể xuất hiện các triệu chứng bất thường. Đặc biệt, với những bác tài đang có sẵn các bệnh mãn tính, việc theo dõi sức khỏe và điều trị đúng hướng sẽ góp phần hạn chế nguy cơ biến chứng khi mà thời tiết chuyển mùa.
3: Đến đây, chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bác tài đã quan tâm lắng nghe. Tiếp theo sẽ là nội dung tư vấn cabin, hạ huyết áp tư thế đứng, vì sao các bác tài không nên chủ quan.
6: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
6: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, sau những giờ ngồi sau vô lăng thì cảm giác mỏi lưng, tê chân khiến nhiều bác tài có thói quen là đứng dậy hoặc là bước xuống xe ngay khi dừng nghỉ. Tuy nhiên, không ít bác tài gặp phải trường hợp vừa thay đổi tư thế đã xuất hiện cảm giác hoa mắt, chóng mặt, đôi khi còn phải vịn vào thành xe mới giữ được thăng bằng.
3: Nhiều bác tài chủ quan cho rằng tình trạng đó chỉ là do thiếu ngủ hay cơ thể mệt mỏi mà thôi. Tuy nhiên, dưới góc độ y khoa, hiện tượng này cũng có thể là biểu hiện của hạ huyết áp tư thế đứng. Tình trạng huyết áp giảm đột ngột khi cơ thể chuyển từ tư thế ngồi hoặc nằm sang tư thế đứng, khiến lượng máu lên não tạm thời không đủ đáp ứng nhu cầu của cơ thể.
0: Vậy, hạ huyết áp tư thế đứng thực chất là tình trạng như thế nào? Những nguyên nhân nào đứng sau hiện tượng này? Bác sĩ Đỗ Văn Bửu Đan, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ câu trả lời ngay sau đây.
7: Nguyên nhân thường gặp nhất là nó tắc nghẽn, tức là lúc này cái đoạn nối thông giữa cái ruột thừa đó với cái đoạn đầu tiên của đại tràng, tức là manh tràng đó, thì nó sẽ bị tắc lại. Tắc này có thể là do ký sinh trùng nè, hoặc là có thể là do một số những cái chất không tan ở trong thực phẩm làm tắc nghẽn cái lòng ruột thừa, làm cho cái dịch trong ruột thừa nó tiết ra, nó không đi ra ngoài được và nó ứ động để gây nhiễm trùng ở vùng đó. Cái thứ ba nó có thể là do nhiễm trùng ở vùng lân cận, ví dụ nhiễm trùng ở vùng manh tràng hay là túi thừa của đại tràng, nó gây viêm qua ruột thừa, thì đó là những nguyên nhân nó có thể gây nên cái triệu chứng là viêm ruột thừa hay là đau ruột thừa.
3: Dạ thưa quý vị, có thể thấy hạ huyết áp tư thế đứng không phải là một bệnh lý độc lập mà là biểu hiện có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Chính vì vậy, có người chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt là triệu chứng được cải thiện. Nhưng cũng có những trường hợp hạ huyết áp tư thế đứng lại là dấu hiệu của các bệnh lý tim mạch hoặc liên quan đến việc sử dụng thuốc điều trị các bệnh lý mãn tính. Khi đó cần được bác sĩ thăm khám xử trí phù hợp. Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ tiếp theo từ các chuyên gia sau đây.
7: Và cơn đau ruột thừa thì cũng tùy theo tính chất của mỗi người. Có người thì đau âm ỉ thôi, nhưng có người đau dữ dội. Cơn đau ruột thừa thông thường nó sẽ lan về phía dưới và vào bên trong, tức là xuống cái vùng hạ vị của mình. Ngoài cơn đau đặc trưng thì bệnh nhân còn có thể là có triệu chứng toàn thân, tức là bệnh nhân cũng có sốt, sốt có thể là 38 độ, 38 độ rưỡi. Và ngoài ra bác sĩ người ta khám người ta sẽ thấy rằng là bệnh nhân sẽ có cái phản ứng thành bụng. Lúc này ruột thừa nó đau, nó viêm, nó sẽ kích thích cái phúc mạc, thành bụng nó hơi co cứng. Ngoài ra thì khi khám cận lâm sàng đó thì cũng có đặc trưng của đau ruột thừa, tức là người ta sẽ thấy rằng cái số lượng bạch cầu nó tăng lên khá là cao. Tuy nhiên những cái triệu chứng này đó thì nó khá là mơ hồ, nó cũng không điển hình lắm và có thể nhầm lẫn với những bệnh lý ở vùng bụng khác. Do đó trong trường hợp mà phát hiện ra như vậy đó thì ngay lập tức chúng ta đến cơ sở y tế.
0: Cũng theo chuyên gia thì không ít người trẻ, thậm chí đang có sức khỏe tốt cũng có thể gặp tình trạng này trong những hoàn cảnh nhất định. Vậy vì sao người khỏe mạnh vẫn có thể bị hạ huyết áp tư thế đứng? Những lưu ý nào giúp hạn chế nguy cơ xảy ra tình trạng này? Chúng ta cùng lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Đỗ Văn Bửu Đan nhé.
7: Khi mà bệnh nhân đến đã được chẩn đoán đó là viêm ruột thừa rồi thì thông thường các thầy thuốc đều giải quyết bằng cái biện pháp cuối cùng, đó là ngoại khoa, tức là cắt ruột thừa đó bỏ đi. Phẫu thuật rất là nhanh, rất là gọn, cái thời gian nằm viện hầu như là không đáng kể, việc dùng thuốc cũng ngắn. Tuy nhiên có một số trường hợp thì người ta không thể mổ nội soi được, ví dụ như bệnh nhân đã bị vỡ ra rồi, nó nhiễm trùng phúc mạc rồi, thì lúc này có thể là người ta cũng sẽ mổ mở để người ta xúc rửa cái vùng phúc mạc. Thì những trường hợp này hiếm hoi thôi và ít khi nào nó xảy ra.
3: Thưa quý vị, hạ huyết áp tư thế đứng hoàn toàn có thể được phòng ngừa nếu anh em tài xế chủ động xây dựng những thói quen tốt trong sinh hoạt hàng ngày. Theo đó, sau nhiều giờ ngồi sau vô lăng, các bác tài đừng vội đứng dậy ngay mà hãy thay đổi tư thế từ từ để có thể có thời gian thích nghi.
0: Bên cạnh đó, hãy duy trì việc uống đủ nước, đặc biệt trong những ngày nắng nóng, bởi thiếu nước là một trong những yếu tố dễ làm xuất hiện hạ huyết áp tư thế đứng. Nếu phải ngồi hoặc nằm lâu nên cử động nhẹ hai chân trước khi đứng lên. Việc rèn luyện thể lực phù hợp cũng góp phần giúp hệ tuần hoàn hoạt động hiệu quả hơn.
3: Đặc biệt nếu tình trạng hoa mắt chóng mặt khi thay đổi tư thế xảy ra thường xuyên, kéo dài hoặc là kèm theo ngất, đau ngực, khó thở, các bác tài cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân. Chương trình Lá Khỏe Về Nhà Bình An đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
12: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
12: Ôi bố mẹ có cách nào hay

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
3: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
2: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
3: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm, kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
2: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện, đúng không anh?
3: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
2: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
3: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
2: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.

Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Còn bây giờ thì anh Theo xin được tiếp tục chuyển đến cho quý vị một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, kể từ 11 tháng 8 tới, thì Pháp sẽ chính thức áp dụng quy định cấm các doanh nghiệp thực hiện các cuộc gọi tiếp thị qua điện thoại nếu chưa được người tiêu dùng đồng ý trước đó. Đây được xem là một trong những biện pháp mạnh nhất của nước này nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người dân và hạn chế tình trạng các cuộc gọi quảng cáo lừa đảo qua điện thoại. Thưa quý vị, trước tình trạng dược liệu không rõ nguồn gốc kém chất lượng đang tràn lan tại các cơ sở bán lẻ, Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố siết chặt kiểm tra giám sát, Cục Quản lý Y, Dược Cổ truyền, đề nghị tập trung rà soát hóa đơn chứng từ hồ sơ chất lượng và điều kiện bảo quản tại các điểm bán lẻ, xuất nhập khẩu dược liệu nhằm bảo vệ an toàn cho người bệnh và giữ uy tín của ngành y. Phát biểu tại tòa đàm, giải pháp nâng cao thị lực thời hiện đại do Báo Nhân dân tổ chức tại Hà Nội, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Ngân cảnh báo cận thị đang trở thành đại dịch toàn cầu. Đô thị hóa và áp lực học tập khiến cho tỷ lệ trẻ mắc bệnh cận thị tăng nhanh, trong đó 26,6% học sinh trong độ tuổi trung học đô thị và 14,2% đến 16,3% học sinh nông thôn bị cận. Việc giảm không gian và

0: hoạt động ngoài trời khiến cho tình trạng tiến triển cận thị ở trẻ em Việt Nam ngày càng nghiêm trọng hơn. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo. Thông tin kết quả mới nhất về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau 30 ngày tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã phát hiện 210 bộ hài cốt liệt sĩ cùng với nhiều di vật. Vừa rồi là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Tiếp tục chương trình, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU trên cả nước vẫn đang hết sức quyết liệt, với sự chỉ đạo sát sao từ cấp chính phủ cho đến từng chi tiết rất nhỏ. Những lần chạm tay màn hình để ghi nhật ký điện tử ECDT, những cái bắt tay cam kết không vi phạm ranh giới.
4: Vâng, đúng vậy, sự đồng lòng giữa lực lượng chức năng và bà con chính là yếu tố quan trọng để chúng ta cùng cả nước từng bước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Ngay sau đây, mời bà con cùng điểm qua những chuyển động thực tế tại Cần Thơ, Hà Tĩnh và Khánh Hòa trong phần điểm tin.
3: Mở đầu phần điểm tin hôm nay là các hoạt động hỗ trợ thiết thực tại khu vực miền Trung. Các địa phương ven biển Hà Tĩnh đang tập trung rà soát, hỗ trợ ngư dân chuẩn hóa việc đánh dấu, kẻ vẽ biển số tàu cá nhằm phòng chống khai thác IUU. Ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến, Thạch Lạc và xã Tiên Điền đã thành lập tổ công tác phối hợp đồn biên phòng Lạch Kèn hướng dẫn cấp biển số cứng cho ngư dân. Chi cục thủy sản Hà Tĩnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát 100% tàu cá, nâng cao quản lý đội tàu và xử lý nghiêm vi phạm.
4: Ngày 5 tháng 8, tại xã Vĩnh Hải, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống khai thác IUU và triển khai chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Báo cáo viên đã phổ biến luật thủy sản, luật Cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời các chủ tàu cá đã trực tiếp ký cam kết không vi phạm. Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao

0: lại khiến hàng trăm ngư dân lặng người suy ngẫm. Từ một vụ án có thật về đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép và cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình VMS, lực lượng cảnh sát biển đã biến những quy định pháp luật khô khan thành câu chuyện gần gũi, dễ hiểu. Đây đang trở thành một cách làm mới, góp phần giúp ngư dân hiểu đúng, làm đúng và cùng chung tay chống khai thác IUU.
1: Tiếng búa của chủ tọa vang lên, khép lại phần tranh tụng. Trong khán phòng, hàng trăm ngư dân, chủ tàu và doanh nghiệp thủy sản chăm chú theo dõi từng diễn biến của phiên xét xử. Trên bục khai báo, bị cáo cúi đầu thừa nhận hành vi đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép, đồng thời cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình để qua mắt cơ quan chức năng. Thế nhưng điều đặc biệt, đây không phải là một phiên tòa thật mà là một phiên tòa giả định do lực lượng cảnh sát biển phối hợp tổ chức, được xây dựng từ một vụ án có thật liên quan đến hành vi vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, hay còn gọi là khai thác IUU. Những tình tiết trong vụ án đều rất gần với thực tế mà nhiều ngư dân từng nghe, từng chứng kiến, thậm chí từng đối mặt. Chính vì vậy, thay vì những điều luật khô cứng, người xem được chứng kiến toàn bộ quá trình điều tra, truy tố, xét xử và những hậu quả pháp lý mà người vi phạm phải gánh chịu.
0: Khai thác IUU không đơn thuần là câu chuyện của một vài con tàu vi phạm. Mỗi trường hợp bị phát hiện đều có thể làm giảm uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, kéo theo việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với hàng xuất khẩu, gia tăng chi phí cho doanh nghiệp và cuối cùng, người chịu tác động trực tiếp vẫn là bà con ngư dân. Thay vì chỉ phát tờ rơi hay tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con ngư dân, những phiên tòa giả định đã mang đến cách tiếp cận trực quan hơn. Người xem không chỉ nghe quy định mà còn được nhìn thấy hậu quả của việc vi phạm, không chỉ biết mức xử phạt mà còn hiểu vì sao pháp luật phải xử lý nghiêm những hành vi ấy. Theo dõi trọn vẹn phiên tòa, chị Phan Thị Tình, đại diện công ty Thanh Hà Phú Quốc cho biết những điều được truyền tải rất dễ hiểu và sát với thực tế sản xuất.
2: Phiên tòa giả định nhưng mà đây cũng là một cái câu chuyện thực tế và để mà tuyên truyền cho ngư dân và mọi người được biết. Sau cái cuộc họp này thì em sẽ tuyên truyền lại cho các thuyền trưởng được biết để phổ biến cho ngư dân trên tàu luôn, để thực hiện nghiêm chỉnh theo để Việt Nam mình gỡ được cái thẻ vàng càng sớm càng tốt.
1: Thông điệp quan trọng của phiên tòa không dừng lại ở những người trực tiếp tham dự mà mỗi chủ tàu, mỗi doanh nghiệp sau khi hiểu rõ quy định lại tiếp tục trở thành một tuyên truyền viên, phổ biến cho thuyền trưởng, thuyền viên và người lao động của mình. Trên thực tế, nhiều trường hợp vi phạm không xuất phát từ sự thiếu trách nhiệm mà bắt nguồn từ nhận thức chưa đầy đủ về quy định pháp luật. Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 cho rằng đây là một trong những hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả rõ nét.
3: Phiên tòa là tất cả các cái tình tiết, các vụ án giả định nó rất sát với tình hình thực tiễn. Các cái nội dung mà xét xử, cái nội dung kiến thức và cái tình hình vi phạm pháp luật hiện nay đang diễn ra nó rất sát với tình hình thực tiễn. Và các cái vụ việc, cái nội dung đó, các cái hoạt động đó, cái hành động vi phạm đó tuyên truyền đến với người dân một cách rất là dễ hiểu, dễ nhớ và sát với thực tiễn. Thông qua cái việc đó là người dân hiểu pháp luật qua cái vụ việc và nhớ pháp luật qua cái hành động, rất là hữu hiệu, rất là ý nghĩa.
0: Không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền, những phiên tòa giả định còn góp phần thay đổi cách nhìn của ngư dân về công tác chống khai thác IUU. Nếu như trước đây, nhiều người cho rằng đây chỉ là yêu cầu để đáp ứng kiểm tra của Ủy ban châu Âu EC, thì nay ngày càng có nhiều ngư dân hiểu rằng chống khai thác IUU chính là bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ thương hiệu thủy sản Việt Nam và bảo vệ sinh kế lâu dài của chính mình. Khi nguồn gốc thủy sản được minh bạch, việc xuất khẩu thuận lợi hơn, giá trị sản phẩm cũng được nâng lên. Khi không còn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, hình ảnh nghề cá Việt Nam cũng được cải thiện trong mắt bạn bè quốc tế. Mỗi phiên tòa khép lại, nhưng dư âm của những lời tuyên án vẫn còn đọng lại trong mỗi người tham dự. Không phải để tạo sự lo lắng, mà để nhắc nhở rằng mỗi chuyến biển hôm nay đều gắn với trách nhiệm trước pháp luật và tương lai của nghề cá Việt Nam.
1: Thưa bà con, để tránh các rủi ro pháp lý lớn và bảo vệ tài sản của chính

0: gia đình mình. Mục ngư dân cần nhớ hôm nay xin cập nhật các quy định xử lý vi phạm mới nhất được áp dụng theo Nghị định số 246/2026 của Chính phủ.
1: Các hành vi vi phạm IUU nghiêm trọng như đưa tàu cá Việt Nam đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài hay sử dụng tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên mà không có giấy phép khai thác sẽ bị xử phạt hành chính ở mức kịch trần lên tới 1 tỷ đồng đối với cá nhân và lên đến 2 tỷ đồng đối với tổ chức.
0: Đi kèm với mức phạt tiền rất nặng, các cá nhân tổ chức vi phạm IUU nghiêm trọng còn phải chịu hình phạt bổ sung là tịch thu hoàn toàn tàu cá, tịch thu tăng vật thủy sản đánh bắt trái phép và tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản.
1: Đối với các hành vi cố tình vi phạm nghiêm trọng như tháo, gửi thiết bị giám sát hành trình VMS sang tàu khác để trục lợi, ngắt kết nối trái phép để đưa tàu đi đánh bắt lậu ở nước ngoài, hoặc giả mạo hồ sơ, giấy tờ, chủ tàu và thuyền trưởng hoàn toàn có thể bị khởi tố và xử lý hình sự, phạt tù giam theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam.
0: Vâng thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa dành ít phút cho âm nhạc. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay có một số thông tin giao thông. Anh Thơ cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ở khu vực đường Phan Huy Ích qua giao lộ Trường Chinh xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô con. Va chạm thì chưa được giải quyết, xe đang đông, di chuyển chậm, thông tin của một bạn thính giả gửi về cho chương trình. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu xe cũng đông, di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giả cầu Nguyễn Văn Cừ kéo dài đến giao lộ Trần Đình Xu cầu phường cầu Ông Lãnh xe cũng đông, di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý theo hướng đi về giao lộ Âu Cơ phường Tân Sơn Nhì xe đông, di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa qua mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa đến giao lộ C12 hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý phường Tây Thạnh phường Tân Bình xe cũng đông, di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười từ cầu Bến Cát đến giao lộ Nguyễn Văn Quá phường Thế An xe đông, di chuyển chậm trên cả hai hướng. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp phường Phước Long xe đông, di chuyển chậm hai hướng. Đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm biến áp Phú Lâm đến giao lộ Hồ Học Lãm phường An Lạc có xe tải đang gặp sự cố, xe đông, di chuyển chậm. Đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí phường Bình Lợi Trung xe đông, di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin mà anh Thơ vừa nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là thông tin từ các bạn thính giả gửi về cho chương trình. Những cái tuyến đường này thì đông, di chuyển chậm, các bác tài các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Thưa quý vị, tiếp tục sẽ là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý nữa trong buổi sáng ngày hôm nay. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai cải tạo xây dựng lại 8 khu chung cư cũ trên địa bàn. Trong số này thì khu chung cư 23 Hàng Tre phường Hoàng Kiếm là một trong những dự án được đề xuất phá dỡ để xây dựng lại thành tòa nhà 21 tầng, công trình 5 tầng xây giai đoạn 1984 đến năm 1988 này. Hiện có 125 hộ dân sinh sống nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng, cơi nới chuồng cọp gây mất an toàn và thuộc cấp nguy hiểm C phải phá dỡ. Thống nhất cao việc phân quyền phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp xã trong việc phê duyệt các kiến trúc. Theo đại biểu Quốc hội, trước mắt có thể phân cấp cho cấp xã phê duyệt các dự án an sinh xã hội, nhà ở riêng lẻ, còn các dự án lớn vẫn nên để ở cấp tỉnh. Nội dung trên được các đại biểu nêu ra tại khi Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc chiều ngày 6 tháng 8 vừa qua. Thưa quý vị, chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản là Sani Takeuchi ngày 5 tháng 8 đã thông qua kế hoạch tạm thời giảm thuế tiêu dùng đối với các mặt hàng thực phẩm trong thời gian là 2 năm. Động thái này nhằm giảm bớt áp lực chi tiêu cho các hộ gia đình, song cũng làm dấy lên những lo ngại về tình hình tài khoá của nền kinh tế Nhật Bản. Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa dành ít phút cho âm nhạc. Anh thêm nhắc lại cùng với quý vị là hiện tại chúng ta có một số tuyến đường cần phải lưu ý. Mà cái thông tin mới nhất là anh thêm nhận được từ ở tổ điều hành. Các anh cho biết là đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Thương hướng đi về cầu Sài Gòn có xe container gặp sự cố đang được sửa chữa. Dự kiến khoảng 1 đến 2 tiếng nữa sẽ xong. Cho nên là các bác tài cũng cần phải lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Cảm ơn tổ điều hành đã cho biết cái thông tin này. Xin được nhắc lại đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Thương hướng đi cầu Sài Gòn có xe container gặp sự cố đang được sửa chữa, dự kiến khoảng 1 đến 2 tiếng nữa thì sẽ xong. Các bác tài cần lưu ý khi di chuyển. Còn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây á, thông tin mới thì chúng tôi nhận theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 3 đến km số 6, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, từ km 27 đến km 30 xe đông di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý, đây là tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Còn ở khu vực cầu Phú Mỹ, anh cho thấy là cũng có khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả nào di chuyển ở trên khu vực cầu Phú Mỹ thì chúng ta lưu ý, thì theo hướng mà các bạn di chuyển từ ở phường Cát Lái sang phường Phú Thuận á, xe đông á, và chúng ta di chuyển hơi chậm tí xíu tại hướng này. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả mà có di chuyển ở đây thì chúng ta phải cẩn thận. Trước đó thì chúng ta có đường Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí nè, đường Lê Đức Anh qua trạm biến áp Phú Lâm, đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp, đường Đỗ Mười đoạn từ cầu Bến Cát đến giao lộ Nguyễn Văn Quá, đường Cộng Hòa đoạn qua mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12, đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, đường Võ Văn Kiệt đoạn qua chạ cầu Nguyễn Văn Cừ, rồi đường Nguyễn Tất Thành ở qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu. Tất cả những cái khu vực này hiện tại thì vẫn còn có lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Còn nếu như mà quý vị đang di chuyển ở trên đường á, có bất cứ những cái thông tin gì mới về tình hình giao thông hoặc là thắc mắc điều gì về tình hình giao thông, luật giao thông đường bộ thì các bạn có thể gọi và phản ánh với chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn bây giờ thưa quý vị, anh thân mời quý vị cùng đến với chuyên mục cuối trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ thay anh thơ nói lời tạm biệt cùng với quý vị. Anh thơ mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông an toàn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
2: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận cảnh báo sai cách và nguy cơ tai nạn giao thông trên cao tốc. Và cuối cùng là tiểu mục Cẩm Nang với những chia sẻ của chuyên gia, người giàu kinh nghiệm về việc gặp sự cố trên cao tốc, cảnh báo thế nào cho an toàn. Ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin cao tốc.
0: Bản tin cao tốc. Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để chính thức triển khai thu phí đối với 5 dự án thành phần cao tốc đoạn Quảng Ngãi-Nha Trang từ ngày 14 tháng 8 năm 2026. Các dự án bao gồm Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Quy Nhơn, Chí Thạnh, Chí Thạnh, Vân Phong và Vân Phong, Nha Trang. Để đảm bảo tiến độ, hệ thống thu phí phải được hoàn thành lắp đặt, kết nối và đưa vào vận hành thử nghiệm chậm nhất là ngày 10 tháng 8 năm 2026.
2: Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đang đối diện khó khăn lớn về nguồn vật liệu, đặc biệt là cát đắp nền và đá xây dựng. Trong đó, dự án thành phần 2 và thành phần 4 thiếu hụt hàng triệu mét khối vật liệu, đe dọa mục tiêu hoàn thành vào năm 2026. Nguyên nhân chủ yếu là tình trạng khan hiếm cát đắp nền trong giai đoạn 2023-2025 do nhiều dự án giao thông trọng điểm khu vực đồng bằng sông Cửu Long triển khai đồng thời. Công tác khảo sát, dự báo khả năng cung ứng vật liệu ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư chưa lường hết được các khó khăn. Để tháo gỡ, Bộ Xây dựng đã đôn đốc các địa phương xử lý vướng mắc, đồng thời Chính phủ kiến nghị Quốc hội hỗ trợ hoàn thiện cơ chế khai thác vật liệu.
0: Chính phủ vừa gửi báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai dự án cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa - Chân Thành. Trong đó, tổng mức đầu tư điều chỉnh tăng từ khoảng 25.540 tỷ đồng lên khoảng 25.893 tỷ đồng, tức tăng thêm hơn 353 tỷ đồng ở dự án thành phần 1. Nguyên nhân tăng vốn xuất phát từ việc thu hồi thêm hơn 105 hectare đất do điều chỉnh địa hình đào sâu, đất cao. và mở rộng giải phóng mặt bằng xây 3 trạm dừng nghỉ. Để đảm bảo tiến độ dự án, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các bộ ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ thẩm định, đảm bảo chất lượng và đúng với quy định pháp luật.
3: Bạn đồng hành.
0: Thưa quý vị, trục cao tốc Bắc Nam Đông Tây đang ngày một nối dài, việc di chuyển liên vùng ngày càng trở nên thuận tiện. Nhưng để an toàn trên cao tốc, người tham gia giao thông cần có ý thức tốt trong việc đảm bảo an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông chung tuyến. Thực tế, nhiều vụ tai nạn thương tâm xuất phát từ hành vi đặt cảnh báo chưa đúng, có thể từ lý do chủ quan hoặc là chưa có nhiều trải nghiệm khi di chuyển. Tiểu mục Bạn đồng hành hôm nay sẽ là những ghi nhận xoay quanh vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi bài phóng sự cảnh báo sai cách và nguy cơ tai nạn giao thông trên cao tốc.
2: Đêm ngày 6 tháng 7 năm 2026, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn thuộc xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ va chạm giữa hai ô tô tải khiến một lái xe tử vong, phụ xe bị thương và hai phương tiện hư hỏng. Nguyên nhân là ô tô tải gặp sự cố kỹ thuật nên phải dừng trên làn đường xe chạy. Tuy nhiên, tài xế chỉ đặt một thùng sơn làm vật cảnh báo cách phía sau xe khoảng 50m. Thống kê từ Cục Cảnh sát Giao thông, nửa đầu năm nay có tới 40% số vụ tai nạn giao thông trên cao tốc liên quan đến việc dừng đỗ xe sai quy định, nhất là từ 18 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau. Thực tế, thường lưu thông trên các tuyến cao tốc phía Bắc, Anh Mạnh, một bác tài công nghệ ngán ngẩm chia sẻ về ý thức đặt cảnh báo an toàn của một bộ phận tài xế.
4: Cái lúc tôi đi Hạ Long ấy, có một bác tài coi như bị khủng ngốc ở giữa đường, bác không có cảnh báo nhấp nháy, và bác phải xuống, bác cầm cái đèn pin, bác cầm cái điện thoại, bác dơ này, cố đứng cách xa khoảng độ 20-30 mét mà cực kỳ nguy hiểm. Tôi gặp trường hợp rất nhiều luôn, thì là rất nhiều bác tài xe có sự cố dừng xe nữa, bẻ cành cây cách khoảng độ 5-10 mét. Nếu mà đang ở trên đường cao tốc mà có cái tình huống gì đấy thì không được xử lý kịp.
2: Trước những nguy hiểm luôn rình rập trên cao tốc, anh Mạnh cũng có cho mình những nguyên tắc an toàn riêng.
4: Ngày xưa mình chạy đầu kéo, mình cũng đã bật nhanh đôi, có cảnh báo đặt ít nhất cũng phải là 100 mét. Còn bẻ cả cành cây là thêm vào đấy nữa để cho mọi người đi qua, người ta có thể soi đèn cái, người ta nhích đèn, người ta lia qua cái, họ có thể biết mình đang cảnh báo xe mình đang có sự cố. Mình đã sắm đầy đủ, rồi có cái tam giác mà không phải một cái mà phải sắm hai cái. Có sự cố thì mình đặt tiếp tục đằng sau luôn, khoảng 100 mét. Thì là một cái bên trong, một cái bên ngoài, nhưng mà nó song song để bằng cái xe để kích người ta biết, người ta soi, người ta thấy đèn nháy, người ta biết là xe là có sự cố từ xa rồi, người ta cũng tránh được.
2: Trường hợp khác, anh Mười, một bác tài thường xuyên di chuyển trên các trục cao tốc phía Nam, cũng đã có nhiều trải nghiệm liên quan đến việc đặt cảnh báo nhưng không an toàn. Anh Mười chia sẻ.
5: Cái nhận thức của người ta nó còn hạn chế cái vấn đề này nhiều lắm. Cần nên để cảnh báo trên 100 mét để xe ở phía sau họ di chuyển tới, họ có còn để mà xử lý. Những cái xe mà gặp sự cố, khi mình phát hiện cái mình xử lý cái nó cũng bất ngờ lắm. Khi mình giật ngược ra thì xe phía sau đang di chuyển nữa thì tai nạn nó rất là cao. Còn lơ là chủ quan nhiều lắm, hầu như là đi đường là gặp cái tình huống này cũng rất là nhiều. Không có đặt một miếng cảnh báo gì nữa thì nguy hiểm rất là cao mà. Mà đặc biệt cái người mà đang lưu khu thì mà làm quay cái lưng ra ngoài á, ra ngoài cái lên đang chạy á, thì nguy hiểm lớn lắm.
2: Có thể thấy, sự chủ quan vẫn còn tồn tại trong tư duy của không ít người tham gia giao thông trên cao tốc. Theo tính toán của lực lượng chức năng, với tốc độ cho phép lên tới 120 km/h, khoảng cách 50m chỉ tương đương quãng đường xe chạy trong hơn 1 giây. Vì vậy, đặt cảnh báo qua loa, thiếu độ chú ý hoặc là quá sát phương tiện là vô cùng nguy hiểm. Về chế tài xử phạt, theo quy định, người điều khiển phương tiện không đặt biển cảnh báo hoặc thiết bị cảnh báo về phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150m theo quy định khi dừng xe trong trường hợp bất khả kháng trên một phần làn đường xe chạy của đường cao tốc thì sẽ bị xử phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Mức phạt không thấp, mức độ nguy hiểm lại rất cao. Tuy nhiên, nhiều bác tài vẫn chủ quan, vẫn duy trì tâm lý, chỉ dừng đổ một chút rồi sẽ đi ngay. Xe phía sau cũng phải biết quan sát, không dễ gì sự cố lại xảy đến với mình. Thực tế, từ tháng 5 năm 2026, học viên trước khi sát hạch lái xe bắt buộc xem video tình huống tai nạn giao thông nhằm nâng cao nhận thức và ý thức khi tham gia giao thông. Đây có lẽ là một trong những nỗ lực từ lực lượng chức năng để người tham gia giao thông nhận định đúng về việc tham gia giao thông văn minh, an toàn trên cao tốc. Trên đường cao tốc, chỉ một sơ suất nhỏ khi dừng đỗ phương tiện cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, việc đặt cảnh báo từ xa giúp các phương tiện phía sau kịp thời phát hiện, giảm tốc độ và xử lý tình huống an toàn.
1: Cẩm năng cao tốc.
0: Khẳng định việc đặt cảnh báo phía sau xe dừng đỗ trên cao tốc là điều rất quan trọng, nhất định phải có và nhất định phải đúng cách. Chia sẻ thêm về cách để đảm bảo an toàn khi phương tiện không thể tiếp tục di chuyển trên cao tốc, anh Vũ Văn Thắng, một giáo viên đào tạo lái ô tô ở thành phố Hà Nội cho biết.
6: Gặp sự cố ở trên đường, xe mà cần dừng lại để mà kiểm tra hoặc là mình sửa chữa, thì mọi người cố gắng di chuyển cái xe vào cái làn khẩn cấp, phải bật đèn khẩn cấp, cái đèn hazard ở trên xe đấy. Đấy là cái bước đầu tiên. Và mình phải đặt cái cảnh báo ở phía sau xe theo luật là phải tối thiểu 150m về phía sau xe của mình. Đặt cái cảnh báo khẩn cấp ở phía sau ấy, nếu mà theo luật thì đúng ra là phải có cái chóp nón này hoặc là cái tam giác phản quang. Đấy là cái tiêu chuẩn về an toàn. Thế còn trong những trường hợp mà mình không có những cái vật dụng đó thì chúng ta có thể là đặt một cái chướng ngại vật gì đó mà gây chú ý ở phía sau xe mình tối thiểu 150m nhé. Ví dụ như là mình có lốp xe này, vali ở trên xe này, hay là thậm chí là cành cây mình có thể mình đặt. Vì người ở trên xe ấy, chúng ta nếu có thể, chúng ta sẽ đưa tất cả mọi người ra khỏi xe, đứng nấp sau lan can, hộ lan ở bên ngoài ấy, chứ không được đứng ở lòng đường. Chúng ta sẽ gọi ngay cho lực lượng cảnh sát giao thông hoặc là lực lượng cứu hộ.
2: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm năng cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục đã giúp cho quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên,

0: êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: giờ cao điểm.
1: Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ 6, như thường lệ Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường. Và hôm nay là ngày 7 tháng 8 năm 2026. Và thưa quý vị, từ thời điểm này 10 giờ 30 phút cho đến 12 giờ, Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường, đồng hành cùng với nhau trong khoảng thời gian là 90 phút. Hy vọng là những thông tin giao thông mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chia sẻ có thể phần nào giúp cho quý vị dễ dàng hơn trong việc ra quyết định di chuyển. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì cũng đừng ngần ngại nha. Hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage về giao thông thành phố Hồ Chí Minh, và cũng chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông thật là thuận lợi.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 31 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật, quốc lộ 13 đoạn từ đường số 19 kéo dài cho đến giao lộ Hiệp Bình hướng đi cầu Bình Lợi, quý vị nha, ở đây thuộc phường Hiệp Bình thì xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Gốm và hướng đi về giao lộ Phạm Phú Thứ thuộc phường Bình Tiên thì xe đông di chuyển chậm. Đây là hai lộ trình được chia sẻ từ Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Quý bác tài, chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây thì mình cũng lưu tâm đôi chút. Hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến có thấy là cầu Phú Mỹ chân cầu, quý vị nhé, theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Nhắc về mức độ phức tạp thì so với những khung giờ trước, Phan Yến thấy là trưa nay dễ thở hơn, không gọi là phải di chuyển giúp từng chút một đâu, di chuyển hơi chậm chậm thôi. Còn ở hướng ngược lại thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm nha, Phan Yến thấy là rất là ổn định, dễ chịu, di chuyển đều đều. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ cùng nhau đến với lộ trình cầu Phú Xuân. Quý vị nào chuẩn bị di chuyển về cầu Phú Xuân thì mình an tâm, ở cả hai hướng đều đang di chuyển rất là ổn định. Các giao lộ sau cũng đang trong trạng thái lượng phương tiện đổ về không đông và chúng ta di chuyển ổn định. Đó là giao lộ Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Hữu Thọ. Đó là những lộ trình mà Phan Yến thấy là di chuyển ổn định, dễ chịu ở khu vực quận 7 cũ. Quý bác tài, chúng ta có lộ trình về đây mình an tâm. Thêm nữa, ở khu vực Võ Chí Công qua đường số 2 thì quý vị cũng không gặp khó khăn gì đâu ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang khu vực quận Tân Bình cũ, quý vị nha. Có một vài những khó khăn nhất định. Trường Chinh đi qua Xuân Hồng, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp. Tiếp theo nữa, Trường Chinh đi qua Tân Kỳ, Tân Quý, xe đông di chuyển với vận tốc trung bình ở cả hai hướng. Trường Chinh đi qua Cộng Hòa thì chúng ta gặp tình trạng là xe đông di chuyển hơi chậm do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ở đây, thưa quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển sang khu vực quận 8 cũ. Phạm Hùng với lại Hưng Phú di chuyển ổn định, tỉnh lộ 5 với lại chân cầu Nhị Thiên Đường không có khó khăn gì cả. Đinh

Hòa, Cao Xuân Dục, quý vị chuẩn bị di chuyển về đây thì mình an tâm giữ nguyên lộ trình nha. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin được gửi lời chào đến anh Luân Trịnh, chào thính giả có tài khoản Facebook là Nắng Bên Thềm, chào thính giả Phạm Thị Thùy Dung, dạ cảm ơn lời chúc của chị. Tiếp theo nữa, chào anh có tài khoản Facebook là Hệ Thống Hòa Thượng, chào anh Nguyễn Linh. Anh Nguyễn Linh thì có giúp Phan Yến các thông tin sau: đường 18, đường 20, khu công nghiệp Tân Thuận thì thông thoáng và trời nắng nóng thưa quý vị. Tiếp theo nữa, đường 16, phường 14, khu công nghiệp Tân Thuận thì không có gặp khó khăn về giao thông thưa quý vị, tuy nhiên thời tiết ở đây thì hơi nóng. Dạ rồi, cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều, cảm ơn lời chúc của anh nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Nếu mà mọi người di chuyển về khu vực cầu Tân Thuận thì quý vị cũng an tâm nha, trưa nay thì không có khó khăn nào ở khu vực cầu Tân Thuận đâu ạ. Còn Trường Chinh với lại Phạm Văn Bạch như thường lệ thôi, vẫn trên đường phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp trên góc đường Phạm Văn Bạch. Còn ở ngoài Trường Chinh thì do đường rộng hơn nên là các bác tài có thể dễ chịu hơn trong việc di chuyển. Góc Phạm Văn Bạch thì hơi khó khăn một chút. Thời điểm này Phan Yến thấy là chỉ có vài phút thôi, 1-2 phút trôi qua thôi mà thấy lượng phương tiện ở khu vực Trường Chinh với Xuân Hồng đã có sự thay đổi rất là nhiều rồi thưa quý vị. Lượng phương tiện đổ về đông rồi, mình di chuyển với tốc độ thấp, khá là thấp ở Trường Chinh với lại Xuân Hồng nha. Mọi người có lộ trình đi về khu vực này thì mình lưu tâm. Và nhờ bộ phận kỹ thuật camera có thể chuyển giúp Phan Yến hình ảnh ở khu vực ngã tư Bảy Hiền đi ạ. Để Phan Yến xem là các góc ngã tư Bảy Hiền thời điểm hiện tại như thế nào. Và thưa quý vị, trong thời gian chờ đợi những hình ảnh camera mới thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh lúc này trời vẫn có nhiều mây với nền nhiệt phổ biến khoảng 31 độ. Dự báo trưa và chiều nay nhiệt độ cao nhất là 32 đến 34 độ, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Mưa rào và dông vẫn có khả năng xuất hiện vài nơi. Ở những nơi chưa xuất hiện mưa, nền nhiệt buổi chiều vẫn khá là cao. Về chiều tối và tối, mưa rào và dông gia tăng hơn với lượng mưa là 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Mưa không xảy ra đồng thời ở mọi khu vực nên có thể có nơi mưa trong khi có những khu vực khác vẫn khô ráo. Người di chuyển vào cuối ngày thì nên chú ý diễn biến thời tiết trên tuyến đường, nhất là khi mây dông phát triển. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khi mà gặp dông mạnh nên tìm nơi trú an toàn. Nếu mà đang lưu thông mà gặp trời mưa thì cần giảm tốc độ, chú ý tầm nhìn và cảnh giác với mặt đường trơn trượt quý vị nhé. Nếu mà có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa này.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Sao The Coffee.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km, nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
6: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề,

0: trên mọi nẻo đường. Chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 10 giờ 39 phút theo đồng hồ của phòng thu, và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trên đường quý vị ha. Văn Yến đã nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ bộ phận kỹ thuật camera rồi, đã có thể quan sát được toàn cảnh khu vực ngã tư Bảy Hiền rồi. Cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera rất là nhiều. Văn Yến sẽ chia sẻ cụ thể như sau. Ở góc Trường Chinh đi qua Xuân Hồng và hướng đi về trung tâm thành phố, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Ở hướng từ Lý Thường Kiệt, quý vị di chuyển đi về Hoàng Văn Thụ, lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta cũng có thể di chuyển đều đều với vận tốc trung bình. Ở góc đường ngược lại từ Hoàng Văn Thụ, quý vị đổ đi ra Lý Thường Kiệt thì Văn Yến thấy rất là thông thoáng. Ở gần với đó là Lý Thường Kiệt với Lạc Long Quân, trưa nay tình hình giao thông không phức tạp thưa quý vị, di chuyển khá là ổn định. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với thông tin giao thông ở trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cho biết hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 2 đến km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, từ km số 28 đến km số 30, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn ở hướng ngược lại từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Như vậy là trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai có những khó khăn nhất định, quý bác tài chúng ta chú ý. Không biết là thời điểm hiện tại trục quốc lộ 1 hướng lưu thông từ bến xe miền Đông mới và đi về khu vực ngã ba Tân Vạn, khu vực cầu Đồng Nai, ngã tư Vũng Tàu thì tình hình giao thông như thế nào? Quý vị thính giả có lộ trình ở khu vực này chứ có thông tin giao thông thì chia sẻ giùm Phan Yến ha, bằng cách là gọi về số hotline 0283991191 cũng như là tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là 3 tháng 2 với lại Lê Hồng Phong, lượng phương tiện đổ về đông nha và chúng ta phải di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Đặc biệt khó khăn ở thời điểm là đèn tín hiệu giao thông chuyển từ đỏ sang xanh, lượng phương tiện đổ về đây rất là đông thưa quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Nhi ạ. Chào thính giả Tú Thái, chào anh Nguyễn Văn Thanh. Thính giả Tú Thái thì có giúp Phan Yến thông tin là quốc lộ 1 hướng Vườn Lài nối dài quận 12 cũ đi về bến xe ngã tư ga thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nhé, quốc lộ 1 ở đây là thuộc đỗ 10 rồi, đỗ 10 hướng Vườn Lài nối dài quận 12 cũ về bến xe ngã tư ga thì xe đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả nào có lộ trình sắp sửa đi về khu vực này thì mình lưu tâm. Cảm ơn anh Tú Thái rất là nhiều. Vào các khung giờ cao điểm mà mọi người di chuyển trên trục đỗ 10, đặc biệt là đi qua địa bàn của quận 12 cũ thì chúng ta cũng cân nhắc kỹ lưỡng về cái việc sắp xếp kế hoạch công việc của mình, tính toán thêm thời gian một chút. Tại vì Văn Yến để ý thấy là giờ cao điểm nào thì trên trục đỗ 10 đi qua quận 12 cũ lượng phương tiện đều đổ về rất là đông cả, đặc biệt là quanh khu vực cầu Bến Cát nè. Cầu Bến Cát là đặc biệt di chuyển khó khăn ở cả hai hướng luôn thưa quý vị. Rồi đổ 10 đi qua Lê Thị Riêng, đi qua Nguyễn Văn Quá hay là đi qua Tô Ngọc Vân thì chúng ta đều phải di chuyển với vận tốc trung bình chậm. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ đến với tương tác giao thông đến từ anh Hoàng Ngọc. Đầu tiên thì xin được gửi lời chào đến anh, và anh có chia sẻ là tại lộ Độc Lập về cầu vượt 550 thì xe lưu thông ổn định và trời thì nắng. Dạ rồi, cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất là nhiều nha. Tiếp theo gửi lời chào đến thính giả Hà Cường. Chào anh Vũ Trường ạ. Anh Vũ Trường thì có chia sẻ là đường Mỹ Phước Tân Vạn từ Thuận An Hòa hướng đi Lê Thị Trung thì xe rất đông, di chuyển rất là chậm. Các bác tài nào chúng ta có lộ trình về đây thì mình lưu tâm ha. Phải nhắc lại thông tin này một lần nữa nhé. Đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn từ Thuận An Hòa đi về hướng Lê Thị Trung thì xe rất là đông, di chuyển rất là chậm. Các bác tài hết sức lưu tâm. Và tiếp theo xin được gửi lời chào đến anh Lê Kim. Cảm ơn lời chúc của anh. Và anh Lê Kim có chia sẻ là Minh Phụng Hậu Giang Bình Tiên khá là ổn. Cầu Phạm Văn Chí đi về Metro, Bình Phú thì khá là ổn và trời nắng nhẹ thôi. Dạ rồi, cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả có tài khoản Facebook là Lãng Tử Nghèo. Và thưa quý vị, đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông. Mời quý vị đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
4: Đường dây nóng thính giả.
5: Tấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, tuần qua trong các ngày từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8 năm 2026, fanpage của ban VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được hơn 1.700 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
5: Trong số những thông tin thính giả gửi về, thính giả phản ánh tuyến đường Đoàn Thị Nghiệp thuộc phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp mới đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng đã hư hỏng. Theo đó, đoạn đường Đoàn Thị Nghiệp đoạn từ đường Phạm Hùng đến đường tỉnh 870 xuất hiện nhiều vị trí bong tróc nhựa, ổ gà, ổ voi. Một số đoạn mặt đường còn bị lún, tạo gợn sóng, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng nói, tuyến đường này từng được khắc phục cách đây khoảng 1 năm, nhưng nay lại tiếp tục hư hỏng. Phường Trung An đã có công văn gửi Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 4 đề nghị sớm khắc phục lại đoạn đường nêu trên.
6: Sáng ngày 6 tháng 8, nhiều tài xế phản ánh trên hai đoạn cao tốc Quy Nhơn Chí Thạnh và Chí Thạnh Vân Phong qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện nhiều mảnh sắt sắc nhọn rơi vãi trên mặt đường, khiến nhiều xe bị thủng lốp rất nguy hiểm. Cụ thể, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hàng loạt xe hơi, xe tải và xe container cán phải mảnh kim loại trên cao tốc dẫn đến xẹp lốp, buộc phải tấp vào làn dừng khẩn cấp để thay lốp hoặc chờ xe cứu hộ. Một số tài xế sau khi kiểm tra lốp đã nhặt được hàng chục mảnh sắt có hình dạng giống các miếng kim loại cắt sẵn, đầu nhọn đủ khả năng đâm thủng lốp xe. Thông tin từ đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, khoảng 9 giờ 40 phút cùng ngày, đơn vị đã dừng được phương tiện chở phế liệu làm rơi vật nhọn, làm hàng loạt ô tô hư hỏng. Hiện đội 6 bàn giao lại cho đội 5 để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
5: Còn tại thành phố Đồng Nai, dự án thành phần 3 thuộc đường Vành Đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn có 3 gói thầu xây lắp chính. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố, tính đến cuối tháng 7 năm 2026, tổng giá trị thực hiện các gói thầu của dự án đạt gần 74% giá trị hợp đồng đã ký. Trong đó, các gói thầu số 29 và 32 đã cơ bản hoàn thành vào cuối tháng 6 năm 2026. Thành phố Đồng Nai đặt mục tiêu phải hoàn thành dự án thành phần 3 vào cuối tháng 9 năm 2026. Việc hoàn thành dự án vào cuối tháng 9 năm 2026 sẽ tạo ra sự đồng bộ trong khai thác các trục kết nối với sân bay Long Thành, bởi đây cũng là thời điểm mà đường cao tốc Bến Lức Long Thành dự kiến sẽ thông xe toàn tuyến.
6: Thưa quý vị, thời gian qua, tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội, đoạn qua nhà ga Đại học Quốc gia thuộc tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thường xuyên ngập nặng mỗi khi mưa lớn, khiến người dân rất khổ sở. Nguyên nhân vì sao? Cơ quan chức năng đã có giải pháp gì? Sau đây là ghi nhận của phóng viên.
5: Mưa lớn là đường ngập như sông, như biển. Đó là những điều mà người dân sinh sống tại phường Linh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh nói về tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội, đoạn gần với nhà ga Đại học Quốc gia. Tình trạng này đã tồn tại từ nhiều năm nay và ngày càng ngập nặng thêm. Ông Đức, một người dân địa phương ngán ngẩm cho biết, mỗi khi trời mưa lớn là đoạn gần nhà ga Đại học Quốc gia thuộc tuyến Metro số 1 lại biến thành sông. Theo ông Đức, nguyên nhân một phần do vị trí này khá trũng, nên mỗi khi mưa lớn, nước từ trên khu vực cao đổ dồn về đây để chảy vào cống.
7: Này nó quá thấp, trời mưa rồi bắt đầu nó ứ lại hết, nó không có rút nào cũng nước cũng có hết, nước ngập hết á. Ngập thì xe chạy không được, xe chạy tắt máy liên tục.
6: Do đây là trục cửa ngõ, là kết nối vào khu Đại học Quốc gia và tuyến Metro số 1, nên lượng phương tiện lưu thông qua rất lớn. Thế nên mỗi khi mưa lớn, đường ngập sâu, khiến người dân rất khổ sở. Có nhà ngay tại vị trí này, chị Lý, ngụ phường Linh Xuân, là người chứng kiến ngập rõ hơn ai hết. Theo chị Lý, trận ngập gần đây nhất trên đoạn đường này là vào chiều ngày 29 tháng 7 vừa qua, khi mưa lớn đã khiến đoạn sông Hành xa lộ Hà Nội ngập sâu tới ngực, làm hàng loạt phương tiện ô tô, xe mô tô bị chết máy, giao thông qua khu vực tê liệt.
4: Ngập, mưa lớn là không bao giờ chạy kịp đâu, tại vì anh thấy mấy cái lỗ cống còn nhỏ xíu mà. Nước trên cao á, ngay đường dốc qua trong làng xuống đó. Ôi, giống như là càng lội dưới biển. Bữa tại mưa lớn ngập trên cái mí xi măng đó đó. Em nói với anh là chưa từng thấy luôn á.
5: Theo ghi nhận, vị trí ngập đường sông Hành xa lộ Hà Nội đoạn gần với nhà ga Đại học Quốc gia kéo dài hơn 100 mét. Tại đây có mặt đường khá thấp nên mỗi lần mưa lớn nước sẽ đổ dồn về. Ngoài ra, do hệ thống cống quá nhỏ lại bị rác làm bít miệng cống khiến nước không thoát kịp, gây ngập. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Nam, Phó Giám đốc Ban điều hành dự án xa lộ Hà Nội thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguyên nhân khiến vị trí này thường xuyên ngập mỗi khi mưa lớn là do nằm ở khu vực trũng, nên khi mưa, lượng nước đổ dồn về rất nhanh, cộng với rác thải làm bít miệng cống. Ngoài ra thì một nguyên nhân nữa là do hệ thống thoát nước của đường sông Hành xa lộ Hà Nội, đoạn gần tiếp giáp với Đại học Quốc gia chưa hoàn thiện, khiến cho nước chảy ra trên đường mỗi khi xảy ra mưa lớn.
8: Công ty xa lộ Hà Nội là đơn vị quản lý duy tu tuyến đường thì cũng đã bổ sung thêm nhiều các cái rãnh cắt nước để cho nó tăng thêm cái chỗ thu. Nhưng mà hiện nay vẫn còn cái tình trạng mưa lớn thì rút nó chưa kịp. Nhiều khi phải 15-20 phút sau nó mới rút hết được. Thì khi mà mỗi lần mưa thì đơn vị đều cho nhân viên là đứng trực ở đấy để vớt rác, để cho nó tăng cái nước nó chảy xuống cống. Còn về mặt lâu dài ấy, đề nghị bên ban giao thông thì sớm hoàn thành cái đường song hành phía Đại học Quốc gia để cho lượng nước thoát vào cống để chảy xuống suối chứ không có chảy tràn trên này. Và bên đơn vị cũng sẽ kiểm tra để mà có thể nghiên cứu để tăng thêm cái vị trí để mà nó thu nước thêm.
6: Ban VOV Giao thông Quốc gia cũng sẽ theo dõi diễn biến của tình trạng ngập nước tại đây để tiếp tục có những phản ánh đến các cơ quan có liên quan.
5: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Tấn Phú, Phan Yến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả với những thông tin liên quan đến tình trạng ngập nước ở khu vực xa lộ Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nha. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 1037 rất nhiều. Anh có cho biết đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn gần với nút giao Bến Lức và hướng đi về Trung Lương ạ. Xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn gần với nút giao Bến Lức và hướng đi về Trung Lương thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì mình hết sức lưu tâm. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 1037 rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được ngay lúc này. Ở khu vực Trần Văn Dầu đi qua cầu Đôi, thưa quý vị, ở đây thì Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về không có đông, nhưng mà có vẻ như là vừa trải qua một trận mưa hay là đang mưa gì đấy mà mặt đường rất là trơn trượt, thưa quý vị. Mọi người khi mà di chuyển về khu vực này thì mình chú ý nhẹ nhẹ chân ga thôi nha, để có thể kiểm soát được những cái tình huống có thể xảy ra trước mắt mình. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những khu vực khác. Quốc lộ 1K với lại Bình Đường thì di chuyển ổn định, không có khó khăn gì cả, trời cũng khá là đẹp. Ở quốc lộ 22 Tây Ninh, thưa quý vị, cũng di chuyển ổn định, hơi xa thành phố mình ha. Tiếp theo nữa, nút giao Bình Thuận Tân Túc di chuyển ổn định, không có khó khăn gì cả. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển sang phía trung tâm thành phố một chút nha. Ở khu vực Nguyễn Tất Thành với lại Hoàng Diệu, lượng phương tiện đổ về có hơi đông. Mình di chuyển với vận tốc trung bình, không quá khó khăn đâu. Phức tạp hơn chút đó là Nguyễn Tất Thành với lại Tôn Đản, thưa quý vị. Xe đông di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Còn ở khu vực Lý Thường Kiệt với lại Bắc Hải, quý vị an tâm, di chuyển ổn định. Lý Thường Kiệt với lại Tô Hiến Thành không có khó khăn đâu nhé. Nút giao Lê Đại Hành di chuyển ổn định, Lạc Long Quân với lại Ông Ích Khiêm. Nếu mà quý vị chuẩn bị di chuyển về đây thì mình hoàn toàn an tâm. Bây giờ thì sẽ là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông.

0: Tán cầu đuôi đi về DT825 thì xe ổn định thông thoáng các hướng và trời mưa rồi. Các bác tài chúng ta chú ý nha. Dạ, đây là cái hình ảnh mà Phan Yến mới thấy được trên camera để chia sẻ đó. Trần Văn Dầu đi cầu sáng, cầu đuôi về DT825 quý vị nha. Đường xá thì ổn định nhưng mà có một cái là trời đang mưa. Anh Nguyễn Linh thì có quay trở lại chia sẻ thông tin là đường Huỳnh Tấn Phát và hướng đi về đường Nguyễn Văn Linh. Xe chỉ đông khi mà dừng chờ đèn đỏ thôi và trời thì nắng nóng. Đường Nguyễn Văn Linh và hướng đi về ngã ba Nguyễn Tất Thành, xe đông di chuyển chậm. Hướng rẽ trái vào cầu Tân Thuận 2 đông hơn, chậm hơn, kẹt kéo dài hơn. Dạ rồi, cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Tiếp theo, xin được gửi lời chào đến... MC Quang Huy nha, lâu lắm rồi mới gặp lại Quang Huy. Quang Huy có mà gặp lại trên Facebook nữa quý vị. Mà Quang Huy có chia sẻ là cầu Kinh Tẻ thì thông thoáng. Quý vị thính giả nào chuẩn bị có lộ trình về đây thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Mong là Quang Huy sẽ thu xếp được thời gian của mình để đồng hành nhiều hơn với VOV Giao thông nha. Cảm ơn lời chúc của Quang Huy. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin giao thông mới được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua Bế Văn Đàn và hướng đi về giao lộ Lê Trọng Tấn thuộc phường Dĩ An thì xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả và hướng đi về Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường Tân Sơn Hòa thì xe đông di chuyển chậm. Tiếp tục thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, phòng 6, cục cảnh sát giao thông có cho biết đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn gần với nút giao Bến Lức và hướng đi về Trung Lương thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Do hiện tại thì trời đang mưa to ở đây thưa quý vị. Khuyến cáo là các bác tài di chuyển giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát, mình nhẹ nhẹ chân ga, chú ý quan sát, tập trung trước tay lái của mình quý vị nhé. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn gần với nút giao Bến Lức và hướng đi về Trung Lương thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Hiện tại thì khu vực này trời đang mưa to. Các bác tài chúng ta di chuyển ở khu vực này thì mình chú ý là giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì có cập nhật đường Phan Thúc Duyện đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi giao lộ Thăng Long thuộc phường Tân Sơn Nhất thì xe đông di chuyển chậm. Phan Yến để ý là mấy ngày liên tục luôn, khu vực hầm chui Phan Thúc Duyện tình hình giao thông đều có những phức tạp nhất định. Các bác tài chúng ta di chuyển về đây thì mình lưu ý ha. Và bây giờ thì sẽ đến với một thông tin đáng chú ý khác trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho năm học 2026-2027, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1472 giao Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường kỷ cương minh bạch trong hoạt động giáo dục. Mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên Bàn VOV Giao thông Quốc gia.
1: Tại quyết định vừa ban hành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo tăng cường hướng dẫn quản lý và kiểm tra việc công khai các khoản thu, mức thu đối với người học theo đúng quy định, chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực trong tuyển sinh, dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích. Đặc biệt, cần thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định sẽ thực sự hiệu quả khi các trường tạo được sự minh bạch trong các khoản thu và chính các bậc phụ huynh cần nắm được các quy định về dạy thêm, học thêm và các khoản thu đầu năm.
2: Về các nhà trường, cái việc xã hội hóa hoạt động giáo dục cũng đề nghị các trường thực sự minh bạch, rạch ròi và lấy ý kiến của đông đảo các phụ huynh là phải phục vụ cái mục đích giáo dục thu đúng, thu đủ. Về phía các bậc phụ huynh thì tôi cũng mong các bậc phụ huynh nên là có cái sự tìm hiểu kỹ lưỡng tất cả những quy định các cái khoản thu nộp ở trong nhà trường. Hiện nay thì đã có những cái quy định rồi thì các bậc phụ huynh nên nắm được những cái quy định đấy, phát hiện những khoản thu vô lý, kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng.
1: Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu ngành giáo dục nâng cao nhận thức, quyết tâm mạnh mẽ và quan tâm thực chất trong công tác chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho năm học 2026-2027. Bảo đảm ngày khai giảng thực sự là ngày hội của học sinh và giáo viên, trang trọng và thiết thực, không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên, thiếu sách giáo khoa hoặc cơ sở vật chất không an toàn. Đây đều là những nhiệm vụ nhằm thực hiện nghiêm túc hiệu quả kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và tình hình thực hiện nghị quyết số 71

0: của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một thông tin đáng chú ý được ghi nhận từ phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia liên quan đến giáo dục. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nhé. Tổ điều hành Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Sóc và hướng đi về đường Nguyễn Ảnh Thủ thì xe đông di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông An Sương hỗ trợ xử lý điều tiết. Nhắc lại thông tin này, đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Sóc và hướng đi về đường Nguyễn Ảnh Thủ, thưa quý vị, thì xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông An Sương hỗ trợ xử lý điều tiết. Tiếp theo thì thính giả có cho biết là vòng xoay An Lạc, xe đông di chuyển chậm. Và các bác tài chúng ta chuẩn bị có lộ trình sắp sửa đi về khu vực vòng xoay An Lạc thì mình chú ý nha. Phan Yến cũng có thể quan sát được hình ảnh camera tại đây từ các góc đường đổ về vòng xoay. Các phương tiện di chuyển rất là khó khăn, đặc biệt ở khu vực này trời đang có lâm râm mưa thưa quý vị. Cũng ảnh hưởng ít nhiều đến việc di chuyển của mình đúng không ạ? Các phương tiện xe máy thời điểm này chắc chắn sẽ có xu hướng là mình sẽ vội vàng hơn. Tại vì trời bắt đầu mưa mà, tâm lý chung của mọi người là như vậy thì chắc chắn là sẽ có những cái phút mà chạy thiếu quan sát một xíu. Nên Văn Yến rất là mong là quý vị thính giả mình đang đi phương tiện ô tô có thể nghe được thông tin thì mình cũng sẽ cẩn thận hơn mức bình thường một chút để có thể đảm bảo an toàn cho bản thân mình cũng như là những phương tiện tham gia giao thông xung quanh mình ha. Và trước mắt là vòng xoay An Lạc, lượng phương tiện đổ về rất đông, các phương tiện xe tải, xe khách, rồi xe ô tô con, xe máy ở đây rất là nhiều thưa quý vị, mình chú ý hết sức nha. Tiếp theo nữa thì sẽ là thông tin mới được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Đỗ Xuân Hợp và hướng đi về Đồng Nai thuộc phường Bình Trưng, xe đông di chuyển chậm và khó khăn mọi người nhé. Nhắc lại, đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Đỗ Xuân Hợp và hướng đi về Đồng Nai thuộc phường Bình Trưng, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Thính giả có cho biết là đường Trường Sa đoạn qua giao lộ Bùi Thị Xuân thuộc phường Tân Sơn Hòa, mặt đường bị sụt lún thưa quý vị. Người tham gia giao thông qua khu vực này thì mình chú ý một thông tin rất đáng lo ngại. Phan Yến sẽ gửi thông tin này đến bộ phận phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Hy vọng là mọi người cũng sẽ có những thông tin kịp thời, lực lượng chức năng cũng sẽ kịp thời khắc phục sự cố này. Nhắc lại một lần nữa, trước mắt mình chú ý nè, đường Trường Sa đoạn qua giao lộ Bùi Thị Xuân thuộc phường Tân Sơn Hòa, ở đây thì mặt đường bị sụt lún quý vị nhé. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, báo cáo gửi Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về tình hình sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tổng số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm khoảng 46,7%, trong đó Đồng Tháp là địa phương có tỷ lệ giảm nhiều nhất, lên tới 65,1%. Hà Nội đặt mục tiêu đến hết năm 2026, 100% người thuộc diện hưởng an sinh xã hội trên địa bàn hoàn thành tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNEID, tạo nền tảng triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh. Các địa phương đồng thời tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền hướng dẫn người dân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện tích hợp tài khoản trên VNEID, chủ động rà soát các trường hợp đã có tài khoản định danh điện tử mức 2 nhưng chưa đăng ký tài khoản hưởng an sinh xã hội để hỗ trợ hoàn tất việc tích hợp. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ năm học 2026-2027, khoảng 3 triệu học sinh, sinh viên thường trú hoặc tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí từ nguồn ngân sách nhà nước thay vì xã hội hóa từ đóng góp của phụ huynh. Bắt đầu triển khai từ đầu tháng 6 năm 2026, tính đến hết ngày 5 tháng 8, toàn thành phố đã khám sức khỏe cho trên 364.000 học sinh, chiếm khoảng 13,4%. Thưa quý vị, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA vừa cấp phép cho Influenza, vaccine ngừa cúm mùa công nghệ mRNA đầu tiên trên thế giới do Moderna sản xuất. FDA phê chuẩn đầy đủ việc sử dụng loại vaccine này cho người từ 50 đến 64 tuổi và áp dụng cơ chế phê chuẩn cấp tốc cho nhóm từ 65 tuổi trở lên. Đi kèm với sự phê chuẩn này, Moderna phải tiếp tục thực hiện thêm các nghiên cứu theo dõi sau bán hàng nhằm xác nhận hiệu quả lâm sàng lâu dài của Influenza trên nhóm người cao tuổi. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trình bày tờ trình dự án luật sửa đổi bổ sung 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Dự thảo đề xuất cắt giảm 40 thủ tục hành chính, 40 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính, đồng thời phân quyền 24 thủ tục hành chính từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Tinh thần của dự luật là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, cho phép doanh nghiệp tự công bố lưu hành giống cây trồng, thức ăn chăn nuôi, các loại giấy phép phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng được kéo dài thời hạn hoặc là bãi bỏ quy định thời hạn. Dự thảo còn mở rộng thẩm quyền cho cấp tỉnh trong lĩnh vực khoáng sản, thú y, kiểm dịch nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trọng điểm. Chính phủ đề xuất luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Ôi chồng ơi,
3: gì đấy?
2: Cho em mượn điện thoại với, nhanh nhanh.
3: Đây.
2: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
3: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
2: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
3: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
2: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
4: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
5: Sound of Caffeine.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
7: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
8: rock like an angel, just like crazy.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
7: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sound of caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
7: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị thân mến, bây giờ là 11 giờ 8 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí và hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Bình Trị Đông thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm quý vị nha. Nhắc lại, đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí và hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Bình Trị Đông, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ giao lộ Xóm Chiếu cho đến giao lộ Hoàng Diệu thuộc phường Xóm Chiếu thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Thông thường là Nguyễn Tất Thành buổi trưa không quá khó khăn đâu, nhưng mà buổi trưa hôm nay là khó khăn ở cả hai hướng, mà từ giao lộ Xóm Chiếu cho đến giao lộ Hoàng Diệu luôn quý vị nha.

cũng phần lớn cái đoạn đường này rồi á. Tiếp theo nữa thì nút giao An Lạc xe đông di chuyển chậm, thông tin cách đây ít phút Phan Yến đã chia sẻ, hiện tại thì vẫn còn rất là đông, di chuyển rất là chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng thuộc phường Bình Thạnh thì xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Cách đây ít phút thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cập nhật là đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Đỗ Xuân Hợp hướng đi Đồng Nai thuộc phường Bình Trưng thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm khi mà di chuyển về. Cứ trưa chiều thứ sáu là theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh mà mình đi về thành phố Đồng Nai là sẽ có những khó khăn nhất định, đặc biệt là qua những đoạn đường đang có sự mở rộng cao tốc. Quý vị thính giả, nếu mà chúng ta có kế hoạch đi về phía Đồng Nai, về phía Phan Thiết vào các thời điểm là trưa chiều thứ sáu rồi sáng thứ bảy nữa thì mình cũng phải tính toán thật là kỹ lưỡng về cái kế hoạch công việc của mình nha. Cách đây ít phút thì một thính giả cũng cho biết là đường Trường Sa đoạn qua giao lộ Bùi Thị Xuân thuộc phường Tân Sơn Hòa thì mặt đường bị sụt lún và người tham gia giao thông cần lưu ý. Không biết là sụt lún ở đây có tạo nên một cái khoảng hỏng lớn hay là không, có ảnh hưởng quá nhiều, nguy hiểm quá đến người tham gia giao thông hay là không, nhận định thì chưa nhận định rõ được. Nếu mà các bác tài nào mà chúng ta có di chuyển về khu vực này mà mình thấy là mặt đường sụt lún tạo ra một cái khoảng hổng to thì cũng mong là quý vị chúng ta cũng sẽ có tìm một cái cách nào đó để có thể tạo một cái sự chú ý để cho người tham gia giao thông qua cái khu vực này mình để mắt hơn, ít ảnh hưởng đến cái sự an toàn của mình nhất có thể. Và cũng rất là mong lực lượng chức năng chúng ta có mặt ở khu vực này để giúp cho người tham gia giao thông qua khu vực được an tâm hơn. Sẽ nhắc lại một lần nữa nha, đường Trường Sa đoạn qua giao lộ Bùi Thị Xuân phường Tân Sơn Hòa, mặt đường thì sụt lún, người tham gia giao thông hết sức chú ý. Mong là ở khu vực này trời không mưa, chứ trời không mưa thì mọi người lại hạn chế cái sự quan sát nữa. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thạch Quốc Thanh xin được gửi lời chào đến anh. Anh chia sẻ là vòng xoay cổng xanh đi về cầu Bình Cơ, về khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng thì xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Anh Nguyễn Linh thì có quay trở lại chia sẻ là đường Nguyễn Tất Thành và hướng đi về ngã ba Tôn Đản xóm Chiếu thì xe đông di chuyển chậm hai hướng và trời thì nắng nóng. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Xin được gửi lời chào đến anh Thanh Nguyễn, chào anh Văn Phạm. Anh Văn Phạm thì có chia sẻ là đường Phạm Hùng đoạn từ Tạ Quang Bửu và hướng đi về Nguyễn Văn Linh thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nha, Phạm Hùng đoạn từ Tạ Quang Bửu và hướng đi về Nguyễn Văn Linh thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta hết sức chú ý. Cảm ơn anh Văn Phạm rất là nhiều. Anh Khang Phan thì quay trở lại chia sẻ thông tin nút giao Trần Đại Nghĩa, Võ Trần Chí đi trạm thu phí Chợ Đệm thì di chuyển ổn định cả hai hướng, chỉ đông chậm khi mà chờ đèn tín hiệu thôi. Và trời thì đang mưa to, hạn chế tầm nhìn, lưu ý nhẹ nhẹ chân ga thôi. Và cảm ơn anh Khang Phan rất là nhiều nha. Xin được gửi lời chào đến thính giả có tài khoản Facebook là Khát Vọng Làm Giàu. Anh có cho biết là từ ngã ba Tô Ngọc Vân hướng cầu vượt Tân Thới Hiệp thì xe đông lưu thông chậm, thời tiết thì âm u, chuẩn bị mưa rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chào anh Phạm Hoàng Rựng. Anh Nguyễn Linh thì có quay trở lại chia sẻ thông tin là Tôn Đức Thắng và hướng đi về vòng xoay Trần Hưng Đạo. Thưa quý vị, Tôn Đức Thắng và hướng đi công trường Mê Linh đúng không? Xe hơi đông di chuyển được. Tiếp theo nữa, đường Tôn Đức Thắng và hướng đi về ngã ba Hàm Nghi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ thông thoáng. Cảm ơn anh Nguyễn Linh nha. Anh Khát Vọng Làm Giàu chia sẻ là từ ngã ba Lê Thị Riêng hướng cầu vượt Tân Thới Hiệp, hướng cầu vượt Quang Trung thì xe đông lưu thông chậm, thời tiết bắt đầu mưa to rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh Khát Vọng Làm Giàu rất là nhiều. Vừa phải đi chậm mà vừa gặp trời mưa nữa, rất là chia sẻ với công việc của mọi người ha. Và cũng mong là những thông tin giao thông mà VOV Giao thông chia sẻ đã phần nào giúp cho quý vị dễ dàng hơn trong việc di chuyển của mình. Và thưa quý vị, hiện tại thì có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km mọi người nhé. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin đáng chú ý khác.
Thưa quý vị, APEC 2027 không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước, mà còn là cơ hội để Phú Quốc bứt phá về hạ tầng, du lịch và dịch vụ. Để đáp ứng yêu cầu tổ chức sự kiện, hàng loạt công trình trọng điểm đang được triển khai với tiến độ khẩn trương. Việc các dự án có hoàn thành đúng kế hoạch hay là không sẽ quyết định sự sẵn sàng của Phú Quốc trước thời điểm đón hàng ngàn đại biểu và du khách quốc tế. Vậy hiện nay, dự án thi công phục vụ APEC 2027 đang diễn ra như thế nào? Sau đây là ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân. Mời quý vị cùng theo dõi.

0: Tiếng máy khoan, xe cơ giới và những chuyến xe chở vật liệu nối nhau ra vào công trường đang tạo nên không khí thi công khẩn trương tại đặc khu Phú Quốc. Chỉ còn chưa đầy một năm trước tuần lễ cấp cao APEC 2027, các dự án hạ tầng trọng điểm đều bước vào giai đoạn nước rút. Trên nhiều công trường, hàng ngàn kỹ sư, công nhân tổ chức thi công nhiều mũi, nhiều ca, tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi để bảo đảm tiến độ. Một trong những dấu mốc đáng chú ý vừa được ghi nhận là đường cất hạ cánh số 2 tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành và thực hiện thành công chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên. Sau 8 tháng thi công, đường băng dài 3.300m đã sẵn sàng cho giai đoạn đưa vào khai thác. Đây là hạng mục quan trọng của dự án mở rộng sân bay, phục vụ APEC 2027. Theo kế hoạch, sau khi đường cất hạ cánh số 2 đưa vào sử dụng, ngành hàng không sẽ tiếp tục nâng cấp đường cất hạ cánh số 1 lên chiều dài 3.500m, đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị khai thác. Ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc cho biết,
1: khi có đường cất hạ cánh số 2 rồi thì chúng tôi tiếp tục đầu tư nâng cấp mở rộng đường cất hạ cánh số 1. Trong đó đường cất hạ cánh số 1 theo dự án kéo dài là lên 3.500m và cũng đều được trang thiết bị hiện đại để đảm bảo đồng bộ. Tôi tin tưởng rằng là khi thực hiện xong cái dự án ở ngoài khu bay thôi thì Phú Quốc là một trong những cảng hàng không có lẽ là đứng đầu của Việt Nam. Có hai đường cất hạ cánh, một đường thì 3.500m, một đường thì 3.300m và đầu tư trang thiết bị đồng bộ. Kể cả hai đầu, giúp cho nâng cao năng lực vận hành khai thác của cảng không quốc tế Phú Quốc. Và đặc biệt hơn nữa là tầm nhìn đến năm 2050 thì chúng tôi có thể đáp ứng vận hành được năng lực lên tới 24 triệu hành khách.
0: Để hoàn thành đường băng trong thời gian ngắn, các đơn vị thi công phải giải quyết bài toán lớn về logistics. Toàn bộ vật liệu đều được vận chuyển từ đất liền ra đảo. Mùa mưa kéo dài, gió lớn thường xuyên, ảnh hưởng đến việc vận chuyển và tổ chức thi công. Nhà thầu đã chủ động tập kết vật tư từ sớm, tăng cường phương tiện vận tải, đồng thời đưa nhiều thiết bị hiện đại vào công trường để rút ngắn thời gian thi công, nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đối với đường băng phục vụ các loại máy bay thân rộng. Ông Lê Vũ Minh Quang, Chỉ huy trưởng công trình, Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC nói:
2: "Chúng tôi tổ chức một cái dây chuyền thi công bê tông xi măng sử dụng cái trang thiết bị hiện đại nhất trên thế giới. Toàn bộ những cái kỹ sư cũng như là thợ vận hành máy móc thiết bị là chúng tôi thuê những chuyên gia của nước ngoài về, người ta hướng dẫn cũng như là đào tạo để vận hành máy móc thiết bị cũng như là các sửa chữa, bảo đảm làm sao khi mà dây chuyền hoạt động thì nó sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cái thứ hai là cái dây chuyền hiện đại như vậy ấy, thì cái bảo đảm cái chất lượng mặt đường là nó đồng đều nhất cũng như là cái tiến độ thi công bảo đảm được cái nhanh nhất."
0: Cùng thời điểm này, tổ hợp trung tâm hội nghị APEC và nhà hát APEC cũng đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện. Sau vài tháng thi công, hai công trình đã cơ bản hiện rõ hình hài. Trung tâm hội nghị đạt khoảng 98% khối lượng kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép đạt khoảng 93%. Nhà hát APEC hoàn thành khoảng 97% kết cấu bê tông. Các đơn vị đang tập trung lắp dựng kết cấu thép, thi công cơ điện, kiến trúc và hoàn thiện các không gian chức năng. Theo kế hoạch, toàn bộ mặt ngoài của hai công trình sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2026. Nội thất hoàn thành vào cuối tháng 3 năm 2027 để sẵn sàng phục vụ tuần lễ cấp cao APEC. Trên công trường, tuyến tàu điện đô thị dài gần 18 km kết nối cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với trung tâm hội nghị APEC và khu vực Nam đảo. Các mũi thi công cũng đang được duy trì liên tục. Đến nay, bệ trụ đạt khoảng 63%, thân trụ đạt 56%. Phần nền đường cơ bản hoàn thành. Theo kế hoạch, cuối tháng 8 năm nay sẽ lắp đặt những đoạn ray đầu tiên. Đối với dự án đường tỉnh 975, các hạng mục nền đường, kết cấu, bê tông cốt thép, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai đồng loạt, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối các khu vực tổ chức APEC. Theo chủ đầu tư, việc triển khai đồng thời nhiều dự án quy mô lớn trong thời gian ngắn tạo áp lực lớn về nguồn vật liệu, thiết bị nhập khẩu và tổ chức thi công. Tuy nhiên, tiến độ các công trình cơ bản vẫn được kiểm soát theo kế hoạch đề ra. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group nói:
3: "Ngay từ cái giai đoạn thiết kế và quy hoạch, chúng tôi đã làm việc với những tư vấn hàng đầu trên thế giới về quy hoạch, về cảnh quan, về khai thác, về vận hành sau này. Thì để đảm bảo là những cái công trình này, thứ nhất là thiết kế là mang tính có tầm nhìn, đạt các cái tiêu chuẩn cao về công năng sử dụng cũng như là có thể đáp ứng được các yêu cầu của các cái đối tác trên thế giới. và nó là cái hạ tầng để mà Phú Quốc thì dựa vào đấy phát triển về du lịch.
0: Đường cất hạ cánh số 2 đã hoàn thành, Trung tâm Hội nghị APEC và Nhà hát APEC đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Tuyến tàu điện đô thị và đường tỉnh 975 cũng bám sát tiến độ thi công. Với quỹ thời gian chuẩn bị cho APEC 2027 không còn nhiều, mỗi hạng mục hoàn thành đúng kế hoạch sẽ góp phần bảo đảm thành công của tuần lễ cấp cao, đồng thời tạo thêm động lực để Phú Quốc phát triển thành trung tâm du lịch, dịch vụ và hội nghị quốc tế trong những năm tới.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, vừa rồi là một bài ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia. Phú Quốc nói chung cũng như là Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung, nước mình nói chung thì đang rất là nỗ lực để chuẩn bị cho tuần lễ APEC 2027. Đây không chỉ là một sự kiện ngoại giao mà còn là cơ hội để cho Việt Nam mình nâng cao vị thế trên trường quốc tế, rồi thu hút đầu tư và thương mại, rồi mình phát triển du lịch nữa, tạo động lực để phát triển kinh tế nếu các dự án và cơ hội hợp tác được khai thác hiệu quả sau hội nghị. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến về giao thông quý vị nhé. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cách đây ít phút có chia sẻ trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, các bác tài chúng ta chú ý ha. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ đường dẫn Bình Thuận Chợ Đệm đoạn qua Võ Trần Chí và hướng đi về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương xe đông di chuyển chậm. Trạm cảnh sát giao thông Tân Trúc hỗ trợ xử lý điều tiết giao thông. Quý bác tài chúng ta di chuyển về khu vực đường dẫn Bình Thuận Chợ Đệm qua Võ Trần Chí hướng vào cao tốc thì mình chú ý. Có một thông tin được cập nhật đến từ một bác tài. Văn Yến rất là cảm ơn luôn ạ. Anh có chia sẻ là đường Trường Sa đoạn qua giao lộ Bùi Thị Xuân, phường Tân Sơn Hòa thì mặt đường bị sụt lún. Diện tích sụt lún là khoảng hơn 30cm thưa quý vị. Hiện thì người dân đã cắm một cái nhánh cây để cảnh báo rồi. Mọi người đi qua đây thì cũng an tâm hơn phần nào đúng không ạ? Các bác tài thì cần lưu ý quan sát và kiểm soát tốc độ, đồng thời cũng rất là mong cơ quan chức năng sớm khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Nhắc lại lần nữa, thông tin này, đường Trường Sa đoạn qua giao lộ Bùi Thị Xuân, phường Tân Sơn Hòa, mặt đường bị sụt lún, diện tích sụt lún là khoảng hơn 30cm. Hiện thì người dân đã cắm một nhánh cây để cảnh báo. Các bác tài cần lưu ý quan sát và kiểm soát tốc độ. Đồng thời thì mong cơ quan chức năng sớm khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông. Tiếp tục là những diễn biến giao thông mà Phan Yến có thể quan sát được. Đồ hình ảnh camera chuyển về thưa quý vị. Đa phần các tuyến đường thì Phan Yến thấy là trời mưa rồi nha. Ở khu vực Tân Bình Cũ nè, đường Cộng Hòa nè, Úc Tịch nè, Hoàng Văn Thụ nè, đây đều trời đang mưa. Mặt đường vô cùng trơn trượt, mọi người chú ý nha, nhẹ nhẹ chân ga thôi. Tình hình giao thông thì Hoàng Văn Thụ đi qua Úc Tịch, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp. Hoàng Văn Thụ với là Cộng Hòa, ở đây là vòng xoay Lăng Cha Cả, thì Phan Yến thấy lượng phương tiện cũng đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Trên cầu vượt Lăng Cha Cả thì ổn định hơn. Đến với Đinh Bộ Lĩnh với lại Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh với Bạch Đằng thì ở các góc đường luôn, trên trục Đinh Bộ Lĩnh hay là trên trục Bạch Đằng thì lượng phương tiện đều đổ về đông cả và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Ở đây thì chỉ lâm râm mưa thôi, mặt đường thì chưa quá ướt đâu. Các bác tài, nhưng mà chúng ta di chuyển thì mình cũng phải lưu ý ha. Tiếp theo nữa thì sẽ di chuyển sang khu vực bến xe miền Đông. Đinh Bộ Lĩnh đi qua bến xe miền Đông thưa quý vị, lượng phương tiện hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Ở hướng ngược lại, quốc lộ 13 đi qua bến xe miền Đông thì thưa thớt thông thoáng, mọi người an tâm. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với khu vực trước chợ Bà Chiểu, đó là Bạch Đằng với lại Lê Quang Định. Ở đây thì mặt đường đã ướt rồi. Văn Yến thấy là các phương tiện xe máy không còn mặc áo mưa nữa, có nghĩa là trời đã ngưng tạm ngưng mưa rồi, tạnh mưa rồi, nhưng mặt đường thì vẫn còn trơn trượt ha. Mình di chuyển về khu vực này thì mình lưu ý, còn lượng phương tiện đổ về thì hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Và không biết là trưa nay ở khu vực ở quốc lộ 1 hướng từ Suối Tiên đi về phía Đồng Nai tình hình như thế nào? Quý vị có thông tin giao thông thì chia sẻ giùm Phan Yến bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nha. Trong thời gian chờ đợi sự hỗ trợ thông tin từ quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
4: Z.
6: Dấu ấn nghị quyết.
7: Dấu ấn nghị quyết.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết mời các bạn đến với phần tin tức.

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 3 tháng 8 tại Hà Nội, Quốc hội khóa 16 khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất theo hình thức họp tập trung. Tại kỳ họp, Quốc hội xem xét quyết định 33 nội dung, gồm thông qua 15 dự án luật, 4 dự thảo, nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật và quyết định 7 vấn đề quan trọng của đất nước. Nhiều nội dung lớn về đầu tư, tổ chức hành chính, năng lượng và công tác nhân sự cũng được xem xét quyết định.
1: Từ ngày 1 tháng 9, Nghị định 287 năm 2026 của Chính phủ về tiền bản quyền trong các lĩnh vực điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, báo chí và xuất bản sẽ chính thức có hiệu lực, thay thế các quy định về nhuận bút trước đây. Điểm mới đáng chú ý là quy định tiền bản quyền khuyến khích đối với tác phẩm do nhà nước đầu tư nhưng được thương mại hóa với mức chi phí không quá 10% lợi nhuận thu được. Nghị định cũng quy định cụ thể cơ chế xác định phân chia tiền bản quyền giữa các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của người sáng tác, đồng thời khắc phục những bất cập của các quy định trước đây.

Thưa quý vị, cách đây hơn 13 năm, Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã ban hành nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nghị quyết xác định đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là nền tảng cho phát triển bền vững, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường. Sau hơn một thập kỷ triển khai, tinh thần ấy đang dần hiện diện trong nhiều mô hình sản xuất kinh doanh trên cả nước. Mời quý vị đến với phóng sự sau đây.

0: ớt của vùng Trung Du Phú Thọ, không khó để bắt gặp hình ảnh những luống rau, vườn cây và khu chăn nuôi được bố trí xen kẽ trong cùng một không gian. Ở đây, chất thải từ hoạt động này lại trở thành nguồn nguyên liệu cho hoạt động khác. Hầu như không có thứ gì bỏ đi. Đó là cách Hope Farm vận hành mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, một hệ sinh thái khép kín, nơi mục tiêu không chỉ là tạo ra nông sản sạch mà còn giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường. Theo anh Bùi Thanh Hoàng, đại diện trang trại, thay vì phụ thuộc vào phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật, mô hình lựa chọn để tự nhiên trở thành người đồng hành của sản xuất.
1: Chúng tôi xem trang trại như một hệ sinh thái, ứng dụng kinh tế tuần hoàn triệt để và linh hoạt trong trang trại. Và đặc biệt là chúng tôi vận hành theo phương thức 4-0 và 4-có. Đó là chúng tôi, thứ nhất là chúng tôi không cày sới, không thứ hai là chúng tôi không sử dụng phân bón hóa học, và không thứ ba là chúng tôi không sử dụng bất kỳ thuốc trừ sâu hay diệt cỏ. Và cái không thứ tư ở đây là chúng tôi là không tưới nước.
0: Không chỉ thay đổi phương thức canh tác, điều mà mô hình này hướng tới còn là thay đổi tư duy sản xuất. Nếu trước đây, mục tiêu lớn nhất của nhiều trang trại là tối đa hóa sản lượng, thì nay, bài toán được đặt ra là làm thế nào để vừa tạo ra giá trị kinh tế, vừa giữ gìn đất đai, nguồn nước và hệ sinh thái cho những mùa vụ tiếp theo. Đó cũng chính là tinh thần mà Nghị quyết 24 đã đặt ra từ năm 2013. Ứng phó với biến đổi khí hậu phải gắn với khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên cao cấp khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ, điểm mới trong các chủ trương hiện nay là môi trường đã được đặt ngang hàng với mục tiêu phát triển kinh tế.
2: Trong nhiều năm qua, đó, chúng ta đặt nặng chuyện mà phát triển kinh tế và yếu tố môi trường cũng có được nhắc đến nhưng mà không có đặt ngang hàng với phương phát triển kinh tế. Thì tôi cho rằng là với cái văn kiện, tinh thần của văn kiện kỳ này á, được đặt cái bảo vệ môi trường ngang hàng với phát triển kinh tế, đó là một cái đột phá, nó mang rất nhiều ý nghĩa cho việc phát triển bền vững của Việt Nam.
0: Sau hơn 13 năm triển khai, Nghị quyết 24 không chỉ tạo chuyển biến trong lĩnh vực nông nghiệp mà còn lan tỏa sang nhiều ngành kinh tế khác. Trong bối cảnh các thị trường quốc tế ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về phát thải, sử dụng năng lượng và trách nhiệm môi trường, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo anh Nguyễn Vũ Anh Minh, phụ trách phát triển bền vững, công ty cổ phần năng lượng Piteco, quá trình xanh hóa nền kinh tế chỉ có thể thành công khi mục tiêu quốc gia và hành động của doanh nghiệp gặp nhau ở cùng một hướng phát triển.
3: Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với biến đổi khí hậu, cạnh tranh năng lượng và các yêu cầu xanh hóa chuỗi cung ứng, thì yếu tố môi trường không thể nằm phía sau tăng trưởng mà phải trở thành một trong phần lõi của tư duy kinh tế. Trước hết, việc đưa môi trường lên vị trí nhiệm vụ trung tâm sẽ giúp Việt Nam chủ động thích ứng với các yêu cầu hội nhập mới.
0: Tinh thần đó cũng được Trung ương tiếp tục khẳng định trong giai đoạn phát triển mới. Sáng ngày 29 tháng 7, tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập, phát triển và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã khẳng định bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu phải trở thành nền tảng cho chuyển đổi xanh và là động lực phát triển mới của nền kinh tế.
4: Bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh kế của nhân dân và phát triển bền vững, khẳng định năng lực tự chủ và vị thế quốc tế của đất nước ta trong những thập niên mới. Đánh giá 13 năm thực hiện Nghị quyết 24 của Trung ương, Trung ương đã khẳng định tầm nhìn chiến lược của Nghị quyết và những kết quả quan trọng đã đạt được, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm.
0: Từ những mô hình nông nghiệp tuần hoàn như Hope Farm đến những chiến lược phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, có thể thấy sau gần 15 năm thực hiện, Nghị quyết 24 đã từng bước chuyển hóa nhận thức thành hành động. Khi mỗi mô hình sản xuất xanh được hình thành, mỗi doanh nghiệp chủ động giảm phát thải và mỗi người dân thay đổi cách sử dụng tài nguyên. Những mục tiêu của Nghị quyết 24 không chỉ dừng lại trên văn bản mà đang hiện diện trong từng hoạt động của nền kinh tế, góp phần xây dựng một Việt Nam có khả năng thích ứng tốt hơn trước biến đổi khí hậu và phát triển theo hướng xanh, bền vững trong giai đoạn mới.
5: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết hôm nay xin được khép lại. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo, phát sóng vào giờ cao điểm trưa thứ tư và phát lại trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
7: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Dấu ấn nghị quyết. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ạ. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin là sự cố mặt đường bị sụt lún trên đường Trường Sa đoạn qua giao lộ Bùi Thị Xuân thuộc phường Tân Sơn Hòa. Đến thời điểm này, đơn vị liên quan đã có mặt và đang triển khai khắc phục, xử lý. Thưa quý vị, nhắc lại nha, sự cố trên mặt đường bị sụt lún. Sự cố mặt đường bị sụt lún trên đường Trường Sa đoạn qua giao lộ Bùi Thị Xuân thuộc phường Tân Sơn Hòa, đến thời điểm này đơn vị liên quan đã có mặt và đang triển khai khắc phục xử lý. Có thể nói là một sự kết hợp rất là nhịp nhàng, đúng không ạ? Quý vị thính giả, khi mà chúng ta di chuyển về ngoài đường, mình trực tiếp di chuyển ngoài đường, mình thấy những cái sự cố thì mình đã báo về với VOV Giao thông. VOV Giao thông đã thông tin và hiện thì Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã có những cái động thái để có thể giúp cho người tham gia giao thông qua khu vực này được an toàn hơn. Cảm ơn Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều ạ. Và bây giờ thì tiếp tục đến với thông tin từ Tổ điều hành Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, đội Cảnh sát Giao thông An Sương hỗ trợ xử lý điều tiết. Mọi người di chuyển về cầu Bến Cát mình lưu tâm ha. Cập nhật mới ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thưa quý vị. Thông tin thì có hơi khó khăn hơn một chút. Theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây quý vị nha, từ km số 3 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, từ km số 11 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm thêm 1 km nữa. Các bán tài, chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và hướng đi về Đồng Nai, đi về Phan Thiết thì mình chú ý. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một thông báo cũng rất là đáng lưu ý ở thời điểm hiện tại, thưa quý vị. Thông báo đến từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách mạng tháng 8, đoạn từ đường Lý Thường Kiệt là từ ngã tư Bảy Hiền cho đến đường 3 tháng 2 là đến vòng xoay Dân Chủ, trong thời gian thi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành Tham Lương. Cụ thể, nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức thi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành Tham Lương do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư, Sở Xây dựng thông báo, kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2026, tức là từ thứ năm tuần sau quý vị nhé, điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách mạng tháng 8 đoạn từ Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 như sau. Cấm các loại xe ô tô lưu thông trên đường Cách mạng tháng 8 theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2. Riêng xe buýt vẫn được phép lưu thông hai chiều. Lộ trình lưu thông thay thế như sau, từ Lý Thường Kiệt hoặc là từ Trường Chinh. Quý vị rẽ qua Hoàng Văn Thụ,

0: đi vô Lê Bình, đến Hoàng Sa, đi rạch Bùng Binh, đến bà huyện Thanh Quan, đến Võ Thị Sáu, rồi đến 3 tháng 2. Dạ, đó là một cái thông báo từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Phan Yến cũng như là các biên tập viên của VOV Giao thông cũng sẽ liên tục cập nhật để quý vị thính giả chúng ta cùng nắm và không ảnh hưởng đến việc di chuyển của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, nối liền hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng trên tuyến quốc lộ 27C, đèo Hành Lê được xem là một trong những cung đường đèo dài và hiểm trở bậc nhất khu vực Nam Trung Bộ. Với địa hình quanh co, nhiều khúc cua tay áo, vực sâu và thường xuyên xuất hiện sương mù, nơi đây vừa mang đến cảnh quan hùng vĩ, vừa đặt ra không ít thách thức đối với người điều khiển phương tiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị điểm qua những thông tin hạ tầng quan trọng và các nguyên tắc lái xe an toàn để hành trình qua đèo Hành Lê được thuận lợi hơn. Thưa các bác tài, sau đây là những thông số kỹ thuật quan trọng của đèo Hành Lê mà quý vị cần nắm rõ. Toàn tuyến đèo dài khoảng 33 km, điểm cao nhất đạt khoảng 1.700m so với mực nước biển, được xem là một trong những cung đường đèo dài và cao nhất khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi với 2 làn xe, mặt đường nhựa rộng khoảng 7-9m tùy từng đoạn, ngoài lề gia cố ở nhiều vị trí. Địa hình đặc trưng là những đoạn dốc kéo dài xen kẽ hàng chục khúc cua liên tiếp. Nhiều cua gấp có bán kính nhỏ, một bên là ta luy dương, một bên là vực sâu. Toàn tuyến đã được lắp đặt hệ thống biển báo cảnh báo dốc nguy hiểm, cua gấp, cấm vượt, biển hạn chế tốc độ, cọc tiêu phản quang, hộ lan tôn sóng và gương cầu lồi tại nhiều khúc cua khuất tầm nhìn. Ngoài ra, một số vị trí có đường cứu nạn được bố trí nhằm hỗ trợ xử lý các tình huống xe mất phanh khi xuống dốc, góp phần nâng cao mức độ an toàn cho phương tiện lưu thông qua đèo. Đèo Hành Lê có 2 điểm sau các bác tài cần lưu ý khi lưu thông qua, đó là đoạn km 47 đến km 62 nằm ở độ cao khoảng 1.500m với các khúc cua tay áo liên tục, độ dốc lớn 8 đến 10 độ, một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Tài xế không quen đường nếu giả phanh liên tục khi đổ đèo rất dễ dẫn đến mất phanh, mất lái, lao vào vách núi hoặc vực sâu. Khu vực km 44 đến km 56, xã Sơn Thái, Nam Khánh Vĩnh từng ghi nhận nhiều vụ tai nạn lật xe và sạt lở đất đá nghiêm trọng do địa chất yếu vào mùa mưa bão. Ngoài ra, tuyến đèo này thường xuyên có sương mù, bất kể sáng, chiều. Nếu buổi sáng, đến 8 giờ sương mù vẫn còn bao phủ, thì buổi chiều khoảng 3 đến 4 giờ chiều trở đi, sương mù xả xuống cả đường. Thậm chí nhiều ngày, ngay giữa trưa, trên đỉnh đèo, sương mù vẫn bao phủ. Để hành trình qua đèo Hành Lê an toàn hơn, các bác tài cần lưu ý. Trước khi lên đèo, kiểm tra kỹ hệ thống phanh, lốp xe, đèn chiếu sáng, nước làm mát và bảo đảm phương tiện đủ nhiên liệu cho cả hành trình. Ưu tiên di chuyển ban ngày. Khi tầm nhìn hạn chế, cần bật đèn chiếu gần và đèn gầm, đồng thời giảm tốc độ phù hợp. Khi xuống đèo, sử dụng số thấp để hãm động cơ. Với xe số tự động, chuyển sang chế độ L hoặc chế độ bán tự động, không giả phanh liên tục trong thời gian dài để tránh quá nhiệt, mất phanh. Khi vào cua, thực hiện nguyên tắc giảm trước, tăng sau, tuyệt đối không lấn làn, không vượt xe ở đoạn cua, dốc hoặc nơi có biển cấm vượt. Luôn quan sát hệ thống biển báo, gương cầu lồi và các đường cứu nạn được bố trí trên tuyến, đồng thời giữ khoảng cách an toàn lớn hơn khi lưu thông trên đường băng. Nếu buộc phải dừng xe do sự cố, hãy bật đèn cảnh báo khẩn cấp và đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe theo quy định để các phương tiện khác kịp thời nhận biết. Và đến đây, chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông xin phép được khép lại. Chúc quý vị luôn giữ vững tay lái, bình tĩnh xử lý mọi tình huống và có một hành trình an toàn để chinh phục cung đường đèo Hành Lê.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, thời điểm này là 11 giờ 40 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì rất mong là quý vị sẽ tin tưởng VOV Giao thông chia sẻ thông tin về với chúng tôi bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì tổ điều hành Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phạm Văn Bạch và hướng đi về Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm, đội Cảnh sát Giao thông Tân Sơn Nhất hỗ trợ xử lý điều tiết. Quý bác tài chúng ta di chuyển về Trường Chinh, Phạm Văn Bạch hướng đi Tây Thạnh thì mình chú ý. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Phan Yến xin được gửi lời chào đến anh Trung Thông Nguyễn ạ. Tiếp theo thì anh Minh Lê có chia sẻ là mũi tàu Trường Chinh đi Bà Quẹo, xe rất là đông, di chuyển chậm ở cả hai hướng. Dạ rồi, cảm ơn anh Minh Lê rất là nhiều. Phan Yến nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Mũi tàu Trường Chinh đi Bà Quẹo thì xe rất là đông, di chuyển chậm ở cả hai hướng. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Đúng là khu vực ngã ba Bà Quẹo lượng phương tiện đổ về rất đông thưa quý vị. Và trời thêm trời mưa nữa, mưa nhỏ thôi nhưng mặt đường ở đây trơn trượt á. Mưa chắc là cũng qua một khoảng thời gian cũng khá lâu rồi. Mặt đường khá là ướt. Mọi người di chuyển về khu vực này thì mình lưu ý ha. Trời mưa và lượng phương tiện có đổ về đông. Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai. Vẫn như thường lệ các khung giờ cao điểm thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đều đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp cả. Trời cũng trơn, trời cũng mưa và đường rất là trơn ạ. Tiếp theo bây giờ thì mình sẽ di chuyển sang khu vực quận Gò Vấp cũ quý vị nha. Nguyễn Thái Sơn với lại Phan Văn Trị di chuyển ổn định. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi không có khó khăn gì về giao thông cả. Chung tình trạng như vậy nhắc đến Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị. Còn Quang Trung, Lê Văn Thọ thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông mọi người nhé. Ở khu vực quốc lộ 22 cũ và Nguyễn Văn Bứa thưa quý vị, thì ở đây lượng phương tiện đổ về không có đông, chúng ta có thể di chuyển đều đều ổn định ở đây. Nhắc đến Nguyễn Văn Bứa thì Phan Yến lại nhớ đến lộ trình là ngã ba Dòng, cầu lớn. Không biết là hiện tại tình hình giao thông ở đây như thế nào. Nếu mà quý vị có di chuyển ở khu vực ngã ba Dòng, cầu lớn có thông tin giao thông thì chia sẻ giúp Phan Yến ha. Vẫn nhắc lại các cổng tương tác rất là quen thuộc của VOV Giao thông, đó là hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin đáng chú ý khác trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh đóng kết nối bãi container tự phát trên đường Võ Chí Công. Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Bình Trưng và Cảnh sát Giao thông Cát Lái hoàn tất lắp giải phân cách đóng điểm kết nối giữa bãi container tự phát Depo Sino Cát Lái với đường Võ Chí Công. Việc này nhằm chấm dứt các lối ra vào từ bãi xe, kho bãi tự phát để bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thành phố thì cũng cho biết là sẽ tiếp tục giám sát xử lý nghiêm các trường hợp tự ý tháo dỡ hoặc là di dời giải phân cách. Thông tin tiếp theo đó là thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu xây bãi đổ xe ngầm trung tâm thương mại kết nối với lại ga Bến Thành. Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến cộng đồng về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực công viên 23 tháng 9 với diện tích khoảng 9,3 hectare. Định hướng dự án là phát triển tổ hợp công trình ngầm đa chức năng, bao gồm bãi đổ xe ngầm, trung tâm thương mại dịch vụ và các hạng mục kết nối trực tiếp với ga Bến Thành, đầu mối trung chuyển của các tuyến metro số 1, 2, 3A và 4. Phương án quy hoạch hướng tới kết nối đồng bộ giữa không gian trên mặt đất ưu tiên cây xanh, quảng trường với hệ thống giao thông ngầm, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất và giảm áp lực đổ xe tại khu vực trung tâm thành phố. Có thể nói là cái quỹ đất dành cho cái việc đổ xe, các bãi đậu xe ở trung tâm thành phố rất là hạn hẹp đúng không ạ? Khi mà di chuyển ở các tuyến đường trung tâm thì các bác tài nhà mình rất là khó khăn trong việc là tìm được bãi đổ. Đôi khi có những bác tài thì phải chạy vòng vòng nữa. Hy vọng là sắp tới đây thì thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ thực hiện được những cái phương án có bãi đổ xe ngầm nè, để cho các bác tài chúng ta dễ dàng hơn trong việc đậu đổ phương tiện. Và bây giờ thì sẽ quay trở lại với thông tin giao thông thưa quý vị. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Từ km số 11 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Rồi từ km số 18 đến km số 22 nữa thưa quý vị, phương tiện cũng đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Như vậy là có nhiều những cái khó khăn đấy chứ. Khi mà mình di chuyển về trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai, không nối dài liên tục nhưng mà có những cái khoảng riêng. Một khoảng là 4 cây số từ số 3 đến số 7, một khoảng 1 cây số từ số 11 đến số 12 và từ km số 18 đến km số 22. Quý bác tài chúng ta hết sức lưu tâm khi mà di chuyển về ha. Và bây giờ thì mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
4: Bảy ngày sôi động.

0: Quý vị đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với đội tuyển Campuchia ở lượt cuối cùng vòng bảng ASEAN Cup 2026. Màn so tài này diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào lúc 8 giờ tối. Trước trận đấu, đội tuyển Việt Nam có được lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng bảng. Chỉ cần không thua Campuchia với cách biệt 9 bàn, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ giành vé vào bán kết. Thậm chí trong trường hợp Singapore hòa hoặc thắng Indonesia ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển Việt Nam cũng chắc chắn có vé đi tiếp dù có thua Campuchia bao nhiêu bàn đi nữa. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, ban lãnh đạo câu lạc bộ Arsenal đang nghiêm túc đánh giá khả năng chiêu mộ tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Vinicius từ chối chuyển sang Emirates thi đấu. Ngôi sao người Brazil đã chọn đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn với Real Madrid đến năm 2032. Ngoài ra, Arsenal cũng đang đẩy mạnh việc chiêu mộ trung vệ Romero của Tottenham nhằm gia cố hàng thủ, trong bối cảnh Atletico Madrid, Chelsea và AC Milan cũng đang theo đuổi tuyển thủ Argentina. Liverpool đã đưa hậu vệ Spencer của Tottenham vào danh sách mục tiêu trong kỳ chuyển nhượng hè. Cầu thủ 25 tuổi vừa gây tiếng vang khi thi đấu nổi bật trong các trận knockout của đội tuyển Anh trước Mexico, Na Uy và Argentina. Khả năng chơi tốt ở cả hai cánh giúp cầu thủ này được đánh giá là mẫu hậu vệ phù hợp yêu cầu chiến thuật của nhiều đội bóng lớn. Về phần mình, Tottenham được cho là sẵn sàng bán Spencer nếu nhận khoảng 35 triệu bảng Anh. Không phải Real Madrid, Barcelona mới là câu lạc bộ vừa hoàn tất thỏa thuận về các điều khoản cá nhân với tiền vệ người Tây Ban Nha Rodri. Chính Rodri được cho là đã thông báo với Real Madrid rằng anh sẽ lựa chọn gia nhập Barcelona thay vì chuyển đến sân Bernabeu. Còn với Man City, đội bóng nước Anh được cho là chấp nhận để Rodri ra đi nếu nhận được mức phí chuyển nhượng khoảng 60 đến 70 triệu euro. Con số này được đánh giá là hợp lý trong bối cảnh hợp đồng của tiền vệ người Tây Ban Nha đang bước vào giai đoạn cuối. Trang chủ Real Madrid vừa chính thức công bố bản hợp đồng mang tên Yann Diomande từ Leipzig. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sẽ trả 125 triệu euro kèm 10 triệu euro phụ phí gần như chắc chắn được kích hoạt và thêm 5 triệu euro phụ phí theo thành tích. Nếu toàn bộ điều khoản được đáp ứng, đây sẽ trở thành thương vụ đắt giá nhất lịch sử Real Madrid, vượt cả Jude Bellingham và Eden Hazard. Trước đó, đội chủ sân Bernabeu đã lần lượt chiêu mộ Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Dumfries và Carlos Espi, cùng với việc Vinicius đã gia hạn hợp đồng.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, hôm qua, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã tiến hành bốc thăm cúp quốc gia mùa giải 2026-2027. Giải đấu năm nay có 27 đội tham gia tranh tài, trong đó có 14 đội bóng ở V-League, 13 câu lạc bộ ở giải hạng nhất. Theo điều lệ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đương kim vô địch và câu lạc bộ Ninh Bình Á quân tại cúp quốc gia năm ngoái được xếp vào nhóm hạt giống và miễn thi đấu vòng loại. Khi bốc thăm, hai đội sẽ được phân vào hai nhánh A và B khác nhau. Qua đó chỉ có thể gặp nhau ở trận chung kết. Bên cạnh đó, Nam Định và Thể Công, đồng hạng 3 cúp quốc gia, cũng được miễn thi đấu vòng loại. Đáng chú ý, Thể Công còn là đại diện của Việt Nam tham dự giải đấu cấp câu lạc bộ của Liên đoàn bóng đá châu Á mùa giải tới. Câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng được miễn thi đấu vòng loại nhờ là đại diện Việt Nam tham dự các giải đấu cấp câu lạc bộ của Liên đoàn bóng đá châu Á và ASEAN Club Championship Soccer Cup. Theo kết quả bốc thăm, ứng viên vô địch Công an Hà Nội nằm ở nhánh đấu dễ thở với những đối thủ nhẹ ký. Thử thách thực sự của thầy trò huấn luyện viên Poking đến ở vòng bán kết, nơi những đối thủ tiềm năng có thể sẽ là đương kim vô địch Công an Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Thể Công. Trong khi đó, ở nhánh B, Hà Nội FC chỉ phải gặp Đà Nẵng ở vòng loại. Tiếp đó là đối thủ tiềm năng của đội chủ sân hàng đẫy có thể là Hải Phòng hoặc Quảng Ninh. Ở nhánh đấu này, Hà Nội FC muốn vào chung kết sẽ phải vượt qua những đối thủ có thể sẽ là Nam Định hoặc Ninh Bình. Theo lịch dự kiến của ban tổ chức, các trận đấu vòng loại cúp quốc gia 2026-2027 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 9 năm nay.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: quý vị, vừa rồi là những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ là 11 giờ 52 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nhé. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là khu vực nút giao Phú Nhuận, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở góc Phan Đình Phùng thưa quý vị, và đổ đi ra khu vực Nguyễn Kiệm thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ rất là thấp. Ở đây sẽ đổ về rất là đông nha. Ở đây thì thêm trời mưa nữa, mọi người di chuyển về đây thì hết sức lưu tâm. Tiếp theo thì Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chỉnh thì lượng phương tiện đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tình hình giao thông không khó khăn nhưng mà mặt đường rất là trơn trượt thưa quý vị. Ở đây trời đang mưa, mọi người hết sức chú ý. Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai thì vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển chậm nha. Nhắc lại, trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 3 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm, từ km số 11 đến km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm, và từ km số 18 đến km số 22 phương tiện đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 37 năm 2026 quy định về cơ cấu số lượng cấp phó và nhân sự hỗ trợ khi sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Theo đó, mỗi cơ sở có một hiệu trưởng hoặc giám đốc trường chính và mỗi phân hiệu được bố trí một phó hiệu trưởng hoặc là phó giám đốc. Cán bộ quản lý và nhân sự vô dư sau sắp xếp sẽ được chuyển sang vị trí phù hợp hoặc hưởng chính sách tinh giản biên chế theo quy định. Từ năm học 2026-2027, khoảng 3 triệu học sinh sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí nhờ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm. Đặc biệt, kết quả khám sẽ được cập nhật trực tiếp lên hồ sơ sức khỏe điện tử, đồng bộ qua ứng dụng VNEID để phụ huynh dễ dàng tra cứu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa đề xuất Trung ương hỗ trợ 10.000

0: lệnh sơ tán gần 260.000 người dân tại Okinawa và Kagoshima. Hơn 500 chuyến bay bị hủy bỏ, trong khi hãng xe Toyota cũng buộc phải tạm ngưng hoạt động tại 9 nhà máy để đảm bảo an toàn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 6 tháng 8 qua tuần tra kiểm soát và kết hợp kiểm tra hệ thống camera trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn và Hoài Nhơn-Quy Nhơn, khu quản lý đường bộ 3 phát hiện một số xe có sự cố thủng lốp do bị vật nhọn sắc đâm thủng giống nhau, nghi ngờ có thể có xe làm rơi vãi vật thể nhọn trên tuyến. Ngay sau khi phát hiện, đơn vị quản lý vận hành đã lập tức truy xuất camera ở hầm Bình D, hầm Cù Mông, hầm Tuy An đều cả, khả nghi xe tải có biển kiểm soát là 36H18883 làm rơi vãi vật sắc nhọn này. Đơn vị quản lý vận hành đã phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát Giao thông C08 từ thành phố Đà Nẵng vào tỉnh Khánh Hòa, vừa truy xuất dữ liệu, vừa bố trí lực lượng chốt chặn, phân luồng điều tiết giao thông, đồng thời bố trí tăng cường tối đa lực lượng cứu hộ cứu nạn trên tuyến để xử lý ứng cứu các xe gặp sự cố thủng lốp, điều tiết giao thông, cảnh báo thay lốp, vá lốp. Đến 9 giờ 30 sáng ngày 6 tháng 8, đơn vị quản lý vận hành tuyến Cam Lâm Vĩnh Hảo phát hiện xe vào hầm Núi Vung. Lực lượng cảnh sát giao thông đội 7 C08 chốt chặn giữ được phương tiện tại trung tâm điều hành hầm Núi Vung thuộc đoạn tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo. Khu quản lý đường bộ 3 chỉ đạo các văn phòng hiện trường, đơn vị quản lý vận hành tuyến khẩn trương kiểm tra hiện trường, tổ chức thu gom vật cản, cảnh báo người tham gia giao thông, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông điều tiết giao thông, hỗ trợ cứu hộ cứu nạn và truy tìm phương tiện nghi làm rơi vãi vật sắc nhọn trên tuyến. Vì vật thể kim loại sắc nhọn rơi vãi trên mặt đường trải dài trên tuyến với khối lượng rất lớn, nên khu quản lý đường bộ 3 yêu cầu các đơn vị vận hành trên tuyến đồng loạt ra quân và tăng cường lực lượng thu dọn. Đến 17 giờ 15 phút ngày 6 tháng 8 đã hoàn thành toàn bộ việc thu dọn. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Và thưa quý vị, những thông tin trong bản tin tổng hợp vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình và cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Quang Khải.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý vị đang đến với bản tin nhịp đập tài chính. Những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh trong sáng nay sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước cho biết quy định chuyển tiền trên 400 triệu đồng phải chờ 24 giờ, không áp dụng cho mọi giao dịch mà chỉ với một số trường hợp như chuyển tới tài khoản mới hoặc khi chưa đăng ký hạn mức. Còn trong lĩnh vực hàng không, Việt Nam đã vượt Thái Lan trở thành thị trường lớn thứ hai Đông Nam Á trong tháng 7 vừa qua, với 7,4 triệu ghế, tăng 5,6% so với cùng kỳ, bất chấp sức ép từ giá nhiên liệu và địa chính trị. Còn giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục thu hẹp chênh lệch, giảm gần 82% so với mức đỉnh hồi tháng 3, xuống vùng thấp hơn một tháng qua. Với thị trường chứng khoán, lực cầu quay trở lại giúp các chỉ số phục hồi rõ nét. Kết phiên, VN Index tăng 2,47 điểm lên 1.767,25 điểm, trong khi HNX Index cũng duy trì sắc xanh. Dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là rổ VN30, với nhiều mã như VNM, HPG, FPT đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. Nhóm năng lượng nổi bật khi dẫn dắt đà tăng với mức tăng trên 4%, nhiều mã như BSR, PLX, PVS đồng loạt khởi sắc. Bên cạnh đó, nhóm tài chính ngân hàng cũng ghi nhận sắc xanh áp đảo, góp phần củng cố tâm lý tích cực của nhà đầu tư. Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với số mã tăng vượt trội so với số mã giảm, cho thấy dòng tiền đang có xu hướng quay lại và lan tỏa trên nhiều nhóm ngành. Chuyển sang tin tức tài chính thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh áp thuế 15% với polysilicon và các sản phẩm liên quan từ ngày 4 tháng 12 tới đây. Đây là một nguyên liệu quan trọng cho chip và pin mặt trời. Trong khi đó, Trung Quốc đang đẩy mạnh truy thu thuế đối với giới siêu giàu, rà soát các khoản đầu tư ở nước ngoài nhằm giảm áp lực ngân sách. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị chú ý đón nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, có ai đó từng nói tuổi đôi mươi giống như một chuyến tàu, lao đi thật nhanh. Mình cứ ngỡ còn nhiều thời gian để trưởng thành, để yêu hết mình, để sai thêm vài lần nữa. Nhưng rồi một ngày nhìn lại, mới thấy thanh xuân đã lấp lánh đi qua từ lúc nào. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng bạn đã đến với chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua rất nhiều sắc màu của tuổi trẻ. Những ca khúc trong chương trình sẽ là lời tự sự dành cho những ai đang loay hoay giữa áp lực trưởng thành, dành cho những trái tim từng tổn thương nhưng vẫn muốn yêu, và dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn đang cố sống một tuổi trẻ thật rực rỡ theo cách riêng của mình. Và để mở đầu cho hành trình thanh xuân ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một ca khúc như lời tự sự rất đẹp dành cho tuổi trẻ, Đôi Mươi của Hoàng Dũng. Một bài hát mang đúng tinh thần của những năm tháng tuổi trẻ, dám mơ, dám yêu, dám bước đi, dù phía trước còn đầy chông chênh. Ở Đôi Mươi, Hoàng Dũng không kể về một tuổi trẻ hoàn hảo, mà là tuổi trẻ rất thật, có áp lực, có những lần mất phương hướng, có cả cô đơn. Nhưng sau tất cả vẫn là khát khao được sống hết mình cho những điều mình tin tưởng. Nếu bạn cũng đang ở giữa những ngày thanh xuân nhiều cảm xúc ấy, thì ca khúc này chắc chắn sẽ chạm tới trái tim bạn. Nào, cùng bắt đầu hành trình đôi mươi nhé!

Vừa rồi là đôi mươi của Hoàng Dũng, một chiếc gương phản chiếu những ngày trẻ đầy chênh vênh nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Và có lẽ trong mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ có một khoảng thời gian mà chỉ cần nghe lại một giai điệu thôi là cả bầu trời kỷ niệm tự động replay trong đầu. Tuổi trẻ mà, có thể chưa giàu, chưa giỏi, chưa biết tương lai sẽ đi đâu, nhưng lại giàu cảm xúc nhất. Và ngay lúc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc đã trở thành soundtrack thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ. Thanh Xuân của Đà Lạt, một bài hát mang màu sắc rất đời, rất gần gũi, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người ta mỉm cười, rồi bất giác thấy lòng chùng xuống. Bởi đôi khi điều đáng nhớ nhất của tuổi trẻ không phải là mình đã đi được bao xa, mà là đã từng có những người cùng mình đi qua những năm tháng rực rỡ ấy.

Quay về phía em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em, cả nước mắt tắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cần trở tay em đến cuối, cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

0: thường xuyên chẳng còn thấy đau những vết bồi môi, mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh về.
1: Và sau những giai điệu đầy hoài niệm của thanh xuân, chúng ta sẽ đổi mút một chút, tươi hơn, sáng hơn và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ với ca khúc Đi giữa trời rực rỡ của Ngô Lan Hương. Bài hát là câu chuyện về cô gái tuổi 18 đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, độ tuổi đẹp nhất, nơi ai cũng mang trong mình thật nhiều hoài bão và năng lượng để khám phá cuộc sống. Ngay từ câu hát mở đầu, mát lành như dòng suối, bài hát đã gợi ra hình ảnh của một tâm hồn trẻ trung, vô tư và tự do như gió. Đó là phiên bản tuổi trẻ chưa bị những áp lực cuộc sống níu lại, vẫn còn dám mơ lớn, dám đi xa và luôn muốn tìm đến những nơi bình yên để reset cảm xúc sau những bộn bề. Ca khúc mang màu sắc rất fresh, vừa nhẹ nhàng chữa lành, vừa có nguồn năng lượng tích cực kiểu chỉ cần bật lên là thấy cả bầu trời mùa hè mở ra trước mắt. Không chỉ nói về hành trình trưởng thành, bài hát còn truyền cảm hứng cho những người trẻ đang loay hoay giữa cuộc sống. Cứ bước đi, cứ tin vào chính mình, rồi ai cũng sẽ tìm được bầu trời rực rỡ dành riêng cho mình thôi.

chúng ta đang lắng nghe chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Nối tiếp hành trình âm nhạc hôm nay sẽ là một ca khúc dành cho những ai đang ở giữa những ngày chênh vênh của tuổi trẻ, vẫn miệt mài đi tìm hướng đi cho riêng mình, vẫn cố gắng trưởng thành giữa rất nhiều áp lực và kỳ vọng. Nơi pháo hoa rực rỡ, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Hoàng Dũng, Orange và hitmaker Hứa Kim Tuyền, bộ ba từng tạo nên những bản nhạc chạm đúng tâm trạng của người trẻ. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng nhưng không nặng nề, nhẹ nhàng như một cuộc trò chuyện dành cho những người đang mỏi mệt trên hành trình lớn lên. Bài hát nhắc chúng ta rằng không cần lúc nào cũng phải huy hoàng mới gọi là trưởng thành. Đôi khi tuổi trẻ chỉ đơn giản là vẫn còn đủ can đảm để đi tiếp trên con đường mình chọn, vẫn còn một nơi để trở về, vẫn còn những người chờ mình ở nhà sau mọi bộn bề ngoài kia. Nơi pháo hoa rực rỡ giống như một tràm sạc thanh xuân, nơi người trẻ được phép dừng lại một chút, refill cảm xúc và nhận ra rằng bản thân mình cũng đang lấp lánh theo cách rất riêng. Và ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe những giai điệu chữa lành đầy cảm xúc của Nơi pháo hoa rực rỡ.

Tuổi đôi mươi tụi mình là những ngày lao đi giữa thành phố rộng lớn, mang theo vài giấc mơ còn dang dở và cả những câu hỏi chưa biết khi nào mới có lời đáp. Đôi khi trưởng thành không đến bằng một cột mốc thật lớn, mà đến từ những lần chông chênh, những cuộc hẹn lỡ, những chuyến đi vô định. Để rồi sau tất cả, mình hiểu rằng ai rồi cũng sẽ có những ngày đi lạc của riêng mình. Và nếu bạn cũng từng thấy mình lạc nhịp giữa thanh xuân, từng muốn tạm trốn khỏi bộn bề để tìm lại chính mình, thì ca khúc tiếp theo chắc chắn sẽ chạm đến cảm xúc ấy.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7

0: 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc, 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
2: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
1: Bộ lưu trữ GG Power à?
2: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời, dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
1: Nhưng có an toàn không?
2: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
1: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
3: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
6: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
7: Kiều Thanh mến chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với Source in the Car, chuyển chất nhạc chiêu, nơi mỗi hành trình được có một giai điệu đồng hành, đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nếu ở The Soundtrack of Commercial phần 1, Kiều Thanh đã cùng các bạn khám phá những ca khúc bất hủ gắn với các chiến dịch quảng cáo mang tính biểu tượng của thế giới. Thì hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình ấy theo một cái hướng gần gũi hơn. Có những giai điệu, chỉ cần vài nốt nhạc đầu tiên vang lên, rất nhiều người sẽ mỉm cười và nói: "À, mình nhớ quảng cáo này nè." Đó có thể là tiếng mưa rơi trong Cream of the Rain gắn với thanh kẹo cao su Dopamine, là Walking in Memphis khiến chúng ta nhớ đến hình ảnh lịch lãm của Romano, hay When You Look at Me từng vang lên trên sóng truyền hình mỗi ngày cùng Double Rick. Có những bài hát nhiều người biết đến không phải từ radio hay bảng xếp hạng, mà từ những đoạn quảng cáo 30 giây. Playlist ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta gặp lại những chiến dịch đã trở thành huyền thoại của quảng cáo thế giới. Đó là chú búp bê Flat Eric ngộ nghĩnh của Levi, chiếc AirPods với những bóng người nhảy múa trên nền màu rực rỡ của Apple, ngọn đồi đầy hy vọng trong quảng cáo Coca-Cola, hay những thước phim Giáng sinh đầy cảm xúc của John Lewis. Điều thú vị là những quảng cáo ấy không chỉ bán một sản phẩm, chúng đã mang đến cho những ca khúc một cuộc đời mới. Có bài hát trở lại các bạn xếp hàng sau nhiều năm, có bài trở thành ký ức của cả một thế hệ. Và cũng có những giai điệu mà mỗi lần cất lên, điều đầu tiên chúng ta nhớ đến không phải là ca sĩ, mà là hình ảnh của một đoạn quảng cáo đã từng khiến mình dừng lại trước màn hình. Vậy thì, ngay bây giờ, hãy cùng Duy Thanh bắt đầu The Soundtrack of Commercial phần 2, nơi mỗi ca khúc là một bản hit vượt thời gian, là tấm vé đưa chúng ta trở về với những quảng cáo đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ.
4: Richard Mood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ. Memory.
7: We all... Rim of the Rent, The Cascades. Với nhiều khán giả Việt Nam, Rim of the Rent không chỉ là một bản tình ca bất hủ của thập niên 1960, mà còn là giai điệu gắn liền với những buổi tối cả gia đình quay quần bên chiếc TV khi quảng cáo Dopamine bất chợt xuất hiện giữa chương trình yêu thích. Được The Cascades phát hành năm 1962, ca khúc nhanh chóng chinh phục các bảng xếp hạng nhờ giai điệu dịu dàng và tiếng mưa mở đầu, trở thành một trong những đoạn intro dễ nhận ra nhất của nhạc pop. Trưởng nhóm John Gilmour viết bài hát sau một đêm đứng gác trong hải quân Mỹ, khi cơn mưa và nỗi nhớ người yêu trở thành nguồn cảm hứng cho từng câu hát. Nhiều năm sau, Rim of the Rent được sử dụng trong quảng cáo Dopamine tại nhiều thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam. Hình ảnh những chiếc xe đạp, nụ cười trong trẻo và giai điệu nhẹ như mưa xuân đã khiến bài hát trở thành một phần ký ức của cả một thế hệ. Listen to the rhythm of the falling rain. Hãy lắng nghe nhịp điệu của cơn mưa đang rơi.

Working in Memphis, Mark Cont, có những chuyến đi giúp chúng ta nhìn thấy một vùng đất mới, nhưng cũng có những chuyến đi khiến chúng ta tìm thấy chính mình. Working in Memphis của Mark Cont được viết nên từ một hành trình như thế. Đầu những năm 1980, Mark Cont vẫn là một nhạc sĩ vô danh ở New York. Anh từng trải qua khoảng thời gian mất phương hướng và tin rằng chưa viết được một ca khúc đủ hay để bước vào làng nhạc. Để tìm cảm hứng, Cont quyết định đến Memphis, cái nôi của soul và rock and roll. Chuyến đi ấy đã thay đổi tất cả. Sau khi ghé thăm Graceland của Elvis Presley, nhà thờ nơi Al Green từng giảng đạo và những câu lạc bộ nhạc soul địa phương, anh trở về với cảm giác như vừa trải qua một cuộc thức tỉnh về âm nhạc lẫn cuộc sống. Chính từ những trải nghiệm đó, Working in Memphis ra đời. Phát hành năm 1991, ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của Mark Cont, giúp anh giành giải Grammy, nghệ sĩ mới xuất sắc và được đề cử ca khúc của năm. Hơn 30 năm trôi qua, đây vẫn được xem là một trong những bản ballad giàu hình ảnh và giàu cảm xúc nhất của nhạc pop Mỹ. Với nhiều khán giả Việt Nam, Working in Memphis còn gợi nhớ đến những thước phim quảng cáo của Romano trên truyền hình. Hình ảnh người đàn ông lịch lãm cùng giai điệu trầm ấm của Mark Cont đã khiến bài hát trở thành một phần ký ức của thế hệ 8X và 9X. Có lẽ nhiều người đã nghe ca khúc này từ chiếc TV trong phòng khách trước khi biết đến cái tên Mark Cont. Foot on my floor, shoddy shoes and I parted the plant. Tôi mang đôi giày da lộn màu xanh và lên chuyến bay bắt đầu hành trình.

When You Look At Me, Christina Milian. Ra mắt năm 2002, đây là một trong những bản hit đầu tiên của Christina Milian khi cô mới bước sang tuổi đôi mươi. Ca khúc được chính Milian đồng sáng tác, lấy cảm hứng từ những năm tháng đi học, khi cô luôn cảm thấy mình bị người khác đánh giá qua vẻ bề ngoài. Bài hát vì thế trở thành lời khẳng định về giá trị của sự tự tin và mong muốn được nhìn nhận đúng với con người thật của mình. Với giai điệu pop nhẹ nhàng cùng chất trong trẻo, When You Look At Me nhanh chóng lọt vào top 10 tại nhiều quốc gia như Anh, Australia, Hà Lan và Ireland, trở thành ca khúc gắn liền với tên tuổi của Christina Milian trong những năm đầu sự nghiệp. Tại Việt Nam, bài hát lại có một hành trình đặc biệt với nhiều khán giả 8X và 9X. Đây là giai điệu quen thuộc trong các quảng cáo của dầu gội đầu Double Rich từng phát sóng liên tục trên truyền hình. Có lẽ vì thế mà mỗi khi phần điệp khúc cất lên, nhiều người không chỉ nhớ đến một bài hát nổi tiếng đầu những năm 2000 mà còn nhớ đến những buổi tối cả gia đình quay quần trước màn hình TV, nơi những đoạn quảng cáo đôi khi trở thành một phần ký ức tuổi thơ. When you look at me, tell me what you see.

Wendel, Engelbert Humperdinck có những ca khúc chỉ cần vang lên vài nốt đầu tiên đã gửi cảm giác về một buổi tối lãng mạn giữa châu Âu. Wendel là một bản nhạc như thế. Ca khúc ra đời tại Ý năm 1962 với phần nhạc của Tony Rennick và lời ý của Umberto Tista. Sau đó phiên bản tiếng Anh do Engelbert Humperdinck thể hiện đã đưa bài hát trở thành một trong những giai điệu lãng mạn nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Với nhịp điệu bossa nova nhẹ nhàng và ca từ đầy chờ đợi, bài hát đã được hàng trăm nghệ sĩ trên thế giới thu âm lại. Suốt nhiều thập niên, Wendel liên tục xuất hiện trong phim ảnh, truyền hình và nhiều chiến dịch quảng cáo nhờ bầu không khí sang trọng, thư thái mà nó mang lại. Cũng từ đó ca khúc được nhiều khán giả biết đến ngoài phạm vi âm nhạc và trở thành một trong những bản tình ca Ý được yêu thích nhất. Tell me when will you be mine? Hãy nói cho anh biết đến bao giờ em mới thuộc về anh. Đây là một trong những cái đoạn quảng cáo khá là nổi tiếng từ một cái hãng nước uống cũng khá là thân quen tại thị trường Việt Nam thưa quý vị.

0: Bueno.
1: Can't Take My Eyes Off You, Lauryn Hill. Không nhiều ca khúc có thể khiến khán phòng cùng hát theo chỉ sau vài nốt nhạc. Can't Take My Eyes Off You là một ngoại lệ, được Frankie Valli trình bày lần đầu năm 1967. Ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit kinh điển của nhạc pop Mỹ. Giai điệu mở đầu nhẹ nhàng rồi bùng nổ ở phần điệp khúc đã giúp bài hát sống mãi qua nhiều thế hệ và được hàng trăm nghệ sĩ thể hiện lại. Năm 1998, Lauryn Hill mang đến một phiên bản soul và R&B đầy cảm xúc, giúp ca khúc tiếp cận thế hệ khán giả mới. Với nhiều người Việt, đây cũng là phiên bản quen thuộc qua các quảng cáo trên truyền hình đầu những năm 2000. Có những bài hát không cần giới thiệu, bởi chỉ cần câu hát đầu tiên vang lên là ký ức đã tự tìm đường trở về. You are just too good to be true. Em đẹp đến mức dường

Right Here, Right Now, Fastball Slim. Cuối thập niên 1990, âm nhạc điện tử bắt đầu bước ra khỏi các câu lạc bộ để trở thành một phần của văn hóa đại chúng. Một trong những cái tên góp phần tạo nên làn sóng ấy chính là Fastball Slim, Right Here, Right Now. Phát hành năm 1999 với nhịp beat mạnh mẽ và phần hòa âm tối giản nhưng đầy năng lượng. Không cần nhiều ca từ, bài hát vẫn tạo nên cảm giác thôi thúc như lời nhắc.

hãy sống trọn vẹn với khoảnh khắc hiện tại. Nhờ tinh thần hiện đại, ca khúc xuất hiện trong nhiều bộ phim, sự kiện thể thao và các chiến dịch quảng cáo trên thế giới. Với khán giả Việt Nam, đây cũng là giai điệu quen thuộc qua những quảng cáo mang nhịp sống trẻ trung, sôi động đầu những năm 2000. Right here, right now, ngay tại đây, ngay lúc này.

Quý vị thính giả đang trong chuyến hành trình của Source in the Car, chuyển chất nhạc chiêu. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường Retro Mood, The Soundtrack of Commercial, phần 2. Những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC, phần 2.

We Will Rock You. Có những bài hát không cần quá nhiều những cái tiết tấu cầu kỳ, chỉ với hai tiếng vỗ chân, một tiếng vỗ tay cũng đủ khiến cả sân vận động hòa chung một nhịp. We Will Rock You là một biểu tượng như thế. Năm 1997, sau một buổi biểu diễn mà hàng chục ngàn khán giả cùng hát vang, tay guitar Brian May nhận ra điều tuyệt vời nhất của âm nhạc không phải là nghệ sĩ đứng trên sân khấu, mà là khoảnh khắc cả đám đông trở thành một phần của bài hát. Từ cảm hứng đó, ông viết nên We Will Rock You với phần tiết tấu tối giản nhưng đầy sức mạnh. Hơn 40 năm qua, ca khúc vẫn là bản nhạc khởi động quen thuộc của các sân vận động và sự kiện thể thao trên khắp thế giới. Năm 2004, Pepsi đưa bài hát trở lại với một diện mạo mới qua TVC Gladiator, quy tụ Britney Spears, Beyoncé và Pink trong vai những nữ đấu sĩ La Mã. Quảng cáo nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu và giúp một thế hệ khán giả trẻ biết đến di sản âm nhạc của Queen theo một cách rất đặc biệt. Thotney, You Are A Boy, Make A Pit Noise. Này chàng trai, hãy tạo nên tiếng vang của riêng mình. You're kicking your can all over the place.

Are You Gonna Be My Girl, Jazz. Are You Gonna Be My Girl được ban nhạc Rock Australia Jazz phát hành năm 2003. Với tiếng guitar mạnh mẽ và nguồn năng lượng bùng nổ, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản rock nổi bật nhất đầu thế kỷ 21. Nhưng phải đến khi xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của iPod thì bài hát mới thực sự trở thành biểu tượng của văn hóa đại chúng. Những bóng người nhảy múa trên nền màu rực rỡ, chiếc iPod màu trắng cùng sợi tai nghe trắng đặc trưng đã tạo nên một trong những hình ảnh quảng cáo nổi tiếng nhất lịch sử công nghệ. Không cần giới thiệu nhiều tính năng, Apple để âm nhạc kể câu chuyện về niềm vui, sự tự do và phong cách sống của cả một thế hệ. Đến hôm nay, chỉ cần tiếng guitar mở đầu vang lên, nhiều người vẫn nhớ ngay đến hình ảnh những bước chân đầy năng lượng bên chiếc iPod năm nào. So 1, 2, 3, take my hand and come with me. Now, 1, 2, 3, hãy nắm lấy tay anh và cùng bước đi. Take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

0: I said, are you gonna be my girl?
1: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

I'd Like to Take the World to Sing, The New Shaker. Có những bài hát được viết cho một cái album nào đó, nhưng cũng có những ca khúc bắt đầu từ một ý tưởng quảng cáo rồi trở thành một phần của lịch sử âm nhạc. I'd Like to Take the World to Sing là một câu chuyện như thế. Năm 1971, Coca-Cola thực hiện TVC mang tên Hill Stuff. Trên một con đồi ở nước Ý, hàng chục bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia cùng đứng thành vòng cung, cất tiếng hát về hy vọng, hòa bình và sự gắn kết. Quảng cáo nhanh chóng tạo nên tiếng vang trên toàn thế giới. Còn giai điệu ấy được khán giả yêu thích đến mức các nhạc sĩ quyết định viết lại thành một ca khúc hoàn chỉnh. Phiên bản của The New Seeker sau đó trở thành bản hit quốc tế, lọt vào top 10 ở nhiều quốc gia và được xem là một trong những trường hợp hiếm hoi khi một giai điệu quảng cáo bước lên sân khấu âm nhạc với đời sống riêng của mình. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, TVC Hilltop vẫn thường xuyên được xếp vào danh sách những quảng cáo hay nhất mọi thời đại. Không chỉ về một thương hiệu, mà vì thông điệp giản dị rằng âm nhạc luôn có thể kết nối con người. I like to take the world to sing in perfect harmony. Tôi muốn dạy cả thế giới cùng các tiếng hát trong sự hòa hợp.

Your Song, Ellie Goulding. Your Song được Elton John phát hành năm 1970 và nhanh chóng trở thành một trong những bản tình ca đẹp nhất của nhạc pop. 40 năm sau, nữ ca sĩ Ellie Goulding mang đến một phiên bản mộc mạc hơn, mong manh hơn và đầy cảm xúc. Năm 2010, bản thu ấy được sử dụng trong TVC Giáng sinh của chuỗi cửa hàng John Lewis tại Anh. Đoạn phim kể về một cậu bé háo hức chờ đến sáng Giáng sinh. Nhưng điều em mong nhất không phải là mở quà cho mình, mà là được tặng quà cho bố mẹ. Câu chuyện ngắn ấy đã chạm đến trái tim của hàng triệu người xem. Từ đó, mỗi mùa Giáng sinh, công chúng lại chờ đợi quảng cáo mới của John Lewis như chờ một bộ phim ngắn. Còn Your Songs một lần nữa chứng minh rằng những ca khúc hay luôn có thể sống thêm một cuộc đời mới. How wonderful life is while you are in the world. Cuộc sống đẹp biết bao khi có em.

Don't Stop Me Now, Quint. Phát hành năm 1979, ca khúc do Freddie Mercury sáng tác mang nguồn năng lượng mạnh mẽ và tinh thần sống hết mình. Dù được người hâm mộ yêu thích, bài hát thời điểm ấy không phải là bản hit lớn nhất của Quint. Mọi chuyện thay đổi khi Don't Stop Me Now liên tục xuất hiện trong phim ảnh, truyền hình và đặc biệt là chiến dịch quảng cáo của Cadbury's Dairy Milk. Hình ảnh chú khỉ đột ngồi sau bộ trống say mê chơi nhạc cụ trong TVC đã trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng, giúp ca khúc tiếp cận thêm một thế hệ khán giả trẻ. Ngày nay, Don't Stop Me Now thường xuyên góp mặt trong danh sách những ca khúc tạo cảm hứng tích cực nhất một thời đại. Có lẽ chỉ cần giai điệu ấy vang lên, người nghe cũng muốn tạm gác mọi lo toan để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đang có. Don't Stop Me Now, I'm having such a good time. Đừng ngăn tôi lại vì tôi đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phúc lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Chúng ta sẽ cùng gặp anh Nam, quê ở Nghệ An. 4 năm trước, anh vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Sau nhiều công việc mưu sinh, anh gắn bó với nghề tài xế công nghệ và đến hôm nay vẫn đều đặn rong ruổi trên những con đường thành phố. Anh Nam bảo, chạy xe lâu rồi mới hiểu, mỗi hành khách đều mang theo một câu chuyện riêng. Có người vừa tan làm, có người đang vội về nhà, cũng có người chỉ cần một người lắng nghe vài phút trên suốt quãng đường. Càng đi nhiều, anh càng học được cách chậm lại, lắng nghe nhiều hơn và bớt vội phán xét người khác. Điều đặc biệt là người ngồi ở hàng ghế sau của một chuyến xe cách đây 4 năm giờ đã trở thành vợ của anh. Anh vẫn hay cười, cú xe đáng nhớ nhất cuộc đời mình lại không kết thúc khi khách xuống xe. Anh cũng là một thính giả thân quen của VOV Giao thông. Có những đêm chạy xe, anh gọi về chương trình chỉ để chia sẻ vài điều còn khó khăn. Anh nói, đôi khi giữa thành phố rộng lớn, chỉ cần nghe một giọng nói quen trên radio cũng đủ thấy lòng mình nhẹ lại.
2: Dạ em tên Nam thì lái xe 7 chỗ, em đang làm việc tại Bình Dương anh ạ. Dạ em chạy xe công nghệ anh. Chẳng có cái duyên gì, chỉ có những cái lúc mà lúc đó nó đang gọi xe khó quá nên là quyết định ra chạy công nghệ thôi. Thì cũng vay góp mượn ngân hàng rồi anh em bà con rồi thử chạy cố gắng cày. Thay vì bây giờ mình chạy xe mượn ở ngoài thì lương cơ bản rồi, thời gian về mình rảnh quá nên là bây giờ từ lực cánh sinh xem thì nó có khác biệt hơn hay không. Trước khi chuyển qua công nghệ thì em có đi chạy xe ben rồi, chạy xe đường dài đó, gì đó. Làm nghề tài xế này có thể là được nhiều cái hay là như thế này, vừa sinh cũng đưa đi mà cưới cũng đưa đi mà mất đưa đi, có nghĩa là nó là tất cả đấy. Thế nên là mình cũng muốn người là như một người trung chuyển vậy thôi. Dạ vậy, không phải riêng bản thân em mà tất cả các bác tài đều như vậy. Nhưng mà mỗi người bác tài có mỗi ngành nghề khác nhau, người thì trung chuyển hàng hóa để đến tay với tất cả mọi người, người thì chạy xe cứu thương để gọi là cứu tính mạng của con người từng phút từng giây vậy đó. Bởi vì trước đây em cũng từng là xin vào đợt dịch thì lúc đó em chưa không có xe thì có tính xin vào chạy cứu thương miễn phí để có thể hỗ trợ được bà con, bởi vì mình không có điều kiện nên là về kinh tế là mình chỉ có góp sức thôi, muốn được chạy để mà có thể là cứu giúp được cái gì thì giúp. Bởi vì giờ em chạy dịch vụ nó cũng như vậy, đến hiện tại bây giờ cũng một mình bản thân em là ở trong cái khu vực miền Nam này thôi, cho nên là cái vấn đề khó khăn đầu tiên nhất của em là không có người thân để mà an ủi. Thì không biết các bác tài khác thì như thế nào, nhưng riêng đối với bản thân em thì khi em bước ra khỏi lăng, bước ra khỏi ghế ngồi của mình về thì cũng chăm lo cho vợ mình, ví dụ như cơm nước hoặc là lau nhà để cho vợ đi làm về muộn, rồi còn trước con về, bởi vì bây giờ em có thể là tự do hơn trước đây nên là em có thể lạnh hơn thì em xuống. Thì đổi ngược lại, bây giờ ngày trước vừa an ủi mình thì bây giờ mình lại phụ lại vợ cho nó được ok chút xíu, chứ không có thể là mình là vất vả hơn hay là mình là con trai là bắt buộc phải về chờ vợ con, thì em không có cái vấn đề đó. Em không có người, mặc dù là người ngoài miền Trung nhưng mà không có miền Bắc, nhưng mà không có gia trưởng như người ta đồn là bảo người miền Bắc gia trưởng. Bây giờ cái mong đợi và cái kỳ vọng của em thì điều đầu tiên nhất chỉ là sức khỏe đến với gia đình em và tất cả mọi người. Vậy là em cảm thấy là cuộc sống như vậy là cũng cảm thấy rất là ok rồi anh ạ.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chắc nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Rico Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Đó là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Songs in the Car.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đề xuất triển khai chính sách cấp học bổng cho sinh viên theo học các ngành, lĩnh vực trọng điểm, công nghệ cao nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Bên cạnh đó, Bộ trưởng nhấn mạnh việc tăng cường nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học, hoàn thiện cơ chế tài chính và tự chủ đại học để các cơ sở giáo dục chủ động nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Cơ quan chức năng vừa triển khai quật 469 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mai Dịch Hà Nội để thu thập mẫu hài cốt phục vụ công tác giám định ADN. Đây là hoạt động quan trọng nhằm ứng dụng công nghệ hiện đại vào việc tìm kiếm, xác định chính xác danh tính các anh hùng liệt sĩ. Việc làm này đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân các gia đình, đồng thời thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn. Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 dự kiến diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8 với chủ đề Kết nối sống động, điểm đến toàn cầu. Đây là kỳ hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hơn 520 đơn vị triển lãm, 260 người mua quốc tế và khoảng 30.000 lượt khách tham quan. Sự kiện hứa hẹn tạo bứt phá với hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững và kích cầu tiêu dùng. Xin được chuyển sang tin quốc tế. Cơ quan quản lý hàng không Liên bang Mỹ vừa yêu cầu kiểm tra khẩn cấp 471 máy bay Boeing 737 MAX khi phát hiện các vết nứt trên thân tại khu vực khung sườn gia cố quanh cửa lên xuống. FAA cảnh báo những vết nứt này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ bền kết cấu nếu không kịp thời xử lý. Do đó, các hãng hàng không phải chủ động rà soát và khắc phục hoàn toàn hư hại trước khi cho tàu bay tiếp tục cất cánh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm an toàn và thúc đẩy phát triển hạ tầng phục vụ quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh. Việc xây dựng dự thảo được thực hiện theo thông số báo số 30 ngày 16 tháng 6 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ sạc, trạm xe điện. Đối tượng lấy ý kiến gồm các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia và các tổ chức cá nhân có liên quan nhằm hoàn thiện hồ sơ trước khi thẩm định và trình ban hành theo quy định. Việc sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ sạc, trạm sạc xe điện được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thống nhất về yêu cầu kỹ thuật, an toàn và chất lượng đối với hạ tầng sạc, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường xe điện và hỗ trợ mục tiêu chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông vận tải. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
2: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Hôm nay sẽ là Hồng Nhung. Hồng Nhung sẽ lái xe cùng với quý vị thính giả và các bác tài trong chặng hành trình của chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay nhé. Cùng với những người thực hiện chương trình, chúc tất cả quý vị thính giả, chúc tất cả các bác tài có một ngày thật nhiều niềm vui, lái xe an toàn và nhớ là dành thật nhiều nụ cười cho chuyến xe ngày hôm nay. Chúng ta cùng với nhau di chuyển này, cùng nhau vi vu đi khắp mọi nơi. Thế còn bác tài nào mà đi ở trên cây cầu Thanh Trì thì có thể yên tâm hơn rồi, vì cái mảnh kính rơi vỡ ở trên cầu Thanh Trì đã được xí nghiệp quản lý cầu thu dọn xong, các phương tiện có thể lưu thông được ổn định theo cả hai chiều. Bất cứ lúc nào các bạn gặp khó khăn thì đừng quên số máy của chúng tôi thông qua hai miền, miền Bắc là 024 37 91 91 91, tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 028 39 91 91 91, và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn để nhận vé mời của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị gọi về cho số máy là 024 37 91 91 91, vẫn là những lời nhắn nhủ quen thuộc thôi. Quý vị ơi, ai mà lên sóng nhiều lần rồi thì hôm nay mình nhường lại vé cho các bác tài mà đăng ký mấy năm rồi chưa lên sóng được nhé. Bên cạnh việc là những người chơi có thể tham dự trực tiếp chuyến xe của chúng tôi, các bạn cũng có thể tham gia trở thành những nhà thông thái trực tuyến thông qua là fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông, để một lát nữa cổ vũ cho các bác tài của chương trình cũng như là vào tổ tư vấn tại chỗ để gợi ý những câu trả lời chính xác nhất cho các hành khách của chúng tôi nhé. Một lần nữa chúc các bác tài vui ơi là vui, và bây giờ thì nhạc lên, xe nổ máy và đi chơi thôi.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: Khởi động xe như vậy hy vọng là đủ để giúp cho tất cả quý vị mà trưa nay có chưa được nghỉ ngơi chút nào thì cũng sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn trên những chặng hành trình của mình. Bây giờ là lúc mà chúng ta cùng nhau là mang lại thật nhiều nụ cười trên chuyến xe ngày hôm nay quý vị nhá. Hồng Nhung sẽ bắt đầu đón hành khách đầu tiên đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo.
0: Dạ, em chào anh. Ủa mình có đang lái xe không anh?
1: Anh có em ơi.
0: Ôi nhưng mà anh phải dừng xe lại thôi, chứ nếu mà vừa lái mà vừa trò chuyện điện thoại là em xin phép là mình lại lỡ duyên lần này đấy.
1: Anh dừng rồi mà.
0: Anh dừng rồi ạ. Thế anh có đang mở cửa kính không? Ồn quá.
1: Anh có thấy anh đóng vào nhá.
0: Đấy. Chứng tỏ em nghe nhạc hiệu chương trình đoán tốt đấy chứ anh nhỉ.
1: Đỡ cho em.
0: Đỡ một tí nhưng mà chưa đáng kể ạ. Hay là anh có đang dùng loa ngoài nữa không?
1: Anh có ạ.
0: Thế bảo sao, ối giời ơi luôn ý. Anh ơi, thứ nhất là mình đóng cửa dừng xe, thứ hai nữa là mình tắt loa ngoài giúp Hồng Nhung với.
1: Rồi ok em.
0: Đấy là anh ok thôi chứ bên em vẫn chưa thấy ok. Vẫn chưa ổn rồi. Chắc có lẽ là Hồng Nhung xin một vài phút để chúng ta giúp cho bác Tài ổn định lại một chút, chứ nếu không thì sợ bác Tài mất tập trung sẽ rất là nguy hiểm. Nhờ tổ thư ký giúp Hồng Nhung với ạ. Nếu mà không đủ điều kiện để vừa kết nối với chương trình thì xin phép là Hồng Nhung sẽ nhường lại vé cho một thính giả khác để bác Tài còn tập trung công việc. Chứ cái việc mà chúng ta vừa lái xe vừa nghe điện thoại sẽ rất là nguy hiểm. Quý vị vui lòng chờ thêm một chút nhé. Ở Hà Nội thì thời tiết đúng thật từ sáng giờ Hồng Nhung cũng chưa bước ra khỏi cơ quan nên cũng không rõ là có oi hay không. Chứ nhìn trên khung hình camera thấy là nắng rực rỡ rồi, nhiều con đường tuyến phố có vẻ như từ sáng đến giờ là mưa giảm. Nhưng mà giảm ở trong nội đô thôi, chứ tại phía khu vực cao tốc Nội Bài Lào Cai lúc độ khoảng 1 giờ kém vẫn thấy quý vị thính giả báo về trời mưa rất là to. Nếu bây giờ tình hình thời tiết trên tuyến cao tốc vẫn chưa ổn định thì các bạn thính giả chúng ta cũng cẩn trọng hơn nhé. Quý vị lái xe chậm một chút. Thế không rõ là từ thành phố Hồ Chí Minh rồi các tỉnh thành lân cận khác hay bất cứ nơi nào quý vị đang nghe chương trình ngày hôm nay, thời tiết có ổn không? Mọi người có thể vào phần live stream trực tiếp ngày hôm nay trên fanpage FC Hồng Nhung VOA Giao thông để trò chuyện cùng với chúng tôi nhé. Hôm nay thì đúng là Hồng Nhung dẫn thay cho người anh kết nghĩa thân ơi là thân. Đấy, nhưng Hồng Nhung hy vọng rằng là chuyến xe thì sẽ không bị xáo trộn quá nhiều, vẫn cứ là mang lại nhiều phần quà, nhiều niềm vui cho quý vị. Hồng Nhung có kết nối đây rồi, alo.
1: Alo, mến chào Hồng Nhung.
0: Dạ, Hồng Nhung chào anh.
1: À, anh Minh rất vui gặp Hồng Nhung.
0: Dạ, Hồng Nhung cũng rất vui khi gặp anh Minh. Anh Minh ở đâu đấy?
1: Anh Minh hiện tại anh ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: À, ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Đấy, em vừa mới thắc mắc là không biết là thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh thế nào hả à, anh?
1: Hơi oi, Hồng Nhung ơi.
0: Oi ạ. À. Nóng, vâng. Không mưa.
1: Vâng.
0: Thế tí nữa mình đi chỗ nào cho nó mát nhỉ? Đi là lên núi hoặc đi xuống biển nhỉ anh nhỉ?
1: Không biết nữa.
0: Không biết nữa. Đi đâu bây giờ là tùy duyên rồi anh ạ.
1: À, vâng, vâng.
0: Dạ. Anh Minh lái xe lâu chưa?
1: Anh thì mới lái được 2 năm nay ạ. À.
0: Thế trước đó là mình làm công việc gì hả à, anh Minh?
1: Anh làm lơ.
0: À, tức là cũng phụ xe giống Hồng Nhung ngày xưa một thời gian ấy hả?
1: Vâng.
0: Ôi vất vả lắm anh ơi, công việc phụ xe. Chính ra em thấy lái thì đôi lúc mỏi cổ vai gáy một chút, rồi nó cũng có những cái áp lực tinh thần căng thẳng khi lái xe. Thế nhưng...
1: Vâng, vâng.
0: À, cứ vâng luôn ý ạ, là em nói gì cũng đúng hết ý ạ?
1: Vâng.
0: Lại vâng. Tức là bây giờ em nói gì cũng được là đều đúng hết, auto đúng không anh? Vâng. Ơ anh đâu rồi?
1: À.
0: Anh Minh có đang bận gì không anh Minh?
1: À, không, không, không.
0: Không ạ. À. Thế là mình có đang lái xe không anh Minh?
1: Anh đang chuẩn bị chắc hàng.
0: Đang sao ạ?
1: Chờ chắc hàng.
0: À, thế là mình đang có một cái khoảng thời gian coi như là vừa chờ đợi vừa nghỉ ngơi rồi.
1: Vâng.
0: Nhưng mà xe của em mà mình chỉ cần lơ là một giây thôi là đi lạc đường ngay đấy anh ạ.
1: À. Biết, biết, biết.
0: Biết luôn.
1: Có nghe, có nghe.
0: Thế nãy giờ thấy anh chủ quan lắm nhá. Ở xe em là có phát vui. Xe em là có phát dây buộc đấy anh. Anh biết buộc gì không?
1: An toàn.
0: À đúng rồi, buộc chặt vào ghế anh ạ.
1: Anh hồi hộp mà vô chương trình luôn.
0: À, là hồi hộp. Thế thì em sẽ lái chậm lại một chút nhá. Chứ nãy giờ em hỏi dồn dập quá thì chắc là làm anh chóng mặt đúng không?
1: Vâng, hở rồi.
0: Thế bây giờ mình đi từ những câu hỏi cơ bản nhất này. Đơn giản nhất anh nhá.
1: Dạ.
0: Em đố anh biết anh sinh năm bao nhiêu?
1: Dạ, 92.
0: À, cái gì ạ?
1: 92.
0: 92 ạ?
1: Ờ,
0: thế là anh em mình bằng tuổi nhau à?
1: Không, anh thì 84 bằng Bình Thắng.
0: À, em ơi sao cái câu hỏi dễ thế mà anh trả lời sai. Em bảo em đố anh biết là anh sinh năm bao nhiêu, chứ em có bảo là em đố anh biết là em sinh năm bao nhiêu đâu.
1: Vâng, vâng, anh nghe lộn.
0: Là vẫn run rồi.
1: Đúng rồi, hồi học.
0: chứ câu hỏi dễ cũng run, mà bây giờ câu hỏi khó thì em lại sợ anh đau tim ấy. Mình có tiền sử gì về huyết áp không anh?
1: Không, không, không.
0: Không huyết áp thấp mà cũng chẳng huyết áp cao.
1: Và ta gần có cái tật phượng đại luôn.
0: À, mà nắng nóng như thế vẫn run.
1: Đúng rồi, người nó nóng quá hỏi à.
0: Thế nói chung là anh ở Sài Gòn là em nghĩ hợp lý, chứ ra Hà Nội mà đúng là mùa đông thì chắc đóng băng luôn anh ạ. Anh Minh là tuổi Giáp Tý à?
1: Vâng.
0: À, Tý hôm nay lại gặp Tôn Ngộ Không thế này. Ô, em cũng hơi buồn cười đấy, vì em cứ thấy anh cứ sợ sợ cái gì.
1: Đúng rồi, anh hồi học, anh lên đài, anh biết sợ hồi học quá.
0: Dạ, nhưng mà đây anh có trải nghiệm nào trước đấy đã lên sóng bao giờ chưa, hay đây là lần đầu tiên luôn?
1: Lần đầu tiên tham gia.
0: À,
1: thế trước là mấy chương trình ghi long rồi đó.
0: Vâng, lần đầu tiên thì em cũng không tự trách bản thân em. Bởi vì là nếu mà anh đã từng lên sóng mà lần này anh mới bị thế thì khả năng là do em. Nhưng lần đầu tiên thì em không tự trách bản thân
1: đi
0: mình.
1: Đi luôn em, đi luôn đi em.
0: Đi luôn đi à? Thế đi luôn.
1: Đấy, cho nó ấy đỡ quá.
0: Tức là đừng phỏng vấn anh nữa đúng không?
1: Vâng.
0: Đi luôn. Thế này thì em phải hô hào quý vị thính giả vào fanpage để cổ vũ cho anh Minh nhút nhát thôi. Chứ không đến nay em phải sợ tí nữa anh không về được Sài Gòn đấy chứ.
1: À.
0: Rồi, thế thì mình sẽ có một cái gọi là lá chắn cảm xúc đến từ nhà tài trợ. Nhà tài trợ thì rất là ưu ái cho các bác tài bằng những câu hỏi cực kỳ là dễ. Đấy, thế cho nên là mình khởi động trước với câu hỏi đến từ nhà tài trợ, nhãn hàng Sao Thái Dương, anh nhá. Vẫn run. nghe thấy là vẫn thấy run rồi. Rồi, bắt đầu, anh cũng làm em hồi hộp theo rồi này. Không, em không biết em đang hồi hộp vì cái gì nữa cơ.
1: Dạ, có cái tật rồi. Dạ,
0: không sao ạ. Đấy, anh thử nắm chặt tay vào, hoặc là anh tự bấm chặt cái ngón trỏ vào một cái ngón tay khác của anh ấy.
1: Cầm tay lại luôn rồi.
0: À thế ạ, thế sợ bây giờ còn toát hết cả mồ hôi tay rồi ấy chứ nhở. Thôi rồi, em đi luôn đây. Để anh tập trung nhá, mình phải tập trung này. Anh nghe này.
1: Rồi.
0: Dạ, anh cứ đừng nghĩ em là Nhung Lươn. Anh cứ nghĩ em là Trần Thị Nhung bình thường thôi là được anh nhá. Bí kíp là như vậy, em không hề lươn đúng không anh? Em có phải là Nhung Lươn không?
1: Không.
0: Đấy, thế được rồi, thế đỡ run rồi. Câu hỏi như sau. Đâu là tên của một địa danh tại Khánh Hòa được biết đến là điểm cực đông trên đất liền của Việt Nam? Chúng ta có hai phương án: A, mũi đôi; B, mũi né; và 30 giây bắt đầu. Em đọc lại nhá. Đâu là tên của một địa danh ở Khánh Hòa được biết đến là điểm cực đông trên đất liền của Việt Nam? Mũi đôi, mũi né.
1: Anh em có biết anh nếu mũi né là Bình Thuận gì à?
0: Thế
1: chọn đáp án A đi, mũi đôi.
0: Anh chọn đáp án A.
1: Đi du lịch mình mũi né à?
0: Dạ. Anh có ngồi ở đâu mà gió phần phật thế? Có ở gần biển không anh?
1: Không, anh ở ngoài.
0: À, anh đang ngồi ở ngoài xe đúng không? Thế mà anh đi được đến mũi đôi là chính xác rồi. Chúc mừng bác Tài Minh nhá, đó là mũi đôi. Ôi, anh phải hoan hô, anh phải vui lên một tí chứ. Vì cái đoạn này nó dễ thế thôi anh ơi.
1: Cảm ơn em.
0: Dạ, cảm ơn nhà tài trợ. Và nhà tài trợ thì muốn là mang lại cho tất cả quý vị một mái tóc khỏe mạnh này, không gầu ngứa hay là sơ rối gãy rụng, bởi vì nó đã trở thành cái tiêu chuẩn mà nhiều người hướng tới. Bởi vậy, việc sở hữu một phương pháp chăm sóc đúng cách vừa giúp cho mái tóc được chắc khỏe dài lâu, vừa góp phần hoàn thiện vẻ ngoài thẩm mỹ. Sản phẩm dầu gội dược liệu Thái Dương Gold đang được rất nhiều người lựa chọn, giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc vội xong thấy sạch gầu. Ngoài ra còn có các loại khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm này trên các nhà thuốc toàn quốc hoặc là chờ đợi trong những cái phần chơi tiếp theo để nhận quà của nhà tài trợ. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình. Rồi, chúc mừng anh đã xong thử thách đầu tiên.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Review một chút cảm xúc, vẫn chưa bớt một chút run nào anh?
1: Đỡ
0: rồi đúng không ạ? Ô, thế anh lập gia đình lâu chưa? Em hay tò mò ấy. Cho em hỏi nốt câu thôi.
1: Mới giờ hai năm mấy à?
0: Anh lại cứ nói bình tĩnh thôi anh. Anh cứ hít thở thật sâu. Là bao nhiêu năm rồi ạ?
1: 2 năm mấy, bây giờ trễ.
0: À, mới có hơn 2 năm ấy ạ?
1: Đúng rồi.
0: Em nghe không rõ, em lại tưởng 2 mấy năm.
1: Không, 39 tuổi.
0: À. Thế thì nói chung là em không cần nói nhiều, tất cả quý vị thính giả biết vì sao anh lấy vợ muộn rồi đấy.
1: Dạ, nhé. Thôi nhé.
0: Dạ. Thế nhưng mà, thế bây giờ em lại nghi vấn một câu nữa rồi. Thế khả năng có khi nào bà xã mình lại tán mình trước không? Hay anh tán?
1: Không biết
0: cũng không biết nữa.
1: Quen trò chuyện thôi chứ.
0: Ôi rồi ôi, vừa mới có 2 năm trước lấy được cả một kho báu về đã quên. Anh ơi là anh. Thôi cũng được, một giây trước cũng là quá khứ. Cái gì mà cần quên mình quên, nhưng mà cái chuyện đấy thì tí tối về nghĩ lại anh nhá. Để cho
1: Dạ,
0: nhớ
1: được
0: ra, xong là nếu mà cảm thấy cảm xúc trào dâng thì mua hoa tặng vợ anh nhá.
1: em đừng cứ ngại vô chút vợ anh nghe chết rồi nè.
0: À, em có làm gì đâu, em đã làm gì đâu. Thế là bà xã mình hay nghe VOV giao thông hả anh?
1: Có khi nghe cái không, có khi nghe.
0: À, có khi nghe khi không à. Rồi thế bà xã có nghe thấy gì thì tối chờ nhá, biết đâu lại có hoa. Hôm nay mà anh nhận được quà của ông Nhung thì nhớ là lấy cái phần quà đấy mua hoa cho bà xã. Còn nếu mà không có hoa thì chứng tỏ là thua, thì thôi bà xã cũng thông cảm nhá. Em nói
1: Chắc
0: giúp
1: vậy
0: anh rồi
1: quá.
0: đấy.
1: Dạ, chắc vậy.
0: Rồi,
1: Để làm
0: chúng
1: trên gung anh
0: dạ vẫn
1: quên.
0: run.

0: thấy anh Minh sắp mất sóng rồi. Ở đâu sắp hết giờ anh ơi, cố lên. Cố lên nào. Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Phú Thọ.
1: Cho anh Tuyên Quang hay Phú Thọ gì gì cả băng bơi.
0: B là Thái Nguyên anh ạ. Tuyên Quang là A mà D thì là Phú Thọ. Sao anh không chọn đi quê hương em? Đi Điện Biên ấy, quê em ở đấy mà.
1: Anh không biết đâu.
0: Anh không biết. Thế bà xã mình quê ở đâu anh?
1: Anh ở miền Tây.
0: À miền Tây à? Không liên quan gì các cái điểm đến ở đây rồi. Khó nhờ. Vẫn B. Nãy chọn A thấy đúng, bây giờ cứ lần lượt theo thứ tự đi xuống đến B. Trong khi Điện Biên quê em thì tận C cơ. Mình cũng không dám nhảy cách quãng hả anh? Anh Minh ơi.
1: Anh xui.
0: Anh Minh, anh đâu rồi?
1: Dạ, trong B.
0: B. Thái Nguyên. Nhưng đáp án này em sợ sẽ khiến cho anh chóng mặt đấy. Cũng có thể chóng mặt vì đúng mà cũng có thể chóng mặt vì ối giời ơi chưa gì đã sai.
1: Thôi cho dành đi, hồi hộp quá.
0: Hồi hộp lắm rồi. Giúp cho anh tỉnh táo hơn thì em xin thông báo với em một tin rất sắt thép. Đó là sai rồi. Anh tỉnh chưa? Anh tỉnh hẳn ra chưa? Là Điện Biên. Ôi dồi ôi, em chỉ trúng đích cho anh thế rồi, anh không tin em. Đi Điện Biên quê hương em anh nhá.
1: Vâng.
0: Một lát nữa anh còn một cái sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả ở trên fanpage. Thế thì có lẽ là anh cũng nên dùng ở câu số 2 này luôn. Để tiết kiệm thời gian thì anh có muốn dùng luôn không?
1: Vâng, kiểu luôn em.
0: Dùng luôn. Thế thì các bác tài giúp Hồng Nhung là cùng đồng hành nghe luôn câu hỏi nhá. Đây không phải tên một suối nước nóng ở Điện Biên. A. Suối khoáng nóng Uva. B. Suối khoáng nóng Hua Pe. C. Suối khoáng nóng Nậm Chong. 30 giây bắt đầu. Em đọc lại. Không phải tên một suối nước nóng ở Điện Biên. Suối khoáng nóng Uva, suối khoáng nóng Hua Pe hay là suối khoáng nóng Nậm Chong. Các bác tài trợ giúp cho anh đi ạ. Hồng Nhung nhờ các bác tài hỗ trợ cho bác tài Minh. Các phương án được đưa ra là B, suối khoáng nóng Hua Pe. Có anh Mạnh Thảo chọn C là suối khoáng nóng Nậm Chong. Ai nữa? Ồ các bác tài đâu rồi? Hôm nay các bác tài nhà mình bận hay sao ấy? Anh Thiên Tân chọn C. Anh Bình Minh chọn B là Hua Pe. Anh Nguyễn Mạnh Đại anh chọn phương án A là suối khoáng nóng Uva. Anh Trần Tiến Quang chọn phương án C.
1: Cái nào gì không nhau?
0: Anh lại đang mở cả radio hay loa ngoài với em thấy tiếng bị vọng lại rồi.
1: Tiếng nhỏ.
0: Anh nói to hơn giúp Hồng Nhung một chút nhá.
1: Rồi. Tiếng nhỏ. Rồi.
0: Dạ. B. Suối khoáng nóng Hua Pe. Anh Ngọc Lâm anh ấy đang chọn như vậy. Anh Minh Quang cũng chọn B là Hua Pe, tức là đang nghiêng nhiều về hai phương án B và C là suối khoáng nóng Hua Pe và suối khoáng nóng Nậm Chong. Bây giờ thì mình chưa chốt phương án, chỉ là em muốn hỏi nếu anh đang thiên nhiều về phương án nào, Hua Pe hay là Nậm Chong? Theo anh,
1: Nậm Chong.
0: Nậm Chong.
1: Vâng.
0: Là phương án C.
1: Vâng.
0: Đấy là anh nghĩ thế.
1: Vâng.
0: Còn rất nhiều quý vị thính giả vẫn đang tiếp tục chọn cả phương án B. Và thêm cả anh Dương Nghĩa vừa chọn một phương án là phương án A. Tức là A là cũng có người chọn đấy anh nhá. Vâng.
1: B hiểu em.
0: B và C đều là hai phương án được lựa chọn nhiều. Nhưng phương án A thì cũng đang cố gắng là bứt tốc lên để ngang bằng với lại B và C đấy. Thật sự với anh là như vậy.
1: Còn hãy C.
0: Anh vẫn chọn C.
1: Không, anh chọn B.
0: Anh lại chọn B.
1: Vâng.
0: Trong khi lúc đầu anh thích C. Lý do vì sao anh quay xe?
1: Tại thấy đầu đông đỏ chuyên xe rồi nên là mấy mày B chuyên cái xe nữa.
0: Cái B với C anh nói gì em xin phép không hiểu.
1: Cái đầu của nó bán đầu lỡ nó C rồi.
0: Đúng. Câu 1 đã là C rồi.
1: Vâng, lại C nữa.
0: Thì câu 2 mà lại C nữa thì nhiều quá anh nhỉ? Vâng. Nắng nóng này rồi chắc cũng không cần thiết phải bổ sung vitamin C nhiều nữa.
1: Vâng, chọn là B đi.
0: Anh chọn B.
1: Vâng.
0: Tức là anh thích sự cân bằng và hài hòa đúng không?
1: Vâng.
0: Vâng, một sự cân bằng đến từ phương án B là câu

0: Số 2, suối khoáng nóng Hua Pe. Và phương án đúng chính xác nhất ở đây đưa ra đó là A thì không phải.
1: C.
0: Ơ, sao anh biết đúng mà anh không chọn? C đấy à? Chứ không phải là B đâu anh nhá. C, suối khoáng nóng Nậm Chong mới là phương án chính xác anh ạ. Đấy, mình mà giữ nguyên sự kiên định ban đầu thì có phải là xong rồi không?
1: Anh nghĩ hai cái C là hai cái C sẽ thiệt luôn.
0: Thì đó, nhiều khi mình nghĩ vậy thôi nhưng cuộc đời nó đâu có giống cuộc sống anh. Nó cứ thế đấy. Những cái điều mình không ngờ nhất thì có khi nó lại đến. Có những cái điều mình mong chờ mãi thì cứ mãi chả thấy nó đâu. Anh nhỉ?
1: Vâng.
0: Vâng. Thôi một pha bẻ lái của anh để cũng là lúc mà Hồng Nhung nghĩ là chặng một kết thúc ở đây chặng là cũng vừa vừa phải phải rồi. Vì bây giờ cũng 2 giờ rồi. Chúng ta dành thời gian để cho chặng tiếp theo. Anh Minh nhá.
1: Vâng, cảm ơn.
0: Cảm ơn anh Minh đã đến với chặng đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Rồi, và cũng cảm ơn rất nhiều những tin nhắn ở trên fanpage của quý vị thính giả. Đấy, nhiều quý vị thì có nhắn làm bác tài chưa lên sóng là đã chóng mặt rồi. Nhưng nhiều quý vị thính giả thì cũng có nhắn cho chương trình là có một vài các bác tài đã lên sóng rất nhiều lần rồi. Nhưng bằng một cách nào đấy thật là phi thường vẫn có cơ duyên để lên sóng với chương trình. Thôi thì Hồng Nhung ngồi ở giữa, ngồi ở vị trí đứng giữa đấy ạ. Với Hồng Nhung thì đều trân trọng là những cơ duyên để chúng ta đồng hành cùng với nhau. Nên nếu mà quý vị thính giả có nhận ra những cái hành khách đã rất là quen thuộc của chương trình rồi thì cũng có thể nhắn về sớm cho chương trình để Hồng Nhung có cơ hội nhường vé lại cho quý vị thính giả khác mà chưa lên sóng bao giờ nhé. Thôi được rồi, chặng này dừng lại nhẹ nhàng ở đây như vậy thôi. Còn chặng sau thì chúng ta sẽ đi đến những cái địa điểm mới hơn và sẽ mang lại thật nhiều những cái niềm vui trong buổi chiều ngày hôm nay hơn quý vị nhé. Nào nhạc lên đi, xong là Hồng Nhung sẽ quay trở lại ngay ạ.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung quay trở lại đây. Coi như chặng 1 chúng ta khởi động nhẹ nhàng vậy thôi. Bây giờ là lúc mà Hồng Nhung sẽ chào đón một hành khách mới hơn đến với chương trình ngày hôm nay để đồng hành cùng với các bác tài nha. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Lâu lắm rồi mới chào bác tài Hồng Nhung nha. Lâu quá, bữa nay vô bác tài Hồng Nhung đánh võng nha.
0: Giữa trưa nắng mà đánh võng như thế này là cũng mệt đấy ạ.
1: Đánh võng chứ đông đưa nó mát ấy, anh Nhung ơi.
0: Dạ, thế thì ngồi võng thôi ạ, đi Bến Tre, đi miền Tây ạ.
1: Đúng là đi miền Tây, bữa nay xa quá, đi tới Bắc thì vô tới miền Tây thì xa quá.
0: Dạ, lát nữa mình còn đi tận Cao Bằng còn mát hơn cơ anh ạ.
1: Thế đó hả?
0: Không sao, dạ. Đi càng xa càng đã đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Cứ đi quanh những cái địa điểm mình đến rồi thì còn gì nữa là bất ngờ. Thế anh tên là gì? Anh đừng đổi tên nhá, để Hồng Nhung gọi tên anh cho đúng nhá.
1: Anh tên Hoàng em.
0: Anh Hoàng ạ.
1: Đúng rồi.
0: Không, nhưng mà nãy giờ là mình gọi là chào nhau thì xưng hô vậy thôi. Nhưng mà đúng ra thì Hồng Nhung phải nên xưng hô như thế nào để cho chính xác thì ạ?
1: Xưng hô anh Hoàng đi em ạ. Anh Hoàng đi cho nó trẻ trung chút.
0: Thế thì đây gọi là đáp ứng yêu cầu của thính giả đấy ạ. Chứ đúng là không được ngồi đối diện, không nhìn thấy, cũng không biết tuổi thì rất là khó để xưng hô. Đấy mà Hồng Nhung thì được phong cho danh hiệu là Nhung Lươn nên thành ra là cũng dễ gần lắm. Quý vị thính giả muốn sao là ok liền à?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Vâng ạ, chào đón anh. Thế mình thì có phải là một bác tài không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, mình là một bác tài ạ. Nhưng mà mình lên sóng nhiều chưa cho Hồng Nhung hỏi thật đấy ạ, vì chặng đầu là một bác tài lên sóng khá nhiều rồi.
1: Gặp Hồng Nhung đâu hôm lâu lắm rồi, hôm trong năm tới giờ lận mà.
0: À, trong năm tới giờ đúng không ạ?
1: Đúng rồi, trong năm á, năm cũ á.
0: Là, thế bây giờ là năm hiện tại ạ?
1: bây giờ năm hiện tại, năm hiện tại mới là năm mới, dạ. mới gặp.
0: 2025 thì mới là năm cũ đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Năm mới thì phải là 2027. Đúng không ạ?
1: 26, năm nay 26 nè.
0: Dạ vâng, thì đấy, năm mới thì 2027, còn năm hiện tại thì năm 2026. Dạ.
1: Đúng rồi, năm cũ là 25.
0: Vâng, thực ra hôm nay thì Hồng Nhung là có duyên gặp rất nhiều các vị khách quen. Vì là Hồng Nhung có dẫn và có live stream trên fanpage. Thành ra là mỗi một hành khách mà lên sóng đã rất nhiều lần rồi thì ngay lập tức là, thậm chí nhiều lúc Hồng Nhung còn bị mắng ấy, là sao để một thính giả lên sóng nhiều như thế này. Về tâm sự thật với các bác tài là như vậy. Mà nãy giờ là ngoài cái việc trợ giúp rất ít nhá, vì hôm nay trợ giúp rất ít, thế nhưng bên cạnh đấy toàn là những gọi là xi nhan được khuyến cáo là bác tài này lên sóng nhiều quá rồi, nhiều bác tài chưa được lên anh ạ. Cho Hồng Nhung đổi vé nhá, hẹn bác tài lần kế tiếp mình gặp lại nhau để Hồng Nhung nhường lại vé nhá.
1: Nhưng mà tại vì thì Hồng Nhung nói vậy thì anh ra, nhưng mà anh thấy á, và tại vì Hồng Nhung á, nếu bởi vì anh có góp ý kiến như thế này, nếu Hồng Nhung nói vậy thì anh thấy cũng nhiều á, bác tài á, cũng lên đổi tên cũng rất là nhiều, mà theo anh biết là nó có khoảng 3 người trong nguyên cái băng từng, nguyên cái băng series của nó là nguyên một bộ 3 đó, chuyên môn đổi tên nha.
0: Vững như kiềng ba chân. Thế thì Hồng Nhung là sao chống đỡ được?
1: Cái này mà anh góp ý, cái này là anh chỉ góp ý cho chương trình thôi. Dạ. Còn ngoài ra là nếu mà Hồng Nhung cũng nói, nếu mà bác tài nào lên mà nếu mà có đổi tên mà sự thật mà bác tài khác mà quen á, bình luận lên á, nếu mà bình luận mà điện về á, bác tài này đổi tên là không có nhận phần quà đó là trừ ra cái trường hợp đó mới tránh được.
0: Dạ vâng, em hiểu, tức là nhất là quà của nhà tài trợ này, rồi lại nếu
1: hoặc
0: mà có
1: là
0: thắng
1: quà của thẻ cào cũng vậy.
0: Dạ vâng, thực ra thì em nghĩ là quà nó là một phần nhỏ thôi, còn quan trọng nhất là em rất ghi nhận tình cảm mà các bác tài dành cho chương trình, thật sự là trân trọng.
1: Thí dụ giờ anh, thí dụ nha, anh nói bữa nay anh lên mà anh đổi tên mà bác tài mà quen quá bình luận lên, hay là bác tài là quen điện lên bác tài này đổi tên á, thì không nhận được phần quà đó, mà các ban biên tập điện cho người đó là các giả này đổi tên, có người bình luận, có người nói thì ý anh nói với em nghe kịp không?
0: Dạ em nghe kịp chứ, nãy giờ đang lắng nghe những chia sẻ để làm sao mà mong cho chương trình tốt hơn. Thế nhưng một phần là bên tổ thư ký và ekip sẽ lựa chọn những người chơi lên sóng, thì ngoài ra cũng mong rằng là với chính tinh thần của các bác tài nữa, chúng ta nhường lại vé cho cả những quý vị thính giả mà chưa
1: đó
0: lên sóng bao giờ.
1: Tại vì lâu lắm rồi, nhưng mà Nhung nói vậy thì anh cũng góp ý như vậy, nhưng mà cũng mấy có người gắn lên quay giao thông, cũng người bạn rồi gắn lên mà không có xử lý được, mà cứ đổi tên lấy tên. Chính là cái người đó biết, anh chỉ là anh biết mà người đó đổi tên đi, anh biết tên, anh biết người, anh biết địa điểm luôn á.
0: Dạ vâng, thế là anh nghe chương trình phải rất là liên tục đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng.
1: Ví dụ ca cổ, ca nhạc cũng vậy, anh nghe đổi tên là biết cái khán giả là ở đâu rồi.
0: Dạ em biết.
1: Đổi tên mà người ta bình luận ra nó anh là đổi tên, thì cái phần quà đó là nó có trường hợp xử lý vậy là mới được.
0: Rồi, dạ em cảm ơn anh đã góp ý cùng với chương trình. Chắc là
1: bởi vì em biết không, cái người đó xài rất là nhiều điện thoại, cả chục số, có người xài 5-7 số nữa, chứ không phải là ít.
0: Vâng. Không sao hết, một trong những cái góp ý, và Hồng Nhung rất cảm ơn rất nhiều quý vị thính giả đang vào fanpage để nhắn cho chương trình rằng là những bác tài đã lên sóng nhiều. Thế thì bình thường á là có những lúc mà Hồng Nhung căn giờ, nếu thấy thời gian sắp hết rồi thì sẽ vẫn cùng với bác tài đồng hành, nhưng thôi, để giống như là bác tài Hoàng đã vừa nói đấy, là tóm lại là để dứt điểm cái vấn đề này thì kể cả còn ít thời gian, Hồng Nhung vẫn xin là đổi vé cho bác tài khác, kể cả là bác tài bây giờ lên sóng có hơi thiệt thòi một chút bởi vì thời gian giao lưu không còn nhiều, nhưng thôi, Hồng Nhung nghĩ rằng cũng nên như vậy để lần sau chúng ta có cơ hội trò chuyện với nhiều bác tài hơn, và tránh cái việc là nhiều quý vị thính giả đang nghe sóng ấy, có nhiều quý vị là chỉ nghe là yêu mến chương trình thôi, thì họ cảm thấy là ok, rất nhẹ nhàng. Nhưng có những bác tài đã rất nhiều lần đăng ký không lên sóng được, mà trời nắng nóng thế này, Hồng Nhung sợ các bác tài lại thấy bực bội, lái xe lại không an toàn, nên Hồng Nhung xin phép là sẽ đổi vé cho dù là thời gian của chúng ta có còn ít hay là còn nhiều. Từ bây giờ sẽ áp dụng cái điều lời hứa với quý vị thính giả là như vậy. Và một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả, đã rất nhiều quý vị đang vào fanpage để nhắn giúp cho chương trình, và cũng là một cái cách để giúp Hồng Nhung có thể nhận diện ra được những hành khách đã lên sóng nhiều lần rồi, để lần sau chúng ta sẽ có cái bộ lọc chuẩn xác hơn đấy, để giúp cho các bác tài chưa lên sóng bao giờ chúng ta được trò chuyện với nhau, có nhiều những cái câu chuyện mới mẻ hơn, rồi các bác tài cũng có nhiều niềm vui hơn, thì từ đấy hỗ trợ phương án để cho quý vị thính giả chiến thắng được phần chơi lắt léo của Hồng Nhung dễ hơn, đúng không ạ? Chúng ta có hành khách mới chưa? Tổ thư ký vẫn đang cố gắng để tìm ra các bác tài mà chưa lên sóng bao giờ. Thực ra là đều là những cái sự lựa chọn rất là ngẫu nhiên thôi. Và lúc này đây thì Hồng Nhung cũng được tổ tin có báo về là cũng đã có rất nhiều những đăng ký rồi. Rất nhiều quý vị thính giả từ Tây Ninh, này, Đồng Nai, Đà Nẵng, Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh, này, ở Cà Mau này. Đấy, rất nhiều quý vị thính giả ở nhiều nơi khác nhau. Thế thì không biết là hôm nay thì trong vòng một ít phút nữa của chương trình thì Hồng Nhung sẽ được

0: gặp ai đây, nhưng mà Nhung cũng sợ là thời gian của chúng ta còn quá ngắn đấy ạ, nên mong là tổ thư ký sẽ kết nối sớm giúp chồng Nhung để gặp một thính giả nữa, trò chuyện cùng với lại chuyến xe trên mọi nẻo đường của buổi trưa ngày hôm nay quý vị nhé. Thế còn trên những chặng hành trình quý vị đang di chuyển, có bất cứ những khó khăn nào thì chúng tôi vẫn đang đồng hành cùng với quý vị đấy ạ, thông qua hai số máy là 024 37 91 91 91, còn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 028 39 91 91 91, và thông qua fanpage VOV Giao thông. Thôi nếu mà chúng ta vẫn chưa có khách, anh lên nhạc luôn cho em đi. Rồi một lát sau em sẽ quay trở lại với quý vị thính giả. Coi như chương trình ngày hôm nay là để mình tâm sự với nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn. À có kết nối rồi à? Rồi thế thì mình kết nối luôn thôi. Alo, alo, Nhung xin chào. Alo.
1: Alo.
0: Alo.
2: Alo, alo.
0: Em chào anh. Anh đang bật radio rồi, tắt và tắt giúp Hồng Nhung với. Anh ơi. Có vẻ như kết nối không ổn rồi. Thôi dừng cho em, cho nhạc lên đi ạ.
2: Rồi, rồi.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu

0: hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Giờ 21 phút và sau những giai điệu âm nhạc thì Hồng Nhung xin phép được quay trở lại. Tức là hôm nay hành trình của nhà mình dừng lại hơi sớm một chút. Đó, tức là những lý do thì tất cả quý vị thính giả chúng ta cũng đã vừa đồng hành với Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình ngày hôm nay. Nên xin phép là chuyến đi Cao Bằng thì hẹn lại quý vị vào tuần kế tiếp. Chúng ta sẽ cùng đi đến những cái điểm đến mới hơn. Và Hồng Nhung hy vọng rằng là cũng sẽ được gặp tất cả những quý vị thính giả. Cho dù với Hồng Nhung thì là mới chưa được gặp bao giờ, còn với quý vị thính giả thì đều là những cái hành khách đã rất là quen thuộc của chúng tôi, luôn lắng nghe chuyến xe trên mọi nẻo đường và yêu quý chuyến xe. Hồng Nhung còn thời gian, thôi thì cho Hồng Nhung tâm sự một chút về hành trình làm nghề trong vòng 9 năm lái xe của Hồng Nhung tại VOV Giao thông. Thì bây giờ thì cũng không kịp kết nối với một vị thính giả nào nữa. Thì đây là tâm tư của Hồng Nhung và tất cả các biên tập viên, đặc biệt là những biên tập viên thực hiện chuyến xe trên mọi nẻo đường thôi. Ai cũng vậy, mỗi lần mà trước khi lên sóng cho một chuyến xe trên mọi nẻo đường thì khác với các chương trình trực tiếp khác như là giờ cao điểm hay là đường khuya hay là các cái chương trình giao lưu khác thì hoàn toàn đều là không có kịch bản. Các biên tập viên cũng không được biết rằng là chúng ta sẽ gặp ai, nói chuyện với ai và câu chuyện như thế nào. Nhưng riêng chuyến xe trên mọi nẻo đường thì sẽ có sự chuẩn bị trước về bộ câu hỏi để đưa quý vị thính giả đi du lịch rồi tìm hiểu về những cái địa điểm đến mà có vẻ như có thể là quý vị đã đến nhiều rồi nhưng mà có rất nhiều quý vị thính giả thì chưa đến bao giờ. Và mỗi một lần mà để có được những cái bộ câu hỏi hay nhất, đúng nhất và có nhiều niềm vui nhất cho quý vị thính giả thì Hồng Nhung hay là anh Thắng, anh Tuấn, anh Ngọc rồi như Nguyễn, mọi người cũng phải dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để chuẩn bị. Và mỗi một lần lên sóng thì đều rất là vui vì thay vì những khung giờ cao điểm chỉ nhìn những khung hình camera rồi nhận tin báo về thì những chương trình như là trên mọi nẻo đường, Hồng Nhung và các biên tập viên khác được trực tiếp nói chuyện để hỏi thăm về cuộc sống này rồi về những cái chuyến hành trình của quý vị thính giả hay là đằng sau những chiếc vô lăng rồi kể cả chúng ta có nhiều thời gian hơn để hỏi thăm về cả gia đình của các bác tài nữa. Nên mỗi ngày mà là một câu chuyện khác nhau thì chắc chắn là sẽ giúp cho quý vị thính giả khi lái xe bớt căng thẳng hơn và được chia sẻ nhiều hơn. Và thực lòng mà nói là cảm xúc của những người dẫn chương trình cũng như vậy thôi. Tâm sự thật với quý vị thính giả một chút là trong lúc mà Hồng Nhung lái xe của buổi trưa ngày hôm nay thì bởi vì là chương trình có live stream ở trên fanpage, khi mà Hồng Nhung vừa lái, vừa tập trung trò chuyện, vừa tập trung đọc câu hỏi và vừa tập trung nghĩ rằng là dẫn sao cho hay thì nhận được rất nhiều những comment đến từ quý vị thính giả. Có rất nhiều quý vị thính giả thì thông cảm rằng là thôi thì do nhiều bác tài có thay đổi tên, thay đổi cả số điện thoại lên sóng thì làm sao mà có một cái bộ lọc chính xác nhất được. Nhưng nhiều quý vị thính giả thì chắc là do đăng ký nhiều lần chưa được. Có quý vị thính giả thì cũng có những bình luận mà khá là oi bức như buổi trưa ngày hôm nay. Tiểu Nhung rất là hiểu cho cảm xúc của tất cả quý vị thính giả. Nhưng để mà có thể có được một chuyến xe nhận được 100% tình yêu thương tuyệt đối đến từ quý vị thì Hồng Nhung nghĩ rằng mình sẽ phải cố gắng hơn rất là nhiều. Và sau một cái chuyến xe gọi là hơi bão táp ngày hôm nay một chút thì mình cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm. Thứ nhất là Hồng Nhung mong rằng về bên phía những người thực hiện chương trình, chúng tôi sẽ cố gắng là có được những cái kết nối chất lượng nhất với những quý vị thính giả chưa lên sóng bao giờ, chứ chưa nói đến câu chuyện là gì. Nhưng về phía quý vị thính giả thì cũng mong là quý vị yêu thương hơn bằng cách là giúp đỡ cho những người thực hiện chương trình. Những ai đã đăng ký quá nhiều lần rồi, quý vị không nhất thiết là phải thay đổi tên đâu. Quý vị vẫn yêu thương chương trình, vẫn đăng ký được. Nhưng chí ít là đến tên của quý vị, Hồng Nhung không muốn là phải gọi sai tên của ai cả. Nên thôi chúng ta hãy lên sóng với một cái tinh thần là yêu thương và chia sẻ cùng với nhau nhiều nhất để hành trình của chuyến xe trên mọi nẻo đường sẽ luôn là một cái điểm đến vào tất cả các buổi trưa giúp cho quý vị nhiều niềm vui nhất nhé. Chồng Nhung tâm sự một chút vào những phút cuối của chương trình thôi. Bây giờ Nhung thấy là cũng đã 14 giờ 25 phút rồi, còn đủ thời gian cho một giai điệu âm nhạc để gửi tặng đến quý vị. Bài hát này thì đấy, Nhung nói rồi, Nhung chuẩn bị rất là kỹ mỗi lần lên sóng từ những bản remix cho đến những bản cover. Hôm nay Hồng Nhung cũng tìm được một bản cover của ca khúc Thiệp Hồng sai tên, nghe khá lạ, khá bắt tai và khá là hay đấy, nên Hồng Nhung gửi tặng quý vị nhé. Chứ vốn định là để dành cho đường khuya, nhưng nhân đây Hồng Nhung gửi tặng quý vị thay cho tình cảm của Hồng Nhung cho ekip thực hiện chương trình ngày hôm nay với những góp ý, nhận xét và với tinh thần của quý vị đấy ạ, để chúng ta có được một

0: 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
2: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
1: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
2: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
1: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
2: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông, chúng ta lại gặp nhau trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Và vừa rồi thì chúng ta vừa đồng hành cùng biên tập viên Hồng Nhung trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM91 để tiếp tục đồng hành với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông, dân sinh, xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ để bắt đầu cho chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đấy nhé. Ca khúc Chót Trao Duyên phiên bản remix.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong mấy phút vừa qua thì chúng ta có ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ khu vực, một vài những thông tin giao thông đến từ khu vực phía Nam. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 4 đến km 7 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trạm mà cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết là trên cầu Phú Mỹ, phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Còn đội cảnh sát giao thông An Sương thì cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát có một xe tải chết máy, các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý nhé. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, sáng nay mùng 7 tháng 8, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã tới dự và phát biểu tại lễ khởi công xây dựng dự án trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1 tại tỉnh Nghệ An. Công trình được đầu tư xây dựng hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh địa phương và nâng cao chất lượng giáo dục vùng đất học. Tại sự kiện, Phó Thủ tướng kỳ vọng ngôi trường mới sẽ trở thành môi trường giáo dục chất lượng cao, kiểu mẫu, đồng thời trao nhiều phần quà động viên các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Tỉnh Tuyên Quang cũng đã công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cho 328 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang từ ngày 13 đến 15 tháng 8 nhằm đảm bảo tính khách quan và quyền lợi cho thí sinh. Toàn bộ học sinh được giữ nguyên số báo danh và phòng thi như ở kỳ thi chính thức. Ngoài ra, địa phương quy định không bố trí người có người thân dự thi hoặc liên quan trực tiếp đến sai phạm tham gia làm nhiệm vụ tại kỳ thi lần này. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chương mục đầu tiên, Lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin sức khỏe. Mở đầu sẽ là thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm y tế, hứa hẹn mang lại nhiều thuận lợi cho người bệnh, đặc biệt là những người gặp khó khăn trong việc đi lại.
0: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định thanh toán bảo hiểm y tế đối với khám bệnh, chữa bệnh tại nhà, y học gia đình và khám bệnh từ xa. Theo đề xuất, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại nhà cho một số nhóm đối tượng như người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc một số bệnh mãn tính hoặc là liệt vận động, người cần chăm sóc giảm nhẹ giai đoạn cuối đời và một số đối tượng đặc thù khác. Chi phí được thanh toán gồm có tiền khám, thuốc, vật tư y tế và xét nghiệm theo phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế. Dự thảo cũng đề xuất tăng cường quản lý sức khỏe ban đầu thông qua mô hình y học gia đình và khám chữa bệnh từ xa.
2: Xơ vữa động mạch, nguyên nhân hàng đầu gây nhồi máu cơ tim, đang có xu hướng xuất hiện ở người trẻ do lối sống ít vận động, hút thuốc, thức khuya, căng thẳng và lạm dụng rượu bia. Theo các chuyên gia tim mạch, bệnh có thể âm thầm hình thành trong nhiều năm và chỉ được phát hiện khi đã gây nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Để phòng ngừa, mỗi người nên duy trì vận động ít nhất 150 phút mỗi tuần, kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu, giữ cân nặng hợp lý, bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia. Những người có nguy cơ tim mạch nên khám và tầm soát định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.
0: Không chỉ bệnh tim mạch, nhiều bệnh lý về gan cũng được ví như kẻ giấu mặt, bởi rất ít biểu hiện trong giai đoạn đầu. Vì vậy, đừng đợi đến khi cơ thể lên tiếng mới bắt đầu quan tâm đến sức khỏe của mình. Theo các chuyên gia, bệnh gan thường diễn biến một cách âm thầm và khó nhận biết. Nhiều người mắc gan nhiễm mỡ, thậm chí là xơ hóa gan, vẫn không có triệu chứng rõ rệt. Chỉ khi xuất hiện các dấu hiệu như là vàng da, đau bụng, mệt mỏi kéo dài hoặc là sưng chân thì tổn thương gan có thể đã tiến triển. Người có yếu tố nguy cơ được khuyến cáo nên khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm men gan và siêu âm theo chỉ định của bác sĩ để được phát hiện sớm, đồng thời duy trì lối sống lành mạnh nhằm bảo vệ chức năng gan.
2: Tiếp theo xin được gửi lời nhắc đến quý vị đang có ý định sử dụng các công nghệ làm đẹp hiện đại. Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên quá tin vào những quảng cáo thần kỳ về công nghệ laser trong điều trị và thẩm mỹ. Laser chỉ phát huy hiệu quả khi được chỉ định đúng và thực hiện bởi bác sĩ có chuyên môn. Không có thiết bị nào có thể giúp trẻ da 10 tuổi chỉ sau một lần điều trị như nhiều lời quảng cáo. Việc sử dụng laser không đúng kỹ thuật có thể gây bỏng, nhiễm trùng, để lại sẹo hoặc ảnh hưởng thị lực. Chính vì vậy, người dân nên lựa chọn cơ sở y tế uy tín và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định điều trị hay làm đẹp.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa các bạn, tiếp nối ngay sau đây là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Decker, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa các bạn, hệ xương khớp có vai trò quan trọng trong cơ thể con người. Bộ phận này giúp chúng ta di chuyển cũng như thực hiện các hoạt động một cách linh hoạt. Hơn nữa, hệ thống xương cũng giúp chúng ta bảo vệ tim, não bộ và các cơ quan chức năng khác khỏi bị tổn thương. Ngoài ra, trong xương lưu trữ các khoáng chất chính như phốt pho và canxi, giúp giữ cho xương luôn chắc khỏe và giải phóng những chất này khi cơ thể cần.
2: Tuy nhiên, giống như cỗ máy hoạt động nhiều trong thời gian dài, hệ xương khớp khó tránh khỏi tình trạng hư hại. Có nhiều yếu tố tác động đến sức khỏe của xương. Đầu tiên là tuổi tác. Tuổi càng cao thì quá trình tái tạo xương diễn ra chậm hơn so với quá trình hủy xương, dẫn đến mật độ xương giảm đi, làm cho chức năng của xương giảm theo và gây ra các bệnh lý xương khớp.
0: Tiếp đến là nguyên nhân nữa cũng khiến hệ xương khớp dễ bị tổn thương, đó chính là lối sống sinh hoạt không khoa học, cụ thể như thức khuya, ăn uống không điều độ, rồi ít vận động, và những vấn đề này thường gặp ở giới trẻ cũng như là nhóm làm việc văn phòng.
2: Còn một nhóm nguy cơ cao nữa cũng hay bị các vấn đề về xương khớp, đó chính là các bác tài xế. Việc ngồi lâu ôm vô lăng với một tư thế cố định dễ làm tăng nguy cơ tổn thương sụn khớp và xương dưới sụn tại cột sống cổ, dẫn đến thoái hóa các đốt sống vùng cổ. Nó không chỉ gây ra các cơn đau nhức cấp mà còn ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Ngoài ra, khi ngồi quá lâu, các cơ ở phía sau và cổ căng lên sẽ thường xuyên gây ra những cơn đau ở phần vai, cổ và lưng.
0: Do đó, việc giữ gìn chăm sóc và tăng cường sức khỏe hệ xương khớp là một điều vô cùng cần thiết, giúp ngăn ngừa các bệnh về xương khớp ngay từ ban đầu. Xương khớp cũng như cơ thể chúng ta cần được nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ và cung cấp đầy đủ những dinh dưỡng cần thiết để luôn khỏe mạnh, phục vụ quá trình vận động của con người. Vì vậy, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Theo đó, mỗi ngày chúng ta cần bổ sung đầy đủ các loại trái cây và rau xanh chứa nhiều chất khoáng và vitamin như A, C, B1, canxi, kali, phốt pho. Những chất này giúp hỗ trợ tăng cường chức năng xương khớp, cải thiện tình trạng viêm khớp.

0: ức và hạn chế các tình trạng đau nhức nếu có.
1: Ngoài ra, chúng ta cũng cần chú ý đến những loại thực phẩm chứa axit béo omega 3. Nguồn axit béo omega 3 có thể dễ dàng tìm thấy nhiều trong các loại cá như cá hồi, cá trích, cá ngừ. Sữa và những thực phẩm chế biến có liên quan đến sữa cũng luôn nằm trong danh sách những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe xương khớp bởi nó có giá trị dinh dưỡng cao và chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu cần thiết cho hệ xương khớp, đặc biệt là canxi.
0: Thành phần canxi trong sữa là nguyên liệu quan trọng giúp cấu tạo nên xương, nâng cao mật độ xương, hỗ trợ xương chắc khỏe và ngăn ngừa tình trạng loãng xương hay xẹp đốt sống. Chính vì vậy, các chuyên gia tư vấn dinh dưỡng thường khuyến cáo bệnh nhân nên duy trì bổ sung đầy đủ canxi hàng ngày qua 2 đến 3 ly sữa hoặc là các nguồn dinh dưỡng phù hợp để nâng cao sức khỏe cho xương, giúp hệ xương vững chắc, từ đó làm giảm bớt áp lực đau nhức cho cột sống thắt lưng và cột sống cổ.
1: Bên cạnh chế độ dinh dưỡng thì còn một mảnh ghép không thể thiếu để có một hệ xương khớp khỏe mạnh, đó chính là vận động, tập thể dục thể thao. Việc vận động mỗi ngày sẽ giúp cải thiện sức mạnh cơ bắp, tăng sức bền, sự dẻo dai, linh hoạt của cơ thể, tăng cường sức mạnh hệ cơ, xương khớp.
0: Không những vậy, việc tập luyện thể dục đều đặn còn góp phần tăng mật độ xương, ngăn ngừa chứng loãng xương khi cao tuổi, cải thiện tình trạng bệnh lý xương khớp như viêm khớp dạng thấp, góp phần làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ở người già, hoạt động thể chất giúp giảm nguy cơ vấp ngã, chấn thương do ngã, còn với lứa tuổi vị thành niên còn giúp phát triển thể chất, đặc biệt là chiều cao.
1: Tuy nhiên, cũng có một lưu ý, đó là để đạt hiệu quả từ việc vận động như vậy thì việc lựa chọn môn thể thao, cách thức vận động phải phù hợp với độ tuổi, nghề nghiệp, khả năng của cơ thể. Các bộ môn thể thao có thể tham khảo ở nhiều đối tượng như đi bộ, chạy bộ, bơi, nâng tạ, chơi bóng, yoga, v.v. Và quý vị cũng nên nhớ là trước khi tập cần khởi động kỹ, lựa chọn trang phục tập thể thao phù hợp, sau tập cần nghỉ ngơi hợp lý.
0: Với các bác tài đặc thù công việc ngồi nhiều thì cứ sau khoảng từ 1 đến 2 giờ lái xe nên xuống để vận động, đi lại nhẹ nhàng. Hoặc là với những động tác vận động tại chỗ như vươn vai cũng giúp cho máu huyết lưu thông tốt hơn, giảm căng thẳng, bớt mệt mỏi và cũng để thư giãn cho mắt, cột sống cổ và cột sống lưng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hệ xương chắc khỏe sẽ là nền tảng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tật. Do vậy, hãy chăm sóc sức khỏe xương khớp ngay từ hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nectocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nectocan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nectocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nectocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nectocan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nectocan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nectocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nectocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nectocan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
5: Tư vấn cabin.
6: Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị và các bạn, tham gia giao thông trong những ngày mưa gió quả thực là không dễ chịu một chút nào. Những cơn mưa không chỉ cản trở tầm nhìn, khiến đường xá trơn trượt, làm tăng nguy cơ va chạm mà còn tác động ít nhiều đến sức khỏe của người lái xe, nhất là với những người điều khiển xe máy.
1: Bởi nước mưa thì thường mang theo nhiều bụi và vi khuẩn, các tạp chất hóa học không có lợi với sức khỏe, đặc biệt là sau những trận nắng gắt. Những người cơ địa nhạy cảm hoặc đề kháng yếu dễ mắc bệnh hô hấp cảm lạnh. Ngoài ra, thời tiết ẩm ướt của mùa mưa và việc chân thường tiếp xúc với nguồn nước bẩn hoặc các loại hóa chất còn là cơ hội cho một số bệnh da phát triển, trong đó có bệnh nấm kẽ chân hay dân gian còn gọi là bệnh nước ăn chân.

0: Nấm kẽ chân là tình trạng da bị viêm nhiễm do vi nấm gây ra, ảnh hưởng đến vùng da nằm giữa các ngón chân hoặc tại vị trí tiếp giáp giữa móng và da. Bệnh nấm kẽ chân còn hay gặp ở những bác tài lái xe đường dài bởi họ thường xuyên đi giày, đi tất trong một thời gian dài, nhất là với những ai có mồ hôi chân nhiều thì nguy cơ càng cao. Mồ hôi ở chân sẽ tiết ra nhưng lại không thoát được, sẽ tạo ra một môi trường ẩm thuận lợi cho nấm phát triển, nhất là vào những ngày mùa hè. Thạc sĩ bác sĩ Lê Minh Châu, khoa da liễu và thẩm mỹ da Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Viêm vặn đỏ và tróc da ở những cái vùng kẽ chân là những cái vùng mà nó sẽ hay đọng nước, tại vì nó có vùng trũng xuống, thường là do vi nấm gây ra. Khi mà chúng ta đi những cái đôi giày giống như đôi giày thể thao hoặc là giày bít chân hoặc là giày có vớ thì chúng ta vô tình ướt, và những vấn đề là đi vô văn phòng hay đi với nơi làm việc chúng ta không thể nào mở ra được, tạo điều kiện cho vi nấm phát triển và làm cho gây nên tình trạng viêm kẽ chân.
2: Nấm kẽ chân tuy không phải là bệnh nguy hiểm nhưng lại gây ra nhiều triệu chứng khó chịu ảnh hưởng tới sinh hoạt công việc lái xe, như vùng da bàn chân kẽ chân luôn có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, da bàn chân kẽ chân bị đóng vẩy và bong chóc, da kẽ chân bị nứt gây rỉ nước hoặc chảy máu, đau.
0: Các triệu chứng nấm kẽ chân sẽ ngày càng nặng hơn và lây lan sang những vùng khác nếu không được chữa trị kịp thời và đúng cách. Do vậy, theo khuyến cáo của thạc sĩ bác sĩ Lê Minh Châu, khi thấy các dấu hiệu nghi ngờ là nấm cần đi khám ngay, không nên tự ý sử dụng thuốc.
1: Khi mà mình thấy là cái da chân mình bắt đầu hơi bị viêm viêm đỏ đỏ lên hoặc là hơi bị tróc da chân thì những cái dấu hiệu đó là cái những dấu hiệu nghi ngờ mình đã có thể bị viêm kẽ chân và cần nên tới bác sĩ chuyên khoa da liễu để được thăm khám và xét nghiệm. Đừng dùng bất cứ cái thuốc màu nào hết, để bác sĩ khi tới thăm khám bác sĩ thì bác sĩ có thể nhìn ra được tình trạng của mình là đang ở giai đoạn nào. Thời gian mưa như này, đi ra ngoài đường thì đeo những đôi dép, đôi sandal và không mang vớ. Nếu lỡ bất khả kháng là chúng ta phải đi mưa thì nên là cố gắng thay cái đôi giày đó ra càng sớm càng tốt, và khi về nhà thì phải ngâm giặt cái đôi vớ hoặc là đôi giày đó và phơi dưới ánh nắng mặt trời.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thường thì đối với bệnh nấm này, phương pháp chủ yếu là sử dụng các loại thuốc bôi ngoài da. Nếu tình trạng nặng hơn, người bệnh sẽ được bác sĩ chỉ định dùng thuốc uống. Ngoài ra, để giảm bớt triệu chứng ngứa và tránh tình trạng viêm, thì bác sĩ sẽ cho người bệnh sử dụng các loại thuốc kháng sinh và sát khuẩn.
0: Xin lưu ý với các bạn, khi dùng thuốc để trị bệnh, cần tuân thủ đúng chỉ định của các bác sĩ. Đúng và đủ liều, không tự ý ngừng thuốc khi thấy triệu chứng bệnh thuyên giảm, vì nấm men chưa được diệt, rất dễ tái phát và khiến tình trạng bệnh ngày một nặng hơn.
2: Bên cạnh đó, để tránh tái phát bị nấm kẽ chân thì quý vị cũng nên lưu ý những điều sau ạ. Đầu tiên, luôn giữ chân sạch sẽ và khô ráo để không cho các loại vi khuẩn và nấm có cơ hội phát triển, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với nguồn nước bẩn, đi tất hoặc giày cả ngày. Nên chọn những loại tất có chất liệu thấm hút tốt. Ngoài ra, các bạn nên giặt tất với nước nóng để có thể tiêu diệt được vi khuẩn và nấm gây hại. Tránh việc dùng chung khăn, giày tất với người khác, đặc biệt là những người đang bị nấm.
0: Nếu như đi xe máy hoặc lội vào vùng nước bẩn thì ngay sau đó phải rửa chân sạch sẽ bằng xà phòng hay dung dịch sát khuẩn rồi lau khô luôn. Tránh tuyệt đối việc đi giày ẩm, tất ẩm kéo dài. Người đi xe máy nên trang bị thêm ủng đi mưa để bọc giày. Trong ngày nắng nóng, các bác tài nên hạn chế đi giày cả ngày khiến chân bị đổ mồ hôi và có mùi khó chịu. Khi xuất hiện trạng thái ngứa ở kẽ ngón chân, không nên gãi mạnh vì có thể làm chảy xước gây viêm nhiễm và khiến cho bệnh nặng hơn. Các bạn thân mến, Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán.

Quý vị thính giả thân mến, sáng nay mùng 7 tháng 8 thì Quốc hội đã thảo luận tổ về sửa đổi 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Thảo luận về cải cách thủ tục hành chính, các đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại tình trạng giấy phép con không giảm bớt mà chỉ đổi tên, biến tướng dưới các hình thức như tiêu chuẩn, quy chuẩn hay điều kiện kinh doanh mới. Tình trạng này gây thêm phiền hà, tốn kém chi phí cho doanh nghiệp cũng như người dân. Chính phủ cũng đang xem xét ban hành văn bản sửa đổi bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm bổ sung thẩm quyền xử phạt cho 3 cục trưởng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc điều chỉnh này giúp lấp khoảng trống pháp lý sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng thời khắc phục tình trạng mức phạt quá thấp so với lợi ích vi phạm. Qua đó, quy định mới góp phần nâng cao tính răn đe và đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.

xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành khung thời gian năm học, áp dụng từ năm học 2026-2027, quy định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 6 hàng năm. Bên cạnh đó, khung kế hoạch cũng ấn định lịch khai giảng đồng loạt vào ngày 5 tháng 9, kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 và hoàn thành công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, tuyển sinh đầu cấp trước ngày 31 tháng 7. Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường tỉnh 429 với quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam giờ cửa ngõ phía Nam Hà Nội đang được các nhà thầu tập trung nhân lực thiết bị để tăng tốc thi công. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng nhằm giải quyết điểm đen ùn tắc và nguy cơ mất an toàn giao thông kéo dài. Hiện toàn bộ đơn vị thi công đang phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào khai thác cuối năm 2026. Trước phản ánh về tình trạng hằn lún hư hỏng mặt đường tại tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn, đại diện Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư, đã lên tiếng giải thích nguyên nhân và đưa ra phương án xử lý. Theo đó, thời tiết nắng nóng kéo dài kết hợp lưu lượng xe tải trọng lớn gia tăng đột biến là những yếu tố chính gây hư hỏng. Chủ đầu tư đang quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương cào bóc, sửa chữa triệt để các vị trí bị hằn lún nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến. Chuyển sang một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, OpenAI vừa triển khai bản cập nhật lớn cho ChatGPT, cho phép người dùng tài khoản miễn phí sử dụng tính năng trò chuyện văn bản không giới hạn. Bên cạnh đó, nền tảng bổ sung Nuthink mới giúp mô hình tăng thời gian suy luận và xử lý hiệu quả các câu hỏi phức tạp. Mặc dù mở rộng quyền truy cập văn bản, OpenAI vẫn duy trì một số hạn chế đối với tính năng tải tệp hay tạo ảnh để đảm bảo tài nguyên hệ thống. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Số hóa hài cốt liệt sĩ tại Lâm Đồng đang được đẩy nhanh tiến độ. Đến ngày 7 tháng 8, địa phương đã lấy mẫu sinh phẩm và số hóa hơn 3.000 trong tổng số gần 5.000 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào cuối tháng 8, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch. Đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 10 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, gồm Đức Linh, Cư Rút, Tuy Đức, Đắk Lấp, Krono, Đắk Mil, Nắc Đông, Bảo Lộc, Di Linh và Đà Lạt. Công tác lấy mẫu số hóa thông tin mộ liệt sĩ đang tiếp tục được thực hiện khẩn trương và khoa học tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận, nơi có số lượng phần mộ cần lấy mẫu số hóa thông tin lớn nhất toàn tỉnh với 3.431 phần mộ. Với tiến độ thực hiện như hiện nay thì dự kiến việc lấy mẫu số hóa thông tin mộ liệt sĩ của Lâm Đồng sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch đề ra. Cùng với nhiệm vụ lấy mẫu thì số hóa thông tin mộ liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh, thời gian qua từ 22 nguồn tin tiếp nhận được, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 4 đợt tìm kiếm quy tập được 12 hải cốt liệt sĩ. Và chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Anh không thích uống rượu, đặc biệt là rượu ngọt, bởi vì
3: nó

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
11: Con muốn mổ cận bố ạ.
10: Ừ.
11: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại, mà còn bất tiện vướng víu nữa.
10: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
11: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở Bệnh viện Mắt Quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
10: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
11: Không đắt đâu bố ơi, DND đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
10: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
11: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
10: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
11: Vâng, Mắt Quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
12: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta có ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Trạm Cảnh sát Giao thông Đa Phước cho biết là trên cầu Phú Mỹ, phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, hướng xe đông di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông An Sương cho biết là đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát cũng có xe tải chết máy, các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý. Tổ điều hành Công an Giao thông TP.HCM cho biết là giao lộ Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi hướng đi sân bay có xảy ra va chạm, xe đông di chuyển chậm qua đây. Và hiện tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết trời đang mưa to kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, cũng như là bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu 150m, liên hệ theo số hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Vâng, tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, ngày hôm nay mùng 7 tháng 8, Tòa Nhân dân tỉnh Cần Thơ đã xét xử Nguyễn Quyết Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh dừa Ba Ngọn Thành Thành Tài cùng hai nhân viên kế toán về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mạo nhận công ty có khả năng can thiệp, chỉ định và trúng các gói thầu. Các bị cáo đã lừa đảo 30 doanh nghiệp trên cả nước để chiếm đoạt tổng cộng hơn 41 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cũng vừa ban hành kết luận chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị với tổng vốn là gần 2.179 tỷ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều thiếu sót trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án, quản lý chất lượng thi công và thanh quyết toán khối lượng. Thanh tra đã kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm điểm trách nhiệm và thu hồi xử lý tài chính đối với các khoản chi sai quy định.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta có ghi nhận được một thông tin giao thông được các bạn thính giả gửi về cho biết cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn qua khu công nghiệp Ninh Hiệp ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe tải và một xe ô tô 4 chỗ ở làn 1 và làn 2. Giao thông đang ùn dài theo hướng đi Bắc Ninh. Các phương tiện lưu ý khi mà di chuyển qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học mới, quy định học sinh trường công lập trên cả nước sẽ tựu trường sớm nhất từ ngày 22 tháng 8. Riêng đối với học sinh lớp 1, thời gian tựu trường sớm hơn để làm quen với môi trường học tập, dự kiến từ ngày 15 tháng 8. Toàn bộ các trường sẽ đồng loạt tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 9 và kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15 tháng 1. Đến các đợt lọc ảo giữa kỳ thì nhiều trường đại học công lập cũng đã công bố xu hướng đăng ký nguyện vọng và dự báo điểm chuẩn năm 2026. Các ngành thuộc lĩnh vực STEM, Logistics, Quản trị Kinh doanh thu hút lượng lớn thí sinh. Điểm chuẩn một số ngành hot tại trường Đại học Nha Trang, Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM dự kiến tăng từ 0,5 đến 1,5 điểm. Các trường kế hoạch công bố điểm trúng tuyển từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 8.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
5: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
5: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.

0: chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
1: Quá ổn.
0: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
1: Vậy thì gửi ngay thôi.
0: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng tháng 8. Theo đó thì thành phố cấm xe ô tô lưu thông một chiều trên một số đoạn thuộc tuyến đường này vào các giờ cao điểm nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng diễn ra thường xuyên. Lực lượng chức năng sẽ tiến hành lắp đặt hệ thống biển báo hướng dẫn cũng như tăng cường phân luồng điều tiết giao thông trong những ngày đầu triển khai. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1, Cục Cảnh sát Giao thông vừa lập biên bản ông NVL, 44 tuổi, ở Hà Nội do chạy xe máy vào cao tốc Nội Bài Lào Cai với nồng độ cồn đạt 0,83mg trên 1 lít khí thở, gấp đôi mức kịch khung. Với lỗi chạy xe máy vào cao tốc và vi phạm nồng độ cồn, tài xế sẽ bị xử phạt tổng cộng 14 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng và tạm giữ phương tiện.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cẩn trọng khi đi qua các công trình giao thông đang thi công. Thí điểm một số dịch vụ tại điểm dừng xe cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Các phương tiện có chiều cao trên 4,2 m không được lưu thông qua khu vực cầu vượt đường sắt trên quốc lộ 1K Đồng Nai. Và sau đây là nội dung chi tiết.
10: Nhà chức trách thông báo.
11: Nhà chức trách thông báo.
9: Thưa quý vị, hành khách đón taxi và xe công nghệ tại nhà ga T1, sân bay Nội Bài nên di chuyển đến đúng khu vực đón theo phương án phân làn mới và chủ động liên hệ với tài xế để tránh mất thời gian chờ đợi. Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết đang hoàn thiện các giải pháp khắc phục những bất cập phát sinh, nhất là trong điều kiện mưa lớn, đồng thời duy trì phương án phân làn nhằm đảm bảo trật tự và an toàn giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cẩn trọng khi đi qua các công trình giao thông đang thi công. Hiện nhiều công trình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh như vành đai 3, quốc lộ 13 và đường tỉnh 744 đang chậm tiến độ, mặt đường gồ ghề, thiếu chiếu sáng và lưu lượng xe lớn làm gia tăng nguy cơ tai nạn, đặc biệt là đối với xe máy. Người dân cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, tuân thủ biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn. Hà Tĩnh thông báo nguy cơ sạt lở, người dân hạn chế lưu thông qua đường Đồng Trung. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chiều qua khẩn trương xử lý nguy cơ sạt lở mái ta luy dương trên tuyến đường Đồng Trung, xã Kỳ Anh, đoạn từ km 1+150 đến 1+400 để đảm bảo an toàn giao thông. Khu vực đã được đặt biển cảnh báo, người dân cần chú ý quan sát, giảm tốc độ và hạn chế lưu thông qua đoạn đường khi không cần thiết để đảm bảo an toàn. Người dân lưu thông trên quốc lộ 37 qua tỉnh Thái Nguyên cần chú ý chấp hành phân luồng, giảm tốc độ khi qua khu vực thi công cầu Trà và cầu Điệp. Hai cây cầu trọng yếu trên tuyến quốc lộ 37 kết nối tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang đang được cải tạo sửa chữa sau thời gian xuống cấp. Hiện phương tiện lưu thông theo phương án phân luồng tạm, công trình đã đạt khoảng 80% tiến độ và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong tháng 10 của năm 2026. Người dân đi xe khách liên tỉnh tại Lai Châu nên theo dõi giá vé được niêm yết và phản ánh nếu như là phát hiện thu cao hơn quy định. Sở Xây dựng tỉnh đang yêu cầu các doanh nghiệp vận tải khẩn trương rà soát, khoai lại giá cước sau khi mà giá xăng dầu giảm, đồng thời thực hiện niêm yết và bán đúng giá, đảm bảo quyền lợi của hành khách. Người dân và du khách đến Sa Đéc Đồng Tháp có thể đi lại thuận tiện an toàn hơn trên tuyến đường tỉnh 848 kết nối quốc lộ 80 sau khi tuyến đường được sửa chữa nâng cấp, vừa chính thức đưa vào khai thác từ hôm qua mùng 6 tháng 8. Tuyến dài hơn 3,3 km đã được láng nhựa mặt đường, sửa cống thoát nước, sơn kẻ lại làn đường và bổ sung giờ ở gờ giảm tốc, góp phần đảm bảo giao thông, nhất là trong mùa mưa. Người dân và tài xế lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi từ nay có thể sử dụng các dịch vụ tại điểm dừng xe tại km 96 100. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC hôm qua đã triển khai thí điểm các dịch vụ kinh doanh phụ trợ thiết yếu như là ăn uống, giải khát, khu vệ sinh, trạm sạc xe điện, cứu hộ và sửa chữa phương tiện cơ bản tại điểm dừng xe này. Các phương tiện có chiều cao trên 4,2 mét không được lưu thông qua khu vực cầu vượt đường sắt trên quốc lộ 1K, đoạn vòng xoay cầu Hang, phường Biên Hòa, Đồng Nai. Người điều khiển phương tiện cần chú ý biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn. Quy định được áp dụng sau khi liên tiếp xảy ra các vụ xe tải, xe container va chạm làm hư hỏng khung giới hạn chiều cao của cầu. Một thông tin cuối cùng. Thưa quý vị, các phương tiện thủy lưu thông trên sông Đồng Nai cần chú ý chấp hành hướng dẫn điều tiết giao thông tại khu vực nạo vét để đảm bảo an toàn. Bộ Xây dựng vừa điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia trên sông Đồng Nai giai đoạn 2022-2028, đồng thời yêu cầu tăng cường giám sát thi công và ngăn chặn việc lợi dụng dự án để khai thác cát trái phép. Quý vị và các bạn thân mến, chi tiết các nội dung quy định và điều chỉnh tuyến đường thì quý vị có thể theo dõi trên fanpage cũng như là website của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: the caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu các địa phương, nhà đầu tư và doanh nghiệp kinh doanh trạm dừng nghỉ khẩn trương đầu tư hoàn thiện hạ tầng sạc xe điện, hoàn thành trước ngày 1 tháng 1 năm 2027. Bộ cũng chỉ đạo ưu tiên chọn nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm vận hành hệ thống sạc quy mô lớn, tương thích với nhiều loại xe nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông xanh và thúc đẩy chuyển đổi phương tiện điện. Dự án đường chợ Mai Tân Mỹ ở thành phố Huế dài 4 km với tổng mức đầu tư gần 195 tỷ đồng vẫn chưa thể hoàn thành sau 8 năm thi công. Mặc dù mặt đường đã được thảm nhựa, nhiều hạng mục phụ trợ như lề đường, hệ thống thoát nước vẫn dang dở, hai bên lề mọc đầy cỏ dại và ngổn ngang rác thải. Chủ đầu tư cho biết công trình đã đạt khoảng 90% khối lượng và tiếp tục được gia hạn tiến độ đến cuối năm 2026. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
3: Thế giới giao thông.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
5: Uber Technology và startup công nghệ tự lái Waymo của Anh đang chuẩn bị triển khai dịch vụ robot taxi tại London và tài xế giám sát trên xe, qua đó đi trước kế hoạch ra mắt của Waymo và Baidu. Theo thông báo của hai công ty vào hôm 5 tháng 8, các xe tự lái của Waymo đã được cấp giấy phép hoạt động tại London. Với giấy phép này, mỗi chuyến xe của hãng vẫn sẽ có một người giám sát ngồi trên xe. Người này sẽ không đặt tay lên vô lăng trong quá trình vận hành, trừ khi cần can thiệp để đảm bảo an toàn. Để có thể vận hành hoàn toàn không có người trên xe, họ sẽ cần xin thêm một loại giấy phép khác cùng các phê duyệt từ cơ quan quản lý.
4: Jetstar, hãng hàng không giá rẻ thuộc hãng hàng không quốc gia Qantas của Úc, sẽ bắt đầu thu thêm phí đối với hành khách muốn để xách tay vào ngăn chứa đồ phía trên ghế từ tháng 2 năm 2027. Theo chính sách mới, hành khách sẽ được miễn phí một túi nhỏ có thể đặt dưới gầm ghế, chẳng hạn như ba lô, túi sách hoặc túi đựng máy tính xách tay. Tuy nhiên, nếu muốn mang theo một kiện hành lý lớn hơn để cất trên ngăn chứa đồ phía trên, hành khách sẽ phải trả thêm từ 18 đến 37 đô la Mỹ cho mỗi chặng bay, tùy theo tuyến đường. Động thái này đưa chính sách hành lý xách tay của Jetstar tiến gần hơn với mô hình đang được nhiều hãng hàng không giá rẻ trên thế giới áp dụng. Trong đó, giá vé cơ bản chỉ bao gồm một túi nhỏ để dưới ghế, còn việc sử dụng ngăn chứa đồ phía trên sẽ phải trả thêm phí.
5: Thưa quý vị và các bạn, trên các chuyến bay, ghế giữa từ lâu được xem là vị trí kém thoải mái nhất bởi sự chật chội, ít không gian riêng và thường là lựa chọn cuối cùng của các hành khách. Thế nhưng trái với số đông sẵn sàng trả thêm tiền để tránh ghế giữa, vẫn có những người chủ động lựa chọn vị trí này và coi đó là một trải nghiệm đáng giá. Chi tiết mời các bạn đến với nội dung

0: A321XLR sẽ được đưa vào khai thác trên các đường bay nội địa từ mùa thu năm nay trước khi mở rộng sang các đường bay quốc tế vào đầu năm sau. Trước đó, vào tháng 3 năm nay, United cũng giới thiệu sản phẩm Relax Grow cho phép biến một hàng ghế gồm 3 ghế phổ thông thành một không gian có thể ngả phẳng để nghỉ ngơi. Dịch vụ này sẽ được bán trên một số chuyến bay quốc tế đường dài và dự kiến bắt đầu triển khai từ năm 2027. Rona Petty, phóng viên của hãng thông tấn AP, nhận định.
1: Động thái này phản ánh xu hướng rộng hơn của ngành hàng không khi các hãng liên tục bổ sung những dịch vụ cao cấp dành cho hành khách, sẵn sàng chi thêm tiền để có trải nghiệm thoải mái hơn. Một số hãng hàng không châu Âu như Lufthansa và Finnair từ lâu đã áp dụng mô hình để chống ghế giữa cho hành khách hạng thương gia. Trong khi đó, nhiều hãng khác cho phép khách trả thêm phí hoặc mua thêm một vé để giữ ghế bên cạnh không có người ngồi.
0: Liệu hành khách có sẵn sàng trả thêm tiền để đổi lấy nhiều không gian hơn hay không vẫn còn phải chờ thị trường kiểm chứng. Nhưng nếu mô hình này thành công, ghế giữa có thể sẽ dần trở thành chuyện của quá khứ, ít nhất là đối với những hành khách chấp nhận trả thêm để có một chuyến bay thoải mái hơn.
1: Trong khi đó, nhiều hãng khác cũng thiết kế ghế giữa theo một cách khác để tăng trải nghiệm thoải mái cho hành khách. Ông James Wilkinson, nhà báo, tổng biên tập tạp chí du lịch Wayfarer chia sẻ.
0: Chúng ta có thể nhìn vào cách bố trí ghế hạng thương gia của nhiều hãng hàng không hiện nay, chẳng hạn như là British Airways, thì đây là họ đã áp dụng thiết kế xen kẽ, ghế quay xuôi và quay ngược. Các hãng hàng không có thể tận dụng những giải pháp như vậy để giúp hành khách cảm thấy an toàn hơn khi đi máy bay.
1: Ghế giữa, đặc biệt ở khoang phổ thông, là một trong những vị trí bị ghét nhất trên máy bay. Có nhiều lý do khiến ghế giữa thường bị xem là vị trí kém hấp dẫn nhất, như không có cửa sổ để ngắm cảnh hoặc tựa đầu vào thành máy bay, không có lối đi nên muốn đứng dậy phải nhờ người khác nhường đường, ít không gian cá nhân nhất vì bị kẹp giữa hai hành khách, hay dễ xảy ra cãi vã bởi ghế giữa thường phải chia sẻ cả hai tay vịn với hai người bên cạnh. Theo một khảo sát thực hiện với 3.100 người vào năm 2024 của Upgrade Point, website chuyên về du lịch hàng không tại Mỹ, ghế hàng phổ thông được yêu thích nhất thường là hàng vách ngăn hoặc gần cửa thoát hiểm nhờ không gian rộng, xuống máy bay nhanh, dễ tiếp cận nhà vệ sinh. 66,6% ưu tiên chọn ghế gần cửa sổ, 33,6% người được khảo sát thích ngồi ghế lối đi và chỉ 1,7% thích ngồi ghế giữa.
0: Nhưng không phải ai cũng có quan điểm như vậy. Theo nhà báo Emma Brinton của tờ Guardian, bình thản đón nhận sự bất tiện có thể coi là một trong những xu hướng sống của năm 2026 và việc chọn ngồi ghế giữa trên máy bay cũng như vậy. Một số người cho rằng ghế giữa mang lại điều tốt nhất của cả hai thế giới, vẫn có thể nhìn ra cửa sổ, đồng thời cũng tương đối dễ đứng dậy hơn so với người ngồi sát ghế cửa sổ. Một số khác lại coi việc ngồi ghế giữa là một bài tập về sự khiêm nhường theo tinh thần thiền. Có lẽ từ bỏ tâm lý muốn mình luôn là nhân vật chính sẽ khiến việc đi máy bay bớt khó chịu hơn. Như James Cushion, một người luôn chọn ghế giữa khi đi máy bay, đã từng chia sẻ trên TikTok: "Hãy biết ơn vì mình được bay, thế là đủ."
1: Thưa các bạn, qua câu chuyện về chiếc ghế giữa trên máy bay, ta có thể thấy hiện ngày càng có nhiều hành khách sẵn sàng chi thêm để có nhiều không gian hơn, lên máy bay thuận tiện hơn hay tận hưởng những dịch vụ cá nhân hóa, và sự thoải mái đang trở thành một sản phẩm có thể định giá. Xu hướng này cũng đặt ra nhiều gợi mở cho thị trường hàng không Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục tăng, còn việc mở rộng đội bay hay hạ tầng sân bay cần nhiều thời gian, các hãng có thể sẽ phải tìm kiếm những cách thức mới để nâng cao trải nghiệm của hành khách.
0: Đó có thể là những hạng ghế linh hoạt hơn, những dịch vụ đáp ứng từng nhóm khách hàng cụ thể, hoặc là các tiện ích giúp chuyến bay trở nên dễ chịu hơn mà không nhất thiết phải nâng hạng lên khoang thương gia. Liệu trong tương lai các hãng hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục cạnh tranh chủ yếu bằng giá vé hay là sẽ chuyển sang cuộc đua về chất lượng trải nghiệm? Và biết đâu một ngày nào đó chiếc ghế giữa, vị trí từng được xem là nỗi ám ảnh của nhiều hành khách, sẽ không còn là điều khiến người đi máy bay phải e ngại. Đến đây chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
2: Bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt

0: diệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
9: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
8: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
9: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
8: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
9: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
7: Uy tín tạo dựng công trình.

Thưa quý vị, cơ quan công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người cha dượng về hành vi bạo hành dã man con riêng của vợ. Nạn nhân là cháu bé nhỏ tuổi bị đánh đập gây nhiều thương tích trên cơ thể, dẫn đến bức xúc lớn trong dư luận. Việc khởi tố nhằm xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho trẻ em, đồng thời ngăn răn đe các hành vi bạo lực gia đình. Sau 3 vụ tai nạn liên tiếp làm 3 người tử vong tại khu vực thi công dự án đường vành đai 3, Ban Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không né tránh trách nhiệm và đang phối hợp xác minh nguyên nhân từng vụ việc. Đơn vị giải thích lưu lượng xe qua các nút giao như Tân Vạn, Bình Chuẩn tăng cao, kết hợp với thi công nhiều hạng mục gây áp lực lớn. Ban đã yêu cầu các nhà thầu rà soát an toàn, kịp thời khắc phục nguy cơ rủi ro.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo quy định tại Nghị định 218/2026 do Chính phủ mới ban hành, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải kết nối, chia sẻ dữ liệu về các nội dung của hợp đồng vận tải hành khách cho Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông trước khi thực hiện chuyến đi, thay vì chỉ truyền về Cục Đường bộ như trước đây. Vì sao cần truyền dữ liệu hợp đồng vận chuyển hành khách đối với xe hợp đồng về Bộ Công an? Điều này sẽ giúp ích gì trong việc ngăn chặn xử lý xe hợp đồng trá hình, xe dù, bến cóc? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với ông Đỗ Quốc Phong, Phó trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái Cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị tham mưu xây dựng nghị định về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, vì sao Ban soạn thảo đề xuất doanh nghiệp phải gửi dữ liệu hợp đồng và danh sách hành khách đến Bộ Công an, cụ thể là Cục Cảnh sát Giao thông trước chuyến đi, đồng thời chia sẻ dữ liệu này về Bộ Xây dựng?
4: Tổng số phương tiện kinh doanh vận tải hiện nay trên toàn quốc nó chiếm được khoảng 956.000 phương tiện, và trong đấy thì có khoảng 103.000 doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Thì tỷ trọng mà xe hợp đồng chiếm độ khoảng trên 70% số lượng xe ô tô vận tải hành khách. Thế từ đó thì dẫn đến cái việc mà cung vượt cầu, mất cân đối giữa các loại hình vận tải hành khách, dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Đối với cái loại hình vận tải xe hợp đồng thì nó không phải vào bến xe, không phải mất các loại phí bến. Do đó người ta đã lựa chọn đưa phương tiện ra không vào bến mà đăng ký xe hợp đồng chạy như tuyến cố định, dẫn đến tình trạng xe dù bến cóc và gây nên tình trạng lộn xộn và mất trật tự vận tải và tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Qua đánh giá thực trạng và triển khai các đoàn kiểm tra công tác liên ngành giữa Cục Cảnh sát Giao thông và Cục Đường bộ Việt Nam, thì năm 2025 là cũng tổ chức được 3 cái đoàn và 3 cái đợt cao điểm. Thì từ đấy thấy rằng là các xe hợp đồng vẫn xảy ra tình trạng đón khách lẻ, dừng đỗ đón trả khách, gây mất trật tự và nó tác động xấu đến cái hoạt động chung của vận tải hành khách và cạnh tranh không lành mạnh với xe tuyến cố định. Xuất phát là nghiên cứu trước chuyến đi là phải truyền về cơ quan quản lý nhà nước. Ban đầu thì là truyền về Bộ Xây dựng. Tuy nhiên tại thời điểm đấy thì Bộ Công an này đang xây dựng trung tâm chỉ huy. Trong đấy thì có hệ thống cơ sở dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, dữ liệu từ hình ảnh người lái xe và hình ảnh trong khoang hợp chở khách. Thì để nó tránh lãng phí, đầu tư dàn trải và tránh trùng lập, thì toàn bộ cái dữ liệu về hợp đồng trước chuyến đi thì cũng sẽ truyền về Bộ Công an.
3: Theo ông thì đề xuất này sẽ tác động ra sao đến hoạt động của doanh nghiệp vận tải?
4: Kỳ vọng nhất về quản lý nhà nước thì hy vọng là nó sẽ tác động đến việc chấp hành tốt hơn của doanh nghiệp, ngăn ngừa những doanh nghiệp mà đang lựa chọn hình thức là xe tuyến cố định có một hành trình nhất định để không bỏ bến ra ngoài nữa, để nó giữ duy trì cái tự vận tải, thì từ đấy tác động

0: việc kết nối giữa xe buýt, xe taxi rồi các loại hình kinh doanh vận tải thì nó tốt hơn. Còn đối với lại cái xe hợp đồng thì khi mà chính sách này đưa vào thì phục vụ tốt cho cái việc tuần tra kiểm soát của lực lượng công an. Từ cái truyền về Bộ Công an thì sẽ chia sẻ cho Bộ Xây dựng, chia sẻ cho Bộ Tài chính, bao gồm cơ quan thuế, cơ quan hải quan, rồi là địa phương, ủy ban nhân tỉnh và trực tiếp là cơ sở xây dựng. Từ đấy sẽ quản lý, giám sát, theo dõi về cái bộ phận an toàn giao thông, vi phạm về tốc độ, về vi phạm về thời gian, kèm theo cái việc quản lý anh chạy có lặp đi lặp lại hay là nó có quy vi phạm quy định thì và phải thu hồi phù hiệu. Như vậy sẽ tác động lớn đến cái doanh nghiệp, là sẽ doanh nghiệp được quyền lựa chọn các hình thức kinh doanh cho nó phù hợp.
1: Theo ông thì việc gửi dữ liệu trước chuyến đi sẽ giúp cơ quan quản lý nâng cao hiệu quả quản lý như thế nào? Đặc biệt là trong việc kiểm soát xe dù, xe che hình và góp phần nâng cao an toàn giao thông.
0: Khi số liệu truyền về cơ quan quản lý nhà nước và thời gian tới thì cũng sẽ rất nhiều cái hợp đồng chuyến đi gửi về. Do đó thì cần tăng cường cái ứng dụng khoa công nghệ AI để lọc ra các phương tiện có vi phạm. Thì cái này đồng bộ giữa dữ liệu về hình ảnh của người lái xe cũng như là trên khoang chở khách, cộng với lại cái theo dõi về thiết bị giám hành trình, về tốc độ, về thời gian, về lái xe. Từ đấy nó phục vụ rất tốt cho cái công tác tuần tra kiểm soát và kết thúc chuyến đi về xuất hóa đơn. Từ đó thì cái cơ quan quản lý thuế thì cũng quản lý được. Đấy, còn về bên ngành xây dựng, chúng tôi thì các sở xây dựng được phân cấp phân quyền ấy thì sẽ truy xuất dữ liệu trên hệ thống và xử lý vi phạm bằng hình thức là thu hồi phù hiệu. Thì cái này nó sẽ nâng cao cái vai trò quản lý nhà nước và nó có công cụ để phục vụ cho quản lý theo từng chuyên ngành nên rất rất rõ ràng và minh bạch. Thì đơn vị cũng phải công khai minh bạch trên đấy. Và đối với lại trường hợp không đăng ký kinh doanh hoặc là cố tình lách luật thì trong luật đường bộ thì cũng đã có quy định một trong những hành vi bị nghiêm cấm rồi, là khi mà kinh doanh mà không đăng ký kinh doanh mà có thu tiền thì cũng bị xử lý vi phạm. Nhất là trong thời gian vừa rồi diễn biến những cái xe ghép, xe tiện chuyến mà không đăng ký kinh doanh mà dùng biển trắng đấy thì cũng đã đưa vào hành vi bị nghiêm cấm ở trong luật đường bộ. Từ đấy thì đồng bộ các giải pháp sẽ nâng cao vai trò quản lý nhà nước, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay là công nghệ số rồi áp dụng các cái hình thức quản lý thông qua các nền tảng cơ sở dữ liệu thì rất là tốt, kiểm tra qua môi trường điện tử đấy, không kiểm tra trực tiếp, khuyến khích kiểm tra từ xa thì cũng được áp dụng, cái việc quản lý nhà nước nó sẽ được nâng cao hơn.
1: Xin cảm ơn ông.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu, ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là cầu Phù Đồng hiện nay giao thông đang ùn tắc kéo dài khoảng 3 km, các phương tiện lưu thông hướng đi Lạng Sơn lưu ý ạ. Còn ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty công trình giao thông 2 thì cho biết là trên tuyến đường Võ Văn Kiệt tại km 5+950 có xảy ra va chạm liên hoàn giữa 5 xe ô tô con tại làn số 2. Giao thông đang gây cản trở theo hướng đi hướng Nội Bài đi cầu Thăng Long. Các phương tiện chú ý khi mà lưu thông qua đây bởi vì các bác tài đang giải quyết. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và những thông tin vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
4: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
5: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
6: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
5: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
6: Đường dây nóng VOV Giao thông.
5: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
6: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028-3991-9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
7: Alo, kênh VOV Giao thông xin
8: alo,
7: nghe.
8: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
7: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
6: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn

0: tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
2: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
3: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
5: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
5: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
0: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
2: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Khung giờ cao điểm chiều tối thứ sáu hàng tuần, Duy Thanh sẽ luôn thực hiện để mang đến cho các bạn một cái góc nhìn giao thông cần thiết cho cái nhu cầu di chuyển trên đường của quý vị lúc này. Khi mà tham gia giao thông, bất kể lúc nào cảm thấy khó khăn thì có thể hỗ trợ thông tin giao thông với Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của VOV Giao thông là 0283991911 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, mở đầu khung giờ cao điểm sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị các thông tin giao thông như sau ạ. Tổ điều hành giao thông phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết hầm sông Sài Gòn sẽ đông di chuyển chậm. VTI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc, cụ thể hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Hướng Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 14 đến km số 11, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km quý vị nhé. Còn ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang góc nhìn trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Huỳnh Văn Bánh. Thưa quý vị, Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Huỳnh Văn Bánh. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông một chút ạ. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Tiếp theo nữa mà quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên khu vực ngã ba Bà Quẹo. Hiện tại thì ngã ba Bà Quẹo áp lực giao thông ở mức vừa phải thôi. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng ở mức trung bình đó chính là trên đoạn đường tuyến Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám. Chủ tịch không biết là quý vị thính giả lưu thông ở Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám thì có một cái gọi là thường thấy một cái nhịp đông chậm như là cách Duy Thanh vẫn hay di chuyển về hay không. Tại vì bình thường cứ mỗi lần mà Duy Thanh di chuyển về Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám lúc nào cũng đông và di chuyển vận tốc chậm cả. Thì lúc này đây trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ sáu hiện tại thì vẫn tiếp tục đông và di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Còn tiếp nối xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên tuyến đường trên khu vực là Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Đình Chính. Thưa quý vị, Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Đình Chính, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Còn ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực là Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định. Thưa quý vị, Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Tiếp nối thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng đang có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm, đó chính là nút giao ngã tư Phú Nhuận. Hiện tại thì nút giao ngã tư Phú Nhuận lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực trên. Lặp lại, khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn bởi tất cả những cái sự hợp tác của quý vị đều mang đến rất nhiều góc nhìn giao thông giúp cho các bác tài có thể di chuyển trên đường thuận tiện hơn. Hiện tại thì có một cái thông tin giao thông từ sự chia sẻ của các bác tài cũng cập nhật nhanh cho quý vị như sau ạ. Thông tin từ bạn Phan Khang, đường Nguyễn Hữu Trí về Bến Lức di chuyển ổn định, trời mát, trời nắng đã dịu. Tiếp tục với thông tin từ anh Trần Tâm cho biết rằng trên đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông, chúng ta có thể di chuyển tốt. Cảm ơn những comment đến từ các thính giả như là Nguyễn Trung Thông hay là các thính giả Hương Trần, Hứa Minh Quang. Có rất nhiều những thính giả có những cái comment rất là nhanh về fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn bởi tất cả những sự hợp tác của quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp nối xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Huỳnh Văn Bánh. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Huỳnh Văn Bánh, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Một cái trục đường nữa lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình đó chính là trên đoạn đường khu vực nút giao ngã tư Phú Nhuận, Hiện tại thì nút giao ngã tư Phú Nhuận lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc nhé. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Đen và Min với ca khúc Bài Này Chưa Phết.

Yeah. Em giờ này ổn không, còn đi làm ở công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau? Có nói qua nói lại và những cuộc họp có đà bới nhau? Sếp của em thế nào, dễ tính hay thường gắt gỏng? Anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng? Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline.

màn hình. Những tối đi về đơn độc, em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công. Miệng cứ như nắng hạ, nhưng trong lòng thì chớm đông. Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau.

mình. Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của thạch xanh. Ai muốn lấy cứ lấy.

0: Xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc bài này chưa phết qua phần trình bày của Đen và Min. Có một cái câu mà Duy Thanh nghĩ rằng là đâu đó ai cũng thấy mình trong đấy, dạo này còn chấm công ở công ty cũ. Thì nghĩ rằng là đó là một cái vòng tròn cuộc sống. Nó thể hiện là bản thân chúng ta vẫn đang tiếp tục chuyển động với cuộc sống, nên nó cũng không có cần phải suy nghĩ với nhiều trạng thái nó không được tích cực lắm. Rất là mong quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm trong một cái tinh thần phấn chấn nhất, vui vẻ thoải mái đón nhận thông tin giao thông. Xong sau đấy chúng ta sẽ lựa chọn những cái hướng di chuyển thực sự phù hợp trong quá trình lưu thông của mình nhé. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin trên tuyến đường Phan Đăng Lưu giao cắt với Phan Xích Long. Hiện tại thì Phan Đăng Lưu giao cắt với Phan Xích Long, lượng phương tiện tập trung ở mức cũng hơi đông nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì sẽ là thông tin giao thông ở tuyến đường ngã tư Phú Nhuận. Như Thanh đã nói, ngã tư Phú Nhuận rất là đông luôn thưa quý vị, di chuyển với vận tốc chậm. Các bạn lưu thông về đây thì chúng ta cũng nên chú ý một cái trục đường nữa cũng đông chậm, đó chính là trên đoạn đường tuyến Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe Miền Đông. Thưa quý vị, hiện tại thì Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe Miền Đông, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng. Hiện tại thì Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là trên khu vực quốc lộ 13 giao cắt với bến xe Miền Đông. Thưa quý vị, hiện tại thì quốc lộ 13 giao cắt với bến xe Miền Đông, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Như vậy thì khoanh vùng lại thì các tuyến đường gần với bến xe Miền Đông có lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển với vận tốc trung bình nhé. Thính giả Hoàng Thiện cho biết thông tin giao lộ Tô Ký Đặng Thúc Vịnh, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm ạ. Lặp lại thông tin này, đó chính là Tô Ký Đặng Thúc Vịnh, tại đây thì xe đông và di chuyển chậm. Phạm Hùng Hưng Phú, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thính giả có số điện thoại cuối 7640 cho biết quốc lộ 1 từ trạm thu phí cũ về cầu Đồng Nai xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lúc này nền nhiệt phổ biến khoảng 29 đến 30 độ C, trời vẫn còn nhiều mây. Từ cuối chiều sang buổi tối có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Mưa có tính chất cục bộ, vì vậy không phải tất cả các khu vực trong thành phố đều có mưa cùng một lúc. Khi gặp mưa trên đường, người điều khiển phương tiện nên giảm tốc độ, chú ý tầm nhìn và mặt đường, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khi dông mạnh phát triển, người đang ở ngoài trời nên tìm nơi trú ẩn an toàn. Tối nay trời mát ở mức 27 đến 28 độ C, đêm giảm còn 25 đến 27 độ C. Ngày mai, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ban ngày mưa chỉ diễn ra vài nơi, các hoạt động ngoài trời không chịu ảnh hưởng nhiều. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 32 đến 34 độ C. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị, nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Mới đây, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã hỗ trợ 45 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông tại Quảng Ninh và Đà Nẵng, thuộc đối tượng hỗ trợ nhân đạo theo quy định của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP. Cụ thể, công ty bảo hiểm BIDV Quảng Ninh, đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới thuộc Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân TVB, trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh. Công ty bảo hiểm Quân đội Đà Nẵng cũng đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình ông PCL, trú tại xã Khâm Đức, Đà Nẵng. Theo đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai đúng quy định của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân văn của chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Tuy nhiên, nếu xe gây tai nạn có tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, thì số tiền bồi thường gia đình nạn nhân nhận được sẽ nhiều hơn gấp 3 lần số tiền 45 triệu nêu trên. Hãy gọi số 0243 941 2063 để được hỗ trợ hướng dẫn.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
2: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật lại đẹp về mẫu mã nữa.
1: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
2: Thép Việt Long à?
1: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
2: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
1: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Như vậy thì sắp tới tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết thì vẫn rất là phổ biến trong cái câu chuyện mưa nắng cũng tương đối thất thường, đặc biệt là vào khoảng chiều tối. Nên quý vị tính giả lưu thông trên đường thì chúng ta nên có những cái sự chủ động trang thiết bị mà gọi là sẵn sàng cho cái câu chuyện đón những cơn mưa bất chợt khi lái xe quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với các thông tin giao thông. Trường Sơn giao cắt với ga quốc tế, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường khác nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Thông tin lúc này đây mà Duy Thanh cập nhật được từ tín hiệu camera của chương trình đó chính là trên đoạn đường Hoàng Diệu giao cắt với Nguyễn Tất Thành. Thưa quý vị, Hoàng Diệu giao cắt với Nguyễn Tất Thành thì hiện tại lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, chúng ta di chuyển với vận tốc chậm ạ. Một cái khu vực khác cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm, đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực Võ Chí Công cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu một quý vị tính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình thông qua số điện thoại hotline 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Bây giờ thì chắc có lẽ là xin được chia sẻ một cái thông báo đến từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng, thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách mạng tháng 8, đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 trong thời gian thi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh tuyến Bến Thành Tham Lương. Thưa quý vị, nhằm đảm bảo điều kiện tổ chức thi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh tuyến Bến Thành Tham Lương do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư, Sở Xây dựng thông báo kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2026, điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách mạng tháng 8, đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 như sau. Cấm các loại xe ô tô lưu thông trên đường Cách mạng tháng 8 theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2, riêng xe buýt vẫn được phép lưu thông hai chiều. Lộ trình lưu thông thay thế Lý Thường Kiệt hoặc Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Lê Bình, Hoàng Sa, Rạch Bùng Binh, Bảo huyện Thanh Quan, Võ Thị Sáu di chuyển đến 3 tháng 2. Vừa rồi là một thông báo liên quan đến việc điều chỉnh giao thông trên đoạn đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 trong thời gian thi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh tuyến Bến Thành Tham Lương. Còn bây giờ thì tiếp tục cập nhật thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay, thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Trần Lê Anh Tú, kỹ thuật viên vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Mến chào anh Tú ạ.
5: Mến chào anh Duy Thanh thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay ạ.
4: Dạ vâng, thưa anh, không biết là dựa vào tín hiệu camera của trung tâm thì anh có cảnh báo thêm gì về trạng thái giao thông phức tạp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lúc này không ạ?
5: Dạ thưa anh, thì qua quan sát camera tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì ở khu vực trung tâm thành phố cũng như là khu vực cửa ngõ thì các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Tuy nhiên thì ở một số lộ trình đang có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, như là ở đường Lý Đức Anh đoạn qua Võ Trường Chí hướng đi về Tân Kỳ Tân Quý thuộc địa bàn của phường Bình Chi Đông, hay là đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lan Cha Cả hướng đi về Nguyễn Văn Chổi thuộc địa bàn của phường Tân Sơn Hòa. Và ngoài ra thì ở giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bình Khiêm thì ghi nhận trong đầu giờ thì có xảy ra vụ va chạm giữa xe hai xe ô tô, hiện trường thì đã giải quyết xong. Tuy nhiên thì ở khu vực này lưu lượng vẫn còn đông và di chuyển chậm. Tiếp nữa là ở đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu Bến Cát, hướng đi về phường Thế An, thì ghi nhận đây là xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Và lộ trình kế tiếp nữa là ở đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua Võ Trần Chí hướng đi về nút giao Bình Thuận, cũng như là ở đường Lê Khả Phiêu đoạn qua Nguyễn Hữu Chí hướng đi về cầu Bình Điền thuộc địa bàn của xã Tân Nhật, thì ghi nhận là cũng xe đang đông và di chuyển chậm. Thì trên đây là những khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua đây ạ.
4: Như vậy thì xu hướng giao thông trong khoảng thời gian sắp tới thì với anh Tú thì như thế nào ạ?
5: Thưa anh, thì dự báo trong khung giờ cao điểm từ chiều đến tối ngày hôm nay thì một số tuyến đường mà thường xuyên di chuyển chậm thì chúng tôi cũng có ghi một cái lộ trình như sau. Thì ở các tuyến đường như là ở khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ Võ Chí Công, cũng như là khu vực cảng Cát Lái như là đường Nguyễn Duy Chinh, Đồng Văn Cống, thì cũng là những cái lộ trình mà buổi chiều thì lưu lượng sẽ rất là đông. Kế tiếp nữa là ở khu vực cũng như là ở đường trục đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, khu vực quanh công trường Mỹ Linh, cũng như là ở tuyến đường Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Bạch, thì là những khung giờ cao điểm buổi chiều thì những tuyến đường này trọng điểm nên là cũng sẽ có hơi đông, áp lực giao thông cũng về chiều lưu lượng về thì đông chậm. Về khuyến nghị thì qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera thì khuyến cáo các bác tài nên hoạch định lộ trình cá nhân, đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn có tần số AM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất và sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Đoàn thông đô thị và kênh VV Thông ạ.
4: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Tú rất nhiều ạ. Hẹn gặp lại anh trong các lần kết nối tiếp theo ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông. Thưa quý vị, hiện tại thì Quang Trung, Lê Văn Thọ, lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Quý vị tính nhà lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin trên tuyến đường. Đó chính là khu vực Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị, một trục đường mà thường xuyên cũng có trạng thái giao thông đông chậm. Hiện tại thì Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị thì vẫn như vậy quý vị nhé. Lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm khi mà quý vị tính nhà có nhu cầu lưu thông qua. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Tri Phương. Thưa quý vị, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tri Phương thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Nếu mà quý vị thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi giờ cao điểm đang lưu thông trên đường, bất kể thời điểm nào mà quý vị thính giả có những cái thông tin giao thông cần lưu ý đến Duy Thanh và các quý bác tài, có thể bất chút thời gian chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình ạ. Thông tin được cập nhật qua hai cách. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua

Mấy trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng đông chậm, đó chính là trên tuyến đường khu vực Phạm Hữu Lầu, huyện Tấn Phát. Hiện tại thì Phạm Hữu Lầu, huyện Tấn Phát thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì để quý vị thính giả có thể cảm thấy thoải mái hơn trong quá trình lái xe, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc nhé. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Đinh Bình Ninh với ca khúc Mùa Yêu Đầu.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Mùa Yêu Đầu qua phần trình bày của Đinh Mạnh Ninh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường. Đó chính là trên khu vực Nguyễn Tất Thành Tôn Đản. Hiện tại thì Nguyễn Tất Thành Tôn Đản, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ. Hiện tại thì Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư thì tương đối khả quan, thưa quý vị, chúng ta di chuyển tốt ạ. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ, chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là Quang Trung giao cắt với Tân Sơn. Thưa quý vị, Quang Trung Tân Sơn thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn tiếp nối, chúng ta sẽ cùng di chuyển sang khu vực là trên tuyến đường Hoàng Diệu Khánh Hội. Thưa quý vị, Hoàng Diệu Khánh Hội thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Một cái trục đường cũng đông chậm, đang rất đông và di chuyển chậm, đó chính là khu vực Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ, thưa quý vị. Hiện tại thì Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện tập trung đang đông nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Còn ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông trên tuyến đường. Đó chính là trên đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ. Hiện tại thì Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nói chung là nếu mà các bạn di chuyển vào cái thời điểm này á, thì cái việc mà chúng ta gặp các tuyến đường đông chậm á, thì nó có một cái xác suất cũng tương đối cao. Tại vì cái nhu cầu di chuyển trên đường của mọi người lúc này rất là đông ấy, thưa quý vị. Nên quý vị thính giả lưu thông trên đường thì chúng ta cũng nên có những cái sự chủ động bằng cách là cập nhật thông tin giao thông từ chúng tôi. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra một cái sự định hướng cho lộ trình sắp tới xem như thế nào là hợp lý nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thông tin giao thông trên tuyến đường cao tốc. Thưa quý vị, phép đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì từ km số 20 đến km số 11 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 9 km. Tiếp tục từ km số 9 đến km số 7 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 km. Phát y cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, lưu thông bình thường ổn định. Còn bây giờ tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, 10 tỉnh thành dự kiến giảm đầu mối trường công mạnh nhất. Chúng tôi lặp lại thông tin này. Thưa quý vị, 10 tỉnh thành dự kiến giảm đầu mối trường công mạnh nhất, bao gồm Đồng Tháp, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Vĩnh Long, Lào Cai, Ninh Bình, Hà Nội, Quảng Trị và Cà Mau. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến giảm 32% đầu mối, ít nhất trong 34 tỉnh thành. Hai mô hình được áp dụng gồm trường hợp cấp quy mô lớn, có các phân hiệu điểm trường và trường phổ thông liên cấp. Hà Nội vừa cho kích hoạt 6 cảm biến đo chất lượng không khí tại các vị trí chiến lược để đánh giá chính xác hiệu quả khi triển khai vùng phát thải thấp. Hệ thống cảm biến này sẽ theo dõi, thu thập dữ liệu tự động liên tục về nồng độ các chất gây ô nhiễm trước và sau khi áp dụng các biện pháp hạn chế, cấm xe máy, ô tô không đạt chuẩn. Đây là cơ sở khoa học quan trọng giúp thành phố hoàn thiện chính sách giao thông xanh và cải thiện môi trường sống. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát công văn hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm vụ việc bảo mẫu có hành vi dùng dây thun bắn vào chân trẻ nhỏ tại một cơ sở mầm non. Lãnh đạo sở yêu cầu kiểm tra toàn bộ quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để làm rõ vi phạm. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn được chỉ đạo tăng cường quản lý, tuyệt đối không để xảy ra bạo hành trẻ em. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị. Một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra vào ngày 7 tháng 8 tại trường Dep Sirint, Nonthaburi, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và khoảng 15 người bị thương. Nghi phạm là nam sinh lớp 9 của trường đã dùng súng sát hại ông bà tại nhà trước khi đến trường bắn chết 3 giáo viên, 3 học sinh và sau đó tự sát. Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường và điều tra làm rõ động cơ gây án. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Trong 7 tháng năm 2026, thành phố Hà Nội đã ghi nhận những con số kỷ lục về giải ngân đầu tư công, tạo động lực mạnh mẽ cho toàn bộ hệ thống kinh tế xã hội. Tổng vốn đầu tư công của Hà Nội thực hiện đạt 72.210 tỷ đồng, tăng 71,8% so với cùng kỳ năm trước và đã hoàn thành 46,3% kế hoạch cả năm. Hà Nội đang thuộc nhóm các địa phương có khối lượng và tỷ lệ giải ngân dẫn đầu cả nước, khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế của thủ đô. Việc vận hành mô hình quản lý hành chính mới đã giúp Hà Nội rút ngắn đáng kể thời gian phê duyệt, thủ tục đầu tư và phản hồi các phát sinh tại công trường. Cơ chế giám sát xuyên suốt từ cấp thành phố đến tận cấp xã, đảm bảo mọi vướng mắc được xử lý kịp thời. Tại các phường xã, Hà Nội đã lập các tổ chỉ huy giải ngân do Chủ tịch Ủy ban Nhân cấp xã làm tổ trưởng để trực tiếp bám sát thực địa. Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội cho biết.
1: Tập trung nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc triển khai thực hiện kế hoạch. Trong đó, thành phố Hà Nội xác định siết chặt trật tự kỷ cương, yêu cầu lập kế hoạch chi tiết giải ngân, giải phóng mặt bằng theo tuần, theo tháng, gắn với đánh giá cán bộ trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm là sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ và rõ kết quả. Thành phố giao KPI hàng tháng cho từng đơn vị ngay từ những tháng đầu năm của năm 2026 và thực hiện kiểm đếm kết quả theo hàng tuần, theo tháng và báo cáo Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố kết quả triển khai thực hiện. KPI là một trong những căn cứ để đánh giá xếp loại cán bộ và cơ sở để điều chỉnh kế hoạch vốn của từng đơn vị, của từng dự án của chủ đầu tư. Và thành phố Hà Nội áp dụng là nếu như 2 tháng liền mà chậm triển khai giải ngân thì sẽ có phương án để điều chỉnh kế hoạch vốn để đáp ứng cho những dự án có khả năng hấp thụ vốn cao hơn.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
4: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
3: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
4: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
5: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
6: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
7: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
6: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
7: Ecomark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn ROHS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
6: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
7: Ecomark Vina, nhựa xanh Việt,
6: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
7: Hotline 0389 819 268.
8: Phương,
9: ôi chị Hương.
8: Ừ,
9: chị mua gì thế?
8: Sican ạ?
9: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
8: À, Sican hiệu quả không chị?
9: Sican với thành phần chính Aquamin F, có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi, giúp

0: bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
1: Ôi, hay quá chị nhỉ.
0: Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
2: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
5: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh các thông tin giao thông đông chậm. Thông tin được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, phường Bình Đông, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Tân Túc xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Thông tin giao thông gần với các tuyến metro số 1 Bến Thành, Suối Tiên. Thưa quý vị, thông tin được cập nhật từ Trung tâm Điều hành tuyến metro. Cụ thể, tình trạng bãi đỗ xe tại 14 nhà ga, các ga Bến Thành, Tân Cảng, Thảo Điền, Bình Thái, Đại học Quốc gia, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Các ga Văn Thánh, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Thủ Đức, khu công nghệ cao, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 70-80%, còn chỗ trống. Lưu lượng hành khách, ga Ba Son ghi nhận lưu lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt mỗi khi có đoàn tàu cập bến. Công tác điều phối tại ga đang thực hiện tốt, không có hiện tượng ùn ứ. Các ga còn lại, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và ke ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất thoải mái và thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, khu vực trung tâm, bao gồm ga Bến Thành, nhà hát thành phố Ba Son, khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông, các phương tiện lưu thông đông, xe đông di chuyển chậm, chưa có hiện tượng ùn ứ. Khu vực xung quanh các nhà ga trên cao, đường song hành xa lộ Hà Nội và các tuyến đường bộ xung quanh các ga trên cao đang thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với Hoàng Văn Thụ, giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi. Thưa quý vị, Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục với khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ. Hiện tại thì Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn thông tin giao thông tiếp theo ạ. Bạn Nguyễn Thành Long cho biết thông tin ở Trần Văn Dầu qua cầu Sáng, cầu Đôi, hiện tại thì chúng ta lưu thông bình thường và ổn định. Đó là thông tin giao thông đáng chú ý tiếp theo. Bạn Hoàng Ngọc cho biết cầu vượt 550 về đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An lưu thông bình thường ổn định. Do các tuyến đường đều ổn định nên Duy Thanh ít có đề cập đến. Rất là mong các bác tài chúng ta có thể tiếp tục hỗ trợ thêm thông tin ạ. Tuy nhiên thì cũng cảm ơn các bác tài như là Minh Trung, bạn Nguyễn Thanh, bạn Hoàng Ngọc, bạn Đào Tài, bạn thính giả Phạm Hoàng Rừng và thính giả Nguyễn Thành Long đã có những cái cập nhật chia sẻ rất là nhanh về với Duy Thanh vào giờ cao điểm. Tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin tiếp theo nữa ở khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
6: Bản tin chỉ đạo điều hành.
7: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ sắp xếp lại đội ngũ quản lý trường học đến làm chủ công nghệ chiến lược và hình thành một khu công nghệ cao quy mô gần 500 hectare tại Hưng Yên, Chính phủ đang đưa ra những quyết sách tác động trực tiếp đến tổ chức bộ máy giáo dục và năng lực công nghệ của nền kinh tế. Đây là những nội dung đáng chú ý trong bản tin chỉ đạo điều hành hôm nay. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 37 năm 2026 quy định cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với đội ngũ lãnh đạo, nhân sự, hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Đáng chú ý, hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc sau sắp xếp nếu vẫn đủ số lượng theo quy định nhưng có nguyện vọng nghỉ việc sẽ được giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 154 năm 2025 của Chính phủ. Trường hợp thôi giữ chức vụ hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới có mức phụ cấp chức vụ thấp hơn do sắp xếp cơ sở giáo dục. Các chức danh này được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định hiện hành. Chính sách nhằm giải quyết chế độ đối với đội ngũ quản lý khi thực hiện sắp xếp tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Chính phủ đặt mục tiêu làm chủ và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ chiến lược có năng lực cạnh tranh cao. Theo quyết định số 1493 ngày 6 tháng 8 năm 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã phê duyệt chương trình khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, đặc biệt về công nghệ chiến lược. Chương trình tập trung phát triển, hoàn thiện các công nghệ chiến lược, đặc biệt là công nghệ lõi, từng bước đưa sản phẩm công nghệ Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Một mục tiêu quan trọng khác là hình thành hệ sinh thái công nghệ chiến lược, tăng cường liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức khoa học, công nghệ, qua đó nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh công nghệ của quốc gia. Hưng Yên sẽ có một khu công nghệ cao quy mô gần 500 hectare, tập trung vào nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ chiến lược. Theo quyết định số 1499 do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành, khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên được thành lập và đặt dưới sự quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khu công nghệ cao này nằm trên địa bàn hai xã Hoàn Long và Việt Yên. Không chỉ là nơi sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, khu này còn được định hướng trở thành không gian nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ chiến lược. Các dịch vụ công nghệ cao và công nghệ chiến lược cũng được triển khai tại đây. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
5: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin chỉ đạo điều hành trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với thông tin. Trên tuyến đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định. Thưa quý vị, Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa cũng đang đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi. Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Còn ngay bây giờ thì cập nhật nhanh cho quý vị các thông tin giao thông đông chậm. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đường Phạm Văn Bạch đoạn qua giao lộ Trần Thái Tông hướng ra Trường Chinh, phường Tân Sơn, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Trên trục đường quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm cả hai hướng. Còn với trục đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực. Đó chính là trên đoạn đường trên tuyến Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê. Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê. Áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông ạ. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về, bây giờ thì Duy Thanh sẽ vào fanpage của chương trình, đó chính là VOV Giao thông TBHCM, để xem rằng tại đây thì có thông tin giao thông lưu ý nào hay không. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo mà Duy Thanh cập nhật được, đó chính là trên khu vực ở đoạn đường là trên tuyến Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ. Hiện tại thì Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông ạ. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua, một lần nữa xin được nhắc lại là khi mà quý vị thính giả lưu thông trên đường và có quan sát thấy có bất kể thông tin giao thông cần lưu ý như thế nào đó thì có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé, qua hai cách vô cùng quen thuộc. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ cập nhật và chia sẻ thông tin giao thông rất nhanh về với Duy Thanh và giờ cao điểm. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác đến từ phía quý vị.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
8: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
10: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
9: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
10: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
9: Chính xác, tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
11: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
12: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
11: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
12: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
13: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
14: Đây.
13: À mua về máy bay đâu hả bà?
14: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
13: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
14: Viettel Tami.
13: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
14: Chuyện, bí quyết vi vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
13: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
14: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
13: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
15: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
16: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
17: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
16: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
17: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
16: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
17: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
16: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
18: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm. Tiếp tục với thông tin giao thông từ trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc thông tin, các tuyến đường trên địa bàn đơn vị quản lý hiện phương tiện lưu thông ổn định, có lực lượng cảnh sát giao thông đang tuần tra và xử lý, nên quý vị tín giả hoàn toàn an tâm khi có lộ trình di chuyển về với khu vực này. Như vậy thì song song với các tuyến đường mà đông chạm khó khăn, thì nhìn chung trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lúc này nó cũng còn có rất nhiều những cái sự lựa chọn về các hướng di chuyển phù hợp. Thưa quý vị, quý vị tới nhà lưu thông trên đường thì chúng ta cũng hoàn toàn an tâm, cũng không có quá nhiều áp lực. Sự chủ động trong cái quá trình lái

cái xe gần như được đảm bảo bởi những cái thông tin giao thông được cập nhật liên tục từ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và trong ngày hôm nay thì Duy Thanh đang thực hiện chương trình và rất là mong sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Tiếp nối, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường là Cộng Hòa giao cắt với Bình Giã. Thưa quý vị, trên trục đường Cộng Hòa Bình Giã lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nhờ bộ phận kỹ thuật camera theo Duy Thanh tầm nhìn ở các khu vực khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tiếp theo là Trần Quang Khải giao cắt với Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng. Hiện tại thì Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng giao cắt với Lý Chính Thắng, một cái trục đường cũng khá là thân quen, Duy Thanh cũng hay di chuyển về đây lắm. Và hiện tại thì tuyến đường này từ tín hiệu camera của chương trình quan sát thấy là lượng phương tiện đang đổ về tương đối đông, di chuyển với vận tốc chậm. Quốc lộ 13 giao cắt với Hiệp Bình. Thưa quý vị, quốc lộ 13 giao cắt với Hiệp Bình, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trường Sơn giao cắt với Hậu Giang, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Nhìn chung bao quát các tuyến đường mà gần với sân bay như là Trường Sơn, Hậu Giang, Trường Sơn, Phan Đình Giót, Trường Sơn, Ga Quốc Tế thì giống như là cái nhịp giao thông thường thấy vào các khung giờ cao điểm buổi chiều tối. Hiện tại thì với khung giờ này thì là cái khung giờ được xem là đông nhất. Áp lực giao thông đổ về đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chuyển góc nhìn sang Đỗ Xuân Hợp giao cắt với Tây Hòa. Hiện tại thì Đỗ Xuân Hợp giao cắt với Tây Hòa, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa mà quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục. Hiện tại thì Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Liên Tỉnh Lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường thì lại khả quan hơn, thưa quý vị. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Khi mà quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng hoàn toàn chủ động trên cái sự lựa chọn của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin mà Duy Thanh cập nhật được từ tín hiệu camera của chương trình. Hiện tại thì nếu mà quý vị thính giả lưu thông về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường Lê Văn Việt. Nguyên cái trục đường này thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng không có đông và chúng ta cũng có thể di chuyển tốt từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ. Hiện tại thì trên tuyến đường cầu Nguyễn Văn Cừ lượng phương tiện tập trung cũng không đông lắm đâu, chúng ta có thể di chuyển tốt ạ. VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, lưu lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển ổn định nếu quý vị tính nhã lưu thông về đây. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 20 đến km số 7, áp lực giao thông tại đây là đông và chúng ta di chuyển chậm, kéo dài khoảng 13 km luôn, nên quý vị tính nhã cũng đặc biệt chú ý nhé. Vừa rồi là các thông tin giao thông từ sự chia sẻ của các quý bác tài, từ các cơ quan chức năng cũng đã có những cái sự hỗ trợ cập nhật thông tin rất là nhanh về với Duy Thanh và chương trình. Một lần nữa xin được cảm ơn bởi tất cả những cái sự hợp tác của quý vị đều rất là trân quý á. Bởi vì Duy Thanh là những người thực hiện chương trình cũng sẽ có một cái nhìn nó rõ ràng hơn về những cái hướng di chuyển trên đường, trạng thái giao thông cụ thể như nào. Qua đó thì mọi người cũng có một cái nhịp chủ động thay đổi lộ trình từ xa nếu như mà chúng ta chuẩn bị di chuyển qua các tuyến đường đông chậm. Tiếp tục mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên khu vực Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục. Thưa quý vị, trên trục đường Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu quý vị tính nhã lưu thông qua thì chúng ta cũng nên đặc biệt chú ý nhé. Bây giờ cũng là 17:32 rồi, tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận thì vẫn đang duy trì ở mức độ tốt, không có quá nhiều áp lực nên quý vị tính nhã cũng hoàn toàn an tâm. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là trong cái khu vực Nguyễn Xiển giao cắt với Nguyễn Văn Tăng. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút thôi, nhưng mà chúng ta cũng có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông ở khu vực cầu Chữ Y. Thưa quý vị, thông tin giao thông ở tuyến đường cầu Chữ Y, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Tiếp theo nữa mà các bạn cùng đến với tuyến đường, đó chính là trên khu vực
Trường Sơn giao cắt với cao quốc nội. Hiện tại thì Trường Sơn giao cắt với cao quốc nội, lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật trên khu vực cầu Kênh Tẻ hướng đi từ đường Khánh Hội qua phường Vĩnh Hội. Hướng đi từ đường Khánh Hội ở phường Vĩnh Hội. Tại đây thì chúng ta gặp tình trạng là xe đông nhé. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Vòng xe lăn Gia Cả, phường Tân Sơn Nhất, áp lực giao thông tại đây cũng đông và chúng ta cũng di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, tại đây thì xe cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển chậm. Đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 218 phường Chánh Hưng, tại đây thì áp lực giao thông cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Quý vị thính giả lưu thông về thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý với các tuyến đường đông chậm, từ đó thì có những cái sự điều chỉnh phù hợp cho các lộ trình hướng di chuyển của mình quý vị nhé. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị các bạn thông tin giao thông trên khu vực quốc lộ 13 Đinh Thị Thi. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Snus, túi ngậm nicotine đang xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường với thiết kế nhỏ gọn, bắt mắt và nhiều hương vị, nhắm trực tiếp vào thị hiếu của giới trẻ. Dù được quảng bá là ít hại hơn, nhưng các chuyên gia y tế cảnh báo đây vẫn là sản phẩm có nguy cơ gây nghiện và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Trước thực tế, túi ngậm nicotine đang dần lan lỏi vào đời sống, yêu cầu đặt ra là phải sớm nhận diện đúng bản chất, có biện pháp xử lý phù hợp, tránh lặp lại câu chuyện của thuốc lá điện tử trước đây. Ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu về điều này.

0: hơn 3 năm hút thuốc lá và cũng từng thử thuốc lá điện tử. Nguyễn Thành Long, sinh viên quê Hưng Yên, lại tiếp tục bị cuốn bởi một trend mới trên TikTok là S-Nerd, túi ngậm nicotine. Sự tò mò khiến Long muốn thử một sản phẩm trông có vẻ sành điệu.
1: Em cũng sẽ thử luôn bởi vì chắc là nó chỉ như thuốc lá đúng không anh? Chẳng qua bọn em trẻ thì bọn em thích kiểu cái này cái kia thì bọn em hút thôi, chứ còn thật ra là thuốc lá bao nó vẫn an toàn hơn. Mấy cái đấy thì nó là dạng kiểu gây nghiện rồi ấy. Kể cả mấy cái thuốc lá điện tử kia thì nó sản xuất ra mấy cái lọ C anh, thì nó vẫn là chất gây nghiện với cả chất gây phê.
0: Sự tò mò của một bộ phận giới trẻ cũng chính là mảnh đất màu mỡ để các doanh nghiệp thuốc lá xuyên quốc gia tiếp tục vươn vòi bạch tuộc. Sau khi thuốc lá truyền thống bị quản lý chặt, còn thuốc lá điện tử đã bị cấm tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Chỉ trong 5 năm, từ 2020 đến 2025, lượng tiêu thụ túi ngậm nicotine đã tăng hơn 6 lần, đạt mức 34 tỷ túi. Ước tính đến năm 2027, thị trường túi ngậm nicotine toàn cầu sẽ đạt giá trị gần 16 tỷ đô la Mỹ. Phía sau những con số tăng trưởng đó là nỗi bất an của nhiều bậc phụ huynh.
2: Rất lo. Tốt nhất là cấm luôn đi. Thứ nhất là bị bạn bè lôi kéo rồi nghiện rồi những tệ nạn khác. Tôi mong là nó đừng tấn công con tôi.
3: Mình phải có cái sự kiểm soát đồ vật của cháu nó ở nhà. Để xem là nó có những cái gì mà nó giống như thế này mình phải ngăn chặn ngay. Mới lớn lên mà nó giao tiếp xã hội về cái mạng thông tin rất là nhanh mà cái này lan truyền thì chúng nó cứ học hỏi đua đòi nhau là rất là lo lắng. Chất gây nghiện mà hệ lụy đến cả một gia đình, đến một xã hội.
0: Trong vai một người muốn mua túi ngậm nicotine, phóng viên nhanh chóng tìm thấy gần chục fanpage giao bán tại Hà Nội, Đà Nẵng, có trang thu hút tới hơn 14.000 lượt theo dõi. Thế nhưng, càng tiếp cận, người bán càng tỏ ra dè dặt. Họ không cung cấp thông tin công khai về sản phẩm, từ chối trao đổi qua điện thoại, chỉ nhắn tin và sàng lọc khách hàng trước khi tư vấn. Các loại túi ngậm nicotine hiện được giao bán với khoảng 30 hương vị khác nhau như dừa, táo, bạc hà, cherry. Giá dao động từ 170 đến 200.000 đồng một hộp tùy loại. Được quảng cáo có xuất xứ từ Thụy Điển, châu Âu hay Cuba, song rất khó kiểm chứng. Đáng chú ý là mẫu mã sản phẩm được thiết kế bắt mắt với những gam màu tươi sáng, kiểu dáng nhỏ gọn như hộp kẹo, mỹ phẩm bỏ túi. Xuất hiện cùng hình ảnh những bữa tiệc, kỳ nghỉ hay phong cách sống thời thượng. Theo các chuyên gia y tế, ngoài nguy cơ gây nghiện, túi ngậm nicotine còn có thể gây tổn thương niêm mạc miệng khi được đặt giữa môi và lợi, đồng thời làm tăng nhịp tim cấp tính. Tiến sĩ Hoàng Thị Mỹ Hạnh, chuyên gia của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế cho biết.
4: Đây là cái sản phẩm mà chứa dạng bột bao gồm nicotine tự nhiên hoặc tổng hợp các cái chất tạo hương vị và một số thành phần khác. Thiết kế thì rất là hấp dẫn và cái quảng cáo là không hút thuốc lá ít hại gây hiểu lầm về sự an toàn. Theo cái chiến lược của các cái hãng thuốc lá thì họ sẽ ra mắt các cái vị nhiệt đới như trà sữa, chanh muối hay là vị vải thiều nhằm thu hút giới trẻ.
0: Lo ngại các sản phẩm nicotine thế hệ mới tiếp tục lan rộng và gây hại cho giới trẻ, Bộ Y tế đã đề xuất cấm tất cả các loại thuốc lá mới trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Đồng tình với đề xuất này, Tiến sĩ Nguyễn Thu Hương, đại diện mạng lưới giám sát ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu STOP tại Việt Nam cho rằng, thay vì chỉ liệt kê tên một số sản phẩm hoặc công nghệ đang có, dự thảo luật cần xây dựng quy định đủ bao quát để ngăn ngừa các doanh nghiệp tiếp tục đưa ra những sản phẩm mới với tên gọi và thiết kế khác, tránh tạo khoảng trống pháp lý. Bà Hương cũng lưu ý, việc cho phép tiếp thị một số sản phẩm túi ngậm nicotine tại Mỹ chỉ là một quyết định quản lý đối với sản phẩm cụ thể của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA, không phải là bằng chứng khoa học.
5: Có rất nhiều các thông tin ở trên truyền thông thì cho rằng là các sản phẩm này là những cái sản phẩm giảm hại đã được một cơ quan FDA Hoa Kỳ cho phép tiếp thị. Việc được phép tiếp thị thì đấy chỉ là một cái tuyên bố trên những hồ sơ cụ thể và trong khuôn khổ pháp lý của họ. Thế còn nó không đồng nghĩa với việc là toàn bộ các nhóm sản phẩm túi ngậm nicotine thì được xác nhận là an toàn. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì cũng đã cảnh báo rằng là những cái thông tin liên quan vấn đề về chứng nhận là sản phẩm có tác dụng giảm hại, những sản phẩm có tác dụng trong quá trình cai nghiện thuốc lá thì đều phải được kiểm chứng lại.
0: Mục tiêu của các công ty thuốc lá vẫn không đổi, tiếp cận ngày càng nhiều người trẻ. Bởi vậy, chính sách cần đi trước thị trường, không chỉ để quản lý một sản phẩm mới mà còn để ngăn ngừa nguy cơ hình thành một thế hệ mới lệ thuộc nicotine.
6: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
7: Thưa quý vị, vừa rồi là câu chuyện liên quan đến túi ngậm nicotine đang xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường. Và hiện tại thì đang trong một cái hành trình là quản lý, đưa ra những cái giải pháp phù hợp để có thể thiết lập một cái môi trường lành mạnh cho giới trẻ. Quả thật là cái câu cuối cùng trong cái chia sẻ vừa rồi cũng là một cái điều mà khiến chúng ta rất là nhiều nghĩ suy. Giới trẻ đang ngày càng phụ thuộc vào nicotine. Lý do vì sao? Thì có lẽ đây cũng là một cái câu hỏi lớn mà đâu đó ở cấp quản lý hay cả là những cái người mà ở cái độ tuổi gọi là hướng dẫn, là giám sát các bạn trẻ, thì cũng có một cái phần trách nhiệm cho cái câu chuyện mang tính định hướng, thiết lập những cái thiết lập một cái vòng tròn an toàn cho các bạn trẻ với một cái lối sống lành mạnh, tiến đến một cái môi trường nó không có khói thuốc, hoặc là tiến đến một cái môi trường mà ở đó hoàn toàn nói không với nicotine. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với việc quay trở lại với các thông tin về giao thông ạ. Thưa quý vị, thông tin ở khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch. Hiện tại thì Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch. Lúc này đây thì lượng phương tiện rất đông, di chuyển chậm và quan sát thấy thì cũng khó khăn đó thưa quý vị. Nên quý vị thính giả lưu thông về thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường cũng đang có lượng phương tiện tập trung hơi đông. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa. Thưa quý vị, trên trục đường Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Ngay bây giờ thì cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn thông tin từ thính giả có số điện thoại cuối là 4793. Thính giả này cho biết trên cầu lớn hướng đi ngã ba Dòng xảy ra va chạm liên hoàn giữa hai xe tải và một xe ben. Hiện trường chưa được giải quyết và gây cản trở giao thông. Lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Các phương tiện cũng đang nối đuôi nhau xếp hàng dài tại khu vực trên. Khu vực nút giao Mỹ Thủy, hiện tại thì áp lực giao thông cũng đang đông ạ. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm khi quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đó chính là trên đoạn đường tuyến 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong. Thưa quý vị, hiện tại thì 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường biên giao cắt với Điện Biên Phủ, thưa quý vị, di chuyển đi Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Thông tin cập nhật mới từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Tương tự như vậy là khu vực đường Trường Sơn đoạn qua ga Quốc Nội hướng về vòng xe lăn Gia Cả, phường Tân Sơn Nhất. Tại đây thì áp lực giao thông cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin nào khác có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi luôn được mở ra để có thể chào đón thông tin đến từ phía quý vị thính giả. Số 0283991991 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn bởi tất cả những cái sự hợp tác của quý vị đều rất là được trân quý trong cái khoảng thời gian mà chúng tôi thực hiện chương trình. Nó tạo ra một cái thông tin giao thông phong phú và giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn trong cái quá trình di chuyển trên đường dựa vào cái nhịp lưu thông lúc này đây vào khung giờ cao điểm. Lặp lại là quý vị thính giả có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình qua hai cách nhé. Số điện thoại hotline 0283991991 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn và với cái sự hợp tác đến từ phía quý vị thính giả.
8: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
9: Tháng 8 đến rồi, mua Toyota thôi, ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuối. Đúng rồi, mua Vios, Velos Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
10: Wow,
9: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
10: Đấy là chưa kể khi mua Velos Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
9: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
10: Nhất trí.
9: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
11: Ôi anh Thắng.
12: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. À. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
11: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
12: Thế à?
11: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
12: Trời ơi, thật vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
11: Chứ sao?
12: My Alo, mẹ yêu con đây.
13: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphones 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2091.
14: Muro phóng sinh không mang lại may mắn, không giúp bảo vệ môi trường hay bảo tồn động vật hoang dã. Hoạt động này ngược lại còn tiếp tay cho hành vi săn bắt và buôn bán trái phép rùa trong tự nhiên. Mua rùa không tạo phước. Nếu phát hiện rùa bị quảng cáo và buôn bán, hãy thông báo đến đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800 1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Thưa quý vị, tiếp tục với giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin giao thông được hỗ trợ từ thính giả tiếp theo. Cảm ơn bác tài có số điện thoại cuối 4567 cho biết thông tin trên trục đường Nguyễn Tất Thành. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm ở cả hai hướng. Lặp lại là trên trục đường Nguyễn Tất Thành, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm ở cả hai hướng. Khoảng 10 phút trước chúng tôi có cập nhật đường Hoàng Sa và cầu Bông hướng đi Điện Biên Phủ có ô tô vướng vào thanh giới hàng chiều cao, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Qua đây thì khó khăn cũng đang là cái trạng thái giao thông ở trên đường Trường Sơn, đoạn qua cao quốc nội hướng về vòng xoay La Chà Cả, phường Tân Sơn Nhất, hay là khu vực cầu lớn hướng đi ngã ba Dòng sẽ ra va chạm liên hoàn giữa hai xe tải và một xe ben. Hiện trường thì chưa được giải quyết, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đó chính là thông tin cách đây khoảng vài phút ấy, thưa quý vị. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, một trục đường cũng khá là quan trọng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi khi chiều về lúc nào cũng đông chảo cả. Và hiện tại thì nó cũng ở một cái trạng thái đúng như những gì trước đây, là khu vực Phạm Văn Bạch giao cắt với Trường Chinh. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin nữa cũng đang đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, trên trục đường đó chính là khu vực Camet giao cắt với Nguyễn Công Trứ. Hiện tại thì Camet giao cắt với Nguyễn Công Trứ thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với tuyến đường trên khu vực trên đoạn đường là khu vực Hòa Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Thưa quý vị, Hòa Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường đông chậm tiếp theo cũng từ tín hiệu camera của chương trình cập nhật nhanh để mà quý vị thính giả có thể có những cái nhịp chủ động trong quá trình lái xe. Đó chính là trên đoạn đường Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Thưa quý vị, trên trục đường Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường tiếp theo nữa đông chậm đó chính là trường Chinh Âu Cơ và trường Chinh Cộng Hòa. Hiện tại thì trường Chinh Âu Cơ và trường Chinh Cộng Hòa, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Khánh Hội giao cắt với Hoàng Diệu, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Ngay sau đây thì mời các bạn cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực tiếp theo nữa, đó chính là khánh hội cho các với đường số 41. Thưa quý vị, khách hội cho các với đường số 41 thì hiện tại lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Hoàng Văn Thụ cho các với Phạm Văn Hai. Hiện tại thì Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, như VOV Thông Quốc Gia đã thông tin, hôm qua ngày 6 tháng 8, nhiều tài xế phản ánh khi đang lưu thông trên cao tốc Chí Thành - Vân Phong hướng sông cầu đi Đông Hòa. Khi qua xã Tuy An Bắc thì phát hiện xe ô tô bị vật sắc nhọn hình tam giác cắm vào lốp xe, khiến các bậc tài xế phải dừng xe trên cao tốc chờ cứu hộ. Thông tin từ khu quản lý đường bộ 3, Cục Đường bộ Việt Nam, sau khi tiếp nhận thông tin, khu quản lý đường bộ 3 đã phối hợp với đơn vị vận hành lập tức truy xuất camera ở hầm Bình Đê, hầm Cù Mông, hầm Tuy An, Đèo Cả và khả nghi xe tải có biển kiểm soát 36H18883 làm rơi vãi vật sắc nhọn này. Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Giám đốc khu quản lý đường bộ 3 cho biết, ngay sau đó, đơn vị quản lý vận hành đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, vừa truy xuất dữ liệu, vừa bố trí lực lượng chốt chặn, phân luồng điều tiết giao thông, đồng thời bố trí tăng cường tối đa lực lượng cứu hộ cứu nạn trên tuyến để xử lý ứng cứu các xe gặp sự cố thủng lớp, điều tiết giao thông, cảnh báo thay lớp, vá lớp.
0: Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 6 tháng 8 thì đơn vị quản lý vận hành tuyến Cam Lâm Vĩnh Hảo cũng phát hiện ra cái xe tải nghi vấn này đi vào khu vực hầm núi Vung. Ngay lập tức thì lực lượng cảnh sát giao thông đội 6 của Cục Cảnh sát giao thông cũng tổ chức chốt chặn giữ được cái phương tiện tại trung tâm điều hành núi Vung thuộc cái tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo. Bước đầu thì chúng tôi được biết là người điều khiển phương tiện nói là do vô ý, không chẳng buộc các thứ cho đầy đủ.
4: Cũng theo ông Nguyễn Phương Nam, khu quản lý đường bộ 3 đã chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành tuyến khẩn trương kiểm tra hiện trường, tổ chức thu gom vật cản, cảnh báo người tham gia giao thông, hỗ trợ cứu hộ cứu nạn phương tiện bị thủng lớp. Đến 17 giờ 15 phút ngày 6 tháng 8 năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ việc thu dọn hiện trường. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là Hoàng Diệu cho các với Đoàn Văn Bơ, hiện tại thì chúng ta chú ý là lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Một cái trục đường nữa cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm, đó chính là trên đoạn đường ở khu vực trên nút giao Hoàng Văn Thụ cho các với Hồ Văn Huê. Thưa quý vị, Hoàng Văn Thụ cho các với Hồ Văn Huê hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh về hai tuyến đường có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Đầu tiên, Đinh Tiên Hoàng đoạn từ cầu Bông hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu phường Tân Định sẽ đông di chuyển chậm. Nút giao ngã sáu Cộng Hòa xe cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường đó chính là trên khu vực ở nút giao Khánh Hội giao cắt với Hoàng Diệu. Thưa quý vị, hiện tại thì Khánh Hội giao cắt với Hoàng Diệu lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, chắc là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả thư giãn ít phút với âm nhạc ha. Một cái giai điệu cực kỳ lãng mạn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Vàng Phai Trước Ngõ qua phần trình bày của Lân Nhã. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Vàng Phai Trước Ngõ qua phần trình bày của Lần Nhã. Quý vị tin nhận có tin là với ca khúc này Duy Thanh nghe liên tục, nghe mà trong một cái khoảng thời gian rất là dài mà vẫn thích. Cứ mỗi lần nghe là sẽ có một cái cảm xúc khá là đặc biệt. Và đối với Thanh thì ca khúc này là một trong những giai điệu đã đồng hành với Thanh trong một khoảng thời gian rất là dài. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông. Thính giả có số điện thoại cuối đó chính là 5309 vừa mới cho biết thông tin ở trên khu vực là cầu vượt Cầu Mây hướng đi trạm thu phí An Làng có va chạm giữa xe tải và ô tô. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin nhanh cho chương trình. Đó chính là trên tuyến đường cầu Tân Thuận 2 là xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Cừ đoạn qua giao lộ Trần Hưng Đạo hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, tại đây thì xe cũng đang đông. Chúng ta cũng di chuyển chậm thưa quý vị. Trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Hiện tại thì Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Như vậy thì trong số các thông tin giao thông vừa mới cập nhật cái thưa quý vị, thì quý vị thính giả cần chú ý với các lộ trình như là cầu vượt Cầu Mây. Hiện tại thì cầu vượt Cầu Mây hướng trạm thu phí An Sương An Lạc có va chạm nên lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Các tuyến đường đông chậm khác như là cầu Tân Thuận 2, đường Nguyễn Văn Cừ đoạn qua giao lộ Trần Hưng Đạo, hiện tại thì các tuyến đường này thì đang trong trạng thái giao thông đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Lặp lại là khu vực đường Nguyễn Văn Cừ đoạn qua giao lộ Trần Hưng Đạo hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Cầu Tân Thuận 2 thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm cả hai hướng. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Tiếp tục xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Thưa quý vị, trên trục đường Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nếu quý vị thính giả lưu thông về. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường đó chính là trên trục đường Camet giao cắt với Nguyễn Công Trứ. Hiện tại thì Camet giao cắt với Nguyễn Công Trứ, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ. Thưa quý vị, Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình và cũng như thông tin giao thông đến từ các bác tài đang lưu thông trên đường. Nếu mà quý vị thính giả nào lưu thông trên đường có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật chia sẻ cho Duy Thanh và chương trình, có thể tiếp tục điện thoại đến số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông tiếp theo. Khu vực Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Một cái trục đường cũng đang đông chậm đó chính là trên tuyến đường Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ. Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, hơn 150 đại biểu đến từ cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp quản lý vận hành, ban quản trị nhiều chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã cùng có mặt để cập nhật chính sách thuế trong quản lý vận hành nhà chung cư cũng như tham gia góp ý kiến cho luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản. Tin của phóng viên Huy Hoàng. Thưa quý vị, chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra tọa đàm chuyên đề cập nhật chính sách thuế trong quản lý vận hành chung cư, góp ý luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản cũng như kết nạp gần 100 hội viên mới. Tại hội thảo,

0: các đại biểu đã có thảo luận sôi nổi liên quan đến các vấn đề nổi cộm trong chung cư như quyền và trách nhiệm chưa song hành cùng nhau, ban quản trị chung cư thiếu chuẩn năng lực, các tranh chấp liên quan đến sở hữu chung riêng, công tác quản lý tài chính, phòng cháy chữa cháy, môi trường, xe điện, trạm ga trung tâm, khu vực để hàng giao nhận hàng, nghề quản lý vận hành chưa chuẩn hóa. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư ngày càng chịu tác động trực tiếp từ các quy định pháp luật về thuế, về nhà ở, về kinh doanh bất động sản, môi trường và nhiều lĩnh vực có liên quan. Trong quá trình áp dụng, đơn vị quản lý vận hành cùng các bên tham gia vẫn gặp rất nhiều cái vướng mắc. Đặc biệt, các CMO mong muốn tập hợp các ý kiến từ thực tiễn của các hội viên, các doanh nghiệp, qua đó phản ánh rõ hơn những vấn đề còn chưa phù hợp giữa quy định và quá trình áp dụng. Đây cũng là cơ sở hiệp hội tham gia góp ý một cách thực chất đối với dự thảo luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản.
0: Ông Nguyễn Tiến Hưởng, trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian tới Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem mới hàng trăm căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, do đó cần nghiên cứu thêm các thiết chế, quy định cần thiết cũng như là mức phí quản lý phù hợp cho loại hình nhà ở này.
2: Những cái chung cư mà phục vụ cho việc cho thuê giá rẻ, chúng ta sẽ cùng có một cái mức giá rẻ. Bởi vì cái giá thuê nhà chung cư thì đương nhiên nó sẽ có gồm thêm phí quản lý vận hành. Chúng ta có nghiên cứu và chúng ta cam kết với lãnh đạo thành phố rằng là đối với tất cả những cái chung cư cho thuê với giá rẻ của thành phố thì hiệp hội chúng ta nhận bao nhiêu, chúng ta giảm giá thay vì là 10.000, 8.000, 7.000 thì chúng ta 5.000. Thì nếu mà chúng ta làm được như vậy thì thành có sản phẩm cụ thể và đóng góp thực tế vào trong việc mà nâng cao cái chất lượng và giảm khó khăn cho người dân trên địa bàn thành phố.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là câu chuyện liên quan đến việc bắt đầu chuẩn hóa những cái mô hình quản lý loại hình nhà ở chung cư trong thời gian sắp tới. Chúng ta nghĩ đây cũng là cái câu chuyện rất là cần thiết khi mà cái mô hình chung cư đang ngày một phát triển ở các thành phố lớn, đặc biệt là ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương hoặc là khu vực Cần Thơ, Đà Nẵng. Rất nhiều những cái nơi mà gần như cái mô hình chung cư đang phát triển khá là cao, thì đâu đó cái câu chuyện chuẩn quản lý là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải có một cái kế hoạch nó thật sự rõ ràng, và đâu đó nó cũng sẽ giúp cho cái câu chuyện yên tâm của những cái cư dân sống trong chung cư được hình thành trong thời gian sắp tới. Cá nhân Duy Thanh cũng là người sống ở chung cư nên thành ra thì hiểu được cái câu chuyện có một vài những cái kết nối khá là bất cập trong cái câu chuyện quản lý vận hành chung cư. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được đó chính là trên đoạn đường khu vực cầu Tân Thuận 2. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với khu vực đó chính là trên tuyến đường khu vực là Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ. Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Một cái trục đường nữa cũng đang đông chậm, đó chính là trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản ấy thưa quý vị. Tín hiệu camera chuyển về thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với xa lộ Hà Nội giao cắt với Tây Hòa. Hiện tại thì xa lộ Hà Nội giao cắt với Tây Hòa thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Nói chung là bây giờ tình hình giao thông sẽ có những cái nhịp đông chậm cũng khá là dễ đoán phải không thưa quý vị. Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì các tuyến đường đông chậm là những cái nơi mà diện tích mặt đường khá là nhỏ hẹp á, là có nhu cầu di chuyển cao, như là trên trục đường Cách mạng tháng 8 chẳng hạn, hay là Nguyễn Đình Chiểu, Trương Định, Bảo Huyện Thanh Quang thì đều có những cái đoạn đường có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn thông tin, đó chính là trên tuyến đường Nguyễn Khuyến đi về ngã tư Tân Hiệp. Tại đây thì chúng ta lưu thông ổn định. Cảm ơn bạn Thạch Quốc Thanh đã hỗ trợ thông tin này. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm mà các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, nhằm định hình chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất 6 nhóm giải pháp trọng tâm. Các giải pháp tập trung hoàn thiện thể chế, tái cơ cấu thị trường vận tải, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và logistics xanh. Mục tiêu là tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, kết nối hiệu quả các phương thức vận tải và bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc rừng phòng hộ bị xẻ thịt, sâu xé trái phép tại Sóc Sơn. Lãnh đạo thành ủy yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và trật tự xây dựng, không có vùng cấm. Đồng thời các đơn vị phải tăng cường công tác quản lý đất đai, siết chặt kỷ cương, kiên quyết phục hồi và bảo vệ diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định thành lập tổ chuyên gia tư vấn nhằm hỗ trợ nghiên cứu, đề xuất cơ chế và triển khai 4 dự án hạ tầng chiến lược gồm đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cầu Phú Mỹ 2, cầu Cần Giờ, cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành với tổng vốn đầu tư khoảng 6,7 tỷ đồng. Chúng tôi lặp lại thông tin này, với vốn đầu tư khoảng 6,7 tỷ USD, đội ngũ chuyên gia gồm các nhà khoa học, nhà quản lý hàng đầu trong các lĩnh vực quy hoạch, tài chính và giao thông. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, bảo đảm tính khả thi và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Trung Quốc đang đẩy mạnh triển khai chính sách nghỉ phép có hưởng lương cho người lao động. Chính phủ khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp linh hoạt bố trí thời gian nghỉ, tạo điều kiện cho người dân tham gia các hoạt động du lịch, giải trí và mua sắm. Biện pháp này được kỳ vọng sẽ giải phóng tiềm năng tiêu dùng gia đình, giảm áp lực làm việc kéo dài và góp phần phục hồi kinh tế bền vững. Thưa quý vị, nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Nửa đầu năm 2026, cơ quan quản lý đã phát hiện xử lý 25 xuất bản phẩm vi phạm nội dung, chiếm khoảng 4% số ấn phẩm được kiểm tra, là thông tin được đưa ra tại hội nghị giao ban công tác xuất bản, đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2026 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm cho thời gian tới. Theo lãnh đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành, nguy cơ xảy ra sai sót về nội dung vẫn hiện hữu, trong khi nguồn nhân lực, cơ sở dữ liệu và công cụ hỗ trợ cảnh báo sớm hơn còn hạn chế. Đáng chú ý, Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá những hạn chế hiện nay không chỉ nằm ở khâu chuyên môn mà còn xuất phát từ nhận thức chính trị và bản lĩnh tư tưởng ở một số khâu trong quy trình xuất bản. Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm nhấn mạnh, ngày 17 tháng 3, Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị số 04 CTTW về

0: tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới. Đây là bước tiến phát triển mới trong tư duy và phương thức lãnh đạo đối với lĩnh vực xuất bản, tạo định hướng lâu dài cho sự phát triển của ngành. Ông Trần Thanh Lâm cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển xuất bản điện tử, đầu tư cho nội dung, phát triển văn hóa đọc, nâng cao sức lan tỏa của xuất bản phẩm Việt Nam và xây dựng đội ngũ làm xuất bản đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển. Tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown, thức giấc.
3: Nè dạ dày, anh làm sao vậy?
4: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Human Gel ạ.
3: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
4: Thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
5: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, thành phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Human Gel có mặt ngay.

0: Human Gel thuốc dạ dày chữ Y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
3: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi,
4: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
2: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
5: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
6: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
2: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
7: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông.

0: Tiếng nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông. Hiện tại thì với tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Chu Văn An, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông á, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là Cộng hòa Bình Giã. Hiện tại thì Cộng hòa Bình Giã thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định. Hiện tại thì trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Ôi, Cộng hòa Bình Giã hay là Cộng hòa C18, cộng quốc lộ 1 Vườn Lai là các tuyến đường mà từ tín hiệu camera trực tiếp tại phòng thu, chúng ta thấy là cái nhịp giao thông khá là đông và di chuyển khá là chậm. Nên quý vị thính giả lưu thông về đây thì cũng chú ý nhé. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng đến với tuyến đường đó chính là trên khu vực Nơ Trăng Long giao cắt với Nguyễn Xí. Hiện tại thì Nơ Trăng Long giao cắt với Nguyễn Xí thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên tuyến đường khu vực là Phạm Hùng Hưng Phú. Phạm Hùng Hưng Phú thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh đến với các thông tin kinh tế tài chính trong chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
6: Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
7: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
8: Thưa quý vị, Cục Thuế vừa ban hành văn bản triển khai tạm hoãn xuất cảnh theo quy định tại Nghị định 252/2026 của Chính phủ. Đáng chú ý, theo Cục Thuế, không chỉ có người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp mà cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp cũng thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh nếu bỏ địa chỉ kinh doanh quá 120 ngày. Cũng nhắc tới quản lý thuế, việc khám xét của Bộ Công an ngày hôm qua đối với Huấn Hoa Hồng đang thu hút sự chú ý của dư luận. Theo dữ liệu của Cục Thuế cập nhật đến ngày hôm nay, ngày 7 tháng 8, hàng loạt doanh nghiệp của Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, đều ở tình trạng người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, đây là nhóm người nộp thuế có rủi ro. Cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp xác minh và quản lý phù hợp. Một thống kê khác cho thấy, dù có công suất chưa bằng 10% Thái Lan, Malaysia, nhưng Việt Nam đang tăng tốc gia nhập cuộc đua trung tâm dữ liệu, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư. Báo cáo cập nhật của Cushman & Wakefield cho biết, vốn quốc tế rót vào hạ tầng số ở Việt Nam tăng đáng kể trong nửa đầu năm nay.
7: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
8: Thưa quý vị, VN Index kết phiên hôm nay tăng 3,28 điểm, lên 1.768 điểm. Trên sàn HOSE có 164 mã tăng, 139 mã giảm và 62 mã đứng giá. Nhóm dầu khí trở thành một trong những động lực nổi bật. Chỉ số ngành tăng 3%, trong đó nhiều cổ phiếu tăng mạnh như GAS, PLX, BSR. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc Vingroup lại gây sức ép đáng kể lên chỉ số chung. Thanh khoản sàn HOSE đạt hơn 18.100 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì ở mức khá cao. Tuy nhiên, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 100 tỷ đồng trên HOSE.
9: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam sở hữu hơn 3.260 km bờ biển với hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ và vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn. Mới đây, ngày 28 tháng 7 năm 2026, thay mặt Ban chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đây được coi như kim chỉ nam mở ra bước ngoặt mới, đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển giàu mạnh từ biển.
8: Điểm cốt lõi của nghị quyết là thay đổi căn bản trong tư duy phát triển, chuyển từ khai thác thô, tận thu sang phát triển bền vững, gắn liền giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và chủ quyền quốc gia. Nghị quyết xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, kinh tế của 21 tỉnh, thành phố ven biển sẽ đóng góp từ 65 đến 70% GDP cả nước. Các ngành kinh tế biển cũng được xác định cụ thể, được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên nhằm tối ưu hóa tiềm năng tự nhiên của từng vùng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo chia sẻ.
0: Chúng ta tiếp tục kế thừa những các cái tư duy quan trọng của cái chiến lược biển trước, đồng thời đưa những các cái quan điểm mới để giải quyết cái mối quan hệ quan trọng. Thứ nhất là mối quan hệ giữa kinh tế và an ninh quốc phòng. Cái mối quan hệ thứ hai là giữa kinh tế và tài nguyên. Cái thứ ba tức là kinh tế với môi trường. Môi trường không tốt thì không có kinh tế bền vững được. Cái thứ tư nữa là giải quyết cái mối quan hệ giữa kinh tế phát triển thì giải quyết được cái quan hệ các vấn đề xã hội. Và cuối cùng ấy, là lần này chúng ta chú trọng đến gì? Giải quyết cái mối quan hệ giữa kinh tế với việc tổ chức lại cái không gian phát triển kinh tế biển. Tức là ta kết nối giữa không gian kinh tế nội địa, đất liền, đối kinh tế ven biển và không gian kinh tế ven biển như là một cái vùng kinh tế động lực, hay nói khác như một cái bàn đạp để chúng ta kết nối với không gian kinh tế biển bên ngoài.
8: Sau du lịch, nghị quyết 20 xác định kinh tế hàng hải trọng tâm là phát triển hệ thống cảng biển nước sâu, logistics và đội tàu vận tải quốc tế nhằm kết nối Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ theo xu hướng đa dạng hóa, xanh hóa và số hóa, việc phát triển đồng bộ ba yếu tố bao gồm hệ thống cảng biển nước sâu, dịch vụ logistics hiện đại với đội tàu vận tải biển giúp cho Việt Nam tham gia sâu vào mạng lưới thương mại toàn cầu. Theo ông Nguyễn Tương, Cố vấn cao cấp Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam, 99% đội tàu Việt Nam hoạt động nội Á là chính, nên việc phát triển phương tiện rất cần thiết đối với chúng ta.
10: Một vấn đề đặt ra là đi đôi với phát triển cảng biển thì phải phát triển đội tàu biển. Và vì hiện nay đối với hàng container là gần như 99% container xuất khẩu là hãng tàu nước ngoài, và đặc biệt là đi châu Âu và Mỹ là 100%. Thế còn của ta đây chỉ chạy nội Á thôi. Thế cho nên là phát triển cảng biển đi đôi phát triển đội tàu biển là cái yêu cầu rất cấp bách.
8: Cũng từ đây, Việt Nam hướng đến mục tiêu giảm chi phí logistics xuống còn 15% trong ngắn hạn. Đến năm 2030, tỷ lệ này chiếm khoảng 12%. Đến năm 2050, giảm xuống mức tối ưu, tức là vào khoảng 10 đến 12%. Trong đó, nội dung của Nghị quyết 20 cũng nêu rõ các giải pháp bao gồm giảm sự phụ thuộc quá lớn vào vận tải đường bộ chi phí quá cao, tăng cường kết nối luồng hàng qua đường sắt tốc độ cao, đường thủy nội địa và hệ thống cảng biển nước sâu, xây dựng ít nhất 5 trung tâm logistics hiện đại mang tầm tích hợp vùng, đặt gần các khu công nghiệp và cửa ngõ giao thương, áp dụng phần mềm quản lý kho bãi, hệ thống quản lý vận tải tự động để tối ưu tuyến đường, hạn chế tình trạng xe chạy rỗng chiều về. Cuối cùng là đơn giản hóa quy trình kiểm tra chuyên ngành và thủ tục hải quan tại các cửa khẩu, cảng biển để giảm thiểu chi phí ẩn như lưu kho bãi, chậm giao hàng. Ông Đào Trọng Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam cho biết.
11: Chẳng hạn những vấn đề về chính sách như là chúng ta phải có thay đổi trong những cái chính sách với các cái chi phí về thu phí hạ tầng, về các cái chi phí về BOT. Chúng ta phải có những cái hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa và những cái công ty về xuất nhập khẩu, các cái hiệp hội ngành hàng. Và những cái giải pháp khác nữa mà tôi cho rằng rất là quan trọng, đấy là đứng về góc độ của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thì phải chủ động để mà nâng cao cái hiệu quả hoạt động và kinh doanh của mình.
8: Ngành thứ ba là khai thác dầu khí, các tài nguyên khoáng sản biển khác. Nghị quyết xác định từng bước chuyển dịch sang các nguồn năng lượng mới, đặc biệt là năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi và năng lượng mặt trời ven biển. Ngoài ra, nghị quyết cũng xác định việc nuôi trồng, khai thác hải sản từ đánh bắt ven bờ sang đánh bắt xa bờ cần gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ứng dụng công nghệ cao vào nuôi trồng thủy sản hữu cơ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần đẩy mạnh quy hoạch các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển thân thiện với môi trường, phát triển công nghiệp chế biến chế tạo đóng tàu. Cuối cùng là năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới. Tiến sĩ Dư Văn Toán, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Môi trường và Biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, khi các dự án điện gió ngoài khơi được đầu tư sẽ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng của các địa phương ven biển và nền kinh tế.
12: Ngoài cái chuyện là hình thành một cái chuỗi sản xuất cung ứng dịch vụ thì điện gió ngoài khơi khi mà được xây dựng ra

0: sử như là chúng ta thì có hiện tại 21 tỉnh thành ven biển, trước đây thì 28, thì các cái dự án đăng ký của các tỉnh, hầu như tỉnh nào ở vùng ven biển Việt Nam cũng có thể xây dựng các cái trang trại điện gió ngoài khơi, vì thấp nhất cũng đạt đâu đó là 6 mét trên dây trung bình nhiều năm, còn lại thì phổ biến là đạt trên 7 mét. Thì đây là những cái con số tốc độ gió lý tưởng. Và nếu xét một trang trại gió chuẩn là khoảng 500 MW cho một trang trại thông thường thì có thể đâu đó là được cái vốn đầu tư gần 2 tỷ đô. Và xét đều cho các tỉnh thì đây cũng sẽ là những con số mà có thể đóng góp đạt được đến hai con số họ riêng đầu tư để phát triển.
1: Nghị quyết 20 khẳng định xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển vững chắc. Bên cạnh đó bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học biển và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng là điều kiện tiên quyết. Việt Nam kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế thuần túy, tăng cường xử lý rác thải nhựa đại dương cũng như phục hồi hệ sinh thái. Việc hiện thực hóa thành công chiến lược này không chỉ thúc đẩy kinh tế đất nước cất cánh mà còn khẳng định vị thế và tầm vóc của một Việt Nam hướng biển, làm chủ biển và thịnh vượng từ biển trong thế kỷ 21.
2: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Kính thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin kinh tế tài chính trong Chuyển động thị trường. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin từ Trường Sơn. Giao cắt với cao quốc tế. Thưa quý vị, trên trục đường Trường Sơn giao cắt với cao quốc tế lúc này, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên tuyến đường là liên tỉnh lộ 5 giao cắt với Tạo Quang Bửu. Hiện tại thì liên tỉnh lộ 5 giao cắt với Tạo Quang Bửu. Lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nha quý vị, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình đến chậm. Nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và quan sát thấy có bất kể thông tin giao thông nào cần lưu ý, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình qua hai cách vô cùng quen thuộc. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Nhìn chung là tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều giờ cao điểm thứ sáu hôm nay ở một cái trạng thái nó cực kỳ ổn định đấy thưa quý vị. Những tuyến đường thông chậm thì cũng có đó, và những tuyến đường có sự cố cũng có luôn, nhưng mà được cập nhật rất là nhanh chóng, và từ đó thì cũng có những cái sự chủ động thay đổi lộ trình hoặc là chủ động lựa chọn một cái khu vực khác có một cái nhịp di chuyển tốt hơn, phù hợp với là cái quỹ thời gian của mình hơn. Thì nó gần như là một trong những cái điều nó cũng tương đối khả quan trong buổi chiều tối ngày hôm nay, phải không thưa quý vị? Hôm nay là buổi ngày cuối tuần mà đâu đó tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mà quý vị thính giả luôn trong một cái nhịp gọi là chủ động như thế này thì gần như đó là một cái điều mà chúng tôi, những người thực hiện chương trình mong muốn. Vậy nên sau này khi mà quý vị thính giả lưu thông trên đường, bất kể lúc nào mà quý vị thính giả có nhu cầu tìm sự chủ động trong quá trình lái xe thì cứ lựa chọn VOV Giao thông, bởi vì chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng để có thể mang đến những cái thông tin giao thông nhanh chóng kịp thời, giúp cho quý vị thính giả có thể luôn chủ động trong cái quá trình di chuyển lái xe của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Thông tin lúc này đây tại khu vực bến xe miền Đông giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh. Hiện tại thì bến xe miền Đông giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh, lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Ôi, đông chậm quá. Tramet giao cắt với Nguyễn Công Trứ đông, di chuyển chậm ngay giữa giao lộ. Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu cũng đông chậm ngay giữa giao lộ thưa quý vị. Hiện tại thì nếu như theo cái quan sát ban đầu của Duy Thanh thì có một cái phương tiện di chuyển về khu vực này và cái sự đối đầu ngay giữa giao lộ á, nó làm cho các phương tiện hơi lúng túng khi di chuyển, và đâu đó thì đang trong một cái trạng thái xử lý điều tiết. Duy Thanh nghĩ là với cái nhịp xử lý này thì chắc là khoảng đâu đó cần 7 phút thôi, là nhiều lắm rồi để có thể có một cái trạng thái ổn định trở lại. Nhưng mà trước mắt là Camet cho các vấn đề công trứ, lượng phương tiện tập trung hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục quan sát tín hiệu camera và cập nhật thêm thông tin giao thông ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khu vực là Đinh Bộ Lĩnh.

0: lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Hiện tại thì đến bộ lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thêm một vài thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, đại diện công ty cổ phần xe khách Sài Gòn, Sài Gòn Bus cho biết đã trích xuất camera xác minh làm rõ thông tin một tài khoản mạng xã hội phản ánh việc bị nhân viên xe buýt tuyến số 91 có thái độ thiếu ân cần và giật máy trợ thính. Tin nóng của phóng viên Hồng Lĩnh. Thưa quý vị, trước đó ngày 6 tháng 8, tài khoản mạng xã hội có tên Nguyễn Trung đăng tải bài viết trên mạng xã hội thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Theo nội dung phản ánh, hành khách này là người khiếm thính phải đeo thiết bị hỗ trợ khi di chuyển trên tuyến xe buýt số 91 hướng về chợ nông sản Thủ Đức. Do không gian trên xe đông đúc và tiếng ồn lớn, hành khách không nghe thấy tiếng chuông thông báo để xuống trạm nhà thờ Hàng Xanh. Khi chủ động tiến lại gần hỏi thông tin từ nhân viên phục vụ trên xe, hành khách này bị nhân viên giật máy trợ thính. Hình ảnh đi kèm bài đăng thể hiện chiếc xe buýt mang biển kiểm soát 50H719.06 thuộc quản lý của Sài Gòn Bus. Trả lời phóng viên VOV Giao thông Quốc gia, đại diện công ty cổ phần xe khách Sài Gòn Bus cho biết đã hoàn tất công tác trích xuất camera an ninh và làm việc với các bên liên quan để đưa ra hình thức xử lý. Công ty đã tiến hành kiểm tra trích xuất camera an ninh và làm việc trực tiếp với ekip trực ca. Qua dữ liệu camera, xác định tiếp viên không có thái độ vi phạm, có thực hiện hướng dẫn theo yêu cầu của hành khách. Tuy nhiên, do hành khách bị khiếm thính nên không nghe rõ nội dung, thời điểm đó tiếp viên đã ngộ nhận hành khách đang đeo tai nghe thông thường nên đã tự ý gỡ ra với mục đích để hành khách nghe rõ lời hướng dẫn của mình. Dù xuất phát từ sự ngộ nhận, hành động của tiếp viên vi phạm quy định làm việc do thiếu sự quan tâm và ân cần cần thiết. Đại diện công ty cũng cho biết thêm, tại buổi làm việc, tiếp viên đã thừa nhận hành vi chưa phù hợp và tự giác xin nhận lỗi. Công ty đã tiến hành xử lý kỷ luật đối với nhân viên này theo đúng nội quy lao động của đơn vị. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thật ra thì đây cũng là một cái thông tin rất đáng quan tâm, được nhiều người chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội về một cái câu chuyện tiếp cận xe buýt trong một cái trạng thái đang khuyến khích người dân sử dụng xe buýt. Nhưng mà cái cách thức tiếp cận đang có một vài những cái trở ngại như thế này. Rất là mong cái vụ việc này sau cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ rút kinh nghiệm và từ đó thì chúng ta sẽ có một cái môi trường nó tốt hơn trong cái thời gian sắp tới để mà người dân có thể thoải mái an tâm lựa chọn xe buýt là một cái phương tiện di chuyển gọi là tối ưu trong cái nhịp kết nối với các khu vực mà mình mong muốn đến. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục đến với khu vực có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm. Thông tin được cập nhật trên trục đường Cộng Hòa C18, lượng phương tiện rất là đông, di chuyển chậm và khó khăn. Tiếp tục Nguyễn Văn Trỗi, Hà Văn Thụ, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa, lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Đó chính là trên tuyến đường khu vực Cộng Hòa Bình Giã. Cam kết cho các vị Nguyễn Công Trứ thì hiện tại thì vẫn tiếp tục ùn trở lại rồi, ùn nhẹ ngay giữa giao lộ ấy thưa quý vị. Nếu quý vị tính nhà lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý à. Một cái trục đường đông chậm nữa từ tín hiệu camera của chương trình đó chính là trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông. Thưa quý vị, Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Thông tin được cập nhật từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên tuyến đường khu vực Trần Quang Hải giao cắt với Hai Bà Trưng Lý Chính Thắng. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông nha quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm . Đó là cái thông tin giao thông tiếp theo từ tín hiệu camera của chương trình. Cứ mỗi lần đọc mà thông tin giao thông đông chậm mà nhiều quá, cá nhân Duy Thanh cũng khá là gấp gáp trong cái nhịp đọc. Nếu mà quý vị thính giả cảm thấy có những cái thắc mắc đâu đấy cần phải có một sự xác nhận về các tuyến đường cụ thể, có những cái sự lựa chọn khác hay không từ tín hiệu camera của chương trình hoặc là từ thông tin mà chúng tôi đã cập nhật á, các bạn có thể đặt câu hỏi về tổng đài viên thông qua tổng đài là 0283991191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin từ tín hiệu camera của chương trình. Các điểm giao cắt Cộng Hòa lúc này đều đông và chậm các bạn nhé. Như là Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa Úc Tịch, Cộng Hòa Hòa Văn Thụ, Cộng Hòa Bình Giã hay là khu vực Cộng Hòa C18 đều là các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy 7 ngày sôi động. 7 ngày sôi động.

0: Quý vị đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, ban lãnh đạo câu lạc bộ Arsenal đang nghiêm túc đánh giá khả năng chiêu mộ tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Vinicius từ chối chuyển sang Emirates thi đấu. Ngôi sao người Brazil đã chọn đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn với Real Madrid đến năm 2032. Ngoài ra, Arsenal cũng đang đẩy mạnh việc chiêu mộ trung vệ Romero của Tottenham nhằm gia cố hàng thủ, trong bối cảnh Atletico Madrid, Chelsea và AC Milan cũng đang theo đuổi tuyển thủ Argentina. Liverpool đã đưa hậu vệ Spencer của Tottenham vào danh sách mục tiêu trong kỳ chuyển nhượng hè. Cầu thủ 25 tuổi vừa gây tiếng vang khi thi đấu nổi bật trong các trận knockout của đội tuyển Anh trước Mexico, Na Uy và Argentina. Khả năng chơi tốt ở cả hai cánh giúp cầu thủ này được đánh giá là mẫu hậu vệ phù hợp yêu cầu chiến thuật của nhiều đội bóng lớn. Về phần mình, Tottenham được cho là sẵn sàng bán Spencer nếu nhận khoảng 35 triệu bảng Anh. Không phải Real Madrid, Barcelona mới là câu lạc bộ vừa hoàn tất thỏa thuận về các điều khoản cá nhân với tiền vệ người Tây Ban Nha Rodri. Chính Rodri được cho là đã thông báo với Real Madrid rằng anh sẽ lựa chọn gia nhập Barcelona thay vì chuyển đến sân Bernabeu. Còn với Man City, đội bóng nước Anh được cho là chấp nhận để Rodri ra đi nếu nhận được mức phí chuyển nhượng khoảng 60 đến 70 triệu euro. Con số này được đánh giá là hợp lý trong bối cảnh hợp đồng của tiền vệ người Tây Ban Nha đang bước vào giai đoạn cuối. Trang chủ Real Madrid vừa chính thức công bố bản hợp đồng mang tên Yann Diomande từ Leipzig. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ trả 125 triệu euro kèm 10 triệu euro phụ phí gần như chắc chắn được kích hoạt và thêm 5 triệu euro phụ phí theo thành tích. Nếu toàn bộ điều khoản được đáp ứng, đây sẽ trở thành thương vụ đắt giá nhất lịch sử Real Madrid, vượt cả Jude Bellingham và Eden Hazard. Trước đó, đội chủ sân Bernabeu đã lần lượt chiêu mộ Marco Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Dumfries và Carlos Espi, cùng với việc Vinicius đã gia hạn hợp đồng. Chưa đầy một tháng sau khi rời ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp, Didier Deschamps đang trở thành mục tiêu săn đón của câu lạc bộ Al Ahly với mức lương lên tới hàng triệu đô la. Tuy nhiên, theo giới phân tích, khả năng thành công của thương vụ này là không cao do những bất đồng trong quan điểm định hướng chiến lược giữa huấn luyện viên Deschamps và ban lãnh đạo Al Ahly. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Uruguay vừa chính thức bổ nhiệm huyền thoại Diego Forlán làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Nam thay thế chiến lược gia Marcelo Bielsa. Cựu tiền đạo 47 tuổi cũng sẽ đảm nhận luôn vai trò dẫn dắt đội tuyển U20 Uruguay.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo cục diện vòng bảng ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam hiện đang có 7 điểm, đứng đầu bảng nhờ hơn Singapore về hiệu số bàn thắng bại. Bởi vậy, dù đã nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Campuchia để bảo vệ ngôi đầu bảng. Trận đấu giữa Việt Nam Campuchia sẽ diễn ra vào 8 giờ tối nay trên sân Mỹ Đình. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng Campuchia không còn nhiều cơ hội đi tiếp nhưng vẫn là đối thủ cần được tôn trọng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng để ngỏ khả năng điều chỉnh một số vị trí trong đội hình xuất phát, song khẳng định đội tuyển Việt Nam vẫn phải duy trì sự tập trung và quyết tâm cao nhất.
2: Trận đấu với Campuchia có ý nghĩa quan trọng bởi mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành chiến thắng và kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu. Chúng tôi tôn trọng đối thủ, sẽ chuẩn bị nghiêm túc và không được phép chủ quan. Đội hình xuất phát có thể thay đổi ở một vài vị trí, nhưng mục tiêu chung của toàn đội không thay đổi.
0: Bên cạnh yêu cầu về kết quả, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cũng tính toán việc duy trì thể lực cho các trụ cột và tạo thêm cơ hội thi đấu cho những cầu thủ đang có phong độ tốt. Chiến thắng 3-0 trên sân Indonesia giúp toàn đội có thêm sự tự tin. Nhưng tiền vệ Hai Long cho rằng các cầu thủ đã nhanh chóng gác lại kết quả này để tập trung cho trận đấu tiếp theo.
3: Tôi nghĩ là những gì đã xảy qua thì là nó đã qua rồi. Và bây giờ là lúc mà chúng tôi, bản thân tôi và các cầu thủ phải hướng tới trận đấu tiếp theo gặp Campuchia. Chắc chắn là mục tiêu của chúng tôi trận đấu ngày mai sẽ là 3 điểm. Và đặc biệt là chúng tôi được thi đấu trên sân nhà và cũng như là trận đấu trước thì toàn đội cũng đã không đạt được cái kết quả như mong muốn. Nên là trận đấu ngày mai thì toàn đội sẽ quyết tâm để có được chiến thắng để mang lại niềm vui cho người mộ.
0: Ở phía đối diện, đội tuyển Campuchia bước vào trận đấu cuối vòng bảng trong hoàn cảnh đã chắc chắn bị loại. Đội bóng do huấn luyện viên người Nhật Bản Koji Giotoku dẫn dắt đã sử dụng nhiều cầu thủ trẻ và cầu thủ nước ngoài tại giải đấu năm nay. Huấn luyện viên Giotoku thừa nhận Campuchia gặp nhiều khó khăn về lực lượng, trong đó có một số cầu thủ phải trở lại câu lạc bộ. Tuy nhiên, ông khẳng định đội khách vẫn muốn thể hiện tinh thần thi đấu tích cực trước nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.
2: Chúng tôi biết đội tuyển Việt Nam là một trong những đội bóng mạnh nhất khu vực và trận đấu trên sân khách sẽ rất khó khăn. Campuchia cũng không còn đầy đủ những cầu thủ tốt nhất. Dù vậy, chúng tôi vẫn muốn thi đấu với tinh thần cao nhất, cố gắng thể hiện những gì đã chuẩn bị và giúp các cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm.
0: Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia sẽ diễn ra ít phút nữa vào lúc 8 giờ tối nay trên sân Mỹ Đình. Trận đấu không chỉ quyết định vị trí chung cuộc của đội tuyển Việt Nam tại bảng A, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng trước vòng bán kết. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik duy trì nhịp thi đấu, củng cố sự tự tin và tiếp tục nắm lợi thế trên hành trình bảo vệ ngôi vương.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
5: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với giờ cao điểm với các thông tin giao thông đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây. Thì từ ký hướng Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây nha, lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Hướng Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì tại km số 16 đến km số 7 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 9 km. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là Cộng hòa Bình Giã. Hiện tại thì Cộng hòa Bình Giã thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trên trục đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 đến giao lộ Trần Hưng Đạo phường Chánh Hưng, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trên trục đường Đồng Văn Cống giao cắt với lại Nguyễn Thị Định, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm ấy, thưa quý vị. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến KM cho các với Nguyễn Công Trứ. Quay trở lại với trục đường này thì Duy Thanh quan sát thấy là các phương tiện đã bắt đầu di chuyển trở lại được rồi. Nên quý vị tính nhà cũng hoàn toàn an tâm lựa chọn lộ trình này cho cái nhịp di chuyển sắp tới của mình nhé. Duy chỉ có tuyến đường đông chậm mới nhất mà chúng tôi cập nhật thông tin, lại cho quý vị tính giả về khu vực, đó chính là trên tuyến đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 đến giao lộ Trần Hưng Đạo phường Chánh Hưng, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, mời các bạn cùng Duy Thanh tiếp tục đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Thưa quý vị, trên trục đường Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị tín giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực trên. Rồi, đó là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình ha.

quý vị thính giả có thêm cái thông tin giao thông nào khác á, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé. Số điện thoại hotline là 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ. Còn ngay sau đây thì chắc là Duy Thanh sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn một vài những cái thông tin giao thông trên trục đường Cộng Hòa. Hiện tại thì trên trục đường Cộng Hòa thì các điểm giao cắt đang đông chậm tương đối nhiều. Như lúc nãy có nói á, thưa quý vị, Hòa Văn Thụ Cộng Hòa, Cộng Hòa Úc Tịch, Cộng Hòa Bình Giã, khu vực Cộng Hòa Hoa Thám đều là các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm. Trên tuyến quốc lộ 1 giao cắt với Vườn Lai, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu thật đẹp, rất là phù hợp với là khoảng thời gian này luôn. Trời đã xuống và chúng ta bắt đầu có những cái nhịp di chuyển thông dong về nhà. Ca khúc Bình Yên qua phần trình bày của Vũ và Binzy.

0: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Bình Yên qua phần trình bày của Vũ và Binzy. Thành rất là thích cái đoạn lời đó, chính là chỉ có em thì đoạn đường nào cũng trở nên bình yên, chỉ cần có em thôi. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Đó chính là trên tuyến đường khu vực trên lộ trình đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 đến giao lộ Trần Hưng Đạo, phường Chánh Hưng. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Hay trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả cập nhật lại bản tin dự báo thời tiết để mà chúng ta có thể chủ động cho các kế hoạch sắp tới quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh lúc này nền nhiệt phổ biến khoảng 29-30 độ C, trời vẫn còn nhiều mây. Từ cuối chiều sang buổi tối có lúc xuất hiện mưa rào và dông, mưa có tính chất cục bộ, vì vậy không phải tất cả các khu vực trong thành phố đều có mưa cùng một lúc. Khi gặp mưa trên đường, người điều khiển phương tiện nên giảm tốc độ, chú ý tầm nhìn và mặt đường, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khi dông mạnh phát triển, người đang ở ngoài trời nên tìm nơi trú ẩn an toàn. Tối nay trời mát ở mức 27-28 độ C, đêm giảm còn 25-27 độ C. Ngày mai, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ban ngày mưa chỉ diễn ra vài nơi, các hoạt động ngoài trời không chịu ảnh hưởng nhiều. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 32-34 độ C. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị, nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình ạ.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông. Bây giờ cũng đã là 18 giờ 53 phút rồi. Giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, Duy Thanh nghĩ rằng là theo cái nhịp thường thấy của khung giờ cao điểm chiều tối thì sẽ bắt đầu dần dần ổn định trở lại. Và rất là mong quý vị thính giả sẽ có lộ trình an toàn chủ động trong thời gian sắp tới và liên tục cố định tần số FM 91MHz để có được những thông tin giao thông kịp thời từ chúng tôi quý vị nhé. Chắc là xin được phép khép lại bằng một giai điệu đẹp đến từ Hà Anh Tuấn, ca khúc Hoa Hồng. Đến đây thì xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời, cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ và hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ sáu hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây, Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo ạ. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Duy Thanh.

0: Trước đây thì khi mà chưa có camera hoặc là chế tài nó còn lỏng lẻo ấy, thì người tham gia giao thông thì có thể là đi lại là cũng không để ý đâu. Chen ngang rồi là vượt trái vượt phải rồi xe máy đi vào luồng ô tô các thứ chẳng hạn, ví dụ thế. Nhưng mà bây giờ là càng ngày cái ý thức của người dân càng tốt hơn và tham gia giao thông là cũng cảm giác là an toàn hơn, không xảy ra những cái xô xát hoặc có thể là cùng xuống để ngồi thỏa thuận lại với nhau. Đấy, còn đặc biệt là về cái vấn đề là mọi người tham gia giao thông thì cũng không bị cái bây giờ cũng hạn chế là bia rượu.
1: Chế tài nghiêm minh có thể thay đổi hành vi, nhưng để xây dựng văn hóa giao thông bền vững, người dân cũng mong muốn có thêm những điều kiện thuận lợi để thực hiện đúng quy định.
2: Ngoài cái chế tài ra thì cái tuyên truyền về giao thông ấy, đấy mình thấy bây giờ trên mạng xã hội TikTok là một số các anh công an ấy là tuyên truyền về luật giao thông là rất tốt, ở chỗ là các anh ấy lêu xong một số các tình huống.
3: Vẫn còn những cái tức là người ta vẫn chưa chấp hành, chẳng hạn như mũ bảo hiểm, quan trọng nhất là ở mình trước ạ, đảm bảo an toàn trước đấy, chứ không phải là vì luật đề ra hay như thế nào cả.
4: Cá nhân mình thì có một cái hơi gọi là lăn tăn một chút, đó là hệ thống đèn này, biển báo thì nó có nhiều cái góc khuất đó, tại vì đường phố Hà Nội thì hiện tại thì chưa được cải thiện về không gian nên nhiều chỗ nó hơi bất cập.
5: Theo tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trật tự an toàn giao thông là điểm khởi đầu để xây dựng xã hội kỷ cương, vì đây là môi trường phản ánh rõ nhất ý thức chấp hành pháp luật của công dân. Việc tuân thủ các quy tắc giao thông giúp hình thành thói quen thượng tôn pháp luật, rèn luyện tính kỷ luật, sự kiên nhẫn và tinh thần nhường nhịn. Đồng thời, giao thông an toàn góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và giữ gìn trật tự công cộng. Từ đó hình thành ý thức tuân thủ các quy định pháp luật khác. Cũng theo ông Tạo, mức độ chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông có thể phân thành 3 cấp. Một là nhận thức và tuân thủ một cách thụ động. Hai là tự giác chấp hành. Ba là sống và hành động có văn hóa giao thông.
6: Cái chủ quan của tôi thấy rằng là người tham gia giao thông phần lớn là đang ở cái cấp độ 1, tức là hiểu được luật cơ bản, tuân thủ vì sợ phạt và hành vi thì chưa vững vàng. Cấp độ 2, cấp độ 3, đấy, rất nhiều người cũng sống và hành động có văn hóa giao thông. Rất mong muốn lan tỏa những điều tốt, cũng đã giúp những người bị nạn. Tỷ lệ mà những người đạt được cái mức độ có văn hóa này cũng không phải là ít, nhưng mà chưa chiếm đại đa số, và chính vì thế chúng ta cần phải đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, ban hành pháp luật, rồi là tổ chức giám sát giao thông, và toàn đảng, toàn quân của dân chúng ta là cùng tham gia vào cái hoạt động này.
1: Cũng theo tiến sĩ Khương Kim Tạo, để xây dựng kỷ cương tự thân của toàn xã hội, cần tập trung vào 3 trụ cột. Thứ nhất là giáo dục và thay đổi nhận thức thông qua gia đình, nhà trường, truyền thông và đội ngũ quản lý.

0: Thứ hai là hoàn thiện và thực thi pháp luật nghiêm minh, áp dụng công bằng và cán bộ gương mẫu. Thứ ba là xây dựng môi trường xã hội văn minh bằng công nghệ, quản lý hạ tầng hiệu quả, khuyến khích cái tốt và hạn chế hành vi tiêu cực, với con người là yếu tố quyết định. Đồng tình quan điểm này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hào Quang, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Tổng hợp và Phân tích Dư luận Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho rằng, cần ưu tiên xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, văn hóa đảng, văn hóa công vụ và xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
1: Điều này phải được tiến hành từ gia đình, từ nhà trường, từ các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng, và cả cái môi trường số nữa, cần phải thể hiện cái con người mới. Nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống khi người dân thấy được mình an toàn hơn, mình được tôn trọng hơn, mình được phục vụ tốt hơn, mình có nhiều cơ hội để phát triển hơn và được thụ hưởng nhiều công bằng hơn. Cái sự hài lòng, cái niềm tin và hạnh phúc của người dân sẽ phải trở thành một thước đo cuối cùng của việc thực hiện nghị quyết số 18, nghị quyết Trung ương.
2: Dẫn kinh nghiệm quốc tế, chuyên gia giao thông Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức cho biết, nhiều quốc gia có văn hóa giao thông phát triển còn xây dựng kỷ cương từ việc kiến tạo môi trường để người dân muốn chấp hành, dễ chấp hành và khó vi phạm.
3: Muốn học Thụy Điển như tầm nhìn số 0, tổ chức hạ tầng phải có tính khoan dung để người dân không thể nào vi phạm được. Cái thứ hai nữa, ưu tiên giao thông công cộng. Nhật Bản chẳng hạn, ưu tiên giao thông công cộng tới mức các xe cá nhân chẳng hạn phải chịu chậm trễ để giao thông công cộng được ưu tiên hơn. Kỷ cương cao nhất vẫn là phía mức văn hóa thông. Phải có biện pháp chứ không thể có tuyên truyền chung chung, ví dụ như tập trung phát động một phong trào đi nhường đường chẳng hạn. Bên cạnh chủ trương chính sách lớn ra thì cần phải có những biện pháp qua từng đợt một, mỗi đợt chọn một cái trọng điểm.
0: Thưa quý vị, mỗi buổi sáng hàng triệu người cùng bước ra đường, chỉ trong vài chục phút, vô số lựa chọn được đưa ra, dừng lại trước đèn đỏ hay cố lách thêm một nhịp, đi đúng làn hay chen lên phía trước. Những lựa chọn tưởng như rất nhỏ ấy lại phản chiếu một vấn đề rất lớn, kỷ cương của xã hội bắt đầu từ đâu? Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã xác định xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là một trong những trụ cột của mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Muốn hiện thực hóa mục tiêu ấy, bên cạnh những quy định pháp luật nghiêm minh, cần hình thành văn hóa thượng tôn pháp luật và ý thức tự giác trong mỗi người dân.
2: Mọi lĩnh vực của đời sống đều cần kỷ cương. Nhưng giao thông có lẽ là nơi kỷ cương được kiểm chứng rõ ràng và thường xuyên nhất. Bởi giao thông là một trong số ít lĩnh vực mà hầu như mỗi người dân đều tham gia hàng ngày. Ở đó, pháp luật hiện diện qua từng vạch kẻ đường, từng tín hiệu đèn, từng biển báo và từng hành vi ứng xử. Chỉ một chiếc xe dừng sai quy định, một cú quay đầu tùy tiện hay một lần vượt đèn đỏ cũng có thể kéo theo ùn tắc, tai nạn và ảnh hưởng đến hàng trăm người khác. Bởi vậy, trật tự giao thông không chỉ là câu chuyện đi lại, đó là bài học hàng ngày về tinh thần tôn trọng pháp luật, tôn trọng người khác và tôn trọng những quy tắc chung của xã hội. Thực tế, những năm gần đây, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật cùng với các giải pháp như xử phạt nghiêm minh, ứng dụng camera giám sát, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong quản lý giao thông đã tạo nên những chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông từng bước được nâng lên. Nhưng cũng cần nhìn nhận rằng mục tiêu của quản lý nhà nước không phải là để người dân chấp hành pháp luật chỉ vì sợ bị xử phạt. Một người dừng xe trước đèn đỏ lúc nửa đêm, đường vắng. Một người đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn vì muốn bảo vệ tính mạng của chính mình. Đó mới là đích đến lâu dài của một xã hội kỷ cương. Đương nhiên, kỷ cương tự thân không tự nhiên hình thành. Đó là kết quả của một quá trình bền bỉ, trong đó pháp luật, giáo dục, văn hóa và sự nêu gương của cả hệ thống chính trị cùng tác động để từng bước chuyển hóa hành vi thành nhận thức, chuyển nhận thức thành thói quen và cuối cùng trở thành nét văn hóa ứng xử của mỗi công dân. Trong hành trình ấy, pháp luật luôn phải đi trước một bước. Một xã hội không thể kỳ vọng người dân tự giác khi những hành vi vi phạm không bị phát hiện, không bị xử lý hoặc xử lý thiếu nghiêm minh. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng camera AI, dữ liệu lớn, xử phạt nguội hay các nền tảng quản lý thông minh, vì thế không đơn thuần là đổi mới phương thức quản lý mà còn góp phần xây dựng môi trường để pháp luật được thực thi công bằng, minh bạch và không có ngoại lệ. Tuy nhiên, chế tài chỉ là điểm khởi đầu. Một xã hội văn minh cần hướng tới việc mỗi người dân tự đặt mình trong khuôn khổ pháp luật, khi họ hiểu rằng việc tuân thủ không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ cộng đồng. Việc xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật cần bắt đầu từ những điều gần gũi nhất. Trong gia đình là sự giáo dục bằng hành động của cha mẹ. Trong nhà trường là việc hình thành ý thức công dân ngay từ khi còn nhỏ. Trong cơ quan doanh nghiệp là văn hóa chấp hành quy định, đề cao trách nhiệm và tính chuyên nghiệp. Ngoài xã hội là sự lan tỏa những giá trị tích cực, biểu dương những hành vi đẹp, đồng thời kiên quyết phê phán những biểu hiện coi thường pháp luật. Khi việc làm đúng được tôn vinh và việc làm sai bị lên án, thì kỷ cương sẽ dần trở thành giá trị được cộng đồng bảo vệ. Đặc biệt, sự nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên có ý nghĩa hết sức quan trọng. Mỗi cán bộ đảng viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật giao thông, ứng xử văn minh nơi công cộng hay thực hiện đúng các quy định của pháp luật chính là những hạt nhân lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội. Kỷ cương chỉ thực sự bền vững khi người dân nhìn thấy pháp luật được thực thi công bằng, mọi tổ chức cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật và không có bất cứ ngoại lệ nào. Giao thông vì thế không chỉ là lĩnh vực cần đảm bảo trật tự an toàn, mà còn là nơi mỗi người dân thực hành kỷ cương tự thân mỗi ngày. Từ những hành vi nhỏ nhất, văn hóa chấp hành pháp luật sẽ dần lan tỏa sang các lĩnh vực khác của đời sống, trở thành nền tảng để xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu mà Đảng đã đề ra.
0: Chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề Trật tự giao thông, khởi đầu của kỷ cương xã hội xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: FM Bất Động Sản.
7: FM Bất Động Sản.
8: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng lúc 19 giờ 10 phút từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường.
9: Đến với chuyên mục tiến độ dự án là những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản trên cả nước.
8: Đến với chuyên mục kết nối dự án mời quý vị cùng đến với The Palm Island, thành phố Vinh, Nghệ An.
9: Trong chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề vật liệu sơn tường hay gạch ốp, đâu là lựa chọn phù hợp cho ngôi nhà.
8: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Trong chuyên mục này, chúng ta cùng nhau ghé thăm một căn biệt thự 5 tầng ở Hà Nội.
9: Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với Hotline tin tức.
10: Hotline tin tức.
9: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa phê duyệt quy hoạch chung đô thị liên phường Điện Biên Phủ Mường Thanh đến năm 2050 với quy mô hơn 84,5 km2. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm định hình không gian phát triển mới cho trung tâm chính trị, kinh tế và du lịch của tỉnh.
8: Theo quy hoạch, Điện Biên Phủ Mường Thanh được định hướng phát triển trở thành đô thị loại 2, đồng thời xây dựng thương hiệu là đô thị du lịch, dịch vụ chất lượng cao của vùng Tây Bắc. Quy hoạch cũng hướng tới phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo nền tảng thu hút đầu tư trong giai đoạn tới.
9: Về quy mô phát triển, đến năm 2035, khu vực dự kiến có khoảng 100.000 dân và đón từ 1 đến 1,2 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Đến năm 2050, dân số sẽ tăng lên khoảng 150.000 người, lượng khách du lịch đạt từ 1,5 đến 2 triệu lượt.
8: Điểm nhấn của đồ án là mô hình phát triển đô thị, một lõi, hai dải, một vành đai sinh thái. Trong đó, khu trung tâm lịch sử Điện Biên Phủ được giữ vai trò hạt nhân, hai dải phát triển mở rộng về phía đông và phía tây, gắn với các hành lang kinh tế và sinh thái. Còn hệ thống đồi núi bao quanh sẽ trở thành vành đai sinh thái bảo vệ cảnh quan lòng chảo Mường Thanh.
9: Song song với đó, ba tuyến vành đai đô thị sẽ được hình thành, vừa phân luồng giao thông, vừa kết nối các điểm di tích, không gian văn hóa, dịch vụ và du lịch trong toàn khu vực, tạo động lực mở rộng đô thị theo hướng xanh, thông minh và bền vững.
8: Theo quy hoạch, toàn đô thị sẽ được chia thành 4 phân khu, gồm khu đô thị trung tâm lịch sử, khu đô thị mới phía đông, khu đô thị mới phía Nam vào vùng bảo vệ sinh thái cảnh quan. Đây được kỳ vọng sẽ là nền tảng để Điện Biên Phủ trở thành cực tăng trưởng mới về du lịch, dịch vụ và kinh tế của vùng Tây Bắc trong những thập niên tới. Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố với tổng diện tích khoảng 2.150 ha, trải rộng trên địa bàn 12 phường xã. Đây là một trong những đợt điều chỉnh quy hoạch lớn nhất của thành phố trong thời gian gần đây.
9: Nội dung điều chỉnh tập trung chuyển đổi nhiều khu đất thương mại, dịch vụ, đất ở, cây xanh và đất nông nghiệp sang đất phát triển hỗn hợp, kết hợp nhà ở và các công trình dịch vụ công cộng, đồng thời bổ sung quỹ đất dành cho hạ tầng kỹ thuật y tế và các công trình phục vụ phát triển đô thị.
8: Đáng chú ý, thành phố vẫn giữ nguyên hệ thống sông ngòi, kênh rạch và mạng lưới giao thông chính nhằm đảm bảo định hướng phát triển đô thị sinh thái đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
9: Song song với điều chỉnh quy hoạch, Cần Thơ cũng đang lấy ý kiến đối với quy hoạch phân khu tại phường Cái Răng, đồng thời đề xuất nhiều dự án quy mô lớn như là khu nhà ở xã hội khoảng 3.000 căn hộ, các tổ hợp chung cư cao tầng và khu phức hợp thương mại hiện đại.
8: Thành phố cũng bổ sung hơn 360 ha đất vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, trong đó các dự án khu đô thị mới sinh thái Vàng Gừa, khu đô thị mới Ô Môn 1, Ô Môn 2 và khu đô thị mới phường 4, với tổng mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng.
9: Việc đồng loạt điều chỉnh quy hoạch và mở rộng danh mục đấu thầu được kỳ vọng sẽ gia tăng quỹ đất sạch, nâng cao tính minh bạch của thị trường và tạo thêm sức hút cho dòng vốn đầu tư vào bất động sản Cần Thơ trong thời gian tới. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định giao hơn 1,5 triệu mét vuông đất tại xã Thư Lâm cho tập đoàn Tương Lai Sông Hồng để triển khai phân kỳ đầu tư của khu đô thị đa mục tiêu.
8: Diện tích được giao bao gồm gần 190.000 m2 phát triển nhà ở thương mại, gần 400.000 m2 dành cho khu tái định cư, hơn 9.000 m2 xây dựng nhà ở xã hội, cùng nhiều quỹ đất dành cho thương mại, giáo dục, y tế và hạ tầng kỹ thuật.
9: Đáng chú ý, khoảng 830.000 m2 được quy hoạch cho hệ thống giao thông, công viên cây xanh, sân chơi, công trình văn hóa và thể thao công cộng nhằm hình thành không gian sống đồng bộ cho cư dân.
8: Theo quy hoạch chi tiết, toàn dự án có quy mô khoảng 696 ha, nằm gần tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Dự án được phát triển với đầy đủ các loại hình nhà ở, thương mại dịch vụ, cùng hệ thống trường học, y tế và công viên hiện đại. Dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2029.
9: Việc triển khai phân kỳ đầu tư được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn cung nhà ở quy mô lớn, đồng thời thúc đẩy quá trình phát triển đô thị tại cửa ngõ phía Bắc thủ đô.
8: Thưa quý vị, Hải Phòng vừa khởi công dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Trào tại xã Kiến Hưng với tổng vốn đầu tư hơn 680 tỷ đồng.
9: Dự án có quy mô gần 50 ha, được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải, thông tin liên lạc và cây xanh, tạo mặt bằng sẵn sàng thu hút các doanh nghiệp thứ cấp.
8: Khi đi vào hoạt động, cụm công nghiệp sẽ bổ sung quỹ đất sản xuất cho khu vực phía Nam Hải Phòng, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.
9: Lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời ưu tiên thu hút các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sạch và sử dụng đất hiệu quả, hướng tới phát triển công nghiệp theo mô hình xanh và bền vững. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Hotland tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay nhé.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Nghiến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, trong nhiều năm qua thì thị trường bất động sản Việt Nam chủ yếu xoay quanh câu chuyện mua để sở hữu. Tuy nhiên, khi giá nhà liên tục tăng cao cùng với sự phát triển mạnh của các khu công nghiệp và dòng vốn đầu tư nước ngoài, thị trường đang chứng kiến một sự dịch chuyển đáng chú ý. Nhà ở cho thuê ngày càng trở thành một phân khúc giàu tiềm năng.
3: Không chỉ phục vụ người lao động trong nước, nhu cầu thuê nhà còn đến từ lực lượng chuyên gia, kỹ sư và quản lý nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Đây cũng là lý do khiến cho nhiều chủ đầu tư bắt đầu quan tâm hơn tới việc phát triển căn hộ cho thuê, căn hộ dịch vụ thay vì chỉ tập trung vào bán sản phẩm như trước.
2: Theo Bộ Xây dựng, trong thời gian tới, định hướng phát triển nhà ở sẽ có nhiều thay đổi. Thay vì chỉ tập trung vào nhà ở thương mại, cơ quan quản lý sẽ phát triển song song cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê. Xem đây là phân khúc chiến lược góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu của người dân và ổn định thị trường bất động sản.
3: Đáng chú ý, cùng với sự mở rộng của dòng vốn FDI, nhu cầu về chỗ ở chất lượng cao dành cho chuyên gia quốc tế cũng tăng lên rõ rệt, đặc biệt tại Hà Nội và các địa phương có nhiều khu công nghiệp. Điều này đang tạo thêm động lực cho thị trường căn hộ cao cấp và căn hộ dịch vụ.
2: Theo các đơn vị nghiên cứu, dòng vốn đầu tư nước ngoài không chỉ tạo thêm việc làm mà còn kéo theo nhu cầu lớn về nơi ở đạt tiêu chuẩn quốc tế. Những dự án nằm ở khu vực nội đô có khả năng kết nối thuận tiện, hệ thống tiện ích đồng bộ luôn là lựa chọn ưu tiên của nhóm khách hàng này. Đánh giá về công tác của FDI đối với thị trường căn hộ Hà Nội, bà Đỗ Thu Hằng, giám đốc cấp cao bộ phận tư vấn và nghiên cứu Savills Hà Nội cho biết.
4: Gần đây thì chúng ta nhận thấy rằng là thị trường bất động sản công nghiệp thu hút được rất nhiều về các cái hoạt động đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đối với cái việc thuê đất, thuê nhà xưởng xây sẵn ở các cái khu, các địa phương mới nổi, các địa phương cũng đã phát triển. Có thể kể đến như là ví dụ như là đã phát triển như là Bắc Ninh hay là Hải Phòng. Hà Nội thì đã gần như là các cái khu công nghiệp đều đã kín từ rất là lâu. Và khi mà các cái doanh nghiệp đầu tư thuê đất, thuê nhà xưởng, nhà kho xây sẵn thì thường là họ sẽ cử các cái chuyên gia đến làm việc. Và những chuyên gia này ở giai đoạn đầu sẽ có xu hướng lựa chọn, cân nhắc căn hộ dịch vụ để có thể là ở.
3: Có thể thấy trong bối cảnh nguồn cung ngày càng được sàng lọc, những dự án sở hữu vị trí đẹp, pháp lý rõ ràng và hệ thống tiện ích hoàn chỉnh vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ, không chỉ hấp dẫn người mua để ở, đây còn là nhóm sản phẩm có khả năng khai thác cho thuê tốt nhờ nhu cầu ngày càng lớn từ các chuyên gia nước ngoài cũng như là tầng lớp lao động chất lượng cao.
2: Bên cạnh đó, thị trường cũng đang ghi nhận sự thay đổi trong cách nhìn nhận về bất động sản. Nếu như trước đây, nhiều nhà đầu tư ưu tiên mô hình mua rồi chờ tăng giá, thì hiện nay xu hướng khai thác dòng tiền từ hoạt động cho thuê đang được quan tâm nhiều hơn. Điều này phù hợp với bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn phát triển bền vững, đề cao giá trị khai thác tài sản thay vì chỉ kỳ vọng vào mức tăng giá.
3: Thực tế, tại các thành phố lớn và những địa phương thu hút FDI như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên hay Đồng Nai, nhu cầu thuê nhà vẫn duy trì ở mức cao. Không chỉ căn hộ chung cư, các mô hình căn hộ dịch vụ, co-living hay là nhà ở dành cho chuyên gia cũng đang có nhiều dư địa phát triển.
2: Theo định hướng của Bộ Xây dựng, trong thời gian tới, các địa phương sẽ bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đồng thời ưu tiên quy hoạch quỹ đất gần trung tâm đô thị, khu công nghiệp và các tuyến giao thông công cộng để phát triển loại hình này. Đây được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn cung đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.
3: Với riêng phân khúc căn hộ dịch vụ, các chuyên gia đánh giá đây sẽ tiếp tục là điểm sáng nhờ sự phục hồi của hoạt động đầu tư sản xuất và nhu cầu lưu trú dài hạn của chuyên gia nước ngoài. Nhận định cụ thể hơn về triển vọng của thị trường này trong thời gian tới, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của bà Đỗ Thu Hằng.
4: Thị trường căn hộ dịch vụ vẫn nổi bật là tại Hà Nội. Và trong 3 năm sắp tới thì Savills nhận thấy rằng là có hơn 2.000 căn hộ dịch vụ sẽ được cung cấp ra thị trường. Các cái khu vực vẫn được yêu thích và sẽ có nhiều nguồn cung. Đấy là khu vực Tây Hồ, Ba Đình và thời gian tới khu vực Tây Hồ Tây cũng sẽ có thêm cái nguồn cung căn hộ dịch vụ cung cấp ra thị trường trong tổng hơn 2.000 căn.
2: Có thể thấy, cùng với sự gia tăng của dòng vốn FDI và định hướng phát triển mạnh của phân khúc nhà ở cho thuê, thị trường bất động sản Việt Nam đang từng bước dịch chuyển sang một giai đoạn mới. nơi giá trị khai thác và khả năng tạo dòng tiền sẽ được coi trọng hơn.
3: Và khi nguồn cung được phát triển bài bản, hạ tầng đồng bộ cùng các chính sách hỗ trợ tiếp tục được hoàn thiện, nhà ở cho thuê không chỉ là giải pháp đáp ứng nhu cầu an cư mà còn trở thành một cấu phần quan trọng giúp thị trường bất động sản phát triển cân bằng, chuyên nghiệp và bền vững hơn.
2: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ thì Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Tiến Độ Dự Án. Mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ Tokyo Retreat, phân khu biệt thự khoáng nóng thuộc tổ hợp Linstam Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Dự án được phát triển theo mô hình bất động sản wellness, lấy nguồn khoáng nóng tự nhiên từ 37 đến 53 độ C làm nền tảng. Mỗi biệt thự được dẫn khoáng nóng trực tiếp đến bể ngâm riêng, kết hợp phòng xông hơi tại gia và hệ sinh thái 50 tiện ích chăm sóc sức khỏe như spa, yoga, vườn nhật, clubhouse và trung tâm hội nghị. Với khoảng cách chỉ khoảng 60 phút từ Hà Nội, Tokyo Retreat hướng tới mô hình ngôi nhà thứ hai phục vụ nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe thường xuyên.
1: Tiếp theo là Rocks Living Đồng Văn, khu đô thị quy mô 46 hectare tại trung tâm Đồng Văn, Ninh Bình. Dự án sở hữu vị trí trên giao điểm đường Nguyễn Hữu Tiến và đại lộ Lê Công Thanh, chỉ cách quốc lộ 1A khoảng 600m và cao tốc Cầu Dẽ – Ninh Bình khoảng 2km. Quy hoạch gồm 1.570 sản phẩm biệt thự liền kề shophouse và nhà vườn, với 66% diện tích dành cho cây xanh, hạ tầng và tiện ích. Hiện dự án đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đủ điều kiện giao dịch và sẵn sàng bàn giao sổ hồng cho khách hàng.
0: Tại phía Tây Hà Nội, Moonlight 2 là tòa căn hộ cao 21 tầng thuộc khu đô thị An Lạc Green Symphony. Dự án gồm 494 căn hộ, hưởng lợi từ hệ thống giao thông theo mô hình TOD với các tuyến metro tương lai và vành đai 3.5. Moonlight 2 thừa hưởng hệ sinh thái đô thị đã hiện hữu với công viên, trường học, bể bơi 4 mùa và trung tâm thương mại. Dự án sở hữu thiết bị từ các thương hiệu quốc tế, dự kiến bàn giao vào tháng 8 năm 2027 cùng nhiều chính sách tài chính hỗ trợ người mua.
1: Còn tại Quảng Ninh, Sun Gallery Hạ Long vừa chính thức khai trương tại cổng Tây Sun World Hạ Long. Công trình có diện tích sử dụng hơn 11.300m², gồm khu văn phòng bất động sản, không gian sự kiện và thương mại. Giai đoạn đầu đã đưa vào vận hành khu trưng bày rộng hơn 3.000m², đồng thời giới thiệu sa bàn quy hoạch Sun Elite City quy mô gần 80m². Giai đoạn tiếp theo sẽ khai trương khu sự kiện Dragon Ballroom cùng nhiều hạng mục thương mại trong tháng 8.
0: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là dự án La Villa Green City do Trần Anh Rớp phát triển tại Tây Ninh. Dự án tọa lạc trên mặt tiền quốc lộ 1 và trục Hùng Vương, đối diện trung tâm hành chính, kết nối thuận lợi với thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến cao tốc liên vùng. Khu đô thị được đầu tư đồng bộ với hệ thống điện âm, công viên ven sông, khu thể thao, phòng gym và chuỗi nhà phố thương mại. Theo chủ đầu tư, La Villa Green City đang hưởng lợi từ sự phát triển mạnh của hạ tầng và làn sóng các thương hiệu bán lẻ lớn, góp phần hình thành cộng đồng cư dân hiện đại và gia tăng giá trị khai thác trong thời gian tới. Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Kết nối dự án. Thưa quý vị, khi mà chất lượng sống ngày càng được đặt lên hàng đầu, nhiều khu đô thị không chỉ hướng tới những ngôi nhà đẹp mà còn kiến tạo một môi trường sống gắn kết với thiên nhiên, đề cao sự riêng tư và trải nghiệm nghỉ dưỡng mỗi ngày.
1: Thưa quý vị, tại khu vực thành phố Vinh Cũ, The Palm Island vừa được Eco Park giới thiệu như mảnh ghép mới của đảo châu Âu thuộc đại đô thị Eco Central Park. Phân khu biệt thự đảo này được quy hoạch trên diện tích khoảng 16 hectare, gồm 11 nhánh đảo bao quanh bởi hệ thống mặt nước, mang đến không gian sống khoáng đạt và gần gũi thiên nhiên.
0: Mỗi căn biệt thự tại The Palm Island được thiết kế với hệ kính lớn, mở rộng tầm nhìn ra mặt nước từ nhiều không gian trong nhà. Khoảng sân vườn cũng được bố trí liền kề hệ kè thủy sinh và các tiểu cảnh xanh, tạo nên sự kết nối hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan, đồng thời mang lại cảm giác thư thái trong cuộc sống thực nhật.
1: Và không chỉ chú trọng thiết kế, The Palm Island còn được vận hành theo mô hình compound khép kín, hệ thống an ninh đa lớp, công nghệ nhận diện khuôn mặt cùng các dịch vụ quản gia, bảo trì kỹ thuật, chăm sóc cảnh quan được xây dựng nhằm mang đến sự an tâm và riêng tư cho cộng đồng cư dân.
0: Cư dân tại đây còn được sử dụng hệ thống tiện ích chung của đảo châu Âu với điểm nhấn là The Grand Clubhouse rộng khoảng 7.500m². Công trình sở hữu tầm nhìn 360 độ ra mặt nước và tích hợp nhiều tiện ích nghỉ dưỡng như bể bơi 4 mùa, khu jacuzzi, onsen, sauna, steam cùng nhà hàng, cloud và không gian thư giãn giữa thiên nhiên.
1: Bên cạnh đó là 6 khu vườn chủ đề, đường dạo bộ, khu câu cá và nhiều không gian ngoài trời được bố trí trong khoảng cách đi bộ từ mỗi căn biệt thự, góp phần hình thành phong cách sống cân bằng giữa vận động nghỉ ngơi và kết nối cộng đồng.
0: Theo định hướng của nhà phát triển thì The Palm Island tiếp tục kế thừa triết lý kiến tạo những cộng đồng sống bên mặt nước, một dấu mốc đã làm nên thương hiệu của Eco Park tại nhiều dự án trước đây. Không gian xanh, mặt nước và hệ thống tiện ích đồng bộ được xem là nền tảng nâng cao chất lượng sống cho cư dân.
1: Và cùng với The Grand Island, The Palm Island hoàn thiện đảo châu Âu, phân khu từng được vinh danh là dự án nhà ở phong cách nhất châu Á tại Property Guru Asia Property Awards 2025. Đây cũng là dấu ấn cho xu hướng phát triển những đô thị chú trọng sức khỏe, thiên nhiên và trải nghiệm sống bền vững.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, Hiền Công và Phan Yến, mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chung mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, khi mà bước vào giai đoạn hoàn thiện ngôi nhà, một trong những quyết định khiến nhiều gia chủ băn khoăn chính là nên sơn tường hay là ốp gạch. Mỗi lựa chọn đều có những ưu điểm riêng về thẩm mỹ, độ bền cũng như là chi phí. Vậy đâu là một giải pháp phù hợp với từng không gian? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng ngày hôm nay quý vị nhé.
1: Dạ vâng ạ, đúng là như vậy. Nhiều người cho là sơn tường mang đến cảm giác nhẹ nhàng, hiện đại và dễ thay đổi theo xu hướng, trong khi gạch ốp lại nổi bật nhờ độ bền và khả năng chống ẩm. Thực tế thì không có vật liệu nào tốt nhất cho mọi công trình cả, quan trọng là lựa chọn đúng với nhu cầu sử dụng.
0: Trước tiên hãy cùng nói về sơn tường đi. Đây vẫn là phương pháp được nhiều gia đình lựa chọn bởi chi phí hợp lý, thi công nhanh và màu sắc thì rất đa dạng. Khi muốn làm mới không gian, gia chủ cũng có thể sơn lại khá dễ dàng. Để hiểu rõ hơn về những ưu điểm cũng như là hạn chế của giải pháp này, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ chị Thanh Hương, đại diện một đơn vị cung cấp vật liệu hoàn thiện tại Hải Phòng.
2: Sơn tường là phương pháp rất được nhiều người sử dụng, chính vì màu sắc rất phong phú, đa dạng và có thể phối hợp được nhiều màu sắc với nhau. Việc kết hợp các màu sắc này sẽ giúp ngôi nhà của bạn trở nên độc đáo, mới lạ và hoàn hảo hơn. Sơn tường đem đến cho ngôi nhà của chúng ta một cảm giác ấm áp, hạnh phúc, ấm cúng. Hơn nữa, chi phí cho việc sơn nhà cũng khá rẻ so với gạch ốp lát. Và việc thi công sơn tường sẽ có những đặc điểm nhanh chóng, đơn giản, bất kể mọi thời gian, chỉ cần nguồn nhân công và có thể hoàn thành công việc. Dễ dàng thay đổi, sửa chữa một trong thời gian sử dụng. Khi tường nhà bị ố màu, bị bẩn và không như mong muốn thì gia chủ có thể dễ dàng sửa chữa hay sơn lại một màu mới hoàn toàn. Ngoài ra, việc sử dụng máy khoan tường, lắp đặt các thiết bị lên tường cũng khá là dễ dàng. Tuy nhiên, phương pháp sơn tường cũng có những nhược điểm không mong muốn, đó chính là tường nhà sẽ bị nhanh bẩn, do đó khiến việc tính thẩm mỹ bằng gạch ốp lát. Sự thay đổi sau một thời gian chính là tường bị ố màu, xỉn màu, bong chóc và bị ẩm mốc, bụi bẩn tấn công. Đặc biệt vào những mùa mưa, sơn tường cũng không có khả năng chống thấm, chống ẩm, gây ra các hiện tượng loang nước, thấm nước.
1: Và thưa quý vị, bên cạnh sơn thì gạch ốp tường cũng đang ngày càng được ứng dụng nhiều hơn, không chỉ trong phòng tắm hay là nhà bếp mà cả phòng khách và mặt tiền nữa. Với sự đa dạng về mẫu mã từ gạch vân đá, vân gỗ cho đến gạch thẻ hay là mosaic, vật liệu này giúp cho không gian trở nên sang trọng và bền đẹp theo thời gian.
0: Ngoài yếu tố thẩm mỹ thì gạch ốp còn có ưu điểm là chống thấm, chống bám bẩn và rất dễ vệ sinh. Đây là lựa chọn phù hợp với những khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước hoặc là dầu mỡ. Vậy khi nào nên chọn gạch ốp và cần lưu ý điều gì trong quá trình sử dụng? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe chia sẻ của chị Thanh Hương.
2: Về ưu điểm của gạch ốp tường thì chính là bảo vệ ngôi nhà của bạn tránh khỏi những ẩm mốc, mùi hôi, vết bẩn, đảm bảo tính thẩm mỹ cho ngôi nhà của chúng ta trong thời gian lâu dài. Hơn nữa, việc ốp tường cũng giúp bạn tiết kiệm được thời gian cho việc chùi hàng ngày. Gạch ốp tường hiện nay cũng có rất nhiều hoa văn, chi tiết đẹp. Bên cạnh đó cũng có đa dạng về kích thước như 30, 60, 40, 80 hay 60, 120. Có rất nhiều khách hàng cho rằng ốp tường khiến ngôi nhà của chúng ta trở nên lạnh lẽo, không ấm cúng. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào màu sắc mà chúng ta lựa chọn. Thay vì chọn màu trắng thì hãy chọn những màu cam đất, màu gỗ, màu hoa văn, trông sẽ thật thú vị và tạo cảm giác ấn tượng hơn rất nhiều. Hiện tại, gạch ốp lát tường nhà đang được ưa chuộng sử dụng cho các công trình xây dựng và ngày càng phổ biến rộng rãi, không chỉ góp phần tăng tính chất lượng mà còn tăng tính thẩm mỹ nữa. Bởi vậy, tường nhà nên sơn hay ốp gạch là mỗi băn khoăn của nhiều người. Nhiều khách hàng quan điểm rằng việc sử dụng gạch ốp tường sẽ tạo cảm giác lạnh lẽo vào mùa đông. Tuy vậy, trên thực tế, lựa chọn phương pháp ốp gạch hay sơn đều đem lại những ấn tượng riêng và có sự phù hợp với từng không gian. Căn cứ vào điều này để các gia đình sẽ đưa ra những lựa chọn phù hợp và chính xác nhất.
1: Thưa quý vị, có thể thấy là mỗi giải pháp đều có thế mạnh riêng cả. Nếu mà ưu tiên sự linh hoạt, dễ thay đổi màu sắc và tối ưu chi phí, thì sơn tường là lựa chọn phù hợp. Ngược lại, nếu mong muốn bề mặt bền đẹp lâu dài, chống ẩm tốt và ít phải bảo dưỡng, thì gạch ốp sẽ phát huy hiệu quả rõ rệt.
0: Trên thực tế, nhiều kiến trúc sư hiện nay cũng khuyến khích kết hợp cả hai vật liệu. Chẳng hạn, phòng khách và phòng ngủ sử dụng sơn để tạo cảm giác nhẹ nhàng, trong khi khu vực bếp, phòng tắm hoặc là các mảng tường dễ bám bẩn nên ốp gạch để tăng độ bền và thuận tiện vệ sinh.
1: Dù là chọn phương án nào thì quý vị cũng nên ưu tiên vật liệu chất lượng, phù hợp với điều kiện sử dụng và phong cách thiết kế của ngôi nhà của mình nhé. Một quyết định đúng ngay từ đầu sẽ giúp cho không gian vừa đẹp mắt vừa tiết kiệm chi phí bảo trì trong nhiều năm. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Góc Nội Thất và Vật Liệu Xây Dựng. Bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục cuối cùng trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Phần cuối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Thưa quý vị, một không gian sống đẹp không chỉ đến từ những món đồ nội thất đắt tiền, mà còn nằm ở cách cân bằng giữa vẻ sang trọng và sự tiện nghi trong từng chi tiết. Đó cũng là câu chuyện căn biệt thự 5 tầng ở Hà Nội mà chúng ta cùng nhau ghé thăm trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta ngày hôm nay.
2: Căn biệt thự có tổng diện tích khoảng 550m², được thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Tuy nhiên, thay vì sử dụng nhiều chi tiết cầu kỳ, thì kiến trúc sư tiết chế đường nét, nhấn mạnh hệ phào chỉ, cửa vòm, bố cục đối xứng và những đường ba công mềm mại để tạo nên vẻ đẹp thanh lịch hiện đại.
1: Tầng sinh hoạt chung gây ấn tượng với khoảng thông tầng lớn ngay phòng khách, giúp không gian thêm cao rộng và kết nối các tầng. Bộ sofa được bố trí quay quần bàn trà, tạo điểm tụ họp cho cả gia đình, trong khi sàn gạch họa tiết hình học khéo léo phân định khu vực tiếp khách trong mặt bằng mở.
2: Liên kề là khu bếp và phòng ăn được thiết kế thông suốt, hệ tủ bếp chữ L màu trắng kịch trần kết hợp với mặt đá đen vân trắng mang đến vẻ đẹp sang trọng nhưng mà vẫn tối ưu lưu trữ. Đặc biệt phần trần phía trên bàn ăn được ốp gương phản chiếu ánh sáng từ đèn chùm, tạo cảm giác không gian cao và rộng hơn.
1: Không chỉ chú trọng khu vực sinh hoạt chung, biệt thự dành những khoảng nghỉ nhỏ ở các tầng với sofa, bàn trà và góc đọc sách, giúp các thành viên có thêm không gian thư giãn và kết nối với nhau qua khoảng thông tầng.
2: Các phòng ngủ sử dụng gam màu beige và nâu chủ đạo, kết hợp sàn gỗ xương cá cùng với cửa vòm lớn để đón ánh sáng tự nhiên. Nội thất được thiết kế đồng bộ với hệ tủ âm tường, bàn làm việc, bàn trang điểm, vừa gọn gàng vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng. Mỗi căn phòng vẫn có những điểm nhấn riêng, từ sắc hồng nhẹ nhàng cho phòng ngủ nữ đến các mảng bọc nệm, họa tiết hoa lá, tạo cảm giác ấm áp và thư giãn.
1: Trong khi đó, phòng tắm tiếp tục ngôn ngữ tân cổ điển với bồn ngâm độc lập, gạch lát họa tiết đen trắng và những hốc âm tường tăng tính tiện dụng. Còn ở phòng giải trí, được bố trí bàn bi-a ở trung tâm, trở thành nơi cả gia đình có thể thư giãn sau những giờ làm việc.
2: Có thể thấy là căn biệt thự không hướng đến sự xa hoa phô trương mà tập trung tạo nên một không gian sống sang trọng, cân đối và tiện nghi. Sự kết hợp hài hòa giữa phong cách tân cổ điển với những giải pháp thiết kế hiện đại đã mang đến một độ ấm vừa tinh tế về thẩm mỹ, vừa đáp ứng nhịp sống của gia đình nhiều thế hệ.
1: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
12: giảm tốc lên đèn.
13: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Chào đón quý vị đến với giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông với tần số FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, với tần số FM 90MHz tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và một ngày cuối tuần nữa lại trôi qua, một ngày với rất nhiều những trạng thái trong công việc, trong giao thông và luôn là những sự khó khăn mà chúng ta phải đối mặt khi khép lại một khung giờ cao điểm chiều. Giờ này thì có nhiều thính giả cũng đã trở về nhà, nhưng có nhiều thính giả thì chúng ta vẫn luôn muốn về nhà muộn hơn, ở thêm một văn phòng, bởi trong những khoảng thời gian vắng vẻ chúng ta dường như làm được thêm rất nhiều việc tĩnh tâm, hoặc là có thể chỉ là để tránh những sự ùn tắc thôi, chúng ta về nhà muộn. Và nếu giờ này quý vị đang di chuyển ở trên đường thì hãy giữ sóng FM 91, lắng nghe những câu chuyện mà giảm tốc lên đèn mang tới, những bài hát mà chương trình dành tặng cho các thính giả để chúng ta thư giãn sau một ngày làm việc dài, hoặc cũng có thể là gọi cho giảm tốc lên đèn qua số điện thoại 02437919191 để cùng trò chuyện bất cứ một câu chuyện gì quý vị muốn kể, hoặc là chúng ta để giảm bớt những áp lực, hoặc có thể chúng ta thư giãn bằng những cuộc chuyện trò vui vẻ tại giảm tốc lên đèn. Chúng tôi luôn chào đón tất cả quý vị và các bạn. Cách đây ít phút thôi thì giao thông ở Hà Nội, thính giả vẫn đang báo rằng đang khó ở phía cầu Lủ. Và cầu Lủ thì là một điểm khó trong buổi chiều ngày hôm nay, lấy đi của các thính giả rất nhiều thời gian. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị có lẽ cũng đối mặt với những khó khăn trong khung giờ cao điểm chiều. Ở thời điểm này chúng ta lưu thông tốt chưa? Trong những chặng đường di chuyển của quý vị, cho dù là có rất nhiều những câu chuyện, trong giảm tốc lên đèn tối nay thì chúng tôi vẫn tiếp nhận những thông tin giao thông để cập nhật kịp thời. Ngày cuối tuần luôn là ngày chờ đợi của mọi người, bởi vì ngày mai thì chúng ta được nghỉ rồi. Thứ bảy chủ nhật là ngày nghỉ của rất nhiều người, tất nhiên cũng có một bộ phận chúng ta vẫn phải đi làm, tuy nhiên cũng ít thôi, và cơ bản là khoảng thời gian cuối tuần là khoảng thời gian chúng ta có nhiều không gian để có thể nghỉ ngơi, thư giãn. Và nhiều người thì chắc hẳn là cũng sẽ luôn lên kế hoạch cho mình trong ngày cuối tuần. Chúng ta hẹn bạn là bất cứ một công việc gì, hay một cuộc hẹn, hay là một cuộc đi đâu đó, thì chúng ta đều hẹn là cuối tuần nhé, bởi vì chúng ta có 2 ngày cuối tuần để có thể làm tất cả những việc đó. Bên cạnh đó, nếu như quý vị không đi chơi trong những dịp hè này thì cũng có thể lựa chọn những sở thích cho mình trong ngày cuối tuần: cà phê, xem phim. Và có một hoạt động mà Milan theo dõi thì thấy rằng rất nhiều người lựa chọn trong những ngày cuối tuần chúng ta sắp xếp để chơi, đó là thể thao. Thể thao thì luôn mang lại cho chúng ta rất nhiều thứ. Các chuyên gia thì chắc chắn rồi, luôn khẳng định rằng thể thao rất tốt cho sức khỏe. Và tốt hơn nữa, nếu chúng ta duy trì được đều đặn một tuần 3 buổi, thậm chí là 2 buổi thôi cũng được. Nhưng hãy luôn giữ được đều đặn để có thể duy trì được sức khỏe tốt. Và nhiều người thì trong một tuần bận rộn không có thời gian chơi thể thao, và đã chọn cuối tuần là những khoảng thời gian để chúng ta có thể ít nhất là dành ra cho mình 1 tiếng, thậm chí 2 tiếng để tập thể thao. Đạp xe với một nhóm bạn, chúng ta chơi cầu lông, đi bơi, chạy bộ, rồi đến phòng tập. Và một hoạt động mà đã trở thành trend rồi thu hút được rất nhiều người tham gia. Nhiều người đã bỏ cả những bộ môn thể thao vốn đã chơi rất nhiều năm để chuyển sang chơi, đó là pickleball. Và đây là một bộ môn mà khá là thu hút với nhiều người. Milan thì cũng mới tập tuệ chơi thôi và thấy rằng rất là vui, ra được rất nhiều mồ hôi, cảm thấy khỏe người, và cũng muốn là có thể duy trì được đều đặn ít nhất là một tuần 2 buổi. Tuy nhiên thì đến thời điểm này vẫn chưa làm được điều đó, chưa thể duy trì đều được, mà chỉ có thể dành thời gian cuối tuần được một buổi thôi để chơi. Và thực ra khi mà mình đến sân tập thì mình thấy rằng đây là một không gian hoàn toàn khác. Mọi người, những người chưa quen biết nhau rất xa lạ thì trở nên thân quen, cười đùa vui vẻ, tập luyện cùng nhau rất là thân thiện. Và trong những khoảnh khắc đó thì chúng thấy rằng là tất cả mọi những áp lực của công việc, của deadline dường như lùi đi rất xa sau khi mà cánh cửa văn phòng đã khép lại, màn hình máy tính đã tắt, và chúng ta chỉ có những khoảng thời gian rất là vui, cười nhiều, được xả stress trong ngày cuối tuần với thể thao. Và điều này thì chỉ cần quý vị rất đơn giản thôi, chúng ta xỏ vào đôi giày thể thao, buộc chặt dây và lên một quyết tâm rằng tuần nào chúng ta cũng sẽ đến sân để chơi một bộ môn thể thao nào đó, cầu lông, tennis, hoặc có thể là chạy bộ, đạp xe, đi bơi và nhiều những bộ môn thể thao khác. Chúng ta trước hết là rèn luyện sức khỏe, mang lại niềm vui, tiếng cười. Rồi thể thao cũng là một phong cách sống rất pro nếu như chúng ta đầu tư chăm chút cho nó, và chúng ta cảm giác như chúng ta được xả tất cả những gì đó mà áp lực, khó khăn, mệt mỏi trong một tuần. Và thể thao là một cầu nối rất thân thiện giữa con người với con người, giữa những người xa lạ không hề quen biết nhau, nhưng khi đến sân thì chúng ta dường như là tất cả đều là bạn bè, rất vui. Và chúng ta thấy rằng tất cả mọi sự kết nối mà chúng ta thấy rằng rất lạnh lùng bởi công nghệ, bởi điện thoại, bởi mạng xã hội, bởi những cái like, bởi những thả tim, thì đều không có giá trị gì khi chúng ta đến trực tiếp đến sân chơi cùng nhau, tương tác và quên hết tất cả mọi sự bận rộn mà đã cuốn chúng ta vào một guồng làm việc hối hả trong cả một tuần. Và nhiều người nói rằng thể thao là một liều thuốc chữa lành tự nhiên. Đúng là như vậy quý vị ạ. Nếu các bạn là quý vị các bạn chơi thể thao thì chúng ta thấy rằng rất rõ điều này. Chơi thể thao xong thì chúng ta cảm thấy rất là sảng khoái, và dường như là tất cả mọi thứ đều trở nên là dễ thở hơn bởi sự vận động. và sự vui vẻ, xả stress hết mình trong từng khoảnh khắc. Việc mà đổ mồ hôi sau một tiếng, hai tiếng chơi thể thao đã giúp chúng ta dường như xóa hết tất cả mọi căng thẳng trong một tuần làm việc, khi mà công việc của quý vị các bạn nhiều áp lực, nhiều những khó khăn và tất cả những gì chúng ta có được từ thể thao trong những ngày cuối tuần sẽ rất tuyệt vời. Nếu quý vị nào chưa chơi thể thao thì quý vị nên lựa chọn cho mình một bộ môn nào đó đi, chúng ta thử đi, rất là vui và tốt cho sức khỏe nữa. Nếu có thể thì chúng ta lại duy trì điều này một tuần 2 đến 3 buổi thì còn tuyệt vời hơn nữa. Và đôi khi chúng ta nhận ra rằng trong nhịp sống hối hả mà đôi lúc mọi người nói rằng cả những người thân trong gia đình cũng chỉ như những người khách trọ thôi, khi sống chung một mái nhà, khi chúng ta đi từ sáng đến tối và chỉ có tối về ngủ thôi. Có những gia đình thì còn ăn tối cùng nhau được, có những gia đình thì cũng chẳng ăn chung tối được với nhau, bởi vì là khi bố mẹ quá bận và về nhà vào lúc đã về đêm muộn rồi, và mạnh ai người đi ăn tối, thì đúng là gia đình thì chỉ là như một ngôi nhà trọ thôi. Những bữa cơm chiều rất vội vã, những câu chuyện ngắn ngủi ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại, rồi lại mỗi người lại cắm mặt vào chiếc điện thoại của mình. Nhưng đến với thể thao thì chúng ta sẽ không thể có được cái sự lạnh lùng như vậy, bởi bắt buộc chúng ta phải giao lưu, phải thân thiện, đối mặt, và tất cả mọi thứ đều là thực tế, sờ được, nắm được. Mê Lan thấy rằng có nhiều gia đình đã cả nhà cùng đi chơi thể thao vào ngày cuối tuần, cả bố mẹ và các con, và nếu như các vị phụ huynh có thể lôi được các con mình đến sân tập thì đây là một điều rất tốt, để các em tránh xa màn hình điện thoại, iPad, máy tính. Tập luyện thể thao rất là tốt cho sức khỏe, giúp cho các em trở nên rắn giỏi hơn và mọi thứ nhanh nhẹn hơn rất nhiều so với mà một em học sinh mà không chơi thể thao. Mọi thứ sẽ rất là chậm và dường như là chúng ta cảm thấy là chỉ biết đến máy tính với điện thoại thôi, và điều này làm cho các vị phụ huynh cũng khá là lo lắng với con em mình. Những buổi hẹn hò cuối tuần của giới trẻ thì đã thay đổi phương thức, khi mà chúng ta không ngồi ì 1-2 tiếng trong quán cà phê để lướt điện thoại trong một buổi hẹn hò ấy, mà chúng ta hẹn nhau ra sân để cùng đập bóng, để cùng chơi một trận cầu, để cười nói rất là vui vẻ. Và tất cả còn mừng rỡ hơn nữa khi chúng ta chiến thắng, chúng ta có những điểm số đẹp và chúng ta đã nỗ lực để có thể chiến thắng trước một trận đấu nào đó, thì đó là những nguồn năng lượng vô cùng tích cực mà không thể mua được bằng tiền. Buổi tối ngày hôm nay thì nếu như quý vị các bạn đang di chuyển ở trên đường, chúng ta có thời gian để có thể trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn, chia sẻ những kinh nghiệm khi chơi thể thao. Điều này cũng rất quan trọng, bởi vì chơi thì với những người mới thì điều này là rất là hữu ích, khi chúng ta phải tìm hiểu xem cách chơi thể thao như thế nào để không có hại cho sức khỏe, không thành phản tác dụng. Và chơi thể thao thì chỉ giúp cho chúng ta tốt hơn, khỏe hơn, cũng phải có bí kíp. Và với những người mới chơi một bộ môn thể thao nào đó thì chưa thể nắm bắt được điều này thì rất cần tới những chia sẻ kinh nghiệm từ những người đã chơi lâu năm. Và ngay cả cách khi chúng ta chơi một bộ môn nào đó nữa, ví dụ như pickleball chẳng hạn, đang rất được yêu thích, thì có những bí kíp nào để có thể chơi tốt và để có thể đảm bảo được dai sức, bền sức khi lên sân, thì quý vị các bạn cũng hãy cùng chia sẻ với Giám Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Hay là chỉ là chia sẻ về bí kíp khi chúng ta chạy bộ thôi chẳng hạn, để có thể chạy bộ được, không phải ai cũng chạy được đâu, tưởng là đơn giản nhưng mà cũng rất là mệt nếu chúng ta không luyện tập hàng ngày. Sống khỏe vào cuối tuần sẽ không phải là một trào lưu nhất thời, mà là sự thức tỉnh sâu sắc về giá trị bản thân và chất lượng cuộc sống. Và càng ngày thì càng có nhiều người nhận ra rằng là sức khỏe thể chất và sự bình an trong tâm hồn thì đó mới là tài sản quý giá nhất. Vậy thì ngay từ sáng mai, quý vị nên chăng nếu chưa từng chơi thể thao, chúng ta hãy lựa chọn thay đổi ngay, dậy sớm vào sáng thứ bảy, xỏ giày đi tập thay vì ngủ nướng đến trưa, và chọn uống một ly nước ấm hay thậm chí là một ly nước mát ở trên sân tập sau khi hoàn thành cự ly chạy, thay vì những ly cồn nặng nề của bia, của rượu, của những buổi hẹn hò nhậu nhẹt, để dành trọn thời gian trên sân tập. Và sự chuyển dịch này thì sẽ mang lại cho chúng ta một tư duy mới, sống chủ động, có trách nhiệm với chính mình, từ đó thì có thể yêu thương bản thân mình hơn và có một cuộc sống tràn đầy năng lượng hơn. Hãy cùng chia sẻ với Giảm Tốc Lên Đèn và VOV Giao Thông những câu chuyện của bạn trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Và chúng ta cũng sẽ có những cuộc trò chuyện với những khách mời của chương trình và những thính giả đăng ký kết nối. Còn bây giờ, mời quý vị các bạn chúng ta cùng đắm mình trong những giai điệu sôi động của âm nhạc.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn sau những giai điệu sôi động của âm nhạc. Và sau câu chuyện mà chúng tôi đã chia sẻ trong những phút trước về một gợi ý trong những hoạt động thể thao cuối tuần, liệu rằng quý vị có nghĩ rằng ngày mai chúng ta thay vì một cuộc hẹn ngồi cà phê 2 tiếng thì chúng ta sẽ dành 2 tiếng đó để đi tập thể thao không? Để tái tạo năng lượng, để xả stress và để giúp cho mình khỏe hơn mỗi ngày. Và đó cũng là một thói quen tốt nếu như cứ cuối tuần thì chúng ta hẹn nhau đi chơi thể thao thay vì ngồi hàng giờ ở quán cà phê và lướt mạng. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi luôn chào đón tất cả quý vị các bạn đến với Giảm tốc lên đèn để trò chuyện, chia sẻ câu chuyện của mình. Không chỉ thể thao đâu, nếu thính giả không chơi thể thao và chúng ta cũng chưa muốn nói đến câu chuyện này thì có thể chia sẻ những câu chuyện mà quý vị còn băn khoăn và chia sẻ những kinh nghiệm hay, chúng ta lan tỏa những điều tốt đẹp trong Giảm tốc lên đèn. Bây giờ thì Mê Lan mời quý vị các bạn, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một thính giả của Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay và cùng bắt đầu một cuộc trò chuyện mới đầy thú vị nhé. Alo, Mê Lan và Giảm tốc lên đèn xin chào bạn.
3: Vâng, xin chào Mê Lan.
1: Vâng, bạn có thể giới thiệu một chút về mình cho những thính giả của Giảm tốc lên đèn được không ạ?
3: Mình là Trần Quốc Hùng. Mình đang công tác ở công ty Thăng Long GTC, du lịch sông Hồng.
1: À, dạ vâng. Anh Hùng là hướng dẫn viên du lịch ạ?
3: Ừ, anh cũng làm nhiều việc ở đấy.
1: Anh Hùng đã làm ở đây bao lâu rồi ạ?
3: Cũng gần 30 năm rồi em ạ.
1: Ồ, gần 30 năm. Quá nhiều kinh nghiệm cho công việc này rồi đúng không ạ? Khi mọi người nói đến nghề hướng dẫn viên du lịch thì Melan đang hình dung là các bạn cũng rất là trẻ, cũng có nhiều bạn mới vào nghề với công việc hướng dẫn viên du lịch. Và với một người mà làm rất lâu năm trong nghề này thì anh thấy rằng yếu tố để chúng ta có thể gắn bó lâu với nghề đó là điều gì ạ?
3: Nghề nào thì cũng phải yêu nghề thì mới gắn bó lâu được em ạ.
1: Vâng, đương nhiên rồi ạ. Và ngoài ra thì mình có cần thêm những kỹ năng gì không ạ để có thể gắn bó với công việc hướng dẫn viên du lịch ạ?
3: Kỹ năng thì nhiều lắm em.
1: Vâng, ví dụ ạ, ví dụ
3: nói
1: một
3: lúc
1: hai.
3: Là không hết được.
1: Ví dụ
3: là phải có kiến thức.
1: Vâng.
3: Thứ hai là phải có khả năng diễn đạt tốt.
1: Vâng.
3: Thứ ba là phải có tầm bao quát. Thứ tư là phải có cái sức khỏe nhiệt tình.
1: Vâng. Khi mà tham gia nhiều chuyến du lịch thì Melan thấy rằng là các hướng dẫn viên du lịch đa phần họ đều rất là có khoa nói. Thậm chí là còn như một MC thực thụ. Và đương nhiên rồi, kiến thức về nơi mà mình sẽ giới thiệu thì phải rất sâu rồi và thuộc lầu lầu. Với anh Hùng thì ngày anh có nhớ về cái ngày đầu tiên khi mình làm hướng dẫn viên du lịch không ạ? Thời điểm đó thì anh có đối mặt gì với những khó khăn không ạ?
3: Ngày đầu tiên, nói ngày đầu tiên thì nó khó lắm bởi vì là anh làm hướng dẫn không phải chỉ ở sông Hồng.
1: Vâng.
3: Anh đi hướng dẫn khắp mọi miền Tổ quốc.
1: Vâng.
3: Những cái chuyến đi đầu tiên là những chuyến mà có lẽ là có những cái chỗ chuyến mà mình phải có những cái khả năng, có những cái đột phá, rồi có những cái mạnh bạo dám nghĩ dám làm, thậm chí là dẫn những cái đoàn mà nó rất là khó.
1: Vâng.
3: Thì mình phải, thực ra là mình cũng phải đầu tiên là phải có cái tinh thần bạo dạn, tìm hiểu kỹ cái chuyến đi, sau đó thì mình mới dẫn được người ta.
1: Vâng.
3: Nên ở trong Hồng thì những cái chuyến từ ngày anh bước chân đến sông Hồng thì anh không phải là những hướng dẫn viên đầu tiên. Ở đấy thì có những người trái tay trái nghề chưa hành hình, lúc bây giờ nó chưa hình thành một cái nghề hướng dẫn chuẩn xác, mà có nhiều người từ làm các công việc khác thì chuyển sang kiêm nhiệm hướng dẫn, lúc đó nó chưa chuyên nghiệp lắm như bây giờ.
1: Vâng. Anh đã gắn bó với công việc hướng dẫn viên gần 30 năm, nhưng với du lịch sông Hồng là bao nhiêu năm rồi ạ?
3: Với sông Hồng thì anh cũng phải 26 năm rồi.
1: Ồ, vâng.
3: Ừ.
1: Khoảng thời gian.
3: Nhưng mà không phải là chỉ làm một công việc hướng dẫn mà làm rất nhiều việc.
1: Vâng. cũng coi như là gần 30 năm thì có rất nhiều những kỷ niệm và đương nhiên là kinh nghiệm rất dày rồi. Với VOV Giao thông thì luôn luôn quan tâm tới việc đi lại ở trên đường này. Trong mọi chương trình thì chúng em đều cập nhật về tình hình giao thông, đi lại, tắc đường, rồi đường xá. Với Hà Nội ở trên bộ là như vậy, còn ở trên mặt nước thì sao ạ? Khi với rất nhiều năm anh gắn bó với du lịch sông Hồng thì anh thấy rằng có gì khác so với việc mình tham gia giao thông ở trên bờ không ạ?
3: Khác nhiều chứ em. Thứ nhất là biển báo ở trên giao thông ở trên sông nó không giống như ở trên bộ.
1: Vâng.
3: Thứ hai là tàu bè đi lại thì nó cũng không đến mức dày như là ô tô tắc đường ở trong phố.
1: Vâng.
3: Nó không có giờ cao điểm, nó không có đặc sản tắc đường.
1: Vâng.
3: Cuộc sống nó khỏe, nó chậm lại.
1: Vâng. Ở trên trên đường bộ thì luôn luôn hối hả, đông đúc, ùn tắc, và VOV Giao thông thì liên tục là có những cảnh báo. Ở dưới nước thì sao anh? Các anh có những cảnh báo gì với du khách không ạ?
3: Cũng có nhiều nhưng mà nó không nhiều như là ở VOV. Nói là trên các cái phương tiện ở trên đường bộ, mà ở đây thì ở dưới sông thì nó không có cảnh tắc đường, cũng không có những cái vụ tai nạn, cũng không có những cái trường hợp đột xuất diễn ra hàng ngày mà này. Như là ví dụ như anh công tác cũng lâu rồi nhưng mà đối với du lịch sông Hồng thì chưa bao giờ có cái vụ va chạm nào cả.
1: Vâng.
3: Câu bác cảm thấy nhiều khi thường thường
1: trộm vía
3: thường có là như là trên đường này có vụ va chạm nhỏ thế.
1: Vâng. Nhưng không có nghĩa là mình không có những cảnh báo với du khách khi bắt đầu tham quan chứ đúng không ạ?
3: Có những cảnh báo thì thực ra là anh không có cảnh báo tắc đường thôi, bởi vì cũng có cảnh báo với khách là ví dụ như là phải này,
1: có mặc áo phao không ạ?
3: Áo phao này rồi thì các cái trang thiết bị phương tiện cứu sinh cứu hộ trên tàu để cho mọi người còn làm quen với nó, để không phải là chỉ đi trên sông mà khi đi trên các khu vực mà đến sông nước hay là biển hay là những cái nơi nào mà gọi là sông hồ hay là biển thì mọi người đều có cái kinh nghiệm trải qua khi đi qua cái trên sông Hồng.
1: Vâng. Có một thính giả thì inbox cho fanpage của chương trình là cô đã sống ở Hà Nội rất lâu và với rất nhiều những trải nghiệm, nhưng khi đi du thuyền sông Hồng thì lại mang lại một cảm giác rất là khác, cảm giác như đang khám phá một gì đó rất là mới. Anh có cảm thấy như thế không ạ? Và anh có bao giờ nghe những du khách khi mà đi du lịch sông Hồng chia sẻ về cảm nhận như vậy không ạ?
3: Có nhiều, người ta cứ phàn nàn là bên anh chẳng chịu quảng cáo gì cả, chẳng chịu giới thiệu cho nhiều người biết. Họ đi họ bảo là cái những người sống người gần như là cả cuộc đời rồi mà lần đầu tiên đi du lịch sông Hồng thì là họ quá chẳng hạn đấy. Họ bảo tại sao có loại hình những người hay như thế này mà lại
1: hay như thế,
3: thì bây giờ mình mới đi. Họ trách mình là không chịu quảng cáo ấy, là không thể giới thiệu cho nhiều người biết ấy.
1: Vâng. Ví dụ một điều mà anh cảm thấy là du khách đi rất là thích khi mà du lịch sông Hồng thì đó là điều gì ạ?
3: Anh thấy mà mọi người cũng có rất nhiều cái cảm thấy có những cảm xúc riêng, như cái cảm xúc chung ấy là khi mà vừa thoát ra từ 46 trường dương độ, bước chân xuống tàu cái là tự nhiên như là kiểu mình đi ra sao một cái thế giới khác ấy. Đang tắc đường, đang ầm ĩ, đang vội vã thì tự nhiên lại đến một cái nơi chả thấy tắc đường ở đâu, rồi thì chả thấy có cái ở cái không gian mà nó quá rộng, gió thì bằng trăm đăng hầu luôn. Đấy, rồi thì cảnh quan hai bên thì gần như là nó rất là tự nhiên, mọi người rất là thích. Nhiều người khen, nó bảo đi khắp các nước trên thế giới rồi mà nhiều người không biết họ định mình hay không. Họ bảo là mình cũng có sông đẹp như thế này mà tại sao mà hôm nay mình mới biết chẳng hạn thế.
1: Và nhất là mùa hè đi thì rất mát mẻ, thoáng đãng đúng không ạ? Đang từ đường phố chật trội, nóng bức, bước xuống thuyền là đã thấy một không gian hoàn toàn mới rồi đúng không ạ?
3: Chúng tứ mùa đi sông Hồng đều thích.
1: Mùa đông có lạnh lắm không anh? Em nghĩ là mùa đông thì rét đấy.
3: Không phải đâu, em chưa đi đâu. Thì đi em chưa biết đâu. Mùa đông thì chính là mùa đông đi cũng có cái cảm giác rất hay.
1: Thế ạ, vâng.
3: Thú vị.
1: Và mùa đông thì anh thấy khách có bị ít hơn so với mùa hè không anh?
3: Ừ, cũng ít hơn so với mùa thu thôi.
1: Dạ.
3: Mùa thu nhiều người hơn. Mùa xuân thì đông nổi tiếng lắm.
1: Dạ. Là một hướng dẫn viên du lịch thì chắc hẳn anh có rất nhiều những điều hay ho để giới thiệu cho những du khách khi mà ghé đi du lịch ở sông Hồng. Và trong hành trình trên sông thì anh thấy rằng mình rất là muốn giới thiệu với du khách điều gì nhất? Điều gì mà anh cảm thấy có rất nhiều cảm xúc nhất ạ?
3: Tùy từng đoàn em ạ. Nó có những đoàn mà toàn tuổi trẻ thì anh lại phải giới thiệu theo các cái thông tin của tuổi trẻ. Những cái đoàn thì các người toàn người cao tuổi ấy, thì anh phải giới thiệu theo cái cách của người cao tuổi.
1: Vâng.
3: Nói chung là mỗi một đối tượng có cách giới thiệu khác nhau.
1: Vâng.
3: Chứ không phải đoàn nào giống đoàn nào. Mình cũng phải nắm bắt được cái tâm lý của khách. Có người người ta thích mình giới thiệu sâu, có người người ta chỉ thích những cái trò chơi vui vẻ trên tàu.
1: Vâng.
3: Cũng không áp lực lắm. Anh không đi theo một cái bài bản là cụ thể cả.
1: Vâng.
3: Hầu như là những cái kiến thức hay là những cái thông tin thì trước khi người ta đến sông Hồng thì khách cũng đã tra trên mạng rồi, thì mình không nên lấy lại nói những cái gì mà trong mạng nó không có.
1: À thế ạ. Thế bây giờ ví dụ khách của VOV Giao thông trong Giảm Tốc Lên Đèn là đa phần đều là những khách trẻ, thì anh có thể giới thiệu thử một gì đó mà ở trên mạng không có đi ạ?
3: Ừ, rất nhiều. Anh thấy là nếu mà các cô các cậu về trẻ thì anh giới thiệu thật nhiều về cây thị chẳng hạn đấy. Ở Đền Dầm có một cây thị mà đến đấy người ta có thể là cầu được tình yêu.
1: À thế ạ, ở Đền Dầm đúng không ạ? Vâng.
3: Ừ. Mà anh thấy nhiều người đi về sau rồi đi lại lại và nhờ có cây thị và tôi lấy được tình yêu kiểu thế.
1: Ồ. Có hái được thị mang về không anh, hay là chỉ đến đấy để ngửi thôi ạ?
3: Ừ, thế thôi. Họ nhiều khi họ chỉ đi để mà tìm khám phá những cái gì mà họ cảm thấy thích thú, hoặc là họ cảm thấy là chỉ đi nó may mắn, họ ấn tượng.
1: Vâng. À, có thính giả trẻ hỏi rằng anh ơi thế có mang được thị về không?
3: À, có, mùa này đang mùa thị đấy em.
1: À,
3: thế vâng. Biếu không ấy? Ừ.
1: Thế ạ?
3: Hồi nhặt luôn. Ừ.
1: Ồ, thích quá. Thơm
3: ít mũi. Ừ, vâng. Tháng 7 này, ôi rồi thị nhiều lắm.
1: Ồ, thế thì các bạn nam thanh nữ tú mà chưa có người thương thì đây là một lựa chọn tốt đấy.
3: À, đúng rồi. Thật đấy, hơi bị hay đấy.
1: Bị hay ạ, thế ạ, vâng. Thế còn ví dụ với những người trung tuổi và lớn tuổi thì có điều gì mà trên mạng không có, anh có thể bật mí không ạ?
3: Có chứ, họ hay sống hoài niệm mà.
1: Vâng.
3: Kể về những cái sự tích, những cái câu chuyện mà họ chưa từng nghe bao giờ.
1: Ừ,
3: và ở mỗi một đi dọc theo bờ sông có rất nhiều các truyền thuyết.
1: Yeah.
3: Truyền thuyết mà có những truyền thuyết viết thành sách như là truyền thuyết về chữ đồng tử, rồi truyền thuyết về thánh gióng, rồi truyền thuyết về bà Man Nương, rồi truyền thuyết về Kinh Dương Vương, rồi rất nhiều truyền thuyết từ Sơn Tinh Thủy Tinh giới thiệu cho họ. Nhiều khi họ không định hình được là cái dòng sông Hồng có rất nhiều câu chuyện về tình yêu. Thí dụ như là tình yêu giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh thì tranh một nàng công chúa, đấy là một tình yêu từ thời vua Hùng. Sau đó thì một cái tình yêu nữa là cái tình yêu mà câu chuyện về con gái Nam Xương đã viết rồi đấy. Rồi vì tính xáo của nàng Kim Chi đấy, ví dụ như thế. Họ bảo là đến có đoạn nào đấy hạn đấy, họ thích cái trải nghiệm. Họ còn bảo là thế ngày xưa là mình thắng quân Nguyên Mông là cái đoạn nào đấy. Chỉ họ hay nhiều người cái tò mò là không biết được cái chỗ Tiên Dung mà gặp Trừ Đồng Tử ở bãi tự nhiên ở cái dòng sông Hồng là chỗ nào để họ đến tận nơi để họ tìm.
1: Thế ạ. À. Vâng.
3: Đấy, người già người ta thích thực tế. Như thường thường là người ta muốn hoài niệm, họ nhìn thấy những cảnh mà bắt cá bên sông, rồi những cái cảnh mà chồng thì đứng buông lưới, rồi thì vợ thì bơi thuyền, họ rất thích những cái cảnh.
1: Vâng. Và sau rất nhiều năm gắn bó với sông Hồng, với công việc hướng dẫn viên, thì anh làm thế nào để tất cả những cái phần thuyết minh của mình ấy, những câu chuyện của mình nó không lúc nào là cũ cả, lúc nào cũng mới, để ví dụ như có những du khách mà năm nay người ta đi rồi, năm sau ta lại muốn đi nữa, và khi mà nghe anh thuyết minh ta cảm thấy là ồ, đây là một câu chuyện hoàn toàn mới. Chắc là cũng phải có kỹ năng chứ đúng không anh?
3: À, đương nhiên rồi em. cũng là một cái nguồn cái anh ấy nói là mỗi một đối tượng khách nó có đều có cách giới thiệu khác nhau.
1: Vâng.
3: Không phải đối tượng nào mình cũng dập khuôn cái đối tượng đấy. Vâng. Thế thì anh nói như này này, là muốn làm mới, thực ra làm mới thì không phải nói giống như là các món ăn đâu mình.
1: Vâng.
3: Có lúc món xào, có lúc thì luộc, có món thì theo khẩu vị của khách. Có người ta thích về chiều sâu của Hà Nội thì mình nói về chiều sâu của Hà Nội. Nói về cái thành phố này tại sao lại gọi là Hà Nội, rồi thì nói về các dòng sông của Hà Nội, rồi thì Hà Nội tại sao lại người ta lại ở cái nơi mà có rất nhiều cái dòng sông như là sông Kim Ngưu rồi sông Tô Lịch rồi cái vùng Đông Bộ Đầu, rồi cái tại sao lại Hà Nội lại gọi là Hà Nội cả thế. Mình có thể nói với họ về các cái thông tin về dự án, siêu dự án sông Hồng hai bên bờ sông, rồi
1: vâng.
3: Nói cho họ nghe là nếu mà các cô các bác mà không chụp ảnh về nữa sau này lại không có lưu lại những cái cảnh Hà Nội hôm nay.
1: Vâng.
3: Chỉ mấy năm nữa là thay đổi rồi.
1: sau câu nói đấy của anh thì chắc chắn là máy ảnh rơi lên lia lịa đấy ạ.
3: Đúng rồi. Nghĩa là đi qua các cây cầu đang được xây dựng, họ rất là lưu lại những cái kiểu là như dấu ấn ấy.
1: Vâng. Hơn 20 năm thì anh thấy rằng cảnh quan hai bên bờ sông đã thay đổi như thế nào ạ?
3: Ồ, thay đổi cũng nhiều. Anh thấy đầu tiên là thay đổi màu nước em ạ. Cách đây 20 năm, nước sông Hồng phải đến 7 tháng là có màu đỏ. Nhưng bây giờ chỉ có khoảng độ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng là nó có màu đỏ rồi. Còn quanh năm nó màu xanh rồi em ạ.
1: Thế là một tín hiệu tốt chứ đúng không anh?
3: Chả biết là tốt hay xấu, nhưng mà anh nghĩ rằng là đi du lịch ấy trên sông Hồng mà người ta cảm giác như là đi một cái sông nào đó ở châu Âu. Mà ở châu Âu thì không đẹp bằng sông mình, ví dụ như là sông Thêm hay là con Ga hay là cái gì như rằng sông mà Madrid chẳng hạn đấy. Nhưng mà đi trên sông Hồng của mình nó có cái thú vị riêng, nó có những người sống, dân sống những cái làng trại, những cái cảnh làng nghề hai bên bờ ấy. Chỉ có tiếc cái là không có nhiều lâu đài. Không có nhiều nhà cao tầng.
1: Vâng.
3: Nó vẫn có cái gì đấy nó
1: rất Hà Nội.
3: Còn nó rất nông thôn đấy.
1: Rất nông thôn ạ.
3: Cứ bước chân ra khỏi cái bầu khoảng độ 500 mét thôi là em đi về như kiểu đi mình đang đi về quê nông thôn. Cách đấy là 100 năm ấy, kiểu như thế.
1: Nhưng mà chính những điều này em nghĩ là có khi lại thu hút du khách quốc tế đấy đúng không anh?
3: Nhiều người thích chứ.
1: Vâng.
3: Họ khoái nhất là như thế mà. Họ bảo là vừa bước chân lên tàu thủy một đoạn thôi là thấy là cánh đồng bát ngát, những đàn trâu gặm cỏ, rồi thì những con thuyền, những cái lá tre, ví dụ thế. Cái cảnh này ta cảm thấy là nó rất là bổ sung vào cái hoài niệm của cái vùng đồng bằng Bắc Bộ.
1: Vâng. Anh thấy rằng lượng khách khi đến với du lịch sông Hồng của mình thì đa phần thì sẽ là khách quốc tế nhiều hơn hay là khách Việt nhiều hơn ạ?
3: Đợt này anh thấy nhiều khách Việt nhiều hơn em ạ. Toàn là các độ tuổi từ 30 đến 80 đi thì nhiều lắm. Nhưng họp lớp cũng nhiều. Anh thấy bây giờ tính như
1: đúng rồi ạ. Họp lớp em nghĩ là phù hợp.
3: Họp lớp.
1: Chính mô hình khách như vậy mới đông đúng không ạ?
3: kỷ niệm các ngày lễ cũng đông.
1: Các cuộc họp lớp thì đa phần toàn vài chục người.
3: Đúng rồi.
1: Vâng.
3: Tàu anh to mà, tàu anh gần 100 người nhưng mà.
1: Thế là mỗi một chuyến đi là gần 100 người ạ?
3: Ừ.
1: Và một tour như thế là đi hết bao nhiêu thời gian ạ?
3: Đó, phải khoảng từ lúc 8 giờ cho đến 16 giờ 30.
1: Ồ, cả ngày luôn. Và mình ăn trưa trên tàu luôn ạ?
3: Ừ, trưa thì bọn anh làm phục vụ luôn ở trên tàu.
1: Ồ, rất hay. Và chắc hẳn là có rất nhiều những câu chuyện mà anh đã chứng kiến trong rất nhiều những năm làm nghề của mình. Kèm theo đó sẽ là những kỷ niệm. Anh nhớ nhất điều gì trong quá trình làm nghề của mình với công việc này ạ?
3: Nhớ nhất thì anh chẳng biết là nhớ nhất cái gì anh nhớ.
1: Có kỷ niệm nào đặc biệt không anh?
3: Có, anh chỉ nhớ là những cái khách ta đi lại ấy.
1: Vâng.
3: Cách đây 20 năm ấy. Mà mình ngày xưa mình còn trẻ ấy. Mà bây giờ người ta cũng đã già rồi, người ta cũng đã già rồi mà người ta quay trở lại đúng không? Thế là người ta cái thằng mà nó nói là con bò có một khối u là trai một vợ thì nguyên bò cái kia. Rồi nhiều người ta nhiều khi người ta thuộc cái câu mà mình hay nói vui ấy.
1: Vâng, mà người ta thuộc luôn, khi mà anh nói là du khách họ thuộc luôn.
3: Những cái gì mà phải là họ ít được nghe hoặc là ấy thì họ dễ thuộc ấy. Có những người đi du lịch với anh đến lần thứ 7 rồi ấy, họ cảm giác là họ bảo là đi nhiều khi họ chỉ thích là được nghe hướng dẫn nói này, nhưng mà cứ họ đi 7 lần rồi nhưng mà mỗi lần một người bạn khác nhau ấy.
1: Vâng.
3: Có những ông ở Pháp ấy, ông đến du lịch sông Hồng chỉ để gặp mình cười lắm.
1: Tức là một năm đi tới 7 lần ấy ạ?
3: Không, người ta đi nhiều năm chứ.
1: À, nhiều năm, vâng.
3: Chứ một năm người ta chỉ đi 2 lần là nhiều rồi.
1: Vâng.
3: Nhưng mà có những cái tức là mỗi một lần đi thì người ta lại giới thiệu người bạn mới.
1: Vâng. Thế ví dụ mình có những cái cảnh báo gì về ví dụ thời tiết không ạ? Thời tiết như thế nào thì không thể vận hành tàu được ạ?
3: Có chứ, cái thời tiết là quan trọng lắm em ạ.
1: Vâng.
3: Vì cái này mà mình phải dự báo thời tiết từ hôm trước, hoặc là mấy hôm trước, ví dụ như là có tin bão hay là tin lốc hay tin gì đấy, nó dâng hạ thế. Thì nếu mà bão thì người ta sẽ không cho ra khơi đâu em ạ.
1: Vâng.
3: Thế còn nếu mà những cái hiện tượng dông lốc chẳng hạn thế thì mình đi trên sông thì nói chung anh em mà ở sông Hồng, những người kinh nghiệm lâu năm rồi, họ hầu như là khi mà có cái hiện tượng về thời tiết xấu ấy, họ cập bờ ngay mà.
1: Vâng.
3: Họ trở lại gì đâu.
1: Vâng. Và ví dụ như mình có hẹn khách rồi thì cũng có hoãn không anh?
3: Có thì cũng có nhiều lần cũng phải hoãn cho em.
1: Vâng.
3: Ví dụ như là khách đã đăng ký trước hàng tháng rồi.
1: Vâng.
3: Thế mà hôm đấy là tin đài báo là có cơn bão là cảng vụ họ không cho đi, bắt buộc phải hoãn thôi.
1: Vâng.
3: Còn cảng vụ người ta cho đi thì mình vẫn đi được, bởi vì đi sông Hồng thì nó rất là an toàn. Thì có hiện tượng bởi thực ra là nó bây giờ phương tiện đi ngược chiều nó cũng ít.
1: Vâng.
3: Nó không tắc đường, nó không có lao ầm ầm như là kiểu là trên bờ đâu.
1: Mình có nhiều tàu không anh?
3: Rồi trước thì 4-5 cái, nhưng bây giờ còn có mỗi 3 cái, 2 cái.
1: À, 2-3 cái, vậy thì đúng là cũng không thể tắc được rồi. Và
3: Đúng rồi.
1: Có thường chạy chung 1 giờ không ạ? Hay là mỗi tàu sẽ chạy 1 giờ khác nhau ạ?
3: Thường thì chạy chung 1 giờ, nhưng mà là những ngày mà khách đi theo các tuyến khác nhau, có tuyến thì đi ngược, có tuyến thì đi xuôi, có tuyến thì đi sông Hồng, có tuyến thì đi sông Đuống. Nhưng vẫn về cùng giờ.
1: Với các bạn hướng dẫn viên trẻ mà đang muốn vào nghề này và rất là muốn được trải nghiệm thực tập về công việc này, thì anh có những gợi ý gì cho các bạn không ạ, về kinh nghiệm khi mình đi tour không ạ?
3: Trước đây du lịch sông Hồng phối hợp với trường mở rồi đại học kinh tế quốc dân rồi trường du lịch đấy, các bạn ấy cũng các thầy cô cũng chọn cái sông Hồng làm cái nơi để các bạn ấy thực tập. Ở trên đấy thì ở trên tàu, ở trên du thuyền của mình thì nó có đầy đủ các cái phương tiện trang thiết bị âm thanh ánh sáng, rồi thì nói chung là rất là hiện đại, rồi mọi người có thể là thể hiện khả năng mình làm MC, mình cũng thị phạm cho các bạn cũng rất nhiều bạn muốn trải nghiệm. Rồi thì để làm hướng dẫn viên thì có nhiều bạn từ cái các lớp ấy xong lại quay lại sông Hồng ấy, cảm ơn mình luôn. Hôm họ gặp một bạn ấy, ấy giờ đã là giám đốc của một công ty du lịch rồi. Bạn nhớ mãi rồi. Mình truyền cảm hứng cho bạn là muốn làm được một cái điều hành công việc du lịch tốt thì phải làm một hướng dẫn thật là tốt.
1: Trong phần đầu của chương trình thì em cũng có nói một câu chuyện về những ngày cuối tuần khi mà mình có thời gian thư giãn thì mình dành rất nhiều thời gian cho việc thể thao để nâng cao sức khỏe. Và em đang hình dung là với công việc của anh bận rộn như vậy thì mình có ngày nghỉ cuối tuần không ạ?
3: Anh cháu ngày cuối tuần, cuối tuần là ngày anh đi làm. Cơ quan chỉ cho nghỉ là những ngày nghỉ bù thôi. Thứ bảy chủ nhật thì nhiều khi anh muốn nghỉ lắm mà chưa mới khi được nghỉ đâu.
1: Đúng rồi, nghề làm dịch vụ thì cứ ngày mọi người nghỉ thì mình phải đi làm đúng không ạ?
3: Ừ, mà nói thật ra là mình cũng thích đi làm hơn.
1: Đi làm vừa vui lại vừa có tiền.
3: Đúng rồi, em chỉ được cái
1: này
3: đúng.
1: Thế như vậy là một tuần là sẽ được nghỉ một ngày đúng không ạ?
3: Không, nó tùy từng công việc. Chỗ anh cũng nhiều hướng dẫn viên mà, đâu phải mình.
1: Nhưng mà như thế nghĩa là các anh trong tuần cũng có được nghỉ chứ đúng không ạ? Hay là mình cứ làm liên tục?
3: Bên anh vẫn là nghỉ 2 ngày thứ bảy chủ nhật, nhưng mà nghỉ vào ngày nào thì nghỉ thôi.
1: Thế ví dụ như cuối tuần thì những lúc nghỉ thì anh thường làm gì? Anh có chơi thể thao không?
3: Anh chỉ thích đi bơi thôi.
1: À, đi bơi, đó cũng là một bộ môn thể thao.
3: Ừ, nhưng mà anh không có bơi thi, cho nên nó chẳng coi là thể thao, anh chỉ bơi.
1: Bơi kiểu mình là luyện tập bình thường thôi à, để đảm bảo để sức khỏe có, thôi.
3: Có phải nhảy xuống sông cứu người còn bơi nhanh.
1: Hướng dẫn viên thì đa phần mọi người có bơi tốt không anh?
3: Bơi tốt đi.
1: Vâng.
3: Ừ.
1: Thì có, ít nhất cũng phải đó cũng là một trong những kỹ năng đúng không anh nhỉ?
3: Đúng rồi. Và... làm nghề gì phải yêu nghề đấy, mà phải có kỹ năng về nghề đó, phải hiểu được nghề đó. Yeah. Như là các bác đi lái xe thì phải hiểu về đường xá, thuộc từ kiểu gà bột thế gì. Anh đi trên sông thì phải thuộc luồng thuộc lạch.
1: Vâng. Và trong những đợt vừa rồi mà cứ mưa to, gió lớn như vậy thì có ảnh hưởng tới việc đi lại của tàu thuyền không ạ?
3: Đi anh chỉ sợ mỗi nước cạn.
1: Nước cạn thì không, mấy đương nhiên thì không đi được.
3: Nước cạn thì không đi được, chứ còn nước sông lớn, sông to thì vẫn đi bình thường, vì càng có nước thì đi càng tốt, càng nhanh.
1: Vâng. Vừa nãy em có thấy anh nói là có cả những cụ ông cụ bà 80 tuổi cũng đi.
3: Vẫn đi.
1: Cũng đi được à? Có cảnh báo
3: đi
1: gì không anh?
3: Chả có cái ảnh hưởng gì. Các cụ đi đường thì nó bằng phẳng mà nó chẳng có gập ghềnh gì. Các cụ không lên trên bờ, các cụ ngồi dưới tàu, các cụ chơi cả ngày.
1: Vâng.
3: Còn đi đến các điểm thì anh đã có xe điện nó đưa đón rồi.
1: Thế thì đúng là đi được thật, cũng không vất vả lắm đúng không ạ? Không có gì vất vả.
3: Đi như đi chơi mà. Vâng. Mọi người thích sống chậm thì đi sông Hồng thôi.
1: Để lên sáng. Đấy thì đúng ạ.
3: Lên đấy thì có đầy đủ mọi thứ. Như là ai thích hát karaoke thì có hát karaoke. Trên tàu nó bán hết tất cả mọi thứ. Ví dụ như là như một cái quầy bar ấy, như cái bar mà có đầy đủ như là các loại nước trái cây rồi thì rượu bia đủ thứ mà chúng ta thiếu gì.
1: Nên là mọi người sẽ luôn cảm thấy vui khi đi, không có lúc nào buồn được đâu ạ.
3: Tàu bên anh rộng lắm, mọi người lên nhảy múa được mà. Gần 100 người mà vẫn 2-3 tầng cơ mà. Chứ không phải tàu bé đâu. Anh gọi là du thuyền rồi.
1: Vâng, với những thính giả mà chưa một lần trải nghiệm du lịch này, mô hình du lịch này, thì anh hãy nói điều gì với những thính giả đang là nghe chương trình ạ?
3: Anh nghĩ rằng là nếu mà có nói với khán giả thì thứ nhất là anh chúc tất cả những người khán giả của VOV thật là khỏe mạnh, hạnh phúc. Rồi nếu có thể đi lên rừng xuống biển hay là lên tận mặt trăng, nhưng mà chưa đi sông Hồng thì vẫn chưa biết sông Hồng là cái gì cả. Thật đấy, anh thấy vô lý không? Nhiều người bây giờ như tất cả mọi người đang những năm gần đây á, có cái siêu dự án sông Hồng ấy. Mọi người mà không đi nhanh chụp ảnh một cái cảnh nào đó mình đứng trên một con du thuyền hiện đại như bọn bên anh, mà chụp một cái cảnh mình đứng trên mũi thuyền, sau đó thì đằng sau lưng mình cả một thành phố lại có những cái hình ảnh của cây cầu Long Biên hàng mấy trăm năm, rồi lại lúc đó lại có cả tàu hỏa đi qua nữa, đúng không? Cười lắm, thích lắm.
1: Vâng. Nghe anh giới thiệu như vậy thì
3: hay là qua đi đang đi trên tàu xong lại có một trận mưa xong cái lại thì tưởng rằng là không hay, nhưng mà lại hay không tưởng. Có một cái cầu vồng bắc qua đấy, bảo ôi tôi là đầu tiên tôi nhìn thấy cầu vồng trên sông Hồng.
1: Nghe anh giới thiệu thế là rất là nhiều thính giả có lẽ là phải book tour ngay đấy ạ, rất là hấp dẫn.
3: Không, anh nói thật, anh có giới thiệu gì đâu. Thật đấy, em cứ trải nghiệm đi. Ví dụ anh có đang có cái tour hoàng hôn đi em.
1: Thế ạ.
3: Chỉ mất có 200.000 thôi.
1: Thế ạ.
3: 200 một tí thôi. Ví dụ như các bạn đi xe VIP 2 tầng ấy, xong đi ra đấy nhé.
1: Vâng.
3: Thì các bạn chỉ cần là các bạn này đi lên con thuyền này một tí không? Đi lên cầu Long Biên xong nó thì nếu mà đúng vào lúc hoàng hôn mặt trời đã bắt đầu xuống, cả cái thành phố Hà Nội sắp lên đèn ấy.
1: Vâng.
3: Xong lại có những con tàu nó bắt đầu chạy từ ở Hải Phòng về Lào Cai đến ấy. Ui dồi ôi, lúc đi buồn cười lắm.
1: Lãng mạn
3: dưới
1: lắm ạ.
3: Tấp nhập tàu thuyền, trên thì là tàu hỏa. Lại có một khung cảnh anh nghĩ là rất là liêu trai. Tức là nó khó diễn tả lắm, cứ đi nhất.
1: Phải cảm nhận đúng không ạ? Mới biết được đúng không ạ? Cái giờ rất là từ mấy giờ anh? Nên nếu mà đi tour đó.
3: Tour hoàng hôn á, em chỉ đăng ký lúc 5 giờ. năm giờ chiều.
1: Năm giờ chiều
3: thì 4:30 các em cứ ra bến là được.
1: Vâng.
3: Ở đấy có cả cà phê của cái hãng cà phê nổi tiếng Highland đấy.
1: Vâng.
3: Ừ, uống cà phê sau đó thì chờ tàu chạy. Nói chung là thú vị lắm.
1: Thú vị ạ. Thì đến mấy giờ thì về anh?
3: À, đi cái đấy là chỉ đi một khoảng 1:30 thôi.
1: 1:30.
3: Ồ, em nào mà 16:30 là về được. Đi một tí thôi mà. Lên đấy uống nước cà phê hoặc là uống nước trái cây.
1: Rất hay đấy em nghĩ.
3: Ăn đồ ăn nhẹ.
1: Em nghĩ là ngắm hoàng hôn ở trong cái khung cảnh đấy rất là tuyệt vời đấy.
3: Tuyệt vời đấy.
1: Cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ cùng với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Mong rằng là trong thời gian tới thì sẽ có thêm nhiều những người dân khi chúng ta biết đến và trải nghiệm nhưng một con sông rất là thân quen với người dân thủ đô Hà Nội. Và cũng là một trải nghiệm rất là thú vị để chúng ta thư giãn sau một tuần làm việc mệt mỏi chẳng hạn. Cuối tuần cũng là một lựa chọn. Thay vì không đi chơi thể thao thì mình có thể đi ngắm sông đúng không ạ?
3: Không phải chỉ ngắm sông đâu em ơi.
1: Thế ạ.
3: Còn các cái đến các cái ngôi đền, ngôi chùa thì còn được giao lưu với mọi người nữa.
1: Dạ, vâng. Trải nghiệm rất nhiều những hoạt động ý nghĩa khác đúng không ạ? Cảm ơn anh Hùng rất nhiều và chúc cho anh luôn có thật nhiều sức khỏe, luôn dẻo dai và có những lộ trình thượng lộ bình an và có thêm nhiều những niềm vui, những nụ cười của những du khách mang tới. Đó là những món quà cho những người

0: trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố

0: Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, tại đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta nghe trên tần số FM 90MHz. Chúng tôi có thông tin từ phía lực lượng chức năng, đó là tuyến cao tốc Vũng Áng Bùng Vạn Ninh Cam Lộ, trời đang có mưa kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn trượt. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các lái xe chúng ta đi đúng quy định, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường làn đường. Và nếu xe gặp sự cố thì hãy đưa ngay vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu 150m và liên hệ hotline 1900 8099. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một thính giả đặc biệt của Giảm tốc lên đèn, đó là họa sĩ Đỗ Văn Tiệp. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn, xin chào anh Tiệp ạ.
1: Dạ vâng, xin chào chương trình và chào quý thính giả nghe đài.
0: Ngày hôm nay của họa sĩ Đỗ Văn Tiệp như thế nào ạ? Mình có dành nhiều thời gian ở phòng tranh không ạ?
1: Cũng như mọi ngày thì tôi thường dành, nó cũng giống như các bạn làm việc, bây giờ dành giờ đủ cái thời lượng như giờ hành chính thông thường ở cái phòng làm việc của mình.
0: Vâng, và đối với một họa sĩ thì Mai Lan thì đang hình dung rằng là sẽ không vẽ như là cán bộ công chức trong thời gian làm hành chính đâu ạ, mà sẽ vẽ theo cảm hứng, và như vậy thì sẽ không phụ thuộc vào thời gian là buổi sáng hay buổi tối. Không biết rằng Mai Lan nghĩ như vậy có đúng không ạ?
1: Nó cũng có thể tùy từng giai đoạn, nhưng mà tôi thường luyện tập cho mình cái thói quen làm việc nó nghiêm cẩn hơn. Rèn luyện cho mình cái thói quen làm việc mỗi ngày.
0: Vâng. Và đối với họa sĩ Đỗ Văn Tiệp thì đối với bản thân anh thì những khoảng thời gian nào là khoảng thời gian mà anh cảm thấy là mình có sức sáng tạo mạnh mẽ nhất ạ? Mình vẽ được nhiều nhất ạ?
1: Có lẽ là những cái buổi chiều. Và đặc biệt là buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống thì nó gây cho tôi cái cảm xúc làm việc rất là tốt.
0: Dạ. Buổi chiều là khoảng thời gian mà anh có nhiều sức sáng tạo nhất. Và cho tới thời điểm này thì anh đã cho ra mắt được bao nhiêu tác phẩm rồi ạ?
1: Chắc là không thể thống kê bằng con số được. Vì nó cũng khá là nhiều và cũng chưa bao giờ thử thống kê. Nên là một con số nhất định thì không thể chính xác được.
0: Vâng. Dạ. Có một thính giả ở Hà Nội, Mai Lan đoán là chắc là ở Hà Nội, và có lẽ là đã ghé qua triển lãm của anh và có nói rằng bạn ấy đã qua xem triển lãm Chạm vào bình yên. Anh có thể nói một chút về triển lãm này, chia sẻ với những thính giả của chương trình được không ạ? Vì sao mình lại chọn cái tên mà nghe nó rất dịu dàng như vậy ạ?
1: Có lẽ thì cái triển lãm Chạm vào bình yên thì tôi có cái ý tưởng thực hiện khoảng một năm nay.
0: Vâng.
1: Qua cuộc sống thì có những cái buồn bề, có những cái biến cố của mỗi người, thì ngay cả bản thân tôi thì tôi rất thích những cái gì nó bình yên, nó không xô bồ, nó không bon chen. Nên là tôi chọn cái tên đó và nó cũng phù hợp với những cái đề tài, những cái thể loại mà tôi đang khai thác để sáng tác.
0: Vâng, mỗi một họa sĩ khi xây dựng một triển lãm thì đều có một định hướng cho mình khi mà trong những bức tranh mà vẽ, ví dụ như là sẽ tập trung vào một điều gì đó. Với triển lãm này của anh thì với cái tên Chạm và bình yên thì mọi người đang chưa hình dung, nếu chưa ghé xem thì sẽ chưa hình dung rằng anh muốn nói điều gì ở trong những bức tranh của mình ạ.
1: Tôi muốn nói về cái điều là chúng ta tìm cái sự bình yên nó ở rất gần chúng ta thôi, ở xung quanh chúng ta, nó là những cái gì thân thuộc, là những cái mà chúng ta nhìn thấy nó hàng ngày, tiếp xúc với nó hàng ngày, và những cái điều đó là những cái điều mà dễ gợi cho mình cái sự yên bình nhất trong cái ngay cả trong tâm hồn mình hay là trong cái cuộc sống hiện tại.
0: Cụ thể thì những bức tranh lần này ở triển lãm của anh thì anh vẽ nhiều hơn tới con người này, những con phố này, hay là làng quê, hay là cồn cát bến nước.
1: Cái triển lãm lần này thì tôi mang đến chủ yếu là qua những cái góc nhìn

0: đó là bến. Bến này đây là bến thuyền. Thì tôi sống ở cái vùng ven biển. Nếu địa chỉ cũ đó là xã Gia Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Và một cái bờ biển kéo dài nên nó rất nhiều những cái bến thuyền neo đậu, mà tôi thường thường khai thác những con thuyền sau khi đánh bắt xa bờ và trở về với cái trạng thái nghỉ ngơi yên bình. Và một cái trạng thái, một góc độ khác tôi khai thác nữa, đó là về bờ. Đó là những cái triển đê, những cái rặng khi nào, và nhìn sâu vào trong làng thì có, tôi khai thác thêm những cái công trình kiến trúc cổ như là đỉnh chùa, nhà thờ, những cái kiến trúc mà gợi cái sự rêu phong. Thì đấy là cái loạt tác phẩm mà tôi mang đến cái triển lãm Chạm Vào Bình Yên.
1: Vâng, thường thì chất liệu anh dùng trong triển lãm này thì là mình dùng chất liệu gì ạ?
0: Tôi dùng ở cái triển lãm này thì tôi dùng hai cái chất liệu chính, đó là giấy gió và sơn dầu trường toàn. Đấy là hai cái chất liệu tôi đã dùng.
1: Vâng. Vì sao mà anh lại chọn hai chất liệu này ạ? Trong rất nhiều những chất liệu mà mình có thể sáng tạo ra những bức tranh ạ.
0: Có lẽ nó phù hợp với tôi. Tôi cũng đã từng sử dụng khá nhiều những cái chất liệu khác nhau, nhưng ở cái khai thác cái đề tài nó hết sức mộc mạc thì tôi chọn cái chất liệu giấy gió. Thì cái chất thô ráp mộc mạc của cái giấy gió thì nó gợi với cảm xúc gần gũi và thân thuộc. Và tôi muốn dùng một cái chất liệu truyền thống để kể những cái câu chuyện mộc mạc gần gũi và cũng phù hợp với những cái đề tài hay những cái cách tạo hình của tôi. Nên là tôi chọn chất liệu giấy gió. Và chất liệu thứ hai nó là sơn dầu vì nó gắn với cái giai đoạn tôi được học và có đem lại cái tự diễn tả sâu hơn.
1: Vâng. Và cũng một thính giả lúc trước có đặt câu hỏi thì có nói rằng đã ghé triển lãm của anh và chị ấy tiếp tục có một thắc mắc là khi mà chị ấy xem những bức tranh của anh thì thấy rằng đa phần là cái gam màu trong tranh của anh khá là trầm. Anh có dụng ý gì không ạ về điều này?
0: Vâng, tại sao gam của tôi sử dụng gam trầm là chủ yếu? Thì có lẽ là cái thời điểm tôi đi vẽ, tôi cũng hay đi trực họa, thì chủ yếu là các buổi chiều. Mà khi cái giai đoạn buổi chiều thì này, cái ánh sáng khá là yếu. Và tôi sử dụng cái gam màu trầm là chủ yếu. Và có lẽ cái màu sắc thì nó cũng là cái tiềm thức hay là cái bản năng và là cái cách cảm của mỗi người. Gam trầm nó phù hợp với tính cách của tôi. Và tôi thích cái sự lắng lại này. Thì thích cái vẻ đẹp u mỹ, buồn đẹp mình không bị quan. Đấy, ngoài ra tôi còn sử dụng cả gam lạnh nữa. Nó phù hợp với con người tôi.
1: Bây giờ khi các gia đình cho con em mình đi học vẽ thì đa phần là đều có những cái tiết đi vẽ ở ngoài trời. Và thường các trẻ thì rất là thích những cái tiết vẽ ngoài trời như vậy. Và những cái buổi như vậy thì dường như là mang lại hiệu quả cao hơn. Với một họa sĩ chuyên nghiệp thì anh có thấy rằng khi nếu như những chuyến mình đi vẽ ở bên ngoài ấy, thì cũng sẽ hiệu quả hơn với việc mình ngồi ở trong phòng vẽ không ạ?
0: Với riêng tôi thì khi vẽ trực họa ngoài trời thì nó mang lại những cái điều, ví dụ như là tôi được tiếp xúc với cái thiên nhiên. Có một cái ánh sáng thực tế, đây là một cái không khí thật và cái cảm xúc thật. Điều đó nó giúp cho những cái bức tranh nó tự nhiên và chân thành hơn. Đó là lý do tôi cũng hay đi trực họa.
1: Vâng. Và đương nhiên rồi, khi mà sáng tạo ra một bức tranh thì sẽ rất cần cái ý tưởng ban đầu. Ý tưởng ban đầu để mình, như anh đã thực hiện cái đề tài đều về những bến nước rồi con thuyền. Và tất cả những ý tưởng đấy, ngoài việc gắn bó với quê hương là vùng biển Nam Định, thì với những đề tài khác thì thường những ý tưởng anh sẽ gợi cho anh lên những ý tưởng từ những điều gì ạ? Từ những việc mình quan sát trong cuộc sống, hay là cũng có cả những sáng tạo mà mình cũng theo ý trừu tượng thôi ạ?
0: Có rất nhiều cái lý do hay là để mình bắt đầu thực hiện một bức tranh hay còn làm một tác phẩm.
1: Vâng.
0: Có thể là một cái khoảnh khắc mà mình rung động trước cái ánh sáng, hay là một cái triền đêm, một cái nhịp bến. Hoặc là một cái lặng khi lao trước gió, hay là những cái công trình kiến trúc cổ kính, hay là một cái gì đấy nó quen thuộc với chính mình. Hoặc là một câu chuyện của người đối diện, thậm chí là một cái ý niệm mà nó nảy sinh trong đầu. có khá nhiều thứ để làm cho bản thân mình bắt đầu thực hiện một bức tranh.
1: Có một thính giả thì cũng đã chia sẻ về việc là một bức tranh để truyền được cảm xúc tới người xem thì đồng nghĩa là cũng phải đặt vào đó rất nhiều những cảm xúc của người họa sĩ. Anh có thấy là như vậy không ạ?
0: Tôi nghĩ là nhận xét khá là chính xác đấy ạ. Vì theo cái trải nghiệm thực hành nghệ thuật của cá nhân tôi, thì khi mình cứ vẽ bằng cái cảm xúc nó thực của mình, khi mình buồn thì có thể vẽ buồn, khi vui có thể vẽ vui. Khi người vẽ rung động thì cái người xem người ta cũng cảm nhận được cái sự rung động ấy nó dễ hơn.
1: Có những thính giả thì cũng chia sẻ rằng là thực sự là họ cũng không cảm nhận được nhiều khi đi xem triển lãm tranh, phần vì là cũng không hiểu nhiều về hội họa và cũng có nhiều tác phẩm của nhiều họa sĩ cũng khá là trừu tượng và khó hiểu. Vậy thì anh, theo anh thì vai trò của hội họa trong việc là làm thế nào để giúp cho chúng ta có thể kết nối với nhau nhiều hơn, kết nối với thiên nhiên và cuộc sống chỉ bằng những bức tranh, có một bí kíp nào không ạ, để mỗi người họa sĩ chúng ta có thể thể hiện được điều này, để làm sao mà khi mà khán giả đến xem thì có thể cảm nhận được bức tranh của mình ạ?
0: Có lẽ cái góc độ cảm nhận thì theo cái lăng kính của mỗi người nó khác nhau thì chúng ta dẫn đến cái cảm nhận khác nhau. Tôi rất thích có một cái câu nói, nghe một câu nói như thế này. Khi buổi sáng dậy chúng ta nghe tiếng chim hót, ta thấy nó hay thì ta cứ cảm nhận nó hay. Đừng nên cố giải thích cái con chim nó đang nói điều gì, nó đang hót về cái gì. Chúng ta cứ cảm nhận theo cái cảm xúc chân thành của mình. Đấy là vế thứ nhất. Vế thứ hai tức là theo cá nhân tôi thì cứ vẽ những cái điều chân thành nhất của chính mình thì nó dễ chạm được đến cái tâm hồn của người thưởng thức nhiều hơn. Đấy là chia sẻ ở góc độ cá nhân ạ.
1: Đã từng đạt giải B Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2022 và điều này thì có là động lực nhiều đối với anh trên con đường làm nghề không ạ?
0: Cái giải B Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2022 đó là một cái sự ghi nhận rất là đáng quý và cũng là cái động lực để cho tôi tiếp tục làm nghề nghiêm túc hơn trong hiện tại và sau này.
1: Có nhiều bạn trẻ thì rất là yêu hội họa và ngay cả các gia đình thôi, nhiều phụ huynh cũng rất là muốn cho con mình học vẽ và tham gia rất nhiều lớp vẽ, vì khi tham gia vào bộ môn vẽ thì giúp cho người ta có tâm hồn hơn rất nhiều, và khi mà có một điều gì đó để yêu thích thì cuộc sống cũng sẽ trở nên là mọi thứ nó dịu dàng, nó bình yên hơn. Anh muốn nói điều gì với các bạn trẻ khi mà đang theo đuổi hội họa?
0: Nếu mà được gửi một cái điều gì đến những người trẻ, thì bản thân tôi cũng đang được coi là một họa sĩ trẻ. Thì tôi nghĩ là các bạn trẻ rằng là nếu chúng ta có thể, chúng ta đừng vội đi tìm những cái thành công này trước mắt, mà chúng ta hãy đi tìm những cái điều gì mà mình thực sự yêu. Khi đã yêu đủ nhiều thì các bạn sẽ có cái sự kiên trì và đi đến cùng cái tình yêu ấy. Và dù làm nghề gì đi nữa thì chúng ta cứ hãy sống tử tế, có trách nhiệm với công việc và với những người xung quanh. Đó mới là cái điều mà theo tôi là nó ở lại trong chính mình lâu nhất.
1: Cảm ơn họa sĩ Đỗ Văn Tiệp đã trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn của buổi tối ngày hôm nay. Và chúc cho anh sẽ luôn đón nhận được nhiều điều bình dị và an lành trong cuộc sống, và biến tất cả những điều đó vào trong bảng màu của mình để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật và mang tới nhiều những ý nghĩa, và sẽ có thêm những triển lãm mới với nhiều những bức tranh để cống hiến cho khán giả. Cảm ơn anh đã trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn chương trình, cảm ơn quý thính giả.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chạm vào bình yên, một cái tên mà họa sĩ Đỗ Văn Tiệp đã dành để đặt cho triển lãm của mình, khiến cho chúng ta cảm thấy một điều gì đó rất là bình dị và dịu dàng, và đó là điều mà chúng ta đều cần trong cuộc sống của mình mỗi ngày và trong mỗi con người, mỗi gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 và lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Mong rằng mỗi chúng ta đều tìm thấy cho mình một khoảng lặng dịu dàng giữa nhịp sống hối hả, Và mong rằng giảm tốc lên đèn sẽ luôn là một liều thuốc tinh thần để giúp cho quý vị các bạn chúng ta xả stress sau một tuần làm việc mệt mỏi. Chúc cho quý vị sẽ có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Thanh Thúy và Hiền Công rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, ngày 7 tháng 8 năm 2026.
1: Thưa quý vị, sáng nay, giao thông Hà Nội chịu áp lực lớn khi nhiều trục chính và cửa ngõ đông xe di chuyển chậm. Vành đai 2 đoạn ngã tư Vọng, ngã tư Sở, vành đai 3 qua Nguyễn Hữu Thọ, Hồ Đình Đàm cùng các cầu Chương Dương, Thăng Long, Mai Lĩnh, Hữu Hòa và Như Nguyệt đều ghi nhận ùn ứ. Hai vụ va chạm trên vành đai 3 vào khu vực cầu vượt An Khánh khiến tình hình thêm phức tạp. Đến giờ cao điểm chiều, giao thông quanh sân vận động Mỹ Đình ghi nhận có phức tạp hơn nhưng cũng không quá căng thẳng do có trận bóng đá giữa Việt Nam và Campuchia diễn ra tối nay. Đáng chú ý, cầu Vĩnh Tuy là điểm ùn tắc nặng nhất trong các cầu vượt sông.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, giao thông giờ cao điểm trưa ghi nhận áp lực trên nhiều trục chính và cửa ngõ. Trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, gần nút giao Bến Lức, đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường Lê Đức Anh đều đông xe, di chuyển chậm. Đến giờ cao điểm chiều, ô tô vướng thành giới hạn chiều cao tại giao cầu Bông và vụ va chạm liên quan trên cầu lớn khiến giao thông ùn ứ, phương tiện xếp hàng kéo dài.
1: Giao thông đồng bằng sông Cửu Long hôm nay chịu tác động đáng kể của thời tiết và một số sự cố trên đường. Mưa lớn về trưa khiến khu vực nút giao Bến Lức trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và đường dẫn Bình Thuận Chợ Đệm ùn ứ kéo dài. Quốc lộ 1 qua Cái Bè, Phà Đình Khao và một số tuyến ở Cần Thơ cũng đông xe di chuyển chậm. Đáng chú ý, xe tải van lật trên đường Xuyên Á và ô tô gặp sự cố trên cầu Cần Thơ gây cản trở lưu thông. Một số đoạn đường xuống cấp thi công cũng ảnh hưởng việc đi lại.
0: Cũng trong nhóm câu chuyện giao thông liên quan vụ nhiều ô tô bị vật sắc nhọn đâm thủng lớp trên cao tốc Chí Thạnh Vân Phong hôm qua, khu quản lý đường bộ 3 phối hợp cục cảnh sát giao thông đã truy vết, xác định xe tải biển số kiểm soát 36H18883 nghi làm rơi các vật này. Từ dữ liệu camera trên nhiều tuyến hầm, lực lượng chức năng vừa truy tìm phương tiện, vừa tổ chức chốt chặn, phân luồng và tăng cường cứu hộ các xe gặp sự cố. Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Giám đốc khu quản lý đường bộ 3 cho biết.
2: Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 6 tháng 8 thì đơn vị quản lý vận hành tuyến Cam Lâm Vĩnh Hảo cũng phát hiện ra cái xe tải nghi vấn này đi vào khu vực Hà Nội Vung. Ngay lập tức thì lực lượng cảnh sát giao thông đội 6 của Cục Cảnh sát giao thông cũng tổ chức chốt chặn, giữ được cái phương tiện tại trung tâm điều hành Hà Vung thuộc cái tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo. Bước đầu thì chúng tôi được biết là người điều khiển phương tiện nói là do vô ý, không chẳng buộc các thứ cho đầy đủ.
1: Các đơn vị quản lý tuyến sau đó tiếp tục rà soát, thu gom vật cản, cảnh báo phương tiện và hỗ trợ những xe bị thủng lớp. Đến 17 giờ 15 phút ngày 6 tháng 8, toàn bộ hiện trường đã được thu dọn, đảm bảo lưu thông trên tuyến.
3: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Rời những câu chuyện giao thông, mở đầu nhóm vấn đề kinh tế xã hội đáng chú ý hôm nay là định hướng xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, được phản ánh trong chuyên mục chuyển động thị trường của VOV Giao thông. Ngày 28 tháng 7 năm 2026, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 20 xác lập bước chuyển mạnh trong tư duy phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, gắn tăng trưởng với bảo vệ tài nguyên, môi trường và chủ quyền quốc gia. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo phân tích.
4: Chúng ta tiếp tục kế thừa những các cái tư duy quan trọng của cái chiến lược biển trước, đồng thời đưa những các cái quan điểm mới để giải quyết cái mối quan hệ quan trọng. Thứ nhất là mối quan hệ giữa kinh tế và an ninh quốc phòng. Cái mối quan hệ thứ hai là giữa kinh tế và tài nguyên. Cái thứ ba tức là kinh tế với môi trường. Môi trường không tốt thì không có kinh tế bền vững được. Cái thứ tư nữa là giải quyết cái mối quan hệ giữa kinh tế phát triển thì giải quyết được cái quan hệ các vấn đề xã hội. Và cuối cùng ấy, là lần này chúng ta chú trọng đến gì? Giải quyết cái mối quan hệ giữa kinh tế với việc tổ chức lại cái không gian phát triển kinh tế biển. Tức là ta kết nối giữa không gian kinh tế nội địa đất liền đối kinh tế ven biển và không gian kinh tế ven biển như là một cái vùng kinh tế động lực, hay nói khác như một cái bàn đạp để chúng ta kết nối với không gian kinh tế biển bên ngoài.
1: Một trụ cột quan trọng là kinh tế hàng hải với cảng biển nước sâu, logistics hiện đại và đội tàu vận tải biển quốc tế. Khi hàng container xuất khẩu chủ yếu do hãng tàu nước ngoài đảm nhận, phát triển đội tàu trong nước trở thành yêu cầu cấp thiết. Ông Nguyễn Tương, cố vấn cao cấp Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam cho biết.
5: Một vấn đề đặt ra là đi đôi với phát triển cảng biển thì phải phát triển đội tàu biển. Và vì hiện nay đối với hàng container là gần như 99% container xuất khẩu là hãng tàu nước ngoài, và đặc biệt là đi châu Âu và Mỹ là 100%. Thế còn của ta đây chỉ chạy nội Á thôi. Thế cho nên là phát triển cảng biển đi đôi phát triển đội tàu biển là cái yêu cầu rất cấp bách.
0: Cùng với đó, nghị quyết hướng tới giảm chi phí logistics, phát triển năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới trên nguyên tắc không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.
1: Cũng trong nhóm vấn đề kinh tế xã hội, khi năm học 2026-2027 đang đến gần, vấn đề lạm thu và dạy thêm, học thêm tiếp tục được quan tâm. Tại quyết định số 1472 QĐ-TTG, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường công khai, kiểm tra các khoản thu, chấn chỉnh tiêu cực trong tuyển sinh, dạy thêm, học thêm và thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, xử lý vi phạm. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho rằng giải pháp này chỉ hiệu quả khi nhà trường minh bạch và phụ huynh chủ động nắm rõ các quy định.
6: Về các nhà trường, cái việc xã hội hóa hoạt động giáo dục cũng đề nghị các trường thực sự minh bạch, rạch ròi và lấy ý kiến của đông đảo các phụ huynh là phải phục vụ cái mục đích giáo dục thu đúng, thu đủ. Về phía các bậc phụ huynh thì tôi cũng mong các bậc phụ huynh nên là có cái sự tìm hiểu kỹ lưỡng tất cả những quy định các cái khoản thu nộp ở trong nhà trường. Hiện nay thì đã có những cái quy định rồi thì các bậc phụ huynh nên nắm được những cái quy định đấy, phát hiện những khoản thu vô lý, kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng.
0: Cùng với việc chứng chỉnh lạm thu, dạy thêm, học thêm, chính phủ yêu cầu ngành giáo dục chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học mới, không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên, thiếu sách giáo khoa hoặc cơ sở vật chất không an toàn, đồng thời đảm bảo ngày khai giảng diễn ra trang trọng, thiết thực, thực sự là ngày hội của học sinh và giáo viên.
3: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị, câu chuyện nổi bật hôm nay là quy định mới nhằm siết quản lý xe hợp đồng được phóng viên Quách Đồng ghi nhận trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông Quốc gia. Theo Nghị định 218 năm 2026, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải chia sẻ dữ liệu hợp đồng với Bộ Công an trước chuyến đi. Quy định được kỳ vọng góp phần ngăn chặn xe hợp đồng trá hình, xe dù, bến cốc. Ông Đỗ Quốc Phong, Phó trưởng Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
7: Đối với cái loại hình vận tải xe hợp đồng thì nó không phải vào bến xe, không phải mất các loại phí bến. Do đó người ta đã lựa chọn đưa phương tiện ra không vào bến mà đăng ký xe hợp đồng chạy như tuyến cố định, dẫn đến tình trạng xe dù bến cóc và gây nên tình trạng lộn xộn và mất trật tự vận tải và tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông.
0: Việc tập trung dữ liệu cũng được kỳ vọng giúp cơ quan chức năng giám sát đồng bộ, phát hiện vi phạm từ xa và nâng cao hiệu quả quản lý vận tải.
7: Khi số liệu truyền về cơ quan quản lý nhà nước và thời gian tới thì cũng sẽ rất nhiều cái hợp đồng chuyến đi gửi về. Do đó thì cần tăng cường cái ứng dụng khoa công nghệ AI để lọc ra các phương tiện có vi phạm. Thì cái này phải đồng bộ giữa dữ liệu về hình ảnh của người lái xe cũng như là trên khoang chở khách, cộng với lại cái theo dõi về thiết bị giám sát hành trình, về tốc độ, về thời gian, về lái xe. Từ đấy nó phục vụ rất tốt cho cái công tác tuần tra kiểm soát và kết thúc chuyến đi phải xuất hóa đơn. Từ đó thì cái cơ quan quản lý thuế thì cũng quản lý được.
1: Việc chia sẻ dữ liệu hợp đồng trước chuyến đi được kỳ vọng sẽ tạo thêm công cụ để cơ quan chức năng giám sát hoạt động vận tải minh bạch hơn, kịp thời phát hiện xử lý xe hợp đồng trá hình, xe dù, bến cóc và góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục đường tin hôm nay. Chúng tôi mong rằng quý vị thính giả sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 028 37 91 91 91 tại Hà Nội, 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong đường tin tiếp theo trên sóng VOV Giao thông. Chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui.
3: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
8: Sound the Caffeine.
9: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
10: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
9: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
10: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
9: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
10: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
12: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
13: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
14: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
15: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
16: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
17: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 9. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-919191 tại thủ đô Hà Nội,
14: 028-39-919191 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
18: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
19: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
20: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

thực hiện chương trình Đường Khuya xin gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Như Ngọc rất vui khi tiếp tục được đồng hành với quý vị và các bạn trong chuyến hành trình Đường Khuya tối đêm nay. Và như thường lệ, khi đêm đã về khuya, chúng ta có thể nhỏ radio đi một chút để tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nhưng chúng ta đừng khép mình, mà hãy đến với Đường Khuya để cùng nhau trò chuyện, để cùng nhau tâm sự. Biết đâu đó, tâm sự với chương trình sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn, sẽ giúp bạn cảm thấy đỡ buồn hơn, sẽ giúp bạn cảm thấy nhân lên những cái niềm vui. Không chỉ là một chương trình phát thanh, chúng tôi nghĩ Đường Khuya như một quán vắng dọc đường, quán vắng vẫn mở khuya để tiếp đón những vị khách phương xa, để tiếp đón những vị khách vẫn còn chưa lên giường đi ngủ, hay để tiếp đón những vị khách vẫn còn đang rong ruổi trên các con đường tuyến phố. Chúng tôi như một sân ga, như một nhà ga để những chuyến tàu dừng lại, để chúng ta nghỉ ngơi, để chúng ta nạp năng lượng và để chúng ta tìm người tâm sự. Đừng ngần ngại, hãy đặt hẹn với Đường Khuya tối đêm nay bằng cách thức gọi số máy 02437919191 quý vị nhé. Ngày hôm nay của quý vị như thế nào? Đó chắc hẳn là một câu hỏi mà những MC của chương trình luôn chuẩn bị trước để chào đón những vị khách đến với Đường Khuya tối đêm nay. Nhưng quý vị đừng nghĩ là đến với chương trình thì chúng ta sẽ bị hỏi, hoặc là có những thính giả mà ngại đến với chương trình bởi vì cứ sợ là MC hỏi câu này câu kia lại không biết trả lời như thế nào. Vậy thì quý vị thử hỏi lại MC xem. Quý vị muốn hỏi điều gì với chúng tôi? Quý vị muốn trò chuyện gì, về nội dung gì, về chủ đề gì? Chúng tôi hoàn toàn sẵn lòng. Hãy để cho chủ quán Đường Khuya không cảm thấy cô đơn bởi những vị khách ghé quán dù tối muộn mang những câu chuyện đến với chương trình để chúng ta sẻ chia, để chúng ta cùng nhau trò chuyện quý vị nhé. Và vẫn như thường lệ, trong lúc Như Ngọc dọn dẹp quán để chuẩn bị đón những vị khách, quán xá là phải tươm tất nhất, sẵn khăn lạnh, nước mát này, rồi tất cả những cái câu chuyện hy vọng là cũng sẽ được chuẩn bị để giúp cho quý vị và các bạn có những người bạn tâm tình trong buổi tối đêm nay, có những người cùng nhau chia sẻ khi đến với cả quán vắng Đường Khuya. Trong lúc chờ đợi vị khách đầu tiên ghé quán, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc đã quý vị nhé. Xin nhắc lại số máy để quý vị đặt hẹn trò chuyện với Đường Khuya: 02437 919191.

0: sau những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng, mong là quý vị đừng ngủ quên nhé, bởi chúng ta vẫn sẽ có những cuộc hẹn để đến với đường khuya này. Và tất nhiên là quý vị ghé quán thì chỉ cần đặt hẹn qua cách thức rất đơn giản thôi, đó là gọi số máy 024 37 91 91 91. Và một vị khách thì đang chờ đợi để vào quán với ông chủ quán vắng đường khuya đây. Hãy cùng với Như Ngọc mở cửa để đón khách nào. Alo, Như Ngọc và đường khuya xin chào ạ.
1: Rồi, rất vui hôm nay khi lại gặp ông chủ quán Như Ngọc, biên tập viên của chương trình kết nối của chương trình đường khuya 91 MHz của kênh VOV Giao thông Quốc gia nhé.
0: Dạ, vâng, cảm ơn anh đã ghé quán trong buổi tối muộn như thế này. Anh cứ nói chậm rồi nói từ tốn nữa anh. Anh yên tâm, Như Ngọc không tranh lời của anh đâu.
1: Không, ai bảo Như Ngọc tranh lời đâu. Dạ.

0: Vâng, thế chắc là nghe cái cách nói chuyện của anh ấy như Ngọc đoán, có vẻ là trong cuộc sống thường ngày anh là một người làm cái gì cũng cũng cũng nhanh, và có
1: Không,
0: vẻ là
1: anh
0: rất
1: thì
0: nhiệt
1: không nhanh
0: tình,
1: đâu, nhưng
0: hay giúp
1: mà
0: đỡ mọi
1: thật sự
0: người.
1: Ngọc thì anh là một người cũng không được may mắn như bao nhiêu khác, như
0: Vâng.
1: bằng người khác đâu. Anh
0: Vâng.
1: cũng nên bao nhiêu được rồi, nhưng mà hôm nay gặp như Ngọc tí rồi.
0: À,
1: Ừ,
0: không không, anh yên
1: rồi.
0: tâm, không gặp một tí đâu, gặp nhiều tí được
1: À, ừ, đúng rồi, đúng
0: không?
1: rồi. Ừ.
0: Rồi anh tên gì ạ?
1: À, giới thiệu mới như Ngọc này này. À, anh tên là Nguyễn Dân Đồng. Anh
0: Vâng.
1: ở khu vực Chùa Thầy Quốc Oai Hà Nội đây như Ngọc ơi. Rồi.
0: À, rồi,
1: Ừ,
0: Như Ngọc
1: rồi.
0: thì rất ấn tượng với cả mảnh đất Quốc Oai, giờ là xã Sài Sơn nhỉ anh nhỉ?
1: Xã Sài Sơn bây giờ cũng ở đây, nhưng bây giờ gọi là xã Quốc Oai như Ngọc
0: Dạ, xã
1: ơi.
0: Quốc Oai, vâng,
1: Ừ, đúng
0: đấy,
1: rồi. Ừ.
0: gần Chùa Thầy.
1: Chùa Thầy, thế như Ngọc
0: Dạ,
1: đã về chùa Thầy
0: dạ
1: quê hương
0: đã
1: anh bao giờ
0: từng ạ,
1: chưa?
0: vâng, đã từng. Rồi Như Ngọc còn hè nào cũng vậy thì cũng hay cho các cháu của Như Ngọc đến cái khu vui chơi ngay gần Chùa Thầy đấy
1: À,
0: anh. Anh có ghé chỗ chỗ đấy chưa? Có biểu diễn hải cẩu này, rồi có show diễn thực cảnh tinh hoa Bắc Bộ này,
1: ừ, Tinh Hoa Bắc Bộ là những khu vực
0: Tuần
1: treo
0: Châu
1: treo
0: Quốc
1: đấy,
0: Oai.
1: Toàn Châu đấy, như Ngọc.
0: Tuần Châu Quốc Oai đấy, thường là hoài hè là các cháu của Như Ngọc rất thích đến khu vực đấy, vừa có công viên nước mà lại vừa
1: Rồi.
0: có các cái trò chơi để các cháu chơi đấy, sáng đi chiều về hoặc là đi 2 ngày 1 đêm cũng rất vui.
1: Nói thật
0: Vâng.
1: với Như Ngọc là anh trai của anh cũng là nằm ở trong Tuần Châu đấy, cũng là bảo
0: À,
1: vệ ở
0: thế
1: đấy
0: ạ.
1: đấy.
0: Vâng. À, bộ phận an ninh hay là mình trực tiếp tham gia diễn viên cái
1: Không không,
0: show?
1: chỉ là bảo vệ thôi, bảo vệ đi trực
0: À,
1: thôi.
0: vâng, nếu mình có thể nói là làm ở bộ phận an ninh.
1: Thế không biết biết là đêm khuya thanh vắng tính nặng như thế này, thì không biết là ông chủ quán Như Ngọc bên đêm nay có bán các đồ gì uống không nhỉ? Một là
0: Dạ,
1: trà
0: sẵn
1: sữa,
0: lòng ạ.
1: hai là bia nước ngọt có không?
0: Anh Lộc thích nhậu thì anh Lộc có thể dùng bia hoặc rượu, nhưng mà lời khuyên đưa ra là nếu anh Lộc vẫn đang trong ca làm việc là một này, hoặc là
1: Không, anh
0: đang tham gia giao thông là hai này, nếu
1: không
0: hoặc
1: không
0: là chúng
1: anh
0: ta
1: không đây
0: cần
1: đây
0: phải
1: không
0: nghỉ ngơi
1: nói thật
0: sớm
1: với
0: là
1: Như Ngọc
0: ba
1: đây
0: này
1: này,
0: thì chúng ta cũng hạn
1: không
0: chế uống rượu bia.
1: không anh không
0: Đấy.
1: uống rượu bia
0: À,
1: đâu,
0: nhất trí.
1: anh là người chiến sĩ.
0: Vâng, thế thứ hai là nếu mà mình cần phải nghỉ ngơi sớm thì mình cũng hạn chế uống các cái loại trà hay cà phê.
1: Không, anh bảo này, cho anh tách ngay tách trà
0: À rồi,
1: mạn
0: vừa
1: đi.
0: vừa mới chia sẻ là anh hạn chế uống trà cà phê thì anh cho một cái
1: Không,
0: tách trà
1: anh
0: mạn.
1: bảo này,
0: Nào.
1: cho
0: Vâng.
1: anh tách trà mạn cho, nhưng mà pha để chỉ pha cho nó cho anh cục đá nhá. Rồi.
0: À, vâng. Loãng loãng chút anh nhá.
1: Loãng loãng nhá, đừng
0: Vâng,
1: có
0: chứ không không đặc
1: đừng có
0: đến mức
1: pha
0: là
1: quá, nó
0: cắm
1: được
0: tăm đâu
1: đêm
0: nhá.
1: nay rồi thì là mất ngủ, thì sáng mai người dậy nên người uể oải mệt người lắm nhưng Ngọc
0: À,
1: ạ.
0: vâng, sẵn lòng để có ly trà thì sẽ đưa chuyện hơn anh nhỉ.
1: Thế nhưng mà như Ngọc ơi, anh bảo này, để
0: Vâng
1: cho
0: ạ.
1: anh gói kẹo lạc đi, gói kẹo lạc ấy.
0: À, đây, trà với kẹo lạc thì hợp nhau quá rồi. Rồi.
1: Đúng rồi. Phải uống trà mà phải có gói kẹo lạc, không có kẹo kẹo lạc thì đâm phải có gói kẹo lạc nó mới ngọt giọng chị.
0: Vâng, rồi ạ. Rồi, sẵn lòng. Vâng, để vui lòng khách đến vừa lòng khách đi.
1: Đúng rồi.
0: Làm sao mà những ai ghé quán đường khuya là lúc nào cũng cảm thấy vui. Điều quan trọng nhất là
1: Vui
0: chúng
1: đúng.
0: ta có được những cái niềm vui. Đấy, có vui thì chúng ta mới có những cái nụ cười yêu đời
1: Đúng rồi.
0: và
1: Nhưng
0: có
1: nói
0: được
1: thật với Ngọc thì
0: sức
1: là
0: khỏe.
1: anh nói thật với em thế này này.
0: Vâng.
1: Anh là người cũng bị không may mắn như bao người người khác này. Anh bị khiếm thị bẩm sinh từ nhỏ đấy như Ngọc ạ.
0: Vâng.
1: Anh nói như Ngọc cũng làm nhiều chương trình phết nhỉ. Như Ngọc làm từ 2009, anh cũng biết là kênh VOV giao thông bắt đầu từ có từ 2009 cơ, bắt đầu là
0: Vâng ạ.
1: niềm tin, nên là có chương trình niềm tin ánh sáng như Ngọc hướng dẫn chương trình đấy em.
0: Vâng, niềm tin ánh sáng cũng
1: Bây
0: là
1: giờ không
0: một
1: có chương trình như
0: chương
1: thế này
0: trình
1: em nhỉ.
0: đặc thù dành cho những người khiếm thị.
1: Bây giờ không có chương trình như thế em nhỉ.
0: Dạ vâng ạ, chương trình thì cũng đã dừng phát sóng cũng như Ngọc nhớ không nhầm thì cỡ khoảng năm 2000 mười mấy là cũng đã dừng phát sóng rồi.
1: Rồi.
0: Dạ.
1: Chương trình nhanh ngày suốt.
0: Vâng. Thế công việc hiện tại của anh Lộc thì liệu mình có đủ để lo toan cho cuộc sống hàng ngày không?
1: À, nói thật với như Ngọc thì cũng anh thì cũng chưa, đây anh cũng đi làm xoa bóp, nhưng mà giờ anh cũng ở nhà nghỉ ngơi, nhưng mà mai kia anh lại chậm này, mai kia anh lại đi.
0: Vâng. Đấy,
1: Rồi
0: cứ túc tắc khỏe để mình đi.
1: tốt tắc đúng rồi.
0: Vâng. khỏe thì mình đi, còn mình thấy
1: Yếu thì mình mệt thì mình ở nhà nghỉ.
0: nhất là những cái quãng thời gian mà thời tiết thay đổi chẳng hạn.
1: Rồi.
0: Đấy, hoặc là mưa nắng thất thường này. Đấy, hoặc là đôi khi có những ngày mà cơ thể chúng ta không không không có được sức khỏe nó tốt nhất thì thôi
1: Rồi.
0: chúng ta cứ ở nhà nghỉ ngơi.
1: Thế nào, mời Như Ngọc dùng nước nhé.
0: Vâng, dạ vâng, mời anh ạ. Dạ.
1: Rồi. Mời
0: Công
1: Như
0: việc
1: Ngọc.
0: kiếm tiền nó còn cả đời chứ vội gì anh nhỉ? Dạ.
1: Như Ngọc hôm nay pha nước cho bạn.
0: Vâng.
1: Mời Như Ngọc dùng kẹo nhé.
0: À vâng, dạ vâng, mời anh ạ. Anh nhiệt tình quá.
1: Đúng rồi.
0: Anh thế trước đây thì mình đã cái quán đường khuya mà mình trò chuyện với cả MC nào rồi anh, có pha nước ngon như là em
1: À,
0: không?
1: không không, đợt trước không có nước đâu.
0: À.
1: Đợt trước là Hồng Nhung, một là gặp Hồng Nhung, hai là gặp
0: À.
1: An lần đầu tiên, nhưng là gặp mà Minh Đức. Minh Đức.
0: Quang Đức, Quang Đức ạ.
1: Quang Đức, Quang Đức, đúng rồi,
0: Vâng.
1: nhỏ anh nhầm.
0: Vâng,
1: Sau là
0: Quang
1: gặp
0: Đức.
1: Hồng Nhung, sau
0: Dạ.
1: là gặp mà Ngọc Hiệp.
0: Vâng. Thế thì anh cũng là thính giả quá
1: Đúng
0: quen
1: rồi,
0: thuộc của đường
1: quá
0: khuya rồi.
1: quen thuộc luôn.
0: Dạ. Thật ra khi ghé quán mà Hồng Nhung có dẫn chương trình ấy thì không phải là không có ý là không muốn mời nước các thính giả đâu, mà đôi khi là ghé quán với cả Hồng Nhung là chưa uống đã say rồi. Đấy, chưa kịp uống đã say rồi, anh Lộc có công nhận không?
1: Hôm nay em mở cái quạt thôi, không phải cần điều hòa đâu, Như Ngọc ạ.
0: Vâng. Rồi anh tinh ý thế, anh còn biết là trong quán có gì, có nước, có trà, có kẹo lạc, thì chứng tỏ là anh ghé quán nhiều lần có khác nhỉ.
1: Đúng rồi.
0: Như thường lệ thì cứ mỗi khi có khách ghé quán đường khuya thì có những cái câu hỏi nó tương đối là quen thuộc rồi. Đấy, nhưng mà đôi khi thì những câu chuyện của thính giả thì lại có thể đem tới những cái điều tươi
1: Nào
0: mới,
1: anh
0: những
1: uống
0: cái
1: hết nước
0: điều.
1: rồi, Như Ngọc rót cho anh cốc nữa đi.
0: À, dạ vâng ạ. Đấy, em mời anh. Vâng. Thế Như Ngọc xin nhắc lại câu chuyện là đôi khi có những câu hỏi mà khi các thính giả đến thì các MC đường khuya có thể là sẽ
1: Thế
0: hỏi.
1: hôm nay anh gọi chuyện với Như Ngọc thế này nhá.
0: Dạ
1: Anh ý,
0: vâng ạ,
1: thì
0: mời
1: anh
0: anh
1: cũng
0: nói.
1: rất thích là ca hát. Thế hôm nay chỉ gặp được Như Ngọc, để cho anh hát nghe tặng Như Ngọc một bài được không? Nhất trí không?
0: Có thể khoảng 1/3.

0: Nói về còn là bao hình bóng, tiến bước ai đi, nhớ đến chẳng mơ rồi ngày mai về đây, sống xa muôn trùng vừa ai biết mẹ nói.
1: Vâng.
0: Đêm
1: Rồi anh Lộc
0: nắng
1: ơi, dạ anh
0: và
1: Lộc
0: nắng
1: ơi, dạ xin lỗi
0: sâu.
1: ngắt lời anh Lộc một chút ạ. Vâng,
0: Ừ,
1: anh
0: được.
1: Lộc ơi, hay quá rồi.
0: À thế
1: À,
0: ạ.
1: rất tuyệt vời rồi, vâng ạ.
0: À thế ạ.
1: Thế ca tiếng hát của anh cũng có
0: Ừ,
1: thể đem
0: được được.
1: tới những cái niềm vui nhỏ nhỏ cho
0: Ừ.
1: các thính giả đang nghe chương
0: Ừ.
1: trình Đường
0: Là
1: Khuya
0: thắng
1: tối
0: lập
1: đêm nay.
0: này anh thì
1: Vâng.
0: anh rất là hòa đồng và yêu đời, anh không
1: Dạ.
0: có ngại ngùng gì đâu.
1: Vâng.
0: Ừ, được. Ừ,
1: Đấy, trò chuyện với cả anh Lộc thì như Ngọc cũng biết được là cái sự nhiệt tình và vui
0: rồi.
1: vẻ
0: Ừ,
1: của
0: rồi
1: anh
0: rồi
1: Lộc
0: rồi. Ừ.
1: khi mà
0: Ừ.
1: mình trò chuyện với cả tất cả mọi người. Thế
0: Ừ.
1: cho như Ngọc hỏi thêm một chút là hiện tại thì anh Lộc có lập gia đình chưa hay là mình đang sinh
0: Ấy
1: sống với ai
0: anh
1: anh?
0: học cái này là nói
1: Dạ.
0: ra thì là cũng buồn đời,
1: Vâng.
0: cũng sầu u sầu quá.
1: Vâng.
0: Nói thì anh ý, thì anh cũng lập gia đình từ 2009 cơ.
1: Vâng.
0: Ừ, thế nhưng mà ở với nhau được 6 năm thì cũng không ở trên là cô ấy chia tay anh.
1: Vâng.
0: Ừ, rồi. Ừ.
1: Và đến giờ thì mình vẫn còn
0: Cô đơn.
1: cô đơn một mình.
0: Ừ, đúng, cô đơn một mình thôi.
1: Vâng.
0: Ừ.
1: Để có khi nào mà mình nghĩ là trong cuộc sống này mình sẽ tiếp tục cần có thêm một người để đồng hành, để
0: Nói
1: cùng
0: ra
1: nhau
0: thì
1: sẻ chia
0: thôi
1: vui buồn
0: nhưng
1: nữa
0: mà
1: không
0: bạn
1: anh?
0: nói cho nói ra cũng buồn rồi.
1: Vâng.
0: Ừ, thôi thì kệ nói em ạ, rồi là vì thôi thì nó muốn trôi đến đâu thì nó trôi. Ừ.
1: À.
0: Ừ. Ừ.
1: Để
0: Thế nào vừa xong anh hát bài Đường Về Khuya em nghe có được không?
1: dạ.
0: À.
1: Vâng, cảm ơn anh rất là hay anh ạ.
0: À thế
1: Dạ.
0: à? Ừ được.
1: Và để
0: Anh hôm nay làm nói thật với Như Ngọc cái này này,
1: vâng.
0: anh thì năm nay cũng là U46 là hôm nay cũng là sinh nhật của anh đấy.
1: À,
0: Ừ,
1: dạ.
0: anh sinh năm
1: Ngày
0: 1980. Ừ.
1: ngày 7 tháng 8
0: Mùng 7 tháng 8 đấy.
1: năm
0: Ừ.
1: 1980.
0: Đúng rồi.
1: Vâng, và
0: Thế
1: hôm
0: chắc
1: nay
0: năm nay
1: thì
0: như anh Như Ngọc, em Như Ngọc năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
1: dạ xin lỗi anh Lộc là Như Ngọc có thể không nói tuổi được không ạ?
0: Ừ, thế được, tùy
1: Vâng.
0: em thôi. Ừ.
1: Mong anh thông cảm nhé.
0: Ừ,
1: Dạ.
0: ok, thôi.
1: Vâng. Thế trước hết thì chương trình cũng rất là cảm ơn anh Lộc đã ghé
0: Ừ.
1: quán Đường
0: Thế
1: Khuya
0: nào
1: và
0: anh yêu cầu một bài hát để anh gửi tặng cho mọi người thì đã.
1: dạ vâng,
0: Ừ,
1: khoan
0: cho
1: Như
0: anh.
1: Ngọc có thể nói một câu trước đã được không ạ?
0: Ừ, ok, tùy.
1: Vâng. Anh Lộc anh nhiệt tình đến mức mà từ lúc bắt đầu câu chuyện đến giờ Như Ngọc chưa nói được một câu nào trọn vẹn cả. Rồi ạ, như là Như Ngọc đã nói từ đầu chương trình thì trước hết là cũng phải cảm ơn cái sự nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng của anh Lộc đã mang tới Đường Khuya tối đêm nay, và thứ hai là những cái năng lượng mà anh mang tới chương trình. Đấy, dù không ít lần trong cuộc trò chuyện này anh cũng chia sẻ là anh là một người mà cũng có những cái nỗi buồn trong cuộc sống rồi
0: Rồi.
1: cũng không may mắn như những người bình thường khác.
0: Không may mắn như bao người khác
1: Vâng,
0: rồi.
1: đó
0: Ừ,
1: thì
0: rồi.
1: nhưng điều quan trọng là chúng ta luôn vui vẻ trong cuộc sống.
0: Đúng rồi. Ừ.
1: Đó, luôn bình thản trước những
0: Đúng
1: cái
0: rồi.
1: khó khăn. Đấy, và thứ hai là đôi
0: Phải
1: khi
0: yêu đời em ạ.
1: âm nhạc này rồi cái sở thích ca hát nó cũng
0: Đúng rồi.
1: mang tới cho mình những cái niềm vui để vượt qua được những cái nỗi buồn ở phía trước anh Lộc nhá.
0: Đúng rồi.
1: Vâng,
0: Vâng,
1: để
0: thế nào anh yêu cầu bài hát
1: và
0: cho không để cho dành riêng cho để
1: dạ
0: dành cho những
1: vâng,
0: tiếng nhạc
1: đây
0: khác.
1: dạ vâng đây Như Ngọc
0: Ừ.
1: cũng đang định hỏi
0: Thế hôm
1: anh
0: nay
1: ạ.
0: em làm.
1: Và
0: Ừ.
1: để tiếp tục cái sở thích về âm nhạc của anh Lộc thì
0: Ừ.
1: anh ấy có muốn nghe một bài hát trong buổi tối đêm nay cùng với cả Đường Khuya. Rồi thế anh Lộc có thể là nói tên bài hát này hoặc là nói
0: Thế hôm
1: tên
0: nay
1: ca
0: làm
1: sĩ
0: cũng làm.
1: để dạ khoan anh Lộc ơi, anh Lộc để cho Như Ngọc
0: Ừ,
1: nói
0: nói
1: nốt
0: đi.
1: thôi. Vâng. Đấy bởi vì đôi khi có những bài hát mà trong hệ thống của chương trình không có hoặc là bộ phận thư ký không chuẩn bị kịp thì anh Lộc có thể nói qua cái tên bài hát này hoặc là anh Lộc thích nghe ca sĩ gì thì Như Ngọc sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật tìm giúp cho anh.
0: Hôm nay
1: Rồi
0: nha,
1: ạ. Vâng,
0: thế
1: xin
0: là anh
1: mời
0: bảo
1: anh ạ.
0: này. Ừ, hôm nay là cũng là 25 tháng 6 âm lịch, chắc là hôm nay là lập thu cho nhiều bài bài hát về

0: mùa thu đi. Bài hát
1: Vâng.
0: ta Nhớ Mùa Thu Hà Nội của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đúng
1: Dạ, Nhớ
0: rồi.
1: Mùa Thu Hà Nội.
0: Đúng rồi, do ca sĩ Hồng Nhung trình bày.
1: Dạ vâng,
0: Vâng, cái bài
1: để
0: hát này thì anh nếu mà có thì em, nếu mà không có thì em gửi tặng bài gì cũng được, nhưng mà lần lời đầu tiên cho anh gửi đến gửi tặng bài hát này cho anh, gửi cho anh đến anh Nguyễn Đình Hùng ở Nam Định.
1: Vâng.
0: À, em Nguyễn Thị Hồng Tám ở Ninh Bình.
1: Vâng.
0: Cho anh Nguyễn, cho anh Trọng Tuấn ở Nam Định, ở Ninh Bình, được rồi anh nhầm. Cho em gửi cho anh gửi tặng cho em Hằng ở Phú Thọ.
1: Dạ.
0: Vâng, cho anh gửi tặng cho chị Nguyễn Thị Bảo An cũng ở Phú Thọ.
1: Vâng.
0: Gửi trọng tặng cho em Thanh Phát ở Ninh Bình, ở Hương Yên được nhầm
1: Dạ.
0: cổ đấy. Ok
1: Vâng
0: rồi
1: ạ, cảm ơn anh
0: rồi
1: Lộc rất nhiều. Đấy, chương
0: rồi
1: trình chúc anh
0: cảm ơn em Như Ngọc nhé.
1: luôn. Dạ vâng ạ,
0: À
1: chương
0: gửi cả
1: trình.
0: quên,
1: Vâng.
0: anh gửi tặng cho anh Bùi Văn Nguyên cũng ở Phú Thọ.
1: Dạ.
0: À,
1: Hết chưa anh? Còn ai nữa không nào?
0: À, sao nào nhiều người lắm đây, còn
1: Nhiều
0: nhung
1: người
0: tôi nó
1: lắm.
0: khổ lắm lắm. Thế thôi
1: Vâng, thôi cứ
0: rồi,
1: vậy
0: cảm ơn
1: đã
0: em Như Ngọc
1: rồi,
0: và Trinh Tinh nhé.
1: lúc nào nhớ ra thì lại tặng tiếp sau anh nhỉ.
0: Ừ, đúng rồi.
1: Vâng, để cảm ơn anh Lộc. Chúc
0: Cảm ơn
1: anh
0: em Kim Như Ngọc nhé.
1: dạ vâng ạ,
0: Ừ,
1: cảm ơn anh Lộc,
0: rồi.
1: chúc anh thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong
0: Đúng rồi.
1: cuộc sống. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bài hát mà thính giả Lộc vừa yêu cầu.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta thưởng thức trọn vẹn ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội thì Như Ngọc muốn ưu tiên để cập nhật nhanh một diễn biến giao thông rất đáng chú ý ở khu vực Hà Nội khi cầu Thăng Long, các thính giả cho biết đang tắc rất nặng. Nguyên nhân là do có va chạm giữa 4 xe. Xin được nhắc lại với quý vị thời điểm đã tối muộn, cầu Thăng Long có va chạm giữa 4 xe và giao thông đang tắc rất nặng theo hướng đi Đông Anh. Các bác tài chúng ta hết sức cân nhắc nếu từ trung tâm thì chớ vội lựa chọn cầu Thăng Long, bởi trên cầu có va chạm giữa 4 xe, giao thông đang tắc rất nặng theo hướng sang bên Đông Anh. Còn giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại để đến với những giai điệu của âm nhạc.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Chúng ta đang cùng quay trở lại với Đường Khuya trên VOV Giao thông. Ít phút trước chúng ta đã được trò chuyện với một vị khách rất vui vẻ, hòa đồng, mà với tài năng ca hát, rồi với những cái câu chuyện của anh thì hy vọng cũng sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta, mang tới cho chúng ta những niềm vui nho nhỏ trong buổi tối đêm nay. Giờ sẽ là một vị khách nữa ghé quán để cùng trò chuyện với chương trình. Hãy cùng Như Ngọc mở cửa quán để đón khách nhé. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
9: Chào Như Ngọc nhé.
8: Dạ vâng ạ, cháu chào chú ạ. Chú đang đến với chương trình Đường Khuya của VOV Giao thông ạ.
9: Giới thiệu với Như Ngọc là mấy ban bên thông là chú tên là chú Cảnh ở cái tỉnh Hưng Yên, xã Tiên Lữ.
8: Vâng, cháu chào chú Cảnh ạ. Dạ. Chú Cảnh ấy, thường thì chú có ai thức khuya này không hả chú?
9: Thức khuya thì hôm nào cũng như đại này này.
8: Dạ.
9: Như là Như Ngọc nói thì từ lâu lắm rồi, nhưng mà cũng muốn kết nối với Như Ngọc với các MC, nhưng mà kiểu nhiều người gọi quá nên là cũng hiếm hoi.
8: Oh,
9: nên hôm nay đúng là một ngày tốt, ngày là ngày số tốt rồi, cho nên là được kết nối.
8: Dạ. Nghe vậy những người thực hiện chương trình cũng cảm thấy là có vẻ là cũng chưa hoàn thành trách nhiệm của mình. Đấy, khi mà để những cái vị khách như chú Cảnh là cứ phải chờ mà chưa được ghé quán. Đấy, mong chú thông cảm giúp chương trình ạ.
9: Ôi, thì mừng lắm thì nghe các MC về buổi tối thì ví dụ như bọn mình tuổi cũng cao già rồi, các cái công việc lặng nhọc thì không làm, rồi tối nghe cái này thích lắm.
8: Vâng.
9: Nghe Đường Khuya này, nghe
8: dạ.
9: Nói chuyện là ví dụ như Ngọc nói thì từ lâu rồi là nói mấy này, các em cháu bé khoảng 14-15 ấy.
8: À, vâng.
9: Mà dẫn chính mà nghe các em bảo nói là xem nghe đài ít thôi rồi lọ kia là nghe bảo tất cả vâng cùng một lúc đồng thanh. Thích, nghe thích lắm.
8: Vâng ạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Dạ. Đấy, như chú chia sẻ thì bây giờ mình cũng đã có tuổi rồi. Nếu chú về hưu và ở nhà thì chăm các con các cháu hả chú?
9: Đấy, ở nhà thì bây giờ có hai ông bà thì mình có 5 đứa con thì có 9 người đứa cháu nội ngoại tất cả thì
8: ui, trời
9: thì cái chồng tính mỗi đứa là 35.
8: À, dạ.
9: Mỗi đứa 35 tức là từ cái ngày mà đi học mẫu giáo là lên 4-5 đấy, xong đến lúc mà đi học lớp 1 được ấy thì là thôi.
8: Vâng, đến lúc mà đi học lớp 1 thì trả về nơi sản xuất.
9: Đấy, đúng rồi. Nhưng mà cả 9 đứa nào cũng thế. Đứa
8: ôi, dạ, quý hóa quá. À, thế là tính ra là cứ coi như 9-10 đứa cháu thì trung bình mỗi đứa là khoảng 3 năm, tức là 30 đấy, năm đấy. Vừa qua.
9: Nhưng mà vui lắm, vâng, vui lắm, dạ. Cuộc sống mình đi như thế là nó vui, vì lý do là mình cuộc sống này là là nay cháu đi học nhà đầm ấm mà nó vui lắm. Như Ngọc ở đến lúc nó to mà nó tự đi chơi, tự đi học được rồi thì thôi.
8: Vâng. Thế thì chú Cảnh ơi, cái đợt hè như này này thì có bao nhiêu cháu ở nhà để làm phiền ông bà ạ?
9: Thì bây giờ cháu thì có một số đứa to rồi, 18 rồi thì to rồi thì cũng đi làm được rồi, xoay long nia được mùa nhãn này này.
8: À, vâng.
9: Xoay long nia lấy tiền được rồi, còn một số cháu bé thì một số nghỉ hè về nhà với ông bà là cháu nội thì cũng ở Hà Nội, nhưng mà bây giờ về nghỉ hè thì lúc bố mẹ nó cho về ở nhà, lúc thì bố mẹ mang đi nhưng mà về chủ yếu về nhà là nhiều.
8: Vâng, dạ. Nghe
9: ở nhà này đất nó rộng mà trên dạ. Hà Nội nó bé thì là nó lóng bức thì bảo cho về nhà mấy ông thì là ấy ở
8: rồi,
9: nhà đây này.
8: Ôi thích nhờ, dạ đấy. Nghe chú Cảnh vừa nói là ở nhà chú là có các cháu mà lớn rồi thì đang trong mùa nhãn này thì đi sấy nhãn phụ người ta hả chú?
9: Đúng rồi.
8: À,
9: dạ,
8: vâng. Cháu thấy năm nay nhãn là có vẻ là cũng không được mùa cho lắm chú nhở?
9: Nhãn năm nay được mùa ít mà, năm nay nó ít nhãn, đúng rồi.
8: Vâng.
9: Ví dụ như mấy ngày nay mưa to là nhưng ông người ta không bẻ được, nó đâm là đến là phải về.
8: À, dạ.
9: Chứ còn hôm nắng ráo cơ thì người ta bẻ được.
8: Vâng. Thế ví dụ mà mua tại vườn ấy chú, mà nhãn loại ngon, loại đầu bảng ấy thì là người ta mua bao nhiêu tiền một cân hả chú?
9: Mua nếu mà cái nhãn Hương Chi, mấy cái nhãn gọi là nhãn xuất mà bán đi Hà Nội đấy thì là 35-40 nghìn một cân.
8: 35-40 nghìn một cân. À.
9: Vâng, còn những cái nhãn này thì khoảng 10-15 nghìn thôi. Cái nhãn xoay long quả nó nhỏ nhỏ mà nó không được ngon lắm mà bán nó không đẹp mắt ấy.
8: Vâng. Hôm trước thì như Ngọc cũng xem một chương trình mà nói về cái quy trình người ta làm long nhãn ấy chú. Người ta đem nhãn đi sấy. Đấy. Là con nhớ là người ta sẽ có một cái que để chọc, để mà xoay một vòng để mà lấy cái hột nhãn ra.
9: Đấy, cái bút ấy.
8: Vâng, đấy như cái bút ấy, đúng rồi. Đó, xong rồi xoay để lấy cái hột nhãn ra này. Thế xong rồi cái quy trình mà sấy thì con mới thấy mất thời gian. Tức là sấy phải 3-4 lần liền. Lần thì 80 độ, lần thì 50 độ. Xong rồi đại khái là cứ phải sấy đi sấy lại. Thế thì mới đủ tiêu chuẩn, đúng không chú?
9: Đúng rồi, bây giờ nó có cái lò sấy bằng điện này lấy lắm.
8: Vâng.
9: Cái điện mới bảo lò ấy là nó sấy tiện lắm. Vì lý do là sấy bằng điện nên là đủ lắm là một mẻ xong luôn.
8: À,
9: ví dụ như tôi sấy từ 5 giờ chiều là vào lò cuối cùng đấy.
8: À.
9: Thì vào cỡ khoảng 3 giờ đêm là họ ra là lông vàng đều một loạt.
8: xong bây giờ còn có cả cái loại là long nhãn ôm hạt sen nữa chú nhỉ?
9: Thế đúng rồi.
8: Ờ, đấy.
9: Các cháu là cứ nhét hạt sen vào trong cái muối lông là 8.000 một sàng.
8: À.
9: Cái sàng nông là cái chiều ngang của nó khoảng 4-50 phân, chiều dài khoảng 7-80 phân.
8: À, thế ạ. Tức là
9: hạt sen mình cứ ôm xong rồi cho vào sấy là nó chín cả hạt sen luôn.
8: Vâng, nếu người ta thuê là người ta sẽ trả là 8.000 một sàng.
9: 8.000 một sàng này nhét hạt sen vào trong muối nông ấy.
8: Vâng. Thế thường thì một ngày công thì như các cháu của chú đi làm thấy là nhét được bao nhiêu sàng hả chú?
9: Ngày cả xoáy cả nhét thì ví dụ một ngày nó tính như là ví dụ một ngày hai đứa thì là xoáy được khoảng 50 cân. Cân thì là được 200.000.
8: Ui ôi, 200.000, ai cha,
9: là bốn hai đứa.
8: À, dạ.
9: Hai đứa xoáy được 50 cân mà được khoảng 200.000 là 100 một đứa, mới nhét được khoảng chục sàng hai đứa được khoảng 80.000 nữa.
8: À rồi, đấy tính ra là cỡ khoảng 180-200 một đứa. À, thế chú Cảnh ơi, thế xong rồi lĩnh được lương ơi, thế thì có mua quà gì về cho ông bà không ạ?
9: Lĩnh lương thì bây giờ ở nhà là chú thổi cơm xong làm thức ăn các món ngon cho các cháu, nó đi sấy nọng thế là không có già ăn vặt được trưa và nó đói. Bây giờ 12 giờ đói là vị nào vị ấy ăn là cứ như là ăn
8: như tầm ăn dỗi chú nhỉ?
9: Đấy, vì lý do nó đông mà thì là mình cứ nhà nấu cá này rồi luộc thịt này rồi các thứ rau luộc.
8: Ôi,
9: các thứ là bày ra là về dạ. Cho nó đuối. Mọi ngày ở nhà như Ngọc gọi là có ổi này, bưởi các loại này, ăn này thì nhiều lắm, nhưng mà nó đi sấy từ 7 giờ sáng mà đến 12 giờ mới về.
8: Ui ôi, chú Cảnh ơi.
9: 12 giờ mới về dạ. Xong bắt đầu lại 1 giờ lại đi sấy từ bấy giờ đến 5 giờ là họ vào lò là thôi.
8: À,
9: nếu mà dạ. Thừa nhãn cũng để đến ngày mai, mà thiếu cũng thôi, tức là ý 5 giờ là vào lò là cuối cùng rồi.
8: Dạ. Sướng thế nhở, trời ơi, chú Cảnh ơi, chú biết không, Như Ngọc nghe chú kể rất là mê. Là bởi vì sao? Bởi vì khi mà các con được về quê này, thứ nhất là không khí mát mẻ, nhà cửa rộng rãi, sân vườn dễ chịu, hoa quả thì lúc nào cũng sẵn. Đấy, thứ hai là dạ vâng, thứ hai là ở làng quê mình thì lại có cái làng nghề làm nhãn như vậy, rồi các cái thành phẩm về nhãn thì ngay cả dạ vâng, thì ngay cả các cháu khi về là cũng có việc để mà làm. Chứ chú biết không, hè vừa rồi ấy, ở trong phố ấy, các gia đình rồi các ông bố bà mẹ rất đau đầu cái chuyện trông con. Trời ơi, không
9: họ làm là nhà nước thì toàn dạ. Lương nhiều tiền cho nên là cũng sướng.
8: Đấy, thế nhưng mà thế này chắc là chú cũng hiểu á, giờ cứ cho chúng nó ở nhà thì đứa lớn chăm đứa bé. Đấy, không phải nhà nào cũng có ông bà khỏe hoặc là có thể đưa trẻ con về quê. Thế rồi đôi khi đưa chúng nó về quê thì cũng không phải là nơi nào cũng tuyệt vời như là nhà chú Cảnh. Đấy, đúng thế rồi. Xong rồi, sợ nhất một cái là cả ngày chúng nó ôm điện thoại. Thế mà
9: đúng
8: cái
9: rồi, nó bấm mà.
8: Đấy, mà trời ơi.
9: Đứa là mắt là bị hại đấy.
8: Đấy, đeo kính này, thế xong rồi, cái điện thoại thì nó cứ như là cái chất gây nghiện ấy chú ạ. Trời ơi.
9: Các cháu của bác là nó ngoan lắm, nó chơi đúng giờ mà ấy lắm, mà làm ngoan, vâng. Cháu bác ngoan lắm cho nên là yên tâm lắm.
8: Thích thế chứ đấy. Thế xong đi làm thế ở nhà thì ông bà lo cho ăn. À, ban ngày thì đi làm xong rồi có lương có tiền thì để dành để mà mua sách vở đồ dùng học tập chú nhỉ.
9: Chú tức là đúng như Ngọc là nuôi gà này rồi nuôi các thứ trứng gà này rồi thả cá ao rồi các thứ hoa quả là bán giá đắt gấp 10 coi như so với bán ở chợ.
8: Ôi thích thật
9: là,
8: đấy.
9: Tức là dạ. Ý là ví dụ như cho con Hà Nội về bảo ơi, bắt đi một đôi gì đấy đưa cho 1-2 triệu. À. Thế là thằng gì đâu nhỉ, vui lắm. Thế mà hoa quả bưởi vòng cho một bao như đấy đưa 1-2 triệu. Thế nó biết là ông bà nhà không có mà.
8: Dạ. Chú Cảnh ấy, thế thì trước khi mà chú về hưu này thì chú làm công việc gì hay là chú cũng ở nhà mà ruộng vườn thôi ạ?
9: Chú nhà là nói đúng như Ngọc là ruộng vườn từ ngày xưa nhà thì chú làm thôi, nhưng mà khoảng 4-5 năm ở đây thì là chú không làm nữa, ở nhà trông cháu thứ vì ở nhà nấu cơm rồi mới lại sức khỏe nó yếu.

0: Ngọc ạ.
1: Vâng. Dạ. Thế cô thì còn còn khỏe không hả chú?
0: Bà thì cũng khỏe nhưng mà bà khỏe yếu hơn chú.
1: Ồ thế
0: Vì
1: ạ.
0: lý
1: Dạ.
0: do là bây giờ là ý là bà già yếu nên là không không cho đi làm gì vì lý do là yếu.
1: Vâng.
0: Vì
1: Đấy, nhưng
0: yếu là
1: mà
0: đi làm nó cứ ngứa người này, cái bệnh ngứa người tuổi già mới bệnh thấp luôn, có kiểu mỏi chân chứ đấy.
1: vâng, bắt đầu xương khớp là cũng trục trặc
0: Đúng rồi Như Ngọc ạ. Thế
1: rồi.
0: thế Như Ngọc ơi, bây giờ chương trình là chú có ý kiến với Như Ngọc là ý là chú nghe đài nhiều thì chú ít là ít nhiều có về làm thơ đây này.
1: Vâng, dạ.
0: Làm thơ thì chú cũng đã lâu rồi nghe đài nhiều nhưng mà muốn là tặng các MC của đài về giao thông mình mỗi người bài thơ đấy.
1: Ô thế ạ, dạ vâng, thế con rất sẵn lòng nhận cái món quà này của chú. À, vâng, tuyệt vời
0: Thế
1: quá.
0: thì
1: Thế
0: bây
1: chú có sẵn cái bài thơ ở đấy chưa?
0: quá
1: À, vâng, rồi, được được ạ,
0: bây giờ
1: thế
0: như này như Ngọc
1: quý
0: nha,
1: hóa
0: cái này
1: quá,
0: chính
1: vâng.
0: là gọi là bài thơ tặng Như Ngọc.
1: Dạ.
0: Bài thơ cho Ngọc là nói là ví dụ như là nghe Như Ngọc nhiều là nói là bảo Như Ngọc chữ gia đình ấy,
1: Vâng ạ, dạ
0: chữ
1: đúng
0: gia
1: ạ,
0: đình thì
1: chính
0: là bài
1: xác,
0: thơ
1: vâng.
0: tặng Như Ngọc, đó là gái hồn nhiên kén chồng.
1: À, rồi
0: Bài
1: ạ,
0: tặng Như Ngọc
1: vâng.
0: tức là bài chú làm bài thơ nhưng mà chú ngân nga ra bài hát đây.
1: À, được ạ, vâng, thế con mời chú. Đấy, nếu mà chú có sẵn bài thơ ở đó thì chú có thể chia sẻ trên sóng để mọi người cùng
0: Chú
1: nghe được
0: sẵn
1: không
0: rồi,
1: chú?
0: chú sẵn rồi mà
1: Dạ vâng.
0: nghe thôi. Bây giờ Như Ngọc nghe bài thơ là chú tặng Như Ngọc mới thì các bạn khán giả cả nước mới thì các bạn đang lái xe mà nghe bài thơ của chú Cảnh tặng Như Ngọc cho nó vui nhá.
1: Vâng ạ, dạ con mời chú ạ.
0: Mỗi cây là mỗi loài hoa, mỗi quê hương là mỗi làng nghề khác nhau. Em đây con gái Hưng Yên bên cạnh sông Hồng, nghề nghiệp chính là nghề làm sen, làm long bao nhiêu đời.
1: Hay quá.
0: Hỏi rằng Như Ngọc ơi là người con gái Hưng Yên có xinh có đẹp hay không, sau đây là ba vũ điệu kén chồng là biết ngay. Một, yêu anh phải đẹp trai phong độ, nhà có vài ba cái ô tô, bố mở hiệu cầm đồ ở trên phố, mẹ bán nhung lụa vàng bạc và ngọc bích xu, xe hơi mang nhãn mác lếch xù trở lên. Hai, yêu anh cũng cứ phải đẹp trai nhưng mà đẹp trai nhà anh có hai thứ quý để cho em là cái du phi cơ và cái du thuyền. Cưới em là anh phải hiền, yêu em anh quý cả nhà nhà em. Ba, yêu nhà anh định cư ở bên Úc, anh to cao đẹp trai như Tây Xô Tây Đức, anh cưới em mang sang bên Úc làm giàu cho gia đình đất nước quê hương. Ba, vũ điệu của em kênh già rất dễ thương, anh nào mà đáp ứng được em xin cưới ngay làm chồng, các anh mà không đáp ứng được em xin cưới em xin Như Ngọc làm chồng em yêu.
1: Rồi, tuyệt vời quá chú ơi, trời ơi.
0: Như Ngọc ạ.
1: Dạ.
0: Đấy là chú làm bài thơ chú tặng, tức là
1: Dạ.
0: Hùng bài này,
1: Vâng.
0: Ngọc Diệp một bài này,
1: Ồ,
0: Duyên
1: vâng.
0: Anh một bài này,
1: Vâng.
0: Như Ngọc một bài này, đấy ví dụ như bài này là dành cho Như Ngọc.
1: Là trước hết thì con phải thực sự là không biết nói gì để gửi lời những cái gửi một lời cảm ơn cực kỳ chân thành đối với cả cả chú Cảnh với những cái vần thơ mà chú đã ngâm trong
0: Đấy.
1: quán vắng đường khuya tối đêm nay chú ạ.
0: Đấy mà
1: Là
0: cũng sắp ra thơ lâu rồi
1: thật
0: mới
1: ra thì
0: hát này Như Ngọc.
1: rất hay ở chỗ là ý của chú Cảnh ấy là có ba cái điều kiện mà con gái Hương Yên. Vâng. Thứ nhất là anh nào mà ở Hà Nội ấy, thì anh ấy phải bố làm cầm đồ, mẹ thì là buôn vải gấm. À.
0: Gấm nhung lụa vàng bạc và
1: đó. Vâng, đấy cái anh thứ hai là gì nhỉ chú nhỉ?
0: Anh thứ hai là cái anh thứ hai là coi như là nhà anh có hai cái thứ quý là cái phi cơ.
1: À rồi, phi cơ với du thuyền. À.
0: Nhưng mà phải cưới em là phải anh phải hiền với
1: dạ, anh thứ ba là phải định cư bên Úc, có người nhà định cư bên Úc. À, và lại phải là đem tiền, đem bạc về, đem kiến thức, đem tất cả mọi thứ về để làm giàu làm đẹp cho quê hương.
0: Đấy, nhưng mà ý là lại phải đẹp trai như Tây Sô Tây Đức.
1: À, vâng, đã là người Úc nhưng mà lại phải đẹp trai như người Đức. À, đấy. Và rút tất cả những cái điều kiện đấy ra thì
0: đấy.
1: Nếu đã không có anh nào đáp ứng đủ điều kiện vừa rồi thì con gái Hương Yên là phải cưới Như Ngọc.
0: Mỗi người cứ sáng tác một bài Như Ngọc ấy, nhưng mà
1: dạ.
0: Nhưng mà nói đúng là Ngọc Như Ngọc ấy là cái đường khuya này, này nhiều người muốn gọi lắm. Ví dụ như vừa rồi gọi là anh Ngọc ấy là anh ấy chiếm thị người ở Hà Nội ấy là
1: vâng.
0: Anh thỉnh thoảng anh ấy cũng tức là nói đúng ra là bây giờ các MC mới để nhà đài là cũng ưu tiên các anh chiếm thị chiếm khuyết này này
1: vâng.
0: để cho cái đợt nọ chúng nghe này Hồng Nhung là kết nối mình thì kết nối là có một cái kết nối nữa tức là kết nối vào cái đài nhà mình ấy xong
1: vâng.
0: là nói chuyện với một cái người nữa ở Bắc Linh
1: à dạ
0: nhưng mà tức là kết nối tiếp tục ba người nói chuyện ấy
1: vâng
0: nghe thì thích lắm là cái anh đọc vừa rồi này này
1: dạ
0: đấy thì ý là bây giờ nói thật với Như Ngọc là nhà mình những người mắt sáng những người ấy là phải ưu tiên những người khuyết tật mình những người
1: dạ đúng ạ
0: cho nên là Như Ngọc ạ
1: vâng.
0: nên là chú thấy vui mà chú thấy là các MC là được học giỏi này này cho nên là nói chuyện khéo lắm mà thích
1: dạ.
0: lắm Như Ngọc ạ.
1: Vâng,
0: là
1: con cảm ơn chú. Vâng, tuyệt vời quá. chú Cảnh ấy thế thường thì bên cạnh những cái bài thơ mà chú sáng tác cho các MC này này thì con nghĩ là chú cũng có những cái bài thơ mà sáng tác cho con cháu hay là cho cô ở nhà chứ đúng không chú?
0: Có mà.
1: À đấy, thế thì bởi vì sao? Bởi vì Như Ngọc nghe bài thơ rồi Như Ngọc thấy rất thích, rất tâm đắc. Đấy. Thế chú đọc một bài thơ nào mà chú tặng
0: được.
1: Cho cô ở nhà được không?
0: Đấy,
1: à, cũng với cái phong cách ngâm ấy được không?
0: Được.
1: À.
0: Như Ngọc là một ăn. Như Ngọc là một ăn đấy.
1: Vâng,
0: là,
1: đó.
0: Là ai chỉ nói một bài thôi chứ không được nhiều, thế là một ăn. Là bây giờ là nói bài thơ về vợ yêu của mình nhá.
1: Vâng, khoan từ từ đã, từ chú Cảnh ơi. À, trước khi mà chú ngâm thơ ấy thì chú có thể nhấp một ngụm nước đi để cho mình hồi phục lại cái giọng một chút. Đấy, để có thêm một cái năng lượng chứ con cũng biết là giờ chú cũng có tuổi rồi và đôi khi là chú cũng dồn hết cả tâm huyết để mà lấy hơi lấy sức để mà đọc cái bài thơ vừa rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ mà muốn đọc một bài nữa thì cũng giống như mình hát hai bài liền đôi khi sẽ hơi mệt. Đấy, để con mời chú là mình nhấp một ngụm nước đã được không ạ?
0: Nhấp rồi, vừa nhấp xong rồi nhưng mà hơi nó đúng hơn này nó hơi khản tí Như Ngọc.
1: Vâng, không sao. Ôi trời ơi, quá hay chú ạ. Thế giờ chú đã nhớ được hết bài thơ đó không hay là mình sẽ phải cầm giấy?
0: Rồi, chú là nhạc sĩ nên là ghi nhớ lắm.
1: À, thế dạ.
0: Nên là vâng. Nói về cái bài này là mình tìm các cái hứng ở tại nhà nhà mình tức là
1: vâng.
0: Nói hát cho vợ mình nhá.
1: Vâng.
0: Thế là bài gọi là Bảy lời yêu thương vợ thì Như Ngọc cộng nhá, cho nên là con đứa ấy cũng bảy lời nhá.
1: À, rồi, tức là từ ạ, chú nói qua về cái hoàn cảnh sáng tác của bài này, tức là nói về...
0: Là bây giờ là Như Ngọc thì chưa có vợ, nhưng mà chú có vợ rồi, chú nhìn là mình sung sướng được bao nhiêu, lại vợ thổi cơm hàng bữa hàng ngày, ốm đau, lại trông con, trông cháu, lại rồi lau cửa, lau nhà, tết các việc,
1: cả
0: giấc ngủ rồi bình yên.
1: Vâng,
0: tức là cuộc sống đi làm giao lưu tất cả văn hóa là thành một bài thơ.
1: Vâng, hay quá. Tức là có 7 điều mà chú
0: 7 lời yêu thương vợ.
1: 7 lời yêu thương vợ.
0: Trong 7 à. 7 lời yêu thương mà ra lời thơ.
1: À,
0: thơ vần
1: dạ,
0: vần mà toàn ý hay thôi.
1: Vâng, hay quá. À, dạ chú Cảnh ơi, trước hết thì cho con hỏi là cô nhà mình tên là gì hả chú?
0: Cô nhà tên là Minh.
1: Cô Minh. À, rồi, vâng. Thế sau đây thì chương trình Đường Khuya sẽ mời chú Cảnh ngâm thêm một bài thơ rất hay và rất ý nghĩa để dành tặng cho cô Minh, người phụ nữ đã gắn bó với cả chú suốt cuộc đời. À, dạ,

0: Xin mời chú Cảnh ạ.
1: Thế sau đây là mời thính giả cả nước, là tất cả là người lái xe rồi thính giả cả nước nghe đang nghe đài, là chúc mọi người vui vẻ. Sau đây tôi hát tặng vợ tôi bài.
0: Vâng, hay quá. Đã.
1: Một yêu chú Cảnh tốt số tốt duyên, lấy được bà vợ tên là Minh, đẹp như tiên về trong nhà. Hai yêu vợ tôi đạo đức thật thà tốt bụng, chồng nào mà chả yêu.

0: khó khăn, bốn chiều hai bên cha mẹ gia đình, chồng con biết lước muôn phần thông tin. Em Minh ơi, em làm nhiều việc thế thì em nghỉ đi em. Đặt mình ngủ gáy vi bút vi vù, chồng yêu chồng bảo em gáy to lửa lên cho nó vui cửa vui nhà. Đi chợ là em phải ăn quà, về nhà chồng yêu chồng bảo ăn quà chứ cơm. Đêm trăng em mua giao lưu, mười ngón tay ngoan của em cùng dưới ánh đèn màu, mắt em lấp loáng như ngôi sao ở trên trời. Vợ tôi hạnh phúc cả đời, yêu chồng em sinh nở cho chồng chín mười người con á. Đêm trăng em đi mua giao lưu, mười ngón tay ngoan cùng đường công, và mắt em dưới ánh đèn màu lấp loáng đẹp như ngôi sao ở trên trời. Vợ tôi hạnh phúc cả đời, yêu chồng em sinh nở cho chồng chín mười người có.
1: Hay quá chú Cảnh ạ, trời ơi. Nhưng mà từ chú Cảnh ơi, 9-10 người con, nhưng mà hình như là mình mới đạt được có một nửa.
0: Đúng một nửa có lắm, nhưng mà bây giờ có ba người lấy là thành 8 rồi.
1: À rồi.
0: 8 rồi, còn hai đứa nó chỉ lấy mà một đứa 26, một đứa 27.
1: À vâng, rồi, tức là ý của chú là 9-10 người con đấy là tính cả dâu rể. À vâng, thế là chuẩn đấy ạ. Dạ rồi ạ. Không biết nói gì hơn là những cái lời cảm ơn rất chân thành để gửi tới chú Cảnh. Và thực sự là ở cái tuổi, dạ con xin lỗi là chú năm nay là mình được bao nhiêu tuổi rồi chú?
0: Năm nay chú 67 tuổi.
1: À vâng, 67 thì thật ra nếu mà nói ngày xưa ấy, thì 67 gần thất thập thì có vẻ là nhiều, nhưng mà bây giờ thì xã hội hiện đại ngày nay thì đối với cả tuổi U70 ngoài 60 thì như Ngọc nghĩ là vẫn còn khá trẻ. Đấy, để chú tiếp tục có những cái niềm vui bên con cháu, rồi có những niềm vui bên những cái bài thơ thơ ca hò về mà chú đặt cả những cái tình yêu thương, rồi tất cả mọi điều trong cuộc sống chú đưa vào những cái bài nhạc, đưa vào bài thơ của chú, để chú khỏe hơn, yêu đời hơn, vui hơn, rồi trẻ trung hơn chú Cảnh ạ.
0: Đúng rồi, nhưng mà hôm nay là năm nay nó nắng này chị Ngọc ạ, cho nên cứ ở nhà phòng điều hòa này xong rồi viết nhạc. Cái nhạc thì có một tập giấy xếp to tướng này là nhát
1: đấy,
0: nhát hàng chục lần mới ra được bài hát ấy chị Ngọc ạ.
1: Vâng. Nhưng mà con có một cái đề xuất thế này nhá, mà chú nhờ các anh chị ở nhà hoặc là các cháu ở nhà chú ấy, thì con có một đề xuất là có cái điện thoại ấy. À, chú mà có những cái sáng tác, chú bài thơ nào thì nhờ các cháu ở nhà quay video lại. Không biết là chú đã làm chưa, không biết là chú đã làm
0: quay, quay, nhưng mà ví dụ những cái bà mà đi ra ngoài hội họp phụ nữ này với thì các cái dân xóm phố này thì cũng có hát, nhưng mà người ta cũng quay, nhưng mà quay lúc lên mạng ở cái tivi phát trực tiếp ấy, ở cái điện thoại ấy.
1: Dạ vâng, con hiểu.
0: Tiếp lên, nhưng mà mình người ta thích bảo hát mà. Người ta nếu hát thì mình sáng tác, thì ví dụ các bà ấy bảo là thế bây giờ tôi suốt đời vất vả chồng vắng, bây giờ về chồng lại mất rồi thì bây giờ ông giỏi ông sáng tác cho chúng tôi một bài đi. Thì bây giờ chú hát thì bà làm vỗ tay, mà bà bảo ui hát sao đúng ý của tôi trong người tôi này.
1: Đấy, thế nên là con mới có đề xuất với chú là nhờ các cháu ở nhà lúc nào rảnh ấy, hoặc là tối khi mà cả nhà quây quần ấy, thì chú nhờ mọi người, các con các cháu trong nhà là quay lại những cái video mà chú đọc thơ, mà chú hát như vậy. Bởi vì sao? Đến khi mà có những cái dịp đặc biệt hoặc là đôi khi là con xin lỗi chú là con nói xa xôi hơn là 10, 15 năm nữa khi mà mình nhìn lại, hoặc là đôi khi chú quay lại cái bài hát tặng vợ lúc nãy để cô xem, để nhân cái dịp mà sinh nhật hoặc là một cái lễ mừng thọ nào đó chẳng hạn, để cô xem, thì cái đấy giá trị chú ạ. Đấy, chứ chú viết thơ xong rồi, chú viết nhạc xong rồi chú lại để đó rồi, lâu lâu mình đọc một mình thì không hay.
0: Mà hát đài này là cũng sướng rồi, nhưng mà mình
1: hôm nay đấy, hôm nay là một cái dịp để tất cả mọi người, các thính giả đang nghe chương trình biết
0: mình
1: đến
0: không, mình cứ ở nhà mình ở trong nàng không ai biết.
1: Vâng, đúng rồi, chú cứ sáng tác một mình, chú lại ngâm thơ một mình, chú đọc một mình thì con nghĩ là chú cứ nhờ các cháu ở nhà chẳng hạn. Bây giờ bọn trẻ con là đôi khi là được bố mẹ cũng đưa cho cái điện thoại cũ để dùng rồi. Đấy, hoặc là lúc nào rảnh họp gia đình đấy, hay là cuối tuần quây quần bên mâm cơm gia đình, chú lấy một bài thơ chú thích ra, thế xong rồi chú nhờ các anh các chị ở nhà đấy quay lại video cái bài hát, bài thơ mà chú ngâm đấy để làm giữ làm tư liệu.
0: Không, Như Ngọc ơi, bây giờ nói thật với Như Ngọc là mình hát nghe đài này là chỉ cầm mỗi điện thoại bỏ tai nghe thôi, chứ ở nhà chú đánh đàn hát mồm vo này người ta nghe được mà.
1: À vâng, hay quá. Dạ.
0: Đánh đàn ra hát được bài, ví dụ mình sáng tạo mình đánh ra đàn, ví dụ như là đánh đàn ra nhạc ấy, xong hát ấy, như là mọi người này, nhưng mà hát lên đài này không hát được vì lý do là mình không có cái đồ ấy, vì là mình bỏ cái điện thoại vào trong cái đàn đấy cho nên là không nghe được.
1: Dạ rồi,
0: không
1: con
0: nghe
1: hiểu
0: tiếng đâu.
1: Vâng. Thế ngày trước là mình có đi học nhạc ở đâu không chú, hay là có thầy nào dạy, hay là từ đâu mà chú lại có cái niềm đam mê với cả âm nhạc vậy chú?
0: Nhà thì có ông già, ngày xưa ông già là bố đấy.
1: À,
0: thì là ông, dạ. Bố thì ông hay đi hát, mấy ông hay đi hát, mấy ông đánh đàn, mấy kéo nhị này mới hát kiểu cho dân công tải gạo này, rồi là bộ đội lên đường, những cái thứ là ông già ông hát đây, rồi ông viết nhạc thì kiểu mình bắt chước.
1: Ôi thế ạ, à, hay thế nhỉ.
0: Bắt chước tức là ví dụ bắt chước là ví dụ như Ngọc nha, bây giờ là ví dụ bắt chước là nghe đài này.
1: Vâng.
0: Nghe đài này thì về là ví dụ như người nói về mưa gió này cũng ra bài hát.
1: À,
0: rồi là diễu binh này cũng ra bài hát này, rồi mình cứ nghe trên đài này là ra bài hát.
1: Dạ hay quá.
0: Mình ra hứng là mình đi ít mà mình không biết thì mình nghe đài mình báo.
1: Giờ ở nhà là chú chơi cái loại nhạc cụ gì?
0: Nhạc chỉ có đàn guitar thôi.
1: À dạ hay quá, tuyệt vời đấy ạ.
0: Đánh là mình đánh được, nghe hát mà mình là đánh đàn này là mình đánh được mà hát được, nhưng mà lên đài này nó không rõ.
1: Vâng,
0: con đàn hiểu. Ngọc chứ còn đánh đàn ra được mà.
1: Dạ, con hiểu. Con rất là cảm ơn chú Cảnh. Cũng rất muốn nói thêm thật nhiều câu chuyện nữa với chú. Nhưng cũng mong chú Cảnh thông cảm là thời lượng của chương trình cũng không có nhiều.
0: Đúng này bổ mấy ngày đi mà ngày mai không cần ăn cơm vì được kết nối sướng lắm. Bây giờ Như Ngọc nhớ thì chú cảm ơn các cái MC mà cho chú kết nối này, là chú cảm ơn.
1: Vâng.
0: Đợt trước bảo có anh Việt lâu rồi kết nối với Như Nhung hát bài đấy.
1: Dạ.
0: Đối Hồng Nhung ấy là có anh Việt này, anh Việt cho nhạc vào này, rồi là anh Tuấn kiểu lạp máy cho lõi này.
1: Vâng.
0: Anh Tuấn này, rồi cái người con gái mà trẻ mà bảo tên là gì nọ kia đầu tiên ấy, thì là cũng cho được nói này, là xin cảm ơn nhé Như Ngọc nhé.
1: Dạ vâng ạ, con cảm ơn chú Cảnh.
0: Lúc này là nghe cuộc điện thoại của chú Cảnh Như Ngọc vui vẻ nhé. Thì cuộc sống là thôi, ai cố gắng cuộc sống nó muôn vàn khó khăn Như Ngọc ạ.
1: Dạ con hiểu
0: nên
1: ạ.
0: Ai cuộc sống cũng phải cố gắng nên là thế này, chúc cả nước này là cố gắng.
1: Vâng.
0: Thế là thôi, xin chào Như Ngọc nhé.
1: Vâng, với cả có một điều nữa con xin được nói nốt chú ạ. Thế nếu mà có một dịp biết đâu lại có duyên thì tìm được cô gái Hưng Yên như trong bài thơ của chú vừa rồi thì là tuyệt nhất nhé chú Cảnh nhé.
0: Thì đẹp quá rồi, Như Ngọc ơi, bây giờ nói thật, chú có hai cái cháu gái con của ông em nội, một đứa là lo phiên dịch tiếng ở sân bay Nội Bài, một đứa là làm bệnh viện đại học y đấy.
1: Ôi trời ơi, giỏi thế à chú, trời ơi, thế là gen nhà chú là tuyệt vời đấy chú ạ. Dạ.
0: Con ông em mình ý. Thế mà nếu mà Như Ngọc mà ôi dồi, thật sự mà Như Ngọc đẹp trai chú nhìn rồi, Như Ngọc đẹp trai dâu quay lón.
1: Đẹp trai dâu quay lón.
0: Như Ngọc là dâu quay lón, mà nói chuyện là cũng có là ba rồi, tức là bố Như Ngọc mất 4 năm nay rồi, chúng nghe hết đi chứ.
1: Dạ, mẹ con ạ, mẹ con mất sớm. Vâng, bố con thì vẫn còn. Vâng, vâng.
0: Đấy, tôi bảo là nói chuyện là nghe như Ngọc hết, nhưng hôm nay được kết nối thì đúng là như Ngọc là có đặc biệt hơn là cái loại quan kia thích chấp.
1: Vâng, thế hôm nay con rất cảm ơn chú Cảnh này với cả hai bài thơ mà chú ngâm ở trên sóng. Thế một lần nữa thì con chúc chú, chúc cô và chúc cả đại gia đình mình lúc nào cũng mạnh khỏe, vui vẻ như là hôm nay chú nhá.
0: Ừ đúng rồi, chú sướng lắm vì dạ. Là chú cái tinh thần là cái đói lo không biết, nhưng mà tinh thần là vui lắm, âm nhạc cái cuộc sống là sướng lắm.
1: Vâng. Chú ơi, thế giờ sau đây thì khi mà ngắt điện thoại thì Như Ngọc muốn chọn một cái bài hát về Hưng Yên đi để tặng cho chú Cảnh. Để trong buổi tối ngày hôm nay được chú được không chú? Hay là chú được, có thích nghe bài hát gì không?
0: Rồi Như Ngọc cứ chọn bài Hưng Yên cho chú, mà nếu không thì là chọn cho chú cái bài gọi là cái bài tình cha. Bây giờ nói đúng là Như Ngọc gọi là ai cũng có bố mẹ, ai cũng bố mẹ vất vả vì con, nên một là bài tình cha, hai là bài mừng tuổi mẹ ai Như Ngọc ạ. Hai cái bài là nó hay vì cuộc sống thì ai cũng nghe được, thì ai có bố mẹ Như Ngọc ạ.
1: Vâng, dạ thế con sẽ tìm đầu tiên là ưu tiên một ca khúc về Hưng Yên đã này. Còn nếu không thì sẽ chọn một ca khúc về cha hoặc là về mẹ để gửi tặng cho chú. Vâng, dạ nhất trí ạ. Con cảm ơn chú. Con chúc chú một lần nữa và gia đình mạnh khỏe chú nhá. Mai chú trẻ mấy tuổi. Rồi ạ, thôi chú nghỉ ngơi sớm đi chú ạ.
0: Dạ,
1: dạ vâng, vâng. Con cảm ơn chú Cảnh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc giờ gửi tặng cho chú Cảnh và cả gia đình trong chương trình Đường Khuya tối đêm này.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã đến với những phút cuối trong chương trình Đường Khuya tối đêm nay. Những ca khúc về cha và về mẹ cũng thay cho lời chào tạm biệt mà Như Ngọc gửi tới quý vị. Chúc quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại trong những chương trình Đường Khuya tiếp theo.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đại lộ giải trí.
3: Và Mạnh Thắng xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của VOV Giao thông Quốc gia. Và hy vọng trong 60 phút tới, Phương Hiền cùng Mạnh Thắng sẽ cùng chia sẻ với mọi người những chuyển động mới nhất của âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và đời sống nghệ sĩ trong nước cũng như quốc tế. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cao tốc thông tin. Let's go!

0: Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 1 tháng 8 vừa qua, nữ ca sĩ Hương Tràm đã tổ chức live concert Phao Cứu Sinh, đêm diễn cá nhân lớn nhất trong sự nghiệp, mang tên album mới nhất, đánh dấu giai đoạn trở lại hoạt động âm nhạc sau một thời gian dài vắng bóng. Nữ ca sĩ Hương Tràm đã chọn Hà Nội làm điểm khởi đầu cho hành trình concert lần này như một cách để tri ân khán giả và mở ra một chương mới cho sự nghiệp của mình. Chương trình được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt với 4 chương: trở về, đối diện, buông và trở lại. Mỗi chương là một lát cách cảm xúc phản chiếu hành trình nội tâm của ca sĩ Hương Tràm từ quá khứ đến hiện tại.
1: Concert được xem là dự án cá nhân có quy mô lớn nhất của Hương Tràm, với sân khấu lấy cảm hứng từ hình ảnh con sóng, công nghệ 3D mapping. Đạo diễn Đinh Hạ Uyên Thư và giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng đã mang đến một màu sắc mới rất đặc biệt cho live show của cô. Chia sẻ trên sân khấu, Hương Tràm đã xúc động nói: rất lâu rồi, trái tim của Tràm mới rung lên từng nhịp như ngày hôm nay. Chính tình yêu và sự đồng hành của mọi người là động lực để Tràm có thể trở lại và đứng trên sân khấu. Nếu chương đầu là cuộc gặp lại với quá khứ thì chương 2 đã đưa Tràm cùng các nghệ sĩ khách mời bước vào những góc sâu kín nhất của nội tâm. Hương Tràm đối diện với những tổn thương từng khiến cô rời xa sân khấu, mở ra một không gian cảm xúc lắng đọng và nhiều suy tư.
0: Tiếp nối mạch cảm xúc, chương 3, buông đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình. Ca khúc trung tâm Phao Cứu Sinh được dàn dựng rất công phu. Concert có sự góp mặt của các khách mời 52 Hec, ca sĩ Phúc Du và Phan Mạnh Quỳnh, góp phần làm phong phú thêm màu sắc âm nhạc và cảm xúc cho từng chương. Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của ca sĩ Thu Minh, huấn luyện viên từng dẫn dắt Hương Tràm đến ngôi vị quán quân giọng hát Việt mùa đầu tiên, và sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, bố của ca sĩ Hương Tràm.
1: Không dừng lại ở âm nhạc, Phao Cứu Sinh còn được Hương Tràm mở rộng thành một hoạt động cộng đồng thông qua quỹ thiện nguyện cùng tên. Phao Cứu Sinh Foundation do chính ca sĩ Hương Tràm thành lập và duy trì bằng nguồn lực cá nhân, trở thành phần tiếp nối của thông điệp được truyền tải trên sân khấu trong live show. Sau Hà Nội, Hương Tràm dự kiến tổ chức thêm một đêm diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Khác với những sáng tác từng phản ánh các vấn đề xã hội, Mùa hè 26 mang màu sắc chiêm nghiệm và hướng nội qua những hình ảnh gần gũi như tách trà, mái hiên, những cơn mưa đầu mùa hay những cái nắm tay người mình yêu. Đen đã kể về hành trình tìm kiếm sự bình yên và hạnh phúc giữa cuộc sống nhiều biến động. Những câu rap giàu suy nghĩ cùng giai điệu nhẹ nhàng tạo nên không gian lắng đọng, khuyến khích người nghe chậm lại để cảm nhận. Việc phát hành bất ngờ không chiêu trò cũng cho thấy Đen vẫn trung thành với hình ảnh người nghệ sĩ kín tiếng, để âm nhạc tự lên tiếng và kết nối với khán giả bằng giá trị của chính tác phẩm. Bên em anh thấy lòng mình thiên hạ, một phiền hóa lăng hơi mà tàn. Anh mong giữ cho mình bất biến trong một thế giới quá nhiều biến động.

0: bến có dàn sống nào mà không muốn được yêu. Mùa hè vì em mà nồng nhiệt gặp đến, không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều.
1: Nắng gió làm cho làn da sờn.
0: Không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình

0: Sau hơn một tuần kể từ khi chiến thắng tại Live Stage 2, Tinh Hà Say 2, Dương Đô Mích lần đầu chia sẻ về quá trình sáng tác ca khúc Thế Giới Của Anh. Sản phẩm đang dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Nam ca sĩ cho biết anh và ekip đã thực hiện 3 bản demo trước khi tìm được phiên bản ưng ý, với mục tiêu không chỉ tạo ra một ca khúc cạnh tranh mà còn giúp mọi thành viên trong đội thể hiện tốt nhất. Ca khúc có sự góp giọng của Gwen, Bùi Trường Linh, Công Bi và nghệ sĩ piano Vận Toàn. Dương Đô Mích cho biết thách thức lớn nhất là giữ vững cảm xúc sáng tạo, không để áp lực thành tích chi phối quá trình làm nhạc.
1: Theo Dương Đô Mích, giá trị lớn nhất của một bài hát không nằm ở các bảng xếp hạng mà ở khả năng sống lâu trong lòng khán giả, trở thành một ký ức của một thế hệ. Tại Live Stage 2, Thế Giới Của Anh đã giúp đội của Dương Đô Mích giành chiến thắng với 162 phiếu bình chọn trước khi nhanh chóng đạt thành tích Orkin trên nhiều nền tảng nghe nhạc và video.

0: make me proud of myself, believe in myself.
1: Sau vụ việc album HVL bị phản ánh có ngôn từ thô tục và hình ảnh phản cảm, rapper MCK đã đăng thông báo kêu gọi người hâm mộ không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời chấm dứt các hành vi tiêu cực hoặc quá khích nhằm vào các bên liên quan. Nam rapper cho biết chủ động gỡ các bản ghi chưa phù hợp khỏi các nền tảng nhạc số là quyết định tự nguyện, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm và tôn trọng pháp luật. MCK khẳng định đang phối hợp với cơ quan chức năng để khắc phục sai sót và mong muốn tiếp tục sáng tạo trên tinh thần thượng tôn pháp luật.
2: Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã mời MCK làm việc sau khi có phản ánh về nội dung album. Sau buổi làm việc, 19 trên 30 ca khúc cho album đã được gỡ khỏi các nền tảng phát hành nhạc. MCK cũng công khai xin lỗi khán giả và cho biết sẽ chỉnh sửa các ca khúc trước khi phát hành trở lại. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang rà soát vụ việc và chưa đưa ra kết luận chính thức. Trong khi đó, trên mạng xã hội xuất hiện tình trạng một số người đánh giá tiêu cực trang của Sở trên Google Maps, khiến MCK phải lên tiếng kêu gọi người hâm mộ giữ bình tĩnh.

0: Chipu trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất được mời tham dự Weibo Gala 2026 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Tại sự kiện, cô nhận giải nghệ sĩ có sức hút sân khấu toàn diện và gây ấn tượng với màn trình diễn ca khúc Chưa Bao Giờ. Trên thảm đỏ, Chipu thu hút sự chú ý với bộ váy dạ hội của nhà thiết kế Đỗ Long, lấy cảm hứng từ hoa sen, biểu tượng văn hóa Việt Nam. Thiết kế mang tông hồng pastel cùng chi tiết cánh sen 3D tạo điểm nhấn, góp phần giúp nữ ca sĩ nổi bật giữa dàn nghệ sĩ châu Á.
1: Trong bài phát biểu nhận giải, Chipu cũng bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn bằng tiếng Việt. Cô cho biết vinh dự này là cơ hội để đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế, đồng thời khẳng định sức mạnh của âm nhạc và kết nối con người qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa. 3 năm sau thành công từ chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, Chipu tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng tại thị trường Trung Quốc thông qua nhiều chương trình giải trí, sự kiện giao lưu văn hóa và các hoạt động quốc tế.

0: Big Bang đã công bố sơ đồ chỗ ngồi và giá vé cho World Tour XX Cosmos tại Hà Nội diễn ra trong hai đêm 24 và 25 tháng 10 ở sân vận động Mỹ Đình. Giá vé dao động từ 1 triệu đến 10,5 triệu đồng. Trong đó, hạng Ultimate VIP có mức giá cao nhất trong các chặng đã công bố, còn vé Kết 5 là mức thấp nhất.
1: Ban tổ chức cho biết giá vé ở Việt Nam đã bao gồm toàn bộ chi phí, không phát sinh thêm phí dịch vụ hay quản lý vé như ở Singapore, Bangkok hay Đài Bắc. Trong 10 hạng vé, chỉ có 2 khu vực đứng gồm Ultimate VIP và Standing, khiến người hâm mộ cho rằng số lượng vé Standing khá hạn chế. Chặng Hà Nội được đánh giá là một trong những điểm nóng của tour vì là điểm dừng duy nhất tại Đông Nam Á có 2 đêm diễn liên tiếp. Dự báo cuộc cạnh tranh mua vé sẽ rất khốc liệt. Người hâm mộ Việt Nam không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn khán giả từ nhiều nước trong khu vực. Trước đó, 3 đêm mở màn của Big Bang tại Hàn Quốc đã bán hết vé chỉ sau 22 phút, cho thấy sức hút rất lớn của tour diễn này.

0: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy.
1: Spider-Man Brand New Day đang dẫn đầu phòng vé Việt Nam với 86 tỷ đồng doanh thu mở màn. Theo số liệu của Box Office Việt Nam, bộ phim có khoảng 4.600 suất chiếu mỗi ngày, vượt xa các đối thủ và trở thành một trong những màn ra mắt ấn tượng nhất của phim Hollywood tại Việt Nam trong những năm gần đây. Lấy bối cảnh 4 năm sau Spider-Man No Way Home, phim theo chân Peter Parker khi phải chiến đấu một mình trong hành trình mới, đồng thời gây thích thú với chi tiết các nhân vật nhắc đến món bánh mì bằng tiếng Việt.
2: Xếp thứ hai là The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan, thu về 82 tỷ đồng sau gần 3 tuần công chiếu. Không chỉ đạt kết quả khả quan tại phòng vé, bộ phim còn tạo hiệu ứng lan tỏa khi thúc đẩy lượng tìm kiếm về sử thi Homer, thần thoại Hy Lạp và du lịch đến thành Troy tăng mạnh trên toàn cầu. Trong khi đó, Conan Movie 29 Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ đứng thứ 3 với 113 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu và 5 ngày chiếu sớm. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đang chậm lại do phải cạnh tranh trực tiếp với hai bom tấn lớn. Phim cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi thiên về các pha hành động, rượt đuổi quy mô hơn là những màn suy luận vốn là thế mạnh của thương hiệu Conan, dù vẫn được khen về nhịp phim nhanh và tính giải trí cao. Maybe I'm just writing this for me. And maybe that's my responsibility, to live alone with the truth.
1: Ca sĩ Trương Trần Anh Duy vừa ra mắt MV Nguyện, sản phẩm do chính anh sáng tác và thể hiện, lấy cảm hứng từ hơn một năm đồng hành cùng các chuyến công tác đến Trường Sa, nhà giàn DK1, các đảo tuyến Tây Nam và lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. MV được xem là dự án âm nhạc mang giá trị văn hóa, tư liệu, ghi lại những cảm xúc và lòng biết ơn của nam ca sĩ dành cho các chiến sĩ nơi đầu sóng. Theo Trương Trần Anh Duy, ca khúc được khơi nguồn từ những lời tuyên thệ và tinh thần kiên cường của người lính hải quân. Tựa đề Nguyện mang hai ý nghĩa: lời thề bảo vệ chủ quyền biển đảo của các chiến sĩ và tâm nguyện của người nghệ sĩ dùng âm nhạc để lan tỏa tình yêu quê hương đất nước. Về âm nhạc, ca khúc mở đầu bằng giai điệu nhẹ nhàng, sau đó phát triển thành không khí giao hưởng hùng tráng với tiếng trống mạnh mẽ, khắc họa hình ảnh người chiến sĩ hải quân kiên trung. Trương Trần Anh Duy cũng phát huy thế mạnh giọng hát giàu cảm xúc, đặc biệt ở phần điệp khúc, góp phần truyền tải tinh thần bảo vệ biển đảo và lòng yêu nước.

0: BTS và Viện Hàn Lâm Thu Âm Mỹ đã tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi website chính thức của Grammy gỡ các video biểu diễn Dynamics năm 2021 và Butter 2022. Động thái này diễn ra ngay sau khi BTS tuyên bố sẽ không gửi tác phẩm tham dự Grammy lần thứ 69. Nhóm cho biết quyết định tẩy chay xuất phát từ mong muốn âm nhạc được đánh giá dựa trên giá trị nghệ thuật thay vì bị phân chia theo khu vực hay ngôn ngữ. Nhiều ý kiến cho rằng BTS phản đối hạng mục mới là Best Asian Pop Music Performance, vốn yêu cầu các khúc phải có ít nhất một ngôn ngữ châu Á đủ để điều kiện tranh giải. Quyết định này bị chỉ trích là có thể bị hạn chế cơ hội cạnh tranh của các nghệ sĩ châu Á ở các hạng mục lớn.
1: Sự việc nhận được sự quan tâm rộng rãi tại Hàn Quốc. Nhiều nhân vật trong ngành giải trí, trong đó có CEO Hyundai là Kat Tae-chung, công khai ủng hộ BTS và cho rằng việc phân loại nghệ sĩ dựa trên ngôn ngữ là thiếu hợp lý. Đến nay, Viện Hàn Lâm Thu Âm Mỹ vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về việc gỡ các video biểu diễn của nhóm.

0: Ariana Grande sẽ tạm rút khỏi các hoạt động công khai sau khi kết thúc Eternal Sunshine Tour, theo xác nhận từ người đại diện. Cô cũng rời dự án nhạc kịch Sunday in the Park with Dog, dự kiến công diễn tại London vào năm 2027 để dành thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe tinh thần. Quyết định được đưa ra ngay sau thời gian dài mà Ariana Grande liên tục chịu áp lực từ sự soi mói của dư luận, đặc biệt về ngoại hình và tình trạng sức khỏe sau khi phát hành album Pearl.
1: Đại diện của cô cho biết Ariana muốn khép lại tour diễn một cách trọn vẹn trước khi tạm rời xa truyền thông và các sự kiện công chúng. Trước đó, Ariana được công bố sẽ tham gia vở nhạc kịch cùng Jonathan Bailey, nhưng nhà sản xuất xác nhận sẽ sớm tìm diễn viên thay thế trong khi dự án vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Dù tạm ngưng xuất hiện trước công chúng, Ariana Grande vẫn còn một số dự án đã hoàn thành và sẽ tiếp tục phát hành, trong đó có bộ phim Broker in Law dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

0: Madonna tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại sự kiện World Pride 2026 ở Amsterdam, Hà Lan, khi bất ngờ mời Kylie Minogue cùng biểu diễn trên sân khấu. Ngay sau khi ban tổ chức công bố sự góp mặt của nữ hoàng nhạc pop, toàn bộ vé của chương trình đã nhanh chóng được bán hết. Dù xuất hiện muộn gần 1 giờ so với lịch dự kiến thì Madonna vẫn khiến hàng nghìn khán giả bùng nổ khi bước ra sân khấu với câu nói quen thuộc Mother is here.
1: Trong khoảng 33 phút biểu diễn, điểm nhấn lớn nhất là màn kết hợp cùng Kylie Minogue, Madonna giới thiệu nữ ca sĩ Australia trước sự reo hò của khán giả. Cả hai cùng trình diễn ca khúc Love Sensation trong album mới Confession phần 2. Sau tiết mục, hai biểu tượng nhạc pop ôm nhau đầy xúc động, khép lại màn hội ngộ được người hâm mộ đánh giá là một trong khoảnh khắc ấn tượng nhất của mùa World Pride 2026 và nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

0: Red Velvet chính thức trở lại đường đua K-pop với mini album Velvet Summer phát hành vào ngày 3 tháng 8. Các khúc chủ đề Surfing Boy nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận nhiều phản hồi tích cực. Tiếp tục khẳng định danh hiệu Nữ hoàng mùa hè của nhóm, thay vì theo đuổi giai điệu sôi động quen thuộc, bài hát kết hợp chất liệu Bossa Nova với hòa âm mộng mơ mang đến không gian âm nhạc nhẹ nhàng, thư giãn nhưng vẫn cuốn hút.
1: Bên cạnh phần phối khí mới mẻ, Surfing Boy được đánh giá cao nhờ khả năng xử lý thanh nhạc của cả năm thành viên. Giọng hát giàu cảm xúc cùng kỹ thuật vững vàng giúp Red Velvet thể hiện trọn vẹn cấu trúc ca khúc và phong cách âm nhạc tinh tế, vốn là dấu ấn của nhóm trong suốt nhiều năm qua. Ngay sau khi ra mắt, Surfing Boy trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn như The Crew. Nhiều khán giả khen ngợi ca khúc có giai điệu dễ chịu, giàu cảm xúc, càng nghe càng cuốn, cho rằng màn tài xuất này là minh chứng sức bền bỉ của Red Velvet trên thị trường K-pop.

0: Trong chương trình Trash of My Year trên BBC Radio 2, huyền thoại nhạc Rob Finkelin đã dành nhiều lời khen cho Taylor Swift, khẳng định cô xứng đáng là ngôi sao lớn nhất thế giới. Finkelin tiết lộ lần đầu ông gặp Taylor tại sự kiện Đại sảnh danh vọng. Nhạc sĩ thông qua con gái mình là diễn viên Lily Collins, khi nữ ca sĩ vẫn chưa đạt tầm ảnh hưởng toàn cầu như hiện nay. Điều khiến Finkelin ấn tượng nhất là màn trình diễn ca khúc White Horse. Chỉ với cây đàn guitar mộc mạc và giọng hát đầy cảm xúc của Taylor Swift đã hoàn toàn chinh phục ông.
1: Finkelin cho biết chính khoảnh khắc ấy giúp ông nhận ra tài năng đặc biệt của nữ ca sĩ, đồng thời xem White Horse là một trong những ca khúc yêu thích. Nhìn lại hành trình của Taylor Swift, Finkelin cho rằng thành công hiện tại không chỉ may mắn mà là kết quả của tài năng và sự cống hiến bền bỉ. Ông cũng nhận định những nghệ sĩ ở đỉnh cao thường đối mặt với nhiều chỉ trích, nhưng tin rằng Taylor hoàn toàn xứng đáng với những gì cô đạt được trong sự nghiệp của mình.

0: Charlie XCX tiếp tục ghi dấu ấn trong sự nghiệp khi lập cột mốc lịch sử trên bảng xếp hạng album của Vương quốc Anh. Album mới Music Fashion Film ra mắt ở vị trí số 1, giúp cô trở thành nghệ sĩ nữ người Anh đầu tiên có hai album khác nhau cùng dẫn đầu bảng xếp hạng trong một năm. Trước đó, album nhạc phim Wuthering Heights cũng từng đạt vị trí quán quân vào tháng 2 năm 2026. Đây là album số 1 thứ tư của Charlie XCX tại Anh. Sau Crash năm 2022 và Brat năm 2024, Wuthering Heights và Music Fashion Film.
1: Thành tích này đã đưa cô vào nhóm nghệ sĩ hiếm hoi từng có hai album quán quân trong cùng một năm. Bên cạnh những tên tuổi như là The Beatles, David Bowie, Elton John, Ed Sheeran, Taylor Swift, Rihanna và Diana Ross, Music Fashion Film là album phòng thu thứ 8 của Charlie XCX, gồm 11 ca khúc kết hợp chất liệu electro rock với phong cách pop hiện đại. Dự án cho AG Cook và Faken đồng sản xuất, nổi bật với ca khúc No One Lasts Forever với sự tham gia của đạo diễn nổi tiếng David Cronenberg.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của VOV Giao thông Quốc gia. Trong Music Trend ngày hôm nay, chúng ta cùng theo dõi Apple Music Top 100 Việt Nam, bảng xếp hạng phản ánh những ca khúc được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam trên nền tảng Apple Music. Đây cũng là một trong những thước đo rõ nét về xu hướng thưởng thức âm nhạc của khán giả trong nước. Và ngay bây giờ, hãy cùng đến với Top 5.
1: Mở đầu top 5 tuần này là Kid Me của Ariana Grande. Đây là một trong những ca khúc thuộc album phòng thư thứ 8 Petal, phát hành cuối tháng 7 vừa qua. Với giai điệu R&B pha pop nhẹ nhàng cùng phần thể hiện giàu cảm xúc, ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu thích của người nghe ngay sau khi ra mắt.
0: Việc Kiss Me góp trong top 5 cũng là một minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của album Petal tại Việt Nam. Đáng chú ý, đây mới chỉ là ca khúc đầu tiên trong 3 bài hát của Ariana Grande xuất hiện ở nhóm dẫn đầu Apple Music Top 100 Việt Nam tuần này.

0: Đứng ở vị trí thứ tư là Stream của BTS. Đây là ca khúc nổi bật trong album Ariang, đánh dấu màn tái hợp của 7 thành viên sau thời gian dài vắng bóng, đã nhanh chóng tạo một hiệu ứng trên nhiều bảng xếp hạng quốc tế.
1: Tại Việt Nam, Stream tiếp tục giữ sự ổn định khi duy trì trong nhóm ca khúc được nghe nhiều nhất trên Apple Music. Điều đó cho thấy sự ảnh hưởng bền bỉ của BTS cũng như tình cảm mà

0: Và vị trí thứ 3 thuộc về Pito, ca khúc chủ đề của album cùng tên do Ariana Grande phát hành. Đây là sản phẩm đánh dấu một giai đoạn âm nhạc giàu tính tự sự của nữ ca sĩ, với ca từ hướng nhiều đến sự chữa lành và trưởng thành sau những trải nghiệm cá nhân.
1: Việc ca khúc chủ đề góp mặt trong top 3 tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của album Pito. Chỉ sau ít ngày phát hành, Ariana Grande đã nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ quốc tế được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam.

0: Á quân tuần này là Hit That I Met You Love Me, tiếp tục là một ca khúc đến từ album Pito của Ariana Grande. Giai điệu pop ballad kết hợp với chất R&B cùng phần thể hiện đầy cảm xúc đã giúp bài hát nhanh chóng tạo được một sự đồng cảm với người nghe.
1: Việc đồng thời sở hữu 3 ca khúc trong top 5 cho thấy Ariana Grande đang có màn trở lại đầy ấn tượng. Album Pito không chỉ tạo hiệu ứng trên thị trường quốc tế mà còn nhận được sự đón nhận mạnh mẽ từ khán giả Việt Nam.

0: Giữ vững ngôi đầu Apple Music Top 100 Việt Nam tuần này tiếp tục là Tìm Em của Hưng Cli kết hợp cùng Bảo Anh. Ca khúc chinh phục người nghe bằng giai điệu ballad da diết, phần hòa giọng ăn ý và câu chuyện về những cảm xúc còn dang dở sau chia ly.
1: Đáng chú ý, top 5 tuần này chứng kiến sự can quét của Ariana Grande với 3 ca khúc góp mặt. Tìm Em lại vẫn giữ vị trí số 1. Điều này cho thấy sức hút bền bỉ của bản hit Việt Nam giữa sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm quốc tế đang tạo một hiệu ứng mạnh trên Apple Music.

0: 생연이었다. 그날 우리는 다시 만나지 말았어야 했다.
1: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên sóng của các kênh sóng Ban Truyền thông Quốc gia. Và trong Đài Lộ Ngôi Sao ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một trong những dấu ấn nổi bật của truyền hình châu Á trong tuần vừa qua. Sau 14 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên Hàn Quốc là Kim Go-yoon lần đầu tiên chạm tay vào giải thưởng cao quý nhất, Daesang, tại lễ trao giải Blue Dragon Series Awards lần thứ 5. Chiến thắng của Kim Go-yoon đến từ vai diễn Yoo Young-jung trong bộ phim You and Everything Else, màn thể hiện giàu chiều sâu tâm lý, đã giúp cô vượt qua nhiều gương mặt nổi bật để giành giải thưởng cao nhất. Khoảnh khắc bật khóc trên sân khấu và bài phát biểu đầy xúc động của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.
2: Từ một diễn viên gây ấn tượng ngay với tác phẩm đầu tay đến ngôi sao hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc, Kim Go-yoon đã trải qua hành trình bền bỉ với nhiều vai diễn đa dạng và cá tính. Daesang lần này được xem là cột mốc quan trọng ghi nhận những nỗ lực của cô sau hơn một thập kỷ cống hiến. Điều gì làm nên sức hút đặc biệt của Kim Go-yoon? Vai diễn nào đã đưa cô đến đỉnh cao của sự nghiệp và chiến thắng Daesang có ý nghĩa ra sao với ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc? Phương Hiền và Mạnh Thắng mời quý thính giả hãy cùng với Đại Lộ Ngôi Sao hôm nay cùng tìm hiểu hành trình của nữ diễn viên tài năng Kim Go-yoon.
3: Trong những series ở giữa, Daesang, Kim Go-yoon님.
4: Chúc mừng Kim Go-yoon입니다.
3: 아, 너무 감사합니다. 아, 일단은 이렇게 이 자리에서만 볼 수
2: 있는 Có một điều thú vị ở Kim Go-yoon. Mỗi khi nhắc đến cô, khán giả thường nhớ đến những nhân vật hơn là nhớ đến chính nữ diễn viên. Người ta nhớ cô nữ sinh Ji Yoon Tak trong bộ phim Goblin, tên Việt là Yêu Tinh. Nhớ Hong Shun của Chi in the Trap, Bẫy Tình Yêu. Nhớ nữ pháp sư Lee Hwa Rim trong bộ phim Esuma Quật Mộ Trùng Ma. Hay gần đây là Ri Yun Jung trong bộ phim You and Everything Else, Bạn và Mọi Thứ Khác. Đó là điều không phải diễn viên nào cũng làm được, bởi mỗi khi người nghệ sĩ khiến khán giả quên đi tên tuổi của mình để hoàn toàn tin vào số phận của nhân vật, cũng là lúc họ chạm đến giá trị lớn nhất của nghề diễn.
1: 14 năm sau vai diễn đầu tiên, Kim Go-yoon lần đầu tiên nhận giải Daesang tại Blue Dragon Series Awards 2026, một cột mốc mà nhiều người xem là sự ghi nhận xứng đáng dành cho nữ diễn viên. Luôn chọn con đường chậm nhưng chắc, không chạy theo hào quang nhất thời mà bền bỉ xây dựng sự nghiệp bằng thực lực. Sinh năm 1991 tại Seoul, Kim Go-yoon có gần 10 năm tuổi thơ sống cùng gia đình ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Chính quãng thời gian này giúp cô sớm tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và nuôi dưỡng tình yêu dành cho điện ảnh. Ban đầu Kim Go-yoon không mơ trở thành diễn viên. Cô từng muốn làm đạo diễn sân khấu sau khi xem bộ phim Together của đạo diễn Trần Khải Ca. Nhưng càng tìm hiểu về nghệ thuật, cô càng nhận ra điều mình thực sự yêu thích là được đứng trước máy quay, được sống trong cuộc đời của những nhân vật khác.
2: Sau khi trở về Hàn Quốc, Kim Go-yoon đã thi đỗ Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, một trong những ngôi trường đào tạo nghệ thuật danh giá nhất nước này. Những năm tháng trên giảng đường đã giúp cô xây dựng nền tảng diễn xuất bài bản trước khi bước chân vào điện ảnh. Cơ hội đến vào năm 2012, khi Kim Go-yoon vẫn còn là sinh viên, cô đã vượt qua hàng trăm ứng viên để được đạo diễn Jung Ji-hoo chọn vào vai chính trong bộ phim Nàng Thơ Âm Mưu. Đây là vai diễn nặng tâm lý và cũng là quyết định khá táo bạo khi giao cho một gương mặt hoàn toàn mới. Kết quả vượt ngoài mong đợi với tác phẩm đầu tay, Kim Go-yoon gần như càn quét các giải thưởng dành cho nữ diễn viên mới xuất sắc tại Hàn Quốc, từ Blue Dragon Film Awards hay Daejeon Film Awards đến Korea Exocation of Film Critics Awards. Giới chuyên môn khi ấy không chỉ nhìn thấy một diễn viên trẻ triển vọng mà còn nhận ra nhiều biểu đạt cảm xúc rất đặc biệt của cô. Không cần những màn thể hiện cường điệu, Kim Go-yoon chinh phục người xem bằng ánh mắt, sự tiết chế và khả năng lắng nghe bạn diễn.
1: Thành công quá sớm đôi khi cũng là áp lực. Nhiều diễn viên sẽ tận dụng cơ hội để xuất hiện liên tục trên màn ảnh, nhưng Kim Go-yoon lại lựa chọn một hướng đi khác. Cô trở về trường, tiếp tục học tập, tham gia sân khấu kịch, chỉ nhận dự án mà bản thân thực sự cảm thấy có thể học hỏi. Có lẽ chính sự lựa chọn ấy đã giúp Kim Go-yoon giữ được sự bền bỉ trong suốt hơn một thập kỷ. Cô không để mình bị đóng khung trong một hình tượng. Mỗi vai diễn đều mang một màu sắc riêng và luôn là cơ hội để khám phá một con người mới hơn. Khán giả truyền hình bắt đầu biết đến Kim Go Yoon nhiều hơn qua Cheese in the Trap, nơi cô vào vai nữ sinh Hong Shun với tính cách thông minh, độc lập và nhiều suy tư. Nhưng phải đến Goblin, tên tuổi của Kim Go Yoon mới thực sự lan tỏa khắp châu Á. Vai Ji Yoon Tak, cô gái mang trong mình số phận đặc biệt, đã tạo nên một trong những cặp đôi được yêu thích nhất tại màn ảnh Hàn Quốc.
2: Thành công của bộ phim Yêu Tinh Goblin giúp Kim Go Yoon bước lên hàng ngôi sao, nhưng cô không lựa chọn lặp lại hình ảnh quen thuộc. Thay vào đó, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với nhiều thể loại khác nhau qua The King, Eternal Monas hay Yumi Shell, Little Woman và nhiều dự án điện ảnh khác. Một trong những dấu mốc quan trọng nhất là bộ phim Esuma Quật Mộ Trùng Ma. Trong vai nữ pháp sư Lee Hwa Rim, Kim Go Yoon mang đến hình ảnh vừa mạnh mẽ, bí ẩn, vừa đầy những giằng xé nội tâm. Vai diễn này đã giúp cô chinh phục cả giới chuyên môn lẫn khán giả, mang về giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại Baekshang Arts Awards và Blue Dragon Film Awards. Nhiều nhà phê bình đánh giá đây là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất của điện ảnh Hàn Quốc trong những năm gần đây. Điều làm nên sức hút của Kim Go Yoon không nằm ở việc cô luôn xuất hiện ở những bộ phim đình đám. Điều mà khiến khán giả yêu mến cô lại là khả năng hóa thân gần như tuyệt đối vào nhân vật. Mỗi một lần xuất hiện, Kim Go Yoon mang đến một con người hoàn toàn khác, từ ngoại hình, ánh mắt, giọng nói đến nhịp điệu của cảm xúc. Khán giả không nhìn thấy Kim Go Yoon đang diễn mà chỉ nhìn thấy nhân vật đang sống. Đó cũng là lý do cô luôn được các đạo diễn tin tưởng giao những vai diễn có chiều sâu tâm lý. Trong một thị trường giải trí nơi nhiều ngôi sao được nhớ đến bởi hình ảnh hay sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Kim Go Yoon vẫn chọn để tác phẩm và nhân vật nói thay mình.
1: Năm 2026, bộ phim You and Everything Else, Bạn và Mọi Thứ Khác tiếp tục đánh dấu một bước trưởng thành trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Hóa thân thành Ri Yoon Jung, một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng chất chứa nhiều tổn thương trong mối quan hệ kéo dài nhiều năm với người bạn thân và cũng là đối thủ của mình. Kim Go Yoon tiếp tục chinh phục giới chuyên môn bằng lối diễn xuất tinh tế và giàu cảm xúc. Vai diễn ấy đã mang về cho cô giải đa sang đầu tiên sau 14 năm làm nghề. Đứng trên sân khấu nhận giải, Kim Go Yoon không nói nhiều về chiến thắng. Cô dành phần lớn thời gian để cảm ơn những đạo diễn, đồng nghiệp và những người đã trao cho mình cơ hội được hóa thân vào nhiều số phận khác nhau. Cô nói rằng sẽ tiếp tục cố gắng để mỗi lần xuất hiện, khán giả lại được nhìn thấy một Kim Go Yoon mới. Có lẽ đó cũng là điều làm nên giá trị của nữ diễn viên này. Cô không cố gắng trở thành ngôi sao lớn nhất mà chỉ nỗ lực trở thành một diễn viên giỏi hơn sau mỗi vai diễn.
2: 14 năm từ một sinh viên điện ảnh vô danh đến chiếc cúp Daishang đầu tiên, hành trình của Kim Go Yoon cho thấy tài năng có thể mở ra cánh cửa bước vào nghề. Nhưng chính sự bền bỉ, tinh thần học hỏi và lòng tôn trọng khán giả mới là điều giúp một nghệ sĩ đi được đường dài. Với Kim Go Yoon, có lẽ đỉnh cao hôm nay không phải là điểm dừng mà chỉ là khởi đầu cho những vai diễn còn đáng nhớ hơn.

0: Hành trình cùng với nữ diễn viên điện ảnh Hàn Quốc Kim Kyo-gun trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao hôm nay xin được khép lại chương trình Đại lộ giải trí.
1: Từ một cô sinh viên điện ảnh bước lên màn ảnh với vai diễn đầu tay gây chấn động, đến nữ diễn viên sở hữu giải thưởng Đi Sang danh giá sau 14 năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật, Kim Kyo-gun đã chứng minh rằng giá trị của một diễn viên không nằm ở số lượng tác phẩm hay sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu, mà ở khả năng mang đến những nhân vật có sức sống lâu bền trong lòng khán giả. Mỗi vai diễn là một lần cô làm mới chính mình, lặng lẽ tích lũy bằng tài năng, sự nghiêm túc và tình yêu dành cho điện ảnh. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban VOV Quốc gia. Mạnh Thắng và Phương Hiền cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

Khang Nguyễn cùng chương trình 30 phút âm nhạc trên VOV Giao thông mến chào quý vị thính giả. Và thưa quý vị, chương trình hôm nay với chủ đề ngọt ngào làn điệu dân ca sẽ cùng quý vị thưởng thức những ca khúc dân ca được thể hiện theo hình thức song ca. Mở đầu chương trình hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hùng Biển với bài hát điệu hò Trao Duyên. Ca khúc này với giai điệu vui tươi nói về một mối tình đẹp và hồn nhiên của đôi trai gái chốn thôn quê. Nhạc sĩ Phạm Hùng Biển thì sở hữu gia tài âm nhạc khá đồ sộ, gắn liền với sự thành công của ca sĩ Tố My. Nam nhạc sĩ đã tạo nên một dấu ấn của riêng mình với dòng nhạc này giữa thị trường nhạc Việt đa sắc màu hiện nay. Nhạc phẩm Điều Hò Trao Duyên của Phạm Hùng Biển được đôi song ca Tố My và Ngọc Phụng thể hiện rất là thành công. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây.

Quý vị thấy bài hát vừa rồi như thế nào ạ? Cũng là làn điệu dân ca nhưng mà nghe rất là mới phải không nào? Và bắt tai nữa chứ. Có một dạo ca Nguyễn đi đâu cũng thấy toàn mở bài này thôi. Từ những quán cà phê, rồi cửa hàng người ta mở nhạc này rất là nhiều, chứng tỏ một sự thành công của cả tác giả cũng như ca sĩ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một bài hát. Đây là một sáng tác của Minh Vi và Hồng Sương Long. Chắc đến đây quý vị sẽ không biết quý vị nghĩ nghe bài hát nào ạ? Đây là một bài hát rất quen thuộc và lâu lắm rồi, gắn liền với đôi song ca Đan Trường và Cẩm Ly. Tình anh như nước con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Dạ vâng ạ, và đó là Chim Trắng Mồ Côi. Ca từ thì mộc mạc, giai điệu dễ nghe, từ thôn quê đến thành thị, từ trong nhà ra ngoài phố, đến các chương trình lớn nhỏ, giai điệu của bài hát này không ngừng vang lên trong rất rất nhiều năm qua cho đến cả bây giờ. Và bởi cũng vì dễ nghe nè, dễ hát, nên Chim Trắng Mồ Côi được xem là bản karaoke của vạn người. Và Đan Trường Cẩm Ly có thể xem là cặp đôi thành công nhất từ trước đến nay của V-pop khi mà thể hiện bài dân ca này. Không chỉ có thế mạnh ở những ca khúc nhạc nhẹ, cả hai còn được yêu thích khi chuyển hướng sang hát những ca khúc mang âm hưởng dân ca. Và cặp bài trùng này không chỉ hát dân ca hay đâu, mà quý vị còn yêu thích qua những bài hát như là Tuyết Hồng nè, rồi Mưa Buồn, Nếu Vui Pha Ngày Mai. Đặc biệt là ca khúc Chim Trắng Mồ Côi, sáng tác của Minh Vi và Hồng Sương Long, giúp cả Đan Trường và Cẩm Ly được vinh danh tại Mai Vàng 2005, hạng mục là nam nữ ca sĩ nhạc âm hưởng dân ca đấy quý vị à. Còn bây giờ sẽ là Chim Trắng Mồ Côi.

0: Thưa quý vị, Phải Lòng Con Cái Bến Tre được nhiều ca sĩ thể hiện lắm ạ, dù đơn ca hay là song ca. Thế nhưng mỗi hình thức thể hiện đều có chất riêng và được đông đảo công chúng yêu thích. Ca khúc với những lời ca mượt mà dịu dàng như thiếu nữ vậy, Phải Lòng Con Cái Bến Tre, được sáng tác bởi nhạc sĩ Phan Đi Tấn trên lời thơ của thi sĩ Luân Hoáng. Nổi tiếng là thế, nhưng ít ai biết đến cơ duyên sáng tác nên ca khúc này. Vào khoảng năm 1979, nhạc sĩ Phan Đi Tấn lang thang về Mỹ Tho chơi. Ông kể là ông có ngủ lại Mỹ Tho một đêm, sáng ra thì xuống phà Rạch Miễu ghé xuống Bến Tre để thăm người bạn thân là nhà thơ Luân Hoáng, nhưng mà tiếc là không có gặp được. Thập niên 80, nhạc sĩ Phan Đi Tấn mới gặp nhà thơ Luân Hoáng ở Canada. Ông mới kể lại cái câu chuyện về Bến Tre năm 1979 năm nào, và thế là nhà thơ Luân Hoáng đã có ý tưởng sáng tác nên một bài thơ. Và nhạc sĩ Phan Đi Tấn đã phổ nhạc nên ca khúc Phải Lòng Cô Gái Bến Tre từ bài thơ đó, để lại dấu ấn sâu sắc từ thời đó và cho đến cả bây giờ vẫn được nhiều khán giả mến mộ.
1: Chà, người ta nói không sai, con gái Bến Tre đẹp thiệt.
2: Ý, cái anh này sao anh đi theo tôi hoài vậy?
1: À không, không có, tôi muốn về Bến Tre mà không biết đi đường nào.
2: Ồ, anh về Bến Tre hả? Vậy anh đi qua cái phà Rạch Miễu đi. Thôi tôi đi nha.
1: Ê, có ai chờ tôi?

0: Ủa, gặp anh hai đây nữa hả?
1: Hồi nãy có hai chị tôi lên phà Rạch Miễu về Bến Tre. Thôi tôi lên đây nè.
0: Ừ hả, tôi quên nữa. Bộ anh muốn về Bến Tre thiệt hả? Hồi nãy tôi tưởng anh nói giỡn chứ.
1: Tôi về Bến Tre, tôi kiếm vợ.

0: trai đi thiệt hả?
1: Ủa thì tôi đi thiệt chứ sao.
2: Trời ơi sao mà.
1: Ủa anh hai muốn nói gì nữa hả?
0: Tôi muốn mua kẹo dừa Bến Tre mà không biết ở đâu.
1: Rồi vậy ngày mai á, tôi hẹn anh hai ở chợ giữa nha. Sẵn tiện á, tôi mời anh hai nghe cái câu giọng cổ của quê tôi luôn nha.
0: Cô hai hứa rồi nha.
1: Hứa.
3: Nối tiếp làn điệu dân ca ngọt ngào là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Thanh Sơn, được sáng tác sau năm 1975. Nhạc sĩ Thanh Sơn thì có nhiều bài hát lắm và Cao Nguyễn rất thích nghe nhạc của nhạc sĩ Thanh Sơn. Nhưng mà Cao Nguyễn đang muốn nói đến bài hát Hương Tóc Mạ Non. Khi nhắc đến bài hát này thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cái sự dễ thương, rồi ca từ cũng rất mộc mạc chân thành nữa, vừa đơn giản vừa dễ hát phải không nào? Nhạc sĩ từng chia sẻ là cái bài hát này ông viết tặng cho vợ của mình. Và vợ của nhạc sĩ Thanh Sơn tên là Hương. Ông nói rằng ngày xưa mỗi lần có dịp đưa vợ về quê Sóc Trăng, dẫn vợ ra bờ đê nhìn đồng lúa xanh, gió chiều phảng phất mùi tóc non, làm thơm nồng cả mái tóc người thương, đã trở thành niềm cảm hứng để ông viết thành bài hát Hương Tóc Mạ Non. Ca khúc này lúc đầu được ông đặt tên là Tóc Em Thơm Mùi Mạ Non. Nhưng sau đó ông nghĩ lại và ông thấy có thêm từ mùi, nghe nặng đề quá, đánh mất ý thơ. Nên nhạc sĩ đã dành cả tuần lễ để nghĩ ra một cái tên khác thật là hay. Và từ đó cái tên Hương Tóc Mạ Non ra đời.

0: Quý vị thân mến, vừa rồi là Hương Tóc Mã Non qua sự thể hiện của đôi song ca Lê Sang và Dương Hồng Loan. Và hy vọng với những giai điệu trong chương trình hôm nay đã giúp cho quý vị có được những giây phút thư giãn vừa thoải mái vừa dễ chịu, đúng như giai điệu ngọt ngào trong làn điệu dân ca mà Ca Nguyễn đã gửi đến cho quý vị. Đừng quên đồng hành cùng Ca Nguyễn và 30 phút âm nhạc trên VOV Giao thông trong những số phát sóng lần sau nhé. Còn bây giờ Ca Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bài hát quốc tế chọn lọc trên kênh VOV Giao thông. Mong rằng với những giai điệu này sẽ giúp các bạn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi hoặc cho những ai đang phải làm việc ca đêm. Chúc các bạn có những giây phút nghe nhạc thật thoải mái. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was

Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh. Không gian nhạc DJ sôi động luôn đồng hành cùng các bạn trên những cung đường đêm, nơi không gian yên tĩnh hơn, tốc độ dễ tăng cao hơn, nhưng rủi ro cũng âm thầm lớn hơn nếu thiếu tỉnh táo và chuẩn bị. Lái xe ban đêm luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tầm nhìn hạn chế, ánh đèn pha gây lóa mắt, người hay động vật bất ngờ băng qua đường, và đặc biệt là cảm giác buồn ngủ rất dễ xuất hiện. Thực tế cho thấy tai nạn giao thông ban đêm thường xảy ra nhiều hơn ban ngày, không phải vì đường khó đi hơn mà vì sự chủ quan và mệt mỏi của người cầm lái. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những bí kíp vàng để lái xe ban đêm an toàn hơn. Đầu tiên, chuẩn bị kỹ lộ trình trước khi đi, giữ kính gương đèn luôn sạch để tối ưu tầm nhìn, sử dụng đèn pha COS linh hoạt và đúng lúc, tránh nhìn trực diện vào đèn xe ngược chiều, giảm tốc ở khu vực dân cư, đường vắng và quan trọng nhất, dừng xe nghỉ ngơi ngay khi cảm thấy buồn ngủ. Sound of Caffeine cùng với Duy Thanh ở đây bằng âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi hành trình ban đêm luôn kết thúc bằng sự an toàn và bình an. Now, let's go!

vị đang theo dõi sau ở cabin cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia, không gian âm nhạc DJ sôi động hiện đại, đồng hành trên những hành trình tốc độ cao, nơi mặt đường rộng hơn, nhịp xe nhanh hơn và mỗi quyết định sau vô lăng đều cần sự tỉnh táo tuyệt đối. Trên cao tốc, chỉ một khoảnh khắc lơ là hay xử lý vội vàng cũng có thể tạo ra rủi ro. Sau ở cabin cùng với Duy Thanh ở đây để giữ nhịp âm nhạc và

Back in Love, Thierry Wonderworks, Von Tech. Mở đầu playlist với nhịp đi sôi nổi như lời khởi động cho hành trình. Trước khi tăng tốc, hãy chắc chắn phương tiện đã sẵn sàng, tâm thế ổn định và

Quý vị thính giả đang theo dõi Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ, không khí được đẩy lên cao cùng với B-Bass, David Guetta, Faruko. Các bạn tài lưu ý trên cao tốc, tuyệt đối không được hấp tấp quý vị nhé. Hãy giữ đúng tốc độ cho phép và khoảng cách an toàn để luôn có thời gian xử lý tình huống.

Clarity, Hano, Zico vang lên nhắc ta về sự rõ ràng trong từng quyết định. Quan sát xe, đọc biển báo sớm và đi đúng làn sẽ giúp hành trình trôi chảy hơn rất nhiều.

Còn bây giờ không khí sẽ nhẹ nhàng hơn với Cooler Than Me, Lucky Look. Khi cảm xúc dịu lại, việc giữ cái đầu lạnh sau vô lăng sẽ dễ dàng hơn, đặc biệt trên những đoạn đường dài.

quý vị khán giả đang theo dõi Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Debussy, Tiesto, giữ nhịp đều đặn giống như cách dòng xe cần vận hành ổn định. Đừng đánh lái gấp, đừng đổi làn đột ngột, cao tốc không dành cho những phản xạ vội. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to this. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak.

Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với Breaking Me, nhịp điệu cuốn hút cùng với Topic A7S Hot Gels vang lên. Nếu bạn gặp sự cố, đừng để áp lực dẫn dắt hành động, bình tĩnh bật đèn cảnh báo và đưa xe vào vị trí an toàn, nhớ nhé.

Do it to it, a grazing cherish, mang năng lượng mạnh mẽ. Nhưng hãy nhớ, điều đúng đắn nhất trên cao tốc luôn là tuân thủ quy trình, không xử lý theo cảm tính. Yo, that's gonna die. This is the song of the song.

đau dịu, Zoomer, BRT, Becky Smith làm dịu không gian. Như lời nhắc rằng, chúng ta không nên đơn độc xử lý sự cố, hãy chủ động liên hệ cứu hộ, bảo hiểm khi

Ngay bây giờ, không gian sẽ được nâng lên với Outside, Kevin Harris, Alec Golden. Các bạn tài nhớ giữ tầm nhìn thoáng, chú ý môi trường xung quanh và các phương tiện phía trước để luôn đi.

chúng ta đã đến với những km cuối cùng của Sound of Cabin đêm nay cùng với Duy Thanh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, The Good Life, R2, Sugar, Jesus and Me, giai điệu tích cực cho một kết thúc trọn vẹn, bởi vì cuộc sống tốt đẹp.

cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Duy Thanh tại Sound of Cabin trên VOA Thông Quốc Gia trong suốt hành trình hôm nay. Duy Thanh rất vui được ở bên các bạn, mặc âm nhạc, giữ nhiệt tỉnh táo và những nhắc nhở để mỗi chuyến xe, đặc biệt là những cung đường đêm, luôn chắc tay lái và chủ động hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin nhấn mạnh một điều quan trọng: lái xe ban đêm đòi hỏi sự cẩn trọng gấp đôi. Hãy đảm bảo đèn, gương, kính luôn sạch và hoạt động tốt, giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn, không nhìn trực diện vào đèn pha xe đối diện và tuyệt đối dừng lại nghỉ ngơi khi có dấu hiệu mệt mỏi hay buồn ngủ. Nếu gặp sự cố hay tình huống bất ngờ, bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào vị trí an toàn và xử lý theo đúng quy trình. Trong đêm tối, sự tỉnh táo và kỷ luật chính là đèn dẫn đường an toàn nhất. Các bạn tài cứ yên tâm, mỗi đêm sẽ được gặp Duy Thanh tại sao ở Caffeine. Bằng âm nhạc và sự đồng hành sẽ giúp các bạn sẽ có những hành trình bình an toàn, không đến từ sự may mắn mà đến từ sự chuẩn bị, kiểm soát cảm xúc và trách nhiệm của người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những chặng đường tiếp theo cùng sau ở Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Mấy chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91MHz, FM 90MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thân mến, âm nhạc là cầu nối, là con đường ngắn nhất giúp chúng ta chu du đến những vùng đất xa xôi, thấu hiểu nền văn hóa đặc sắc và gắn kết những con người xa lạ với nhau. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức chương trình Nhạc Không Lời hôm nay.

vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát trên tần số FM 91MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những phút giây thoải mái và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày thứ bảy cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành. Trong chương trình này thì các chuyên mục sẽ lần lượt gửi đến quý vị thính giả, đơn cử như là cẩm nang cao tốc hay là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Bên cạnh đó thì sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình được những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: 1 giờ đồng hồ tiếp theo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Khung thời gian từ 12h30 đến 13h30, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc Đại lộ giải trí.
1: Chương trình Trên mọi nẻo đường sẽ bắt đầu từ 13h30 phút đến 14h30 phút.
0: Tiếp theo từ 14h30 cho đến 16h, mời quý vị cùng đến với thời lượng của chương trình FM 91 chiều. Trong khoảng thời gian này, các chuyên mục sẽ được luân phiên chia sẻ như là dự thảo trên tay, đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
1: Chương trình diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng, chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong, tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút.
0: 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz trong ngày hôm nay, ngày thứ Bảy. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé.
2: Các bạn thính giả thân mến, âm nhạc là một trong những nguồn giải trí được coi là phổ biến nhất và có vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay, là loại thần dược của tâm hồn và sức khỏe để tránh những nguy cơ bệnh tật. Đó là lý do chúng tôi mang đến cho các bạn những ca khúc giai điệu được tuyển chọn để phát trên kênh VOV.

chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Có lẽ nghe nhạc thôi chưa đủ, những người đam mê âm nhạc còn muốn tìm đến nguyên tác, tìm đến hoàn cảnh ra đời của bài thơ, để rồi đặt mình vào đó mới thấy được lời hay ý đẹp của những dần thơ bất diệt với thời gian. Những câu thơ được nhắc đầu chương trình nằm trong tác phẩm Thuyền và Biển của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh, được xuất bản vào năm 1963. Theo nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, bạn của Xuân Quỳnh kể lại, bài thơ được Xuân Quỳnh viết vào những năm 1960 khi đang yêu đắm đuối và đau khổ trong cuộc tình tuyệt vọng. Sau gần hai thập niên, bài thơ tình tuyệt vời của nữ thi sĩ được chắp cánh bay cao, bay xa qua bút pháp âm nhạc tài hoa của cố nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu. Thuyền và Biển được ông viết vào giai đoạn những năm 1980. Ca khúc được phổ thơ Xuân Quỳnh, nhưng chỉ lấy 12 câu đoạn cuối. Nhạc sĩ từng chia sẻ, đó là đỉnh điểm cao trào của bài thơ. Hơn nữa, như thế vừa gọn, vừa nói lên được đầy đủ ý nghĩa chính của tác giả, và cũng vừa đủ cho một ca khúc trữ tình. Trong một buổi chiều chạng vạng, khi những ánh hoàng hôn mỏng manh buông xuống, giữa điệp trùng nỗi nhớ, những nốt nhạc da diết cất lên, mang theo âm hưởng trầm buồn. Thuyền và Biển trong ca khúc không chỉ đơn thuần là tâm trạng của kẻ ở người đi, mà còn là tâm trạng chung của những người đang yêu. Tình yêu trong bài hát không dừng lại ở sự chờ đợi mỏi mòn, mà trải rộng dài hơn thế, như những người đang yêu luôn hướng về nhau. Giữa Thuyền và Biển có một sự đồng cảm sâu sắc. Có lẽ khi đang yêu, chỉ một ánh mắt, lời nói, cử chỉ cũng đều mang một thông điệp đặc biệt với đối phương. Những câu hát chỉ có thuyền mới hiểu, chỉ có biển mới biết, mang âm điệu trầm thấp như một lời tự sự. Nhưng biển mênh mông nhường nào, thuyền đi đâu về đâu, lại cất lên cao vang đầy tha thiết. Đó vừa là sự dồn nén cảm xúc, vừa là lời khẳng định chân thành cho tình yêu thủy chung của hai nhân vật. Ngay sau đây, xin mời quý thính giả cùng thưởng thức Thuyền và Biển qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Quang Lý. Giọng ca được cho là thể hiện thành công nhất ca khúc này. Đây cũng là bài hát mở đầu cho chương trình âm nhạc trên VOV Giao thông hôm nay với chủ đề Nhạc và Thơ.

Nhạc sĩ Anh Bằng là người có sức sáng tác, có thể gọi là phi thường. Cho dù bắt đầu viết nhạc ở tuổi khá trễ so với những người cùng thế hệ, nhưng ông đã sáng tác miệt mài liên tục suốt hơn nửa thế kỷ, cho đến tận những năm cuối đời. Có lẽ anh Bằng là nhạc sĩ Việt Nam duy nhất có ca khúc tạo được hit được sáng tác ở tuổi ngoài 80. Năm 2008, ở tuổi 82, ông sáng tác bài Anh Còn Yêu Em, phổ từ thơ Phạm Thành Tài.

Trước đó vài năm, nhạc sĩ Anh Bằng cũng sáng tác một ca khúc nổi tiếng hơn, cũng phổ từ thơ Phạm Thành Tài, Anh Còn Nợ Em. Cũng giống như bài thơ gốc, hai bài hát này chỉ có mấy câu thơ bốn chữ lặp đi lặp lại, nhưng không hề nhàm chán, ngược lại còn mang đến sự day dứt trong lòng người. Những luyến tiếc khó nguôi ngoai về cuộc tình cũ lỡ làng, vẫn còn nợ nhau những khoảnh khắc êm đềm và ngọt ngào của tình nhân. Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá, lá đổ chiều êm. Thế gian này có muôn triệu mối tình, không phải mối tình nào cũng đến được hôn nhân.

cuộc sống này có biết bao nhiêu phong ba dăng sẵn để đón người vào, nên cũng không thể kể hết được những lý do làm con người ta phải xa nhau. Không phải vì tình đã hết, mà là do cuộc sống ngăn chia đôi đường. Nên dù thương và nặng tình cách mấy thì rồi cũng phải đành xa. Rồi nói anh còn nợ em được lặp đi lặp lại nhiều lần, đầy nuối tiếc, da diết, để tỏ rõ rằng anh còn yêu. Nhưng nợ kia thì không thể trả. Trong tình yêu lứa đôi, người ta thường hay dùng hai chữ duyên và nợ. Có duyên thì mới gặp nhau, và có nợ thì mới lấy được nhau để ăn đời ở kiếp. Nợ ở đây là nợ từ kiếp trước, nợ cùng nhau, không phải là nợ nần về vật chất, mà là nợ về ân tình, nợ những yêu thương. Nên kiếp này dồn hết tất cả tình yêu cho nhau để trở thành vợ chồng. Trong bài hát anh còn nợ em, chỉ có một người nợ một người, và không phải là nợ kiếp trước, nên cuộc tình thành ra lỡ làng. Mặc dù là nhạc phổ thơ, lời của người khác, nhưng bài hát như thể hiện được tâm sự của nhạc sĩ Anh Bằng, là một người được mô tả là lãng mạn, tình cảm, thời trẻ được lòng nhiều cô gái, nên ngoài người vợ đã gắn bó với ông từ thuở thanh xuân cho đến lúc cuối đời. Nhạc sĩ Anh Bằng cũng trải qua nhiều mối tình thoáng qua, nhưng dĩ nhiên là không thể thành đôi được. Nên có lẽ suốt cuộc đời mình, ông phải hát hoài ca khúc Anh Còn Nợ Em.

Ai nào tìm được lá diêu bông, từ nay ta gọi là chồng. Đó là hai câu thơ quen thuộc trong bài Lá diêu bông của thi sĩ Hoàng Cầm, đã được nhạc sĩ Trần Tiến phổ thành ca khúc cùng tên. Với nhiều người Việt, đặc biệt là những người yêu nhạc, thì hình ảnh lá diêu bông chưa bao giờ là xa lạ cả. Mà trái lại, đó là sự dân dã, sự gắn kết gần gũi với tâm hồn. Nếu hỏi rằng lá diêu bông có hình dáng, màu sắc ra sao, thì dù là trong trí tưởng tượng cũng không ai có thể hình dung ra được. Thậm chí đến cả người sáng tạo ra lá diêu bông là nhà thơ Hoàng Cầm cũng không biết lá diêu bông ra sao. Bài thơ Lá diêu bông của Hoàng Cầm từ khi mới ra đời đã gây được một sự tò mò, đồng cảm rất lớn từ công chúng yêu thơ. Lá diêu bông bắt nguồn từ câu chuyện tình cảm có thật của chính tác giả. Khi đó ông chỉ mới là một cậu bé 8 tuổi, về quê thăm ông bà ở làng Đình Bảng, tỉnh Bắc Ninh. Đúng lúc đang ở trong quán của mẹ, ông đã gặp được một người con gái xinh đẹp 16 tuổi bước vào quán của mẹ mình. Ngay lập tức, tác giả đã trúng phải tiếng sét ái tình. Qua một khoảng thời gian 4 năm trời, ông đã luôn thầm yêu người con gái ấy. Tuy nhiên, người con gái ấy cũng biết được tình cảm của ông, nhưng mà vẫn giữ im lặng. Một ngày nọ, cô nói vui với ông rằng, nếu ai tìm được lá diêu bông thì sẽ gọi là chồng. Dù biết không hề có lá diêu bông, nhưng cậu trai vẫn mãi miết đi tìm suốt từng ấy năm. Đến năm Hoàng Cầm 12 tuổi thì người con gái đó đã đi lấy chồng. Ông chôn chặt hình ảnh lãng mạn đầu đời đó mãi đến năm 1959, bài thơ Lá diêu bông mới ra đời. Thi sĩ Hoàng Cầm nói rằng chính ông cũng không hề cố ý bịa đặt ra một cái tên kỳ cục như vậy, mà chính ký ức, chính thần thức thơ trong nội tâm sâu thẳm đã mang đến một chiếc lá diêu bông thần kỳ ấy. Để rồi khi nhắc đến Hoàng Cầm, người ta nghĩ ngay đến lá diêu bông, hoặc chỉ cần nghe loáng thoáng đâu đó hai chữ diêu bông, người ta cũng sẽ nhớ ngay đến Hoàng Cầm.

chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18. Thuở chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu. Những câu thơ trên hẳn rất quen thuộc với không ít người. Đây là những câu thơ trong bài thơ Chúc Tình Đầu của nhà thơ Đỗ Trung Quân, được sáng tác vào năm 1984. Ngay sau đó, bài thơ đã được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc vào năm 1988 và trở thành bức thư tỏ tình của nhiều chàng nam sinh bao thế hệ. Ca khúc Phượng Hồng cũng khiến hình ảnh Qua Phượng trở nên gắn liền với những mối tình tuổi học trò. Lời ca dây dứt, luyến tiếc vì những mối tình thầm kín của chàng trai. Mối tình tuổi học trò gắn liền với hình ảnh Phượng Hồng rực cháy. Mỗi năm, khi vào hạ, Phượng vẫn lặng lẽ bừng thắp nỗi nhớ học trò. Ai đó hẳn sẽ rưng rưng trong lòng khi được trở về với ký ức Phượng Hồng. Những hình ảnh thật trong sáng, đẹp đẽ về mối tình đầu câm nín của chàng trai 18 tuổi. Đầu rồi những cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, tà áo ai bay trắng cả giấc mơ. Và bài thơ tỏ tình nằm im trong vở. Những cảm xúc rung động đầu đời, cái cảm giác chia xa thầy cô, bạn bè và bóng hình của người thương. Mỗi khi hè về, sao mà dây dứt, cánh phượng hồng ngẩn ngơ. Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại. Ngày khai trường áo lụa, gió thu bay. Lại cũng đều đặn mỗi năm có biết bao mối tình thầm lặng của tuổi học trò đi qua bên những cánh phượng hồng đầy lưu luyến. Rời xa ghế nhà trường với biết bao nhiêu niềm luyến tiếc chưa thực hiện, lại càng khiến mỗi người thêm bâng khuâng khi nhìn những hàng phượng vĩ nở rộ. Ca từ trong sáng ý nghĩa cùng giai điệu đẹp đẽ và rất dễ nghe, dễ nhớ đã giúp Phượng Hồng ghi điểm trong lòng khán giả. Tuy Phượng Hồng không dễ hát, nhưng lúc nào ca khúc này cũng là lựa chọn của rất nhiều ca sĩ. Nếu qua tiếng hát của Tấn Minh, Bằng Kiều, bạn có thể cảm nhận những giai điệu cung bậc da diết nồng nàn hoàn toàn khác nhau, thì với Đàm Vĩnh Hưng, nhiều người lại tìm thấy một chút mạnh mẽ, cá tính. Từ những giọng ca như Đan Trường, Quang Linh tới những ca sĩ hải ngoại như Evis Phương, Thanh Tuyền và trẻ trung hơn là Dương Triệu Vũ đều hơn một lần thử giọng cùng ca khúc Phượng Hồng. Phượng Hồng đó không chỉ là hồi ức riêng của nhà thơ Đỗ Trung Quân, mà bất cứ ai trong chúng ta đều thấy ít nhiều dáng mình ở trong đó. Nghe lại ca khúc để một lần nữa chúng ta được tận hưởng những dư vị của kỷ niệm. Chút tình đầu dù đã có hoặc sẽ đến cũng mãi là những kỷ niệm đẹp, thật khó nguôi quên.

Thưa quý thính giả, bài thơ Áo lụa Hà Đông của nhà thơ Nguyên Sa được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phổ nhạc thành bài hát cùng tên đã giành được nhiều tình cảm của người yêu nhạc một thời. Năm 1969, Ngô Thụy Miên viết nên ca khúc nổi tiếng Áo lụa Hà Đông khi mới 21 tuổi. Nói về cái duyên của sự gặp gỡ này, Ngô Thụy Miên đã chia sẻ với báo chí là giữa ông và thi sĩ không có liên hệ gì ngoài sự cảm thông của hai con người cùng yêu nghệ thuật. Ông đến với thơ Nguyên Sa không từ một chọn lựa, mà là vì ông cảm thấy mình trong thơ Nguyên Sa đã nghe những rung động thầm kín của tuổi trẻ qua những lời thơ ngọt ngào, tình tứ, tươi mát. Bởi thế, khi gieo nhạc vào bài thơ này, Ngô Thụy Miên đã biến nó trở thành một giai điệu bất hủ, sống mãi cùng thời gian. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn nhớ em ngồi đây, tóc ngắn, mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Hình ảnh thiếu nữ mặc áo lụa Hà Đông quá ư là dịu dàng, như đem đến cả một trời thu Hà Nội, làm xua đi cái nắng của phương Nam. Người thiếu nữ ấy đã gieo một nỗi buồn da diết. Em chợt đến, chợt đi anh vẫn biết. Trời chợt mưa, chợt nắng, chẳng gì đâu. Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại.

Có những nhạc sĩ đã lưu lại tên tuổi với đời chỉ bằng một tác phẩm duy nhất. Đó là trường hợp của Lê Trạch Lựu với Em Tôi, là Hối với Xuân và Tuổi Trẻ, Nhị Hà với Trở Về Thôn Cũ và Lê Quảng Long với Gợi Giấc Mơ Xưa. Từ Vũ có đến 20 ca khúc và một số bài hát ngoại quốc do ông đặt lời Việt. Tuy nhiên, nhắc đến ông, người ta chỉ nghĩ đến Gái Xuân, phổ thơ của Nguyễn Bính. Chỉ còn một năm nữa thôi là Gái Xuân tròn 70 tuổi. Nhưng dường như ca khúc này vẫn trẻ mãi không già. Có thể nói, trong danh mục bài hát Việt nói về mùa xuân ngày càng dài thêm, thì Gái Xuân vẫn là một trong những nhạc phẩm đặc sắc nhất. Hát thì cứ hát, nghe thì cứ nghe. Nhưng có mấy người biết Gái Xuân đã ra đời như thế nào? Phần lớn người ta chỉ biết Gái Xuân là một trong những bài thơ hay của thi sĩ Nguyễn Bính, được phổ nhạc một cách xuất thần. Nhưng ít ai biết người đã thổi âm điệu cho hồn thơ đó bay cao chính là Từ Vũ. Mùa xuân năm 1953, chàng trai Từ Vũ tròn 21 tuổi, sống kiếp tha hương giữa đất Sài Gòn qua lệ, không có gia đình, người thân và bạn bè bên cạnh. Ông nằm trên gác trọ tìm quên nỗi buồn bằng sách báo cho vơi nỗi nhớ nhà. Bất chợt ông tìm thấy trong đống sách báo lộn xộn đó tập thơ Mây Tần của thi sĩ Nguyễn Bính. Khi đọc đến bài Gái Xuân, một bài thơ thất ngôn rất ngắn, chỉ vỏn vẹn 2 khổ 8 câu, ông đã rung động tận đáy lòng. Nhạc sĩ Từ Vũ nói: "Tôi không thể nén được cảm xúc khi đọc được câu Gái Xuân vũ lụa trên sông Dâm. Đích thị đây phải là một cô gái Hà Đông quê tôi. Bởi lẽ không chỉ lụa Hà Đông đã rất nổi tiếng từ ngàn xưa trên đất Bắc, mà gái Hà Đông cũng nổi tiếng đẹp đẽ, ngoan hiền, dịu dàng như lụa, chẳng kém cạnh gì những cô gái quan họ Bắc Ninh. Rồi thì đôi tám xuân đi trên mái tóc, đêm xuân cô ngủ có buồn không?" Thi sĩ Nguyễn Bính đã diễn tả tâm trạng của cô gái quá tài tình. Tôi đọc đi đọc lại bài thơ Dâm 3 lần là ngấm ngay vào máu, vào tim. Trong giây phút xuất thần, tôi viết ngay một mạch, không chỉnh sửa gì cả. Thế là thành nhạc phẩm Gái Xuân. Từ Vũ tiết lộ, có một điều, nguyên tắc Gái Xuân của Nguyễn Bính ngắn quá. Khi phổ nhạc, chẳng lẽ cứ lặp đi lặp lại bấy nhiêu lời? Thành thử tôi mạn phép tác giả thêm 3 câu trong khổ thơ này: "Xuân đi, xuân đến hãy còn xuân, cô gái trong xuân đến bao lần. Xuân đến qua mai, qua mận nở, gái xuân vũ lụa trên sông Dâm." Một ca khúc được nhiều ca sĩ thuộc nhiều thế hệ nối tiếp hát, mỗi người một chất giọng, một phong cách khác nhau, nhưng hầu hết họ đều thể hiện thành công. Đó chính là điểm đặc sắc của Từ Vũ, nói như giọng hát vượt thời gian của Thái Thanh. Bởi vì tự thân Gái Xuân quá hay, khó mà hát dở cho được. Khởi thủy, Từ Vũ viết Gái Xuân bằng điệu tango dồn dập, lôi cuốn một cách sang trọng. Nhưng về sau, nhiều ca sĩ lại chuyển sang điệu rumba, rồi cha cha cha, với tiết tấu trẻ trung, phần phối âm, phối khí hiện đại. Qua nhiều thế hệ, ca khúc đã được khoác lên mình những chiếc áo mới.

Thưa quý vị và các bạn, ca khúc Gái Xuân với giọng hát của nữ ca sĩ Cẩm Ly vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Lê xin hẹn gặp lại quý thính giả vào những chương trình lần sau. Xin chào!

0: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe About and Beyond của ban nhạc Bee Gees. Bee Gees là nhóm nhạc pop thành lập năm 1958 gồm ba anh em Barry, Robin và Maurice Gibb. Họ rất thành công trong toàn bộ sự nghiệp nhưng có hai giai đoạn khác nhau. Chơi pop vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 70 và thời kỳ âm nhạc disco ở giữa những năm 70. Giọng hát rung rinh rõ ràng của Robin là một điểm nổi bật của các ca khúc giai đoạn 1. Trong khi Barry có giọng R&B falsetto trở thành âm thanh nổi bật trong suốt những năm 70 và 80.